Das Nachtwanderlied, yölaulu, oli tämä viimeinen osa Richard Straussin sinfonisesta runosta orkesterille opus 30, Also sprach Zarathustra, näin puhui Zarathustra. Kuulimme tämän sinfonisen runon kokonaisuudessaan. Chicagon sinfoniaorkesteri soitti, kapellimestari oli Pierre Boulez. Christian Lindberg soittaa pasuunaa Tapiola-sinfoniettan solistina. Kapellimestari on Osmo Vänskä. Sävellys Nino Rootan konserttopasuunalle ja orkesterille. Osat ovat Allegro Giusto, Lento Ben Ritmato ja Allegro Moderato.

Tämä äänite oli vuodelta 1992. Christian Lindberg basuuna ja Osmo Wenskän johtama Tapiola Sinfonietta soittivat Nino Rootan basuunakonsertoon. Nyt soi Carl Reineken kvintetto pianolle ja jousille A-duuri opus 83. Reineken kvintetton soittaa Linos-yhtye. Levytys on vuodelta 1999.

Näin päättyi Karl Reinecken kvintetto pianolle ja jousille A-duuri opus 83. Reinecken kvintetton soitti Linos Yhtye, levytys oli vuodelta 1999. Jorma Rahkonen on seuraavassa Radion sinfoniaorkesterin RSO:n viulusolisti. Orkesteria johtaa Okko Kamu. Ohjelmassa on Erik Tyylinbergin viulukonsertto numero 1 B-duuri opus 1. Osat ovat Allegro, Romanssi ja Rondo, Tempo di Minuet.

Viulisti Jorma Rahkonen ja Radion sinfoniaorkesteri RSO, jota johti Okko Kamu, soittivat tässä Yleisradion kantanauhatallenteessa vuodelta 1975 Erik Tyylinbergin viulukonserton numero 1 B-duuri. Uudistaja oli Sven Sandberg.

Atlantis Trio soittaa nyt levytyksessä vuodelta 2002 Felix Mendelssohnin pianotrion numero 1 D-molli opus 49. Atlantis Trion jäsenet ovat Penelope Crawford fortepiano, Jaap Schröder viulu ja Enid Sutherland cello.

Finaaliin tempossa Allegro, Assai ja Passionato päättyi Felix Mendelssohnin pianotrio numero 1 D-molli, opus 49. Atlantis-trio soitti. Levytys oli vuodelta 2002. Covent Garden-oopperan orkesteri soittaa nyt Charles McCurrisin johtamana osia André Messagerin balletista Le Deux Pisseons, kaksi kyyhkystä. Tämä Messagerin baletti perustuu 1600-luvulla eläneen Jean de La Fontainein eläinsatuun. Aluksi André de Tziganne.

Olemme kuunnelleet osia André Messagerin balletista Les Deux Pigeons, kaksi kyyhkystä. Charles McCerras johti edellä Covent Garden-oopperan orkesteriaan.

Nyt soi urkumusiikki 1600-luvun Englannista. John Butt soittaa Henry Purcellin, John Blown ja Matthew Locken urkumusiikkia. Aluksi Henry Purcellin Voluntary uruille G-duuri.

John Butt on soittanut urkumusiikkia 1600-luvun Englannista. Säveltäjä niminä Henry Purcell, John Blow ja Matthew Locke. Ja viimeksi kuulimme Matthew Locken Voluntarin uruille numero 68 D-molli kokoelmasta Melotesia. Nyt Robert de Vicen, pièce de Théorbe, kappaleita Théorbille aamulli. Soittaja on Fred Jacobs, levytys vuodelta 2007. Aluksi preludi.

Fred Jacobs soitti Theorbia, äänite oli vuodelta 2007, ja sävellys Robert de Vissén, pièce de Theorbe, kappaleita Theorbille aamulla.

Radio Yhdestä Tuija Kurvinen, hyvää huomenta. On keskiviikko, kesäkuun 10. päivä. Vuoden 24. viikko on meneillään. Nimipäiväonnitteluja saavat tänään Seppo sekä Svante ja ortodoksisessa kalenterissa muun muassa Aleksanteri, Aleksi ja Aleksis. Lämpimät onnentoivotukset kaikille teille ja kaikille teille, joilla on tänään syntymäpäivä tai muuta aihetta juhlaan. Aurinko on noussut Helsingissä hieman ennen 4 ja Oulussa 2:30 jälkeen. Aurinko laskee Helsingissä 22:42 ja Oulussa 6 minuuttia huomisen torstain puolella. Yöttömän yön aika alkaa pohjoisessa tänään Posiolla. Ja nyt alkaa hartaita säveliä aamun aluksi Juha Jääskeläisen ja Anni Korpelan laulu Tänä aamuna säteilevänä. Tenori Lasse Riutamaa laulaa ja mukana myös Kyyrie-musiikkiryhmä.

Hartaiden sävelten aluksi tenori Lasse Riutamaa ja Kyyrien musiikkiryhmä esittivät Juha Jääskeläisen säveltämän ja Anni Korpelan sanoittaman laulun Tänä aamuna säteilevänä. Tenori Topi Lehtipuu laulaa seuraavaksi sovittamansa virren 200 Oi kuinka ihana. Sävel on Jakob Rehnartin ja alkuperäiset sanat kirjoitti Haakvin Spegel. Sanojen kääntäjä on jäänyt tuntemattomaksi. Positiiviurkuja soittaa Jonte Kniiv, Teorbia Jarmo Julkunen ja Viola da Gambaa Mikko Perkola.

Virren 200, oi kuinka ihana, lauloi tenori Topi Lehtipuu. Positiiviurkuja soitti Jonte Kniif, Teorbia Jarmo Julkunen ja Viola da Gambaa Mikko Perkola. Seuraavaksi hartaissa sävelissä laulaa Vappu Lystin johtama Pelastusarmeijan kuoro. Pianoa soittaa Walter Aarnisalo. Laulu on Terho Tiaisen säveltämä ja sanoittama. Pääni hiljaa rukoukseen vaipuu.

Pelastusarmeijan kuoro lauloi Terho Tiaisen laulun Pääni hiljaa rukoukseen vaipuu. Kuoroa johti Vappu Lysti ja pianoa soitti Walter Aarnisalo. Hartaiden sävelten päätteeksi Eve ja Ossi esittävät Ossi Mäkireinin säveltämän ja sanoittaman kappaleen Sun nimesi.

Hartaiden sävelten päätteeksi soi Ossi Mäkireinin säveltämä ja sanoittama laulu Sun nimesi. Eve ja Ossi esiintyivät. Tämän viikon 24 luontoääni on Rastas Kerttunen.

0: Tämän viikon luontoääni on Rastas Kerttunen. Nyt alkavassa aamuhartaudessa auttamistyön ammattilainen Jouni Hembäri Vihdistä puhuu oma elämäkerrallisen hartaussarjansa kolmannessa osassa lähdöstään Malaviin johtamaan jättimäistä avustusoperaatiota vuonna 1992. Hartauden päätteeksi soi laulu Swing Low.
1: Auttajan päiväkirja 3. Vuosi 1992. Pakolaisuus on melkeinpä millä mittakaavalla tahansa katsottuna yksi suurimpia ihmisiä haastava globaali ongelma. Nyt vuonna 2026 maailmassa on ennätysmäärä 123 miljoonaa pakolaista ja kotinsa jättänyttä evakkoa. Vielä 10 vuotta sitten luku oli vain puolet tästä. Vuonna 1992 lähdin Malaviin, Afrikassa sijaitsevaan pieneen valtioon, joka liki parinkymmenen vuoden ajan otti vastaan suuria määriä naapurimaastaan Mosambikista sotaa pakenevia pakolaisia. Menin johtamaan kansainvälisen punaisen ristin jättimäistä avustusoperaatiota, joka toimitti ruokaa, vaatteita ja muita tarvikkeita parhaimmillaan 1,2 miljoonalle pakolaiselle. Työntekijöitäkin ohjelmassamme oli yli 5000 ja sen päälle tietysti vielä iso joukko vapaaehtoisia. Saapuessani maahan rauhantekoon oli vielä paljon matkaa ja mosambikilaisia pakolaisia saapui maahan edelleen joka päivä. Kun minua joskus pyydettiin kuvailemaan avustusoperaatiota ja sen kokoa, tuntui monista kuuntelijoista vaikealta ymmärtää toiminnan mittakaavaa. Tapanani olikin kuvailla esimerkiksi jakamaamme vuosittaista 220 000 tonnin ruokamäärää 20 metriä leveänä ja 20 metriä korkeana kasana, joka sitten jatkui Helsingistä Tampereelle. Tämä valtava määrä ruokaa tuotiin eri puolilta Afrikkaa ja Pohjois-Amerikasta ja tietysti myös Euroopasta, ja se sisälsi muun muassa maissia, öljyä, suolaa, pähkinöitä ja monenlaisia muita tarvikkeita. Kerran aivan tavallisena päivänä soittelin sitten kotisuomeen ja SPR:n toimistoon ihan jonkin asian vaan hoitaakseni. Ja yllätyksekseni keskushoitaja vaikutti hieman hätääntyneeltä ja ehdotti, että jospa soittaisin toisena päivänä. Hän kertoi maassa olevan katastrofitilanteen ja koko toimisto oli valmistelemassa pakolaisten vastaanottoa satamassa. No minä ihmeessäni kysyin, että mistä oikein oli kysymys, ja minulle kerrottiin, että 160 somalipakolaista oli saapumassa satamaan Virosta. Kaikki on suhteellista, mutta me Malavissa otimme vastaan samaan aikaan noin 10 000 pakolaista päivässä. Usein juuri naapurimaat kantavatkin suurimman vastuun pakolaisista, kuten olemme Euroopassa nähneet vaikkapa Ukrainan sodan yhteydessä. Mosambikista Malaviin saapuneiden pakolaisten tie oli ollut ankara, sillä lapsia ja vanhuksia menehtyi usein pitkillä jalankuljettavilla taipaleilla. Myös sissit saattoivat hyökätä matkalla olevien siviilien kimppuun. Jos pakolaisuuden määrä onkin tuplaantunut viimeisen 10 vuoden aikana, on myös sodan sääntöjen rikkominen tullut varsin jokapäiväiseksi ilmiöksi nykysodassa. YK:n pääsihteeri onkin tuominnut voimakkaasti Gazan ja Ukrainan sodassa tehdyt siviileihin kohdistuneet sodan sääntöjen ja ihmisoikeuksien rikkomukset. Pieni ja köyhä Malawi piti huolta 1,2 miljoonasta pakolaisesta parhaansa mukaan.

Toki ulkopuolistakin apua tarvittiin näin massiivisessa avustustilanteessa, mutta YK:n johdolla ja avustusjärjestöjen tekemänä auttaminen oli mahdollista. Jos avun tarve konfliktien ja katastrofien takia onkin lisääntynyt huimasti, on valtioiden tuki YK:lle ja avustustoiminnalle jyrkässä laskussa. Huolestuttava kehitys lisää kärsimystä ja sekasortoa. Pakolaisoperaatio Malavissa kesti kaikkiaan lähes 20 vuotta. Ja siellä vielä ollessani onnistuivat sodan osapuolet sitten Mosambikissa saamaan aikaan rauhan. Itse asiassa minäkin osallistuin rauhanjuhlallisuuksiin, joita järjestettiin Mosambikin pääkaupungissa Maputossa. Palattuani Suomeen käynnistyi sitten massiivinen paluumuutto Malavista takaisin Mosambikiin. Liki 1 000 000 pakolaista lähti liikkeelle takaisin. Ja sitten noin 300 000 jäi paikoilleen Malaviin, integroiduttuaan jo osaksi yhteisöjä, joiden keskellä asuvat vuosikymmeniä. Tänä aamuna ajattelen kaikkia maailman ihmisiä, jotka ovat joutuneet sodan, konfliktin tai luonnonkatastrofin vuoksi jättämään kotinsa ja kotimaansa. Ajattelen heitä, jotka kaipaavat kotiin ja toivovat paluuta sinne, mistä ovat lähteneet. Sama koti-ikävä on meillä kaikilla. Olemme kaikki matkalla kotiin. Malavin pakolaistilanteen onnellista loppua kuvaa varsin hyvin laulu Swing Low, Sweet Chariot, Coming for the Carry Me Home.

Aamuhartauden piti auttamistyön ammattilainen Jouni Hembäri Vihdistä. Hänen auttajan päiväkirjahartaussarjansa jatkuu viikon kuluttua. Swing Low-laulun esitti Hanna-Maria Helenius. Soittajat olivat Laura Airola, Mikko Iivanainen, Markku Perttilä ja Pekka Nyyman. Huomenna aamuhartauden pitää pastori Liisa Ruusukallio Tampereelta ja tänään iltahartauden johtava kasvatustyön pastori Tiina Palmu Vantaalta. Radio Yhdestä, hyvää huomenta. Tänään keskiviikkona, kesäkuun 10. päivä.

42 ja Oulussa 6 minuuttia huomisen torstain puolella. Yöttömän yön aika alkaa tänään Posiolla. Kello on 7, uutiset ja sää.

0: Yle Uutiset kello 7 toimittaa Merja Windia. Hyvää huomenta. Yhdysvallat on iskenyt yöllä useisiin kohteisiin Iranissa. Hyökkäykset kohdistuivat Iranin ilmapuolustus- ja tutkajärjestelmiin. Iranin mukaan ne osuivat myös tietoliikennetorniin ja vesisäiliöihin. Yhdysvaltojen mukaan iskut ovat vastaus sille, että Iran ampui maanantaina alas amerikkalaisen taisteluhelikopterin. Iran puolestaan ilmoittaa tehneensä iskuja Yhdysvaltojen tukikohtiin Bahrainissa, Kuwaitissa ja Jordaniassa. Iran sanoo iskujen olevan kosto Yhdysvaltojen iskuista Iraniin. Pohjois-Irlannissa sadat mielenosoittajat ovat sytyttäneet autoja tuleen ja tukkineet katuja Belfastissa. Myös asuinrakennuksia on tulessa ja asukkaita on jouduttu evakuoimaan. Protestoijat ovat tuohtuneet maanantai-iltana tehdystä puukotuksesta, jossa sudanilainen maahanmuuttaja puukotti noin 40-vuotiasta uhria. Myös muissa Britannian kaupungeissa on ollut maahanmuuttovastaisia protesteja. Lontoossa mielenosoittajat huusivat iskulauseita, joissa vaadittiin maahanmuuttajien lähettämistä takaisin koteihinsa. Täällä meillä Kelan maksamien etuuksien odotetaan kasvavan tänä vuonna yli 18 miljardiin euroon. Työttömyysetuuksien odotetaan kasvavan 2,4 miljardiin euroon, mikä on yli 300 miljoonaa euroa enemmän kuin viime vuonna. Kasvua odotetaan myös opintoetuuksiin, perustoimeentulotukeen, sairausvakuutusetuuksiin sekä kuntoutusetuuksiin. Sen sijaan yleisen asumistuen menojen arvioidaan vähenevän runsaaseen miljardiin euroon. Ammattiin on alkuvuoden aikana valmistunut lähes 38 000 opiskelijaa, suosituimpien alojen pysyessä vuodesta toiseen samoina. Metsäala on yksi suosiotaan kasvattavista koulutuksista. Tämän kevään yhteishaussa alan perustutkintoa haki opiskelemaan ennätysmäärä ensisijaisia hakijoita. Ilmiötä selittää hyvä työllisyystilanne ja oppilaitosten näkyvä markkinointi. Yksi uusista ammattilaisista on 18-vuotias Kasper Moisio. Hän suoritti metsäalan perustutkinnon Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopistossa Saarijärvellä.
1: Kyllä mä luultavasti koko elämän tuun jossain määrin tekemään näitä hommia.
2: Mikä sua tässä motivoi tässä työssä?
1: Kyllä se varmaan se, että tykkää näistä töistä. Saa olla metässä.
2: Mitäs neuvoja antaisit semmoisille peruskoulunsa päättäville nuorille, jotka miettii tälle alalle lähtemistä? Kenelle tämä sopii?
1: No jos vaan kiinnostaa ja tykkää touhuta koneiden kanssa ja on semmoinen oma-aloitteinen, viihtyy itsekseen hyvin, niin eikä siinä alalle vaan.
0: Toimittaja edellä oli Eija Linna. Yle julkaisee aamupäivän aikana verkkosivuillaan valmistuneiden koneen, josta löytyvät alkuvuoden aikana valmistuneiden nimet. Espanjassa vieraileva paavi Leo siunaa tänään Barcelonassa Sagrada Familia-kirkon uuden tornin. Siunauksen odotetaan keräävän paikalle suuren joukon pyhiinvaeltajia ja vierailijoita eri puolilta maailmaa. Sagrada Familia-kirkkoa on rakennettu yli 140 vuotta, eikä se vieläkään ole täysin valmis. Noin 170-metrisen Jeesustornin valmistuminen merkitsee kuitenkin rakennushankkeen tärkeimmän vaiheen päättymistä. –

0: Suuressa osassa maata saadaan sadetta tai sadekuuroja, paikoin myös ukkostaa. Maan etelä- ja keskiosassa poutaantuu iltapäivällä lounaasta alkaen. Lämpötila on 16 ja 23 asteen välillä.
1: Merja Windian toimittamien uutisten jälkeen kello on 6:05.
2: Kesäinen lauantai-ilta ja juhannukseen vielä viikko. Millainen klassinen musiikki sopisi tuollaiseen hetkeen? Sen päätät sinä, sillä sävel on jälleen vapaa lauantaina 13. päivänä kesäkuuta kello 19 alkaen. Voit lähettää musiikkitoiveesi jo etukäteen osoitteeseen savel.vapaa@yle.fi tai käyttää Yle Radio 1 verkkosivuilta löytyvää lomaketta. Sävel on vapaa -puhelinkonsertin suora lähetys alkaa lauantaina kello 19 uutisten jälkeen. Toivekonsertin juontavat musiikkitoimittajat Aino-Maija Pennanen ja Ahti Paunu. Tervetuloa klassisten toivekappaleiden pariin.
1: Toistan vielä Ahti Paunun kertomat ennakkotoiveosoitteet. Sähköpostitoive on perillä savel.vapaa@yle.fi osoitteella. Viestiin on syytä kirjoittaa toivemusiikkiin lisäksi myös oma puhelinnumero, jotta voi halutessaan päästä lähetykseen, jos toive päätyy lähetykseen. Ja lomake, jolla voi ennakkotoimeen lähettää, löytyy yleradio1.fi-sivulta kohdassa osallistu. Lauantaina aukeavat myös puhelinlinjat ja WhatsApp-linjat toiveita varten, kun klassisen musiikin sävel on kesäillassa 13. kesäkuuta vapaa 2 tunnin ajan 19 uutisten jälkeen.

Radio Yhdestä Tuija Kurvinen, hyvää huomenta. Aamusoiton aluksi tänään kitaramusiikkia 1600-luvulta. Italialainen Francesco Corbetta oli säveltäjä, kitaristi ja opettaja, jonka maine kiiri Euroopan hoveihin saakka. Corbettan tunnetuin soittokaveri lienee ollut aurinkokuningas Ludwig XIV.

Francesco Corbettan Chaconnen D-duuri soitti barokkikitaralla aamusoiton aluksi Nigel North. Ohjelman seuraavasta säveltäjästä kerrottiin hurjaa tarinaa. Nuoruuden mustasukkaisuusdraaman seurauksena Mannheimin kaupungissa käytiin kaksintaistelu, jonka toinen osapuoli tämä säveltäjä oli. Toinen taistelija kuoli ja säveltäjän täytyi paeta ulkomaille. Vuosia myöhemmin säveltäjä tapasi vastustajansa hyvissä hengen ja ruumiin voimissa. Tämä olikin vain teeskennellyt kuolevansa. Tuo säveltäjä oli Franz Ignaz Beck, jonka sinfoniasta F-duuri soi nyt teoksen Allegro-osa.

Ensimmäisen Allegro-osan Franz Ignaz Beckin sinfoniasta F-duuri soitti Donald Armstrongin johtama Uuden-Seelannin kamariorkesteri. Venezuelassa syntyneen Teresa Carreñon musikaalisuus ilmeni jo hyvin nuorella iällä. Teresan perhe muutti New Yorkiin, jossa lahjakas lapsi sai suosittelijakseen kuuluisan pianistin Louis Moreau Gottschalkin. Jo ennen 10-vuotis syntymäpäiväänsä ihmelapsi esiintyi presidentti Abraham Lincolnille ja muutamaa vuotta myöhemmin myös Franz Liszt sai ihastella Teresan soittoa. Carreñosta tulikin sittemmin oman aikansa pianistisuuruus. Hän sai lisänimen Pianon valkyyria. Säveltäminen kulki Teresan pianotaiteen rinnalla lapsuudesta saakka. Seuraavan pienen valssin Carreño omisti tyttärelleen Teresitalle.

Teresa Carreñon pienen valssin Mi Teresita soitti pianisti Alexandra Öhler. 1800-luvulla elänyt itävaltalainen huilisti Franz Doppler syntyi musikaaliseen perheeseen. Hän esiintyi oboistiveljensä Karlin kanssa eri puolilla Eurooppaa. Franz Doppler saavutti menestystä myös ooppera- ja balettisäveltäjänä. Seuraava idylli, Metsälintu, on Franz Dopplerin sävellys hieman erikoiselle kokoonpanolle, huilulle ja neljälle käyrätorvelle.

Franz Dopplerin idyllin L'oiseau des bois, metsälintu, esittivät John Solum huilu ja Lontoon Filharmoniaorkesterin käyrätorvet. Esityksen johtajana oli Neville Dilks ja levytys oli vuodelta 1979. Kello on näillä hetkillä 26 minuuttia yli 7. Seuraavaksi tässä aamusoitossa säveltäjän itsensä esittämää musiikkia. Italialainen viime vuonna 70 täyttänyt Ludovico Einaudi kertoo Una Mattina eli aamulevystään, että se on kokoelma kappaleita, jotka liittyvät toisiinsa tarinan kautta. Mutta toisin kuin muut albumini, se ei kerro menneisyydestä. Se kertoo minusta nyt, elämästäni, minua ympäröivistä asioista. Pianostani, jolle olen antanut lempinimen Tagore. Lapsistani Jessicasta ja Leosta, oranssista matosta, joka valaisee olohuoneen, pilvistä, jotka purjehtivat hitaasti taivaan poikki, auringonvalosta, joka tulee ikkunan läpi, musiikista, jota kuuntelen, kirjoista, joita luen ja joita en lue, muistoistani, ystävistäni ja ihmisistä, joita rakastan.

Ludovico Einaudi soitti oman kappaleensa Una Mattina. Ludovico Einaudi on italialainen säveltäjä ja pianisti. Jatkamme aamusoitossa meditatiivisen musiikin parissa. Claude Debussy ei ollut 30 säveltäessään kaksi arabeskia, joista meille soi nyt ensimmäinen E-duuri arabeski. Impressionistisessa teoksessaan Debussy tuntuu harhailevan sävellajeissa tunnelmallisesta kohtauksesta toiseen. Joku on löytänyt kappaleesta viittauksia lapsuuteen, viattomuuteen ja puhtauteen, ja siinä voi myös kuulla muistumia ranskalaisista barokkisäveltäjistä, joita Claude Debussy ihaili.

Jouko Harjanne oli sovittanut Claude Debussyn arabeskin numero 1 E-duuri trumpetille ja harpulle ja soitti trumpettia. Harppua soitti Anni Kuusimäki. Nyt balettimusiikkia. Aishan herääminen ja tanssi ovat Aram Khachaturyanin balettisarjasta Gayane. Säveltäjä itse johtaa Wienin filharmonikoita levytyksessä vuodelta 1962.

Aram Khachaturyanin johtama Wienin filharmonikot soitti musiikkia johtajansa balettisarjasta Gayane, kohtauksen Aishan herääminen ja tanssi. Esitys oli levytetty vuonna 1962. Kello on 19:08. Säveltäjä Felix Mendelssohn vieraili usein Isossa Britanniassa. Yhdellä näistä vierailuista hän sai innoituksen kaihomieliseen pianofantasiaansa irlantilaisesta kansansävelmästä Kesän viime ruusu, The Last Rose of Summer. Aamusoiton pianisti on Esther Pudjardju.

Ester Pudjärdju soitti Felix Mendelssohnin Fantasian pianolle E-duuri irlantilaisesta kansansävelmästä The Last Rose of Summer, kesän viime ruusu. Antiikin tarina Orfeuksesta ja Eurydikestä kertoo rakkaudesta, joka haluaa voittaa kuoleman. Christoph Willibald von Gluck sävelsi tarinasta oopperan, joka toisin kuin antiikin tarina päättyy onnellisesti. Oopperan alussa ollaan Sypressia laakerilehdossa, käärmeenpistoon kuolleen Eurydiken haudan äärellä. Orfeus suree menetettyä rakastaan. Ylijumala Zeus liikuttuu Orfeuksen murheesta ja pyytää Aamoria kertomaan nuorukaiselle, että tämä saa hakea rakkaansa takaisin Manalasta sillä ehdolla, ettei kuolleiden valtakunnassa ollessaan katso Eurydikeä. Oopperan toisen näytöksen alussa Manalan asujaimisto yrittää estää Orfeuksen pääsyn maailmaansa. Orfeuksen ei auta muu kuin ottaa lyyransa ja yrittää laulullaan tehdä vaikutus Manalan henkiin. Orfeus onnistuukin ja hän saa käydä varjojen valtakuntaan. Seuraavassa kohtauksessa Elysionin kentillä jumalten suosikit elävät kuolemattomina ja ikuisesti nuorina. Tämä kohtaus on kuuluisa autuaiden sielujen karkelo.

Christoph Willibald von Gluckin sävelmän soittivat viulisti Sarah Chang ja pianisti Charles Abramowitz. Sävelmä on alun perin Autuaitten sielujen karkelo, Gluckin oopperasta Orfeus ja Euridike.

Aamusoitto päättyy tänään kitaramusiikkiin Etelä-Amerikasta. Machisi on alun perin brasilialainen leikkisän elegantti paritanssi 1800-luvulta.

John Williams soitti Agustín Barriosin kitarakappaleen Machisi. Agustín Barrios oli paraguaalainen säveltäjä.

0: Tänä kesänä maisteri Lindgren tarjoaa 10 uutta musiikkiesitelmää perjantaisin kello 11 ja sunnuntaisin kello 8 ja kaikkina vuorokauden aikana Yle Areenassa.
1: Tällä viikolla Minna Lindgren esitelmöi L. Onervan ja Leevi Madetojan myrskyisistä vuosista Lallukan taiteilijakodissa. Maisteri Lindgrenin musiikkiesitelmä ylihuomenna perjantaina 11. Tänään tuohon aikaan soi tunnin ajan klassinen kattaus. Sitä ennen 10 havaintoja muutoksesta -sarjassa puhutaan pölyttäjistä. Maailman ravintokasveista yli 75% on hyönteispölytteisiä. Satu Kivelä toimittaa havaintoja muutoksesta suoran lähetyksen 10. Radio Yhdestä Tuija Kurvinen, hyvää huomenta. On keskiviikko, kesäkuun 10. päivä. Nimipäivänsä viettävät Seppo sekä Svante ja ortodoksisessa kalenterissa muun muassa Aleksanteri, Aleksi ja Aleksis. Lämpimät onnentoivotukset teille ja kaikille teille tänään syntymäpäivää tai merkkipäivää juhliville. Aurinko on noussut Helsingissä 3.58 ja Oulussa 2.32. Aurinko laskee Helsingissä 22.42 ja Oulussa 6 minuuttia huomisen torstain puolella. Yöttömän yön aika alkaa

0: Lähes 40 000 nuorta on valmistunut ammattiin alkuvuoden aikana. Sää on sateista, mutta iltapäivällä poutaantuu lounaasta alkaen. Uutisstudiossa on Merja Windia ja hyvää huomenta. Yhdysvallat on iskenyt yöllä useisiin kohteisiin Iranissa. Hyökkäykset kohdistuivat Iranin ilmapuolustus- ja tutkajärjestelmiin. Iranin mukaan ne osuivat myös tietoliikennetorniin ja vesisäiliöihin. Yhdysvaltojen mukaan iskut ovat vastaus sille, että Iran ampui maanantaina alas amerikkalaisen taisteluhelikopterin. Iran puolestaan ilmoittaa tehneensä iskuja Yhdysvaltojen tukikohtiin Bahrainissa, Kuwaitissa ja Jordaniassa. Mielenosoittajat ovat sytyttäneet autoja tuleen ja tukkineet katuja Belfastissa Pohjois-Irlannissa. Myös ainakin yksi rakennus on tulessa ja sen asukkaat on evakuoitu. Protestoijat ovat tuohtuneet maanantai-iltana tehdystä puukotuksesta, jossa sudanilainen maahanmuuttaja puukotti noin 40-vuotiasta uhria. Myös muissa Britannian kaupungeissa on ollut maahanmuuttovastaisia protesteja. Venäjä rakentaa suurta varuskuntaa Petroskoihin lähelle Suomen rajaa. Varuskuntaan tulee Ylen tietojen mukaan tuhansia sotilaita. Ulkopoliittisen instituutin tutkija Jyri Lavikainen arvioi, että Venäjän varustautuminen Karjalan tasavallassa on osa joukkojen lisäystä koko pitkällä NATO-maiden vastaisella rajalla.
1: Tietysti voidaan ajatella, että Venäjä voisi poliittisella tasolla ehkä lähettää jotain viestejä. Ja se yleinen tarina, mitä siellä kuullaan, on se, että Suomen turvallisuus nyt tästä dramaattisesti heikkenee. Suomi teki sen itse johtuen siitä, että se liittyy NATOon ja Venäjä oli pakotettu tällaiseen toimenpiteisiin. Mutta siinä tietysti jätetään ottamatta huomioon kokonaan se kokonaiskuva, joka on myös se, että NATOkin varautuu tässä koko ajan. Ja että Suomella nyt on aika monta liittolaista, jotka tekevät sitä samaa työtä myös.
0: Venäjän uudesta varuskunnasta kerrotaan lisää Ylen verkkosivuilla. Kenian presidentti William Ruto saapuu tänään valtiovierailulle Suomeen puolisonsa kanssa. Presidentti Alexander Stubb vastaanottaa vieraansa presidentin linnan edustalla aamukymmeneltä. Kaksipäiväisen vierailun aiheena ovat muun muassa Suomen ja Kenian kahdenvälisen yhteistyön ja kaupan syventäminen. Suomella on monta syytä olla kiinnostunut paitsi Keniasta, koko Afrikasta, sanoo Pohjoismaisen Afrikka-instituutin professori Liisa Laakso.
2: Koko Afrikka kokonaisuudessaan on kyllä Euroopalle kohtalon kysymys. Ei ainoastaan sen suuren väestön vuoksi, vaan myös sen takia, että siellä on valtavat luonnonvarat näitä uuden teknologisen siirtymän, vihreän siirtymän tarvitsemia kriittisiä mineraaleja. Se on myös maanosa, johon kohdistuu valtavasti kiinnostusta esimerkiksi Kiinan taholta, myös Venäjä, Turkki entisten siirtomaavaltojen lisäksi, että kyllä se, mitä Afrikassa tapahtuu, niin sillä on suoria vaikutuksia myös Euroopan tulevaisuuteen. Ja Suomella muiden pohjoismaiden kanssa on hyvä maine Afrikassa, ja nyt on kyllä semmoinen historiallinen hetki, jolloin tätä mainetta kannattaa hyödyntää.
0: Ammattiin on alkuvuoden aikana valmistunut lähes 38 000 opiskelijaa, suosituimpien alojen pysyessä vuodesta toiseen samoina. Tänä keväänä sosiaali- ja terveysalalta valmistui hiukan edellisvuotta vähemmän nuoria. Vastaavasti teknisten tutkintojen määrä on kasvussa, kertoo opetusneuvos Anne Liimatainen Opetushallituksesta.
3: Ehkä nyt tänä keväänä näkee pienen pudotuksen sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon opiskelijamäärissä tai suorittajamäärissä nuorten kohdalla. Samoin kuin ehkä sitten taas pientä nousua nähdään kone- ja tuotantotekniikan ja talotekniikan perustutkinnon kohdalla muun muassa. Mutta erot on kohtuullisen pieniä ja määrät pysyy aika tasaisestikin vuodesta toiseen, mutta totta kai yhteiskunnan työelämän muutokset vaikuttaa

0: vaikuttaa sitten myös aina näihin valintoihin, minkälaisia tutkintovalintoja tehdään.
1: Metsäala on yksi suosiotaan kasvattavista koulutuksista. Tämän kevään yhteishaussa alan perustutkintoa haki opiskelemaan ennätysmäärä ensisijaisia hakijoita. Ilmiötä selittää hyvä työllisyystilanne ja oppilaitosten näkyvä markkinointi. 18-vuotias Kasper Moisio suoritti metsäalan perustutkinnon Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopistossa Saarijärvellä.
2: Kyllä mä luultavasti koko elämän tuu jossain määrin tekemään näitä hommia.
3: Mikä sua tässä motivoi tässä työssä?
2: Kyllä se varmaan se, että tykkää näistä töistä. Saa olla metässä.
3: Mitäs neuvoja antaisit semmoisille peruskoulunsa päättäville nuorille, jotka miettii tälle alalle lähtemistä? Kenelle tämä sopii?
2: No jos vaan kiinnostaa ja tykkää touhuta koneiden kanssa ja on semmoinen oma-aloitteinen, viihtyy itsekseen hyvin, niin eikä siinä alalle vaan.
1: Eija Linna haastatteli. Suuressa osassa maata saadaan sadetta tai sadekuuroja, paikoin myös ukkosta. Etelässä on aamulla myös paikoin sumua. Maan etelä- ja keskiosassa poutaantuu iltapäivällä lounaasta alkaen. Lämpötila on 16 ja 23 asteen välillä.
4: Radiouutisten toimittajana oli Merja Vindia. Kanava on Yle Radio 1 ja kello on nyt 7 minuuttia yli 8.

Hyvää huomenta alkavaa keskiviikkoa, kesäkuun 10. päivää. Tervetuloa Radio 1 aamun seuraan. Minä olen Jalmari Laine. Kulttuuriuutisia tähän päivään kantautuu ainakin Valkokankaalta ja kirkkoarkkitehtuurin parista. Sodankylän 40. ensimmäiset elokuvajuhlat alkavat tänään. Ja Barcelonassa Gaudin ikuisuusprojekti lähenee, jollei nyt loppuaan, niin ainakin on yhden pykälän verran lähempänä valmistumista. Musiikissa lähdetään nyt liikkeelle käsi kädessä. Tästä käynnistyy Sergio Cammarieren Mano nella mano.

Käsi kädessä, mano nella mano, lauloi Sergio Cammariere. Musiikki ja tekoäly, taide ja tekoäly ylipäätään on paljon puhuttu aihe ja se on yksi aiheista tänäänkin Yle Radio 1 taajuudella. Voiko tekoäly olla aidosti luova? Kuka omistaa musiikin, jota on ollut tekemässä tekoäly? Siinä yksi iltapäivän aiheista, kun Pauli Laine on iltapäivän vieraana alkaen kello 14. Vaikka ei tekoälyn tekemää musiikkia olisi koskaan kuunnellutkaan, niin jokainen suoratoistopalveluja käyttävä on kyllä altistunut algoritmien vallalle, ja mikäpä siinä, algoritmit toimivat ihan näppärästi. Mutta vallan viehättävää on joskus valita musiikkia perinteisin keinoin käsin, ja itse asiassa joskus jopa kuuntelematta sitä etukäteen. Näinhän joskus tavattiin tehdä levykaupoissa, divareissa, kirpputoreilla ja niin edelleen. Seuraava artisti tuli vastaan juuri tätä kautta, voisi sanoa vaikeimman kautta. Tuli valittua vielä tuolloin kukoistavassa levykauppakeskittymässä Helsingin kantakaupungissa jokunen vuosi sitten Leila McCallan levy. Leila McCalla on mielenkiintoinen haitilais-louisianalainen artisti. Tässä hänen varhaistuotantoaan kutakuinkin 10 vuoden takaa Pese Café.

Pese-kafeen haitilaisen kansanlaulun noilla lopun surumarssi siteerauksilla esitti siinä Leila McCalla. Barcelona ei näyttäisi Barcelonalta ilman arkkitehti Antoni Gaudin työtä. Gaudin kuolemasta tulee tänään 100 vuotta täyteen ja täksi päivämääräksi vihdoin ja viimein valmistuu ainakin yksi merkittävä osa tunnistettavasta La Sagrada Familian katedraalista. Jeesus Kristuksen torni valmistuu tänään ja sen vihkii itse paavi Leo käyttöön. Barcelona täyttyy pyhiinvaeltajista niin hengellisessä mielessä paikalle pyhiinvaeltaneista kuin arkkitehtuuriakin ihailemaan saapuvista. La Sagrada Familia ei kuitenkaan ole viimeistä piirtoa myöten valmis. Työt ovat kestäneet jo 140 vuotta ja vielä on viimeisteltävää. Sitä on tehty siis kuin Iisakin kirkkoa. Tosin on todettava, että Iisakin kirkkokin valmistui 40 vuodessa. Tosin 1700-luvun Pietarissa käytettävissä oli ajan komento- ja sotatalouden mukaisesti ilmaista työvoimaa. Vertailun vuoksi pari muuta esimerkkiä vielä. Pietarin kirkko Roomassa siinä muodossaan kuin sen tunnemme on kutakuinkin 150 vuotta kestänyt projekti. Ja Milanon Duomo, jonka tietysti goottilaiseksi luomukseksi tunnistamme, valmistui lopulta vasta 1964.

0: Kappaleen nimi oli Limp, vaikkei siinä mitään ontuvaa ollutkaan. Säveltäjä ja soittaja oli Teija Niku, haitaritaiteilija, joka on julkaissut 3 soololevyä ja ammentaa niin suomalaisen kansanmusiikin kuin Balkaninkin musiikkiperinteistä.
1: Muistan, että siinä meidän kotikadulla niin mä kulin sen trumpetin kanssa ja töräättelin siinä niin kuin ulkona. Ja sitten totta kai laskettiin mäkeä sillä trumpettilaukulla.
2: Eikä.
1: joo. Kyllä se näin meni. Varsinkin kun se ei ollut vielä oma, niin en saattoi tehdä.
3: Hän on trumpetisti Jukka Eskola ja minä olen Marko Gustafsson ja Jukka on minulla vieraana täällä Yle Radio Yhdessä torstai-aamuna 10:00, toinen lähetys radiossa 17:00 lauantaina ja Yle Areenassa juuri silloin, kun sinulle parhaiten sopii.
1: Kyllä sellainen leikkiväline aluksi oli ennen kuin sitä sitten ruvettiin tosissaan soittaa, mutta totta kai tuolle 9-vuotiaana aloittaa soiton, niin se pitääkin mennä vähän tälle ilon kautta.

Siinä lauloi amerikkalaisesta unelmasta American Dream kenialainen J.S. Ondara. Kello on 8.28, kuuntelet Radio 1 aamua. Aamun pääuutisissa on niin suurpolitiikkaa kuin suomalaisen lintukodon turvallisuuttakin. Viime päivät Tallinnassa on eurooppalaisten johtajien kesken keskusteltu rauhan mahdollisuuksista Ukrainan ja Venäjän kesken. Putinin vastaus Zelenskin aiemmin julkaisemaan avoimeen kirjeeseen oli torjuva, mutta Euroopan johtajat kuitenkin haluavat pitää rauhanneuvotteluiden mahdollisuuden esillä. Kuitenkin korostaen Ukrainan vahvistunutta asemaa sodassa. Presidentti Volodymyr Zelenski on tarjonnut Tallinnassa Ukrainan osaamista droonien torjuntaan. Drooniosaamista ja droonien tuotantokapasiteettia Ukrainassa riittää pikkuhiljaa jo vientituotteeksi asti. Pohjoismaat ja Baltian maat jatkavat Ukrainan tukemista, jotta Ukraina voi tulevaisuudessa neuvotella vahvasta asemasta käsin, mikäli neuvotteluihin asti päästiin. Yhdysvallat on kostanut yöllä Iranille helikopterin alasampumisen ja Iranin vastakosto on ollut nopea. Iran on iskenyt Yhdysvaltain tukikohtiin naapurimaissaan Lähi-idässä. Myönteinen uutinen Suomea koskien. Suomi on maailman 9. turvallisin maa, paljastaa tuore vertailu. Kärkipaikkaa pitää Islanti omassa suojaisassa sopukassaan myrskyävällä pohjoisella Atlantilla.

Se oli Club Nine. Soittajina Nicolas Godin, Vincent Aurel ja Vincent Tegère. Se oli ranskalaista jatsia Bach-siteerauksin ja Bach-vaikuttein. Kesä on ja kesä tuo tullessaan audiodraamaa, kuten tavaksi Ylen taajuuksilla viime vuosina on tullut. Linda Lampeeniuksesta, Lindasta ihmemaasta, kertoo tämän kesän elämäkerrallinen audiodraama. Suomalaisen ikonin poikkeuksellista tarinaa on nimiroolissa välittämässä Saaga Sarkola. Ja Linda ihmemaassa seikkailee areenassa heinäkuun alusta alkaen. Linda Lampeenius on poikkeuksellinen hahmo. Varhain pinnalle noussut, lahjakas muusikko ja ylipäätään julkisuuden hahmo, jossa yhdistyvät klassinen musiikki ja lööppijulkisuus. Ihailun ja toisaalta aikanaan bimbottelun ja esineellistämisen kohde. Vaikka 90-lukua ja 2000-luvun alkua nyt nostalgisoidaan, niin Linda ihmemaassa kysyy paitsi esitellessään Lampeeniuksen elämäntarinaa, ja tämän kohtelua julkisuudessa, niin kysyy yleisemmällä tasolla, mitä tuosta ajasta oikeastaan kaivataan ja onko tämä nostalgia sittenkään aitoa halua palata menneeseen. Maailma on runsaassa neljännesvuosisadassa muuttunut, vaikkei tuo ajanjakso kaukaiselta historialta vaikutakaan. Tuolloin naisista ja monista väestöryhmistä puhuttiin tavalla, joka tänä päivänä ei olisi painokelpoista. Journalismikin oli sensaatiohakuisempaa ja ei aina niin vastuullista. Studioon saatettiin pyytää uusnatseja suoraan lähetykseen vieraaksi ja tuomittua murhaajaa saatettiin mennä haastattelemaan viihdeohjelmaa varten Niuvanniemen vankimielisairaalaan suojiin. Kumpaa nuo ysäri ja nollari sitten oikein olivat? Jotain pimeää ennen valistuksen heräämisen liekin syttymistä, vaiko jokin kadotettu kylmän sodan jälkeinen rauhan tyyssija ja paratiisi?

Se oli herkkää arktista musiikkia Ulfur Arnoldsin Particles ja mukana naisäänenä Nana Bryndis. Audiodraamoista puheen ollen ja pieni etukenossa suuntautuva katse kohti ensi syksyä. Tuolloin syksyn poliittinen henkilökuva tulee olemaan Päivi Räsästä koskeva. Politiikan audiodraamana siis Päivi Räsänen syntiseksi syntynyt. Usko, ura ja viimeinen tuomio, ne ovat kantavia teemoja tässä audiodraamassa, joka käsittelee Räsäsen uraa, elämää, arvomaailmaa nimenomaan tämän oikeusjutun vuonna 2019 alkaneen syytteen kiihottamisesta kansanryhmää vastaan kautta. Audiodraaman vielä ollessa tekeillä ei sitä voi tietenkään lähteä arvioimaan, mutta se on, täytyy sanoa, että se on kaiken kaikkiaan toimiva tapa tehdä elämäkertadraamaa yhdessä valitussa tietyssä aikaikkunassa ja tuon aikaikkunan sisällä sitten tarkkailla elämänkaaren, arvomaailman, ajatusten kehittymisen kaltaisia laajempia teemoja. Taustahaastatteluissa on tätä draamaa varten kuultu asiantuntijoita, politiikan sisäpiiriläisiä ja kohdetta kristillisdemokraattien Päivi Räsästä itseään. Ja rooli on varmoissa käsissä. Pääosassa tulee olemaan Riitta Havukainen.

0: Vuorovesi nousi ja laski luomuduon, eli Olli Sippolan ja Sakari Keipin musiikissa.
1: Hietsuis Happening juhlii 10-vuotista taivaltaan Minna Kantin spiritistisen istunnon merkeissä.

millainen kokonaistaideteos syntyykään, kun yhdistetään musiikkia ja luentaa. Hietsuis Happening keskiviikkona kello 19 uutisten jälkeen Yle Radio Yhdessä sekä Yle Areenassa.

Se oli John McGregorin Kristallin kirkasta. Naantalin musiikkijuhlat ovat käynnissä ja tänä iltana juhlittavana on pianon Grand Old Man ja musiikkijuhlien ehtymätön virtalähde, 80-vuotias Ralph Gottuni. Pianisti maestro esittää illan konsertissa Mozartin, Schnitgen ja Dvorakin teoksia. Sodankylän elokuvajuhlat käynnistyvät tänään ja kestävät sunnuntaihin saakka. Yllätysnäytöksiä, elokuva-aarteita ja kansainvälisiä mestareita on seuraavien päivien ajan tarjolla.

Yksi elokuvajuhlien tähdistä tällä kertaa on Arja Saijonmaa. Perjantaina saa ensi-iltansa uunituore dokumenttielokuva Laula meille Arja Saijonmaan ja Mikis Theodorakisin yhteistyöstä. Yleisölle sitä ovat esittelemässä Saijonmaa itse ja ohjaaja Marko Talli.

Kapverdiläinen Curdas du Sol esiintyi tässä. Kappale oli Kala Kala, ja tuo Kala Kala Kapverdellä puhutusta kreolikielestä voisi kääntyä kutakuinkin vaikkapa, että suuta soukemmalle.

Kello alkaa lähetä 9, aikamerkin jälkeen tulevat uutiset ja uutisten jälkeen Tuija Kurvisen juontama Muistojen Boulevardi. Eli musiikin parissa on tämä keskiviikko aamukin Radio 1 taajuudella jatkuva. Musiikista ja tekoälystä puhutaan iltapäivällä. Säveltäjä Pauli Laine puhtii musiikin tekemisen ja tekoälyn suhdetta. Voiko tekoäly ihan aidosti olla luova? Entä kenellä on tekijänoikeudet musiikkiin, jota on tekoäly ollut tekemässä? Jarmo Laitaneva tiedustelee näistä aiheista Pauli Lainelta lisää alkaen kello 14. Tästä kohti uutislähetystä ja Muistojen Boulevardia Scarborough Fairin soidessa. Siitä oman tulkintansa esittävät Alice Ricciardi ja Nicola Conten yhtyeen.

Yle Uutiset toimittaa Merja Windia. Yhdysvaltain armeija kertoo saattaneensa päätökseen kostoiskunsa Irania vastaan. Yhdysvallat iski

0: maalaisohjusta. Myös Kuwait kertoo torjuneensa ilmaiskuja. Kenian presidentti William Ruto saapuu tänään valtiovierailulle Suomeen puolisonsa kanssa. Presidentti Alexander Stubb ja rouva Ines Stubb ottavat vieraat vastaan presidentin edustalla tunnin kuluttua. Kaksipäiväisen vierailun aiheena ovat muun muassa Suomen ja Kenian kahdenvälisen yhteistyön ja kaupan syventäminen. Näin Kenian ja Suomen suhdetta arvioi Pohjoismaisen Afrikka-instituutin professori Liisa Laakso.
1: Presidentti Stubbhan on nostanut globaalin etelän merkitystä nyt koko kansainvälisen järjestelmän kannalta ja siinä mielessä Kenia on tärkeä kumppani. Toki Suomella on pitkäaikaista yhteistyötä Kenian kanssa. Siellä on tehty kehitysyhteistyötä, on ollut paljon myös kulttuurivaihtoa, tutkimusyhteistyötä. Että siinä mielessä kyse on niin kuin pitkäaikaisen kumppanuuden syventämisestä edelleen.
0: Kenian presidentti osallistuu myös Kultaranta-keskusteluihin, jotka alkavat huomenna. Ulko- ja turvallisuuspoliittisen keskustelutapahtuman teemana on tänä vuonna globaaleja, alueellisia ja paikallisia näkökulmia maailman murrokseen. Espanjassa vaileva paavi Leo siunaa tänään Barcelonassa Sagrada Familia-kirkon uuden tornin. Siunauksen odotetaan keräävän paikalle suuren joukon pyhinvaeltajia ja vierailijoita eri puolilta maailmaa. Sagrada Familia-kirkkoa on rakennettu yli 140 vuotta, eikä se vieläkään ole täysin valmis. Noin 170-metrisen Jeesustornin valmistuminen merkitsee kuitenkin rakennushankkeen tärkeimmän vaiheen päättymistä.
2: Luonnon ekosysteemien toimivuus on täysin riippuvaista pölyttäjien työstä. Maailman ravintokasveista yli 75% on hyönteispölytteisiä. Millainen on suhteemme pölyttäjiin, miten pörriäisiä voi auttaa ja miten tarhamehiläinen eroaa villeistä lajitovereistaan? Minä olen Satu Kivelä ja etsin vastauksia yhdessä Luonnonvarakeskuksen tutkija Lotta Kailan ja mehiläistarhaaja Sanna Gangsepin kanssa. Kuuntele Havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät ohjelmaa Yle Radio yhdessä keskiviikkoisin kello 10. Kaikki ohjelmat ovat kuunneltavissa myös Yle Areenassa.
3: Muistojen Boulevardin aluksi laulaa tänään Britta Koivunen.

Muistojen Boulevardin aluksi soi kahden kappaleen Sikermä, Aamulla varhain ja Kaipaus, EP-levyltä Suomalaisia kansanlauluja, jolla Britta Koivunen tulkitsee otsikon mukaisesti suomalaisia kesäisiä ja haikeansuloisia kansanlauluja Jaakko Salon jatsillisina sovituksina. Levytys oli vuodelta 1962. Menninkäisten maasta kertoo Tapio Rautavaara.

Metsälammen ahti innostui myös soittamaan, vaikkei sormet oikein taivukkaan. Ikä alkaa painaa, ischias on vaivanaan, vesikin on kylmää toisinaan.

Nyt kaikki tanssimaan kautta menneikäisten maan, kun pörrökarva puuki puuki soi. Käy pieni sinipiika punaiseksi poskiltaan, kun Peikko Saltun kanssa karkeloi. Näin taaperelle rytmikkäästi Peikon tanssi käy, ja taivahalle huiski hännät yö jo ennättäy, myös ihmissisuksissa.

Menninkäisten maa on Ulf Peder Allrogin sävellys, tässä Saukin suomenkielisiin sanoin. Tapio Rautavaaran levytys oli vuodelta 1952. Seuraavan laulun ydinviesti on, että vaikka osaamme lentää,

Anni-Frid Lyngstä ja Lars Berghagen esittivät Lars Berghagenin säveltämän ja sanoittaman laulun Vi vet allt men nästan inget. Levytys oli vuodelta 1967. Vie minulta kaikki, pyytää Brooke Benton,

Seymour Simonsin ja Gerald Marxin kappale All of Me tuli tunnetuiksi Yhdysvalloissa 1931, kun Belle Baker esitti sen radiossa. Muistojen Boulevardilla lauloi Brooke Benton. Levytys oli vuodelta 1962. Quincy Jones johti orkesteria. Sitten vietämme hetken sylissä aamun.

0: Kaula levytti vuonna 1972 Esko Linnavallin sovittaman laulun Sylissä aamun. Suomenkieliset sanat kirjoitti Pertti Reponen. Kappale I giorni del arcobaleno oli Italian euroviisuedustaja samana vuonna 1972 ja alkukielisen tulkinnan esitti laulun säveltäjistä toinen Nicola Di Bari. Toinen säveltäjä oli Piero Pintucci. Nyt meni.
1: Nyt meni hermot ja sen kyllä huomaa. Ei mikään nosta tätä tunnelmaa.

Meni hermot, totesi First-yhtye. Sovitus oli Rauno Lehtisen ja suomenkieliset sanat Juha Vainion. Levytys oli vuodelta 1967. Toto Savion ja Armando Ambrosinin laulun Kuorematto alkuperäinen nimi tarkoittaa hullua sydäntä. Seuraava laulu, Try to Remember, oli alun perin musikaalinumero vuodelta 1960. Kaksi vuotta myöhemmin Harry Belafonten versio teki kappaleen tunnetuksi. Yleiseurooppalainen tähti Nana Muskuri tulkitsee laulun nyt saksaksi.

Haavi Schmidin sävellys Try to Remember kääntyi saksan kielelle Kurt Hertan sanoin Blumen der Liebe. Nana Muskurin levytys oli vuodelta 1968. Toivo Kärki ja Reino Helismaa tehtailivat yhdessä satoja lauluja. Rovaniemen markkinoilla on ainoa sellainen, josta Kärki odotti hittiä. Hän sanoi, että jos tämä ei mene kansaan, niin sitten en ymmärrä näistä jutuista mitään.

0: siinä purnailu auttanut, ei.
1: Lomarello, marello, marello, marello, marello, marello, marello, marello.
0: Rovaniemen Markku.

0: Rovaniemen pankki rumarellumare. Ja se pankki mun kultani vei.
1: Justeeri lauloi Toivo Kärjen ja Reino Helismaan laulun Rovaniemen markkinoilla. Se on samannimisestä vuoden 1951 elokuvasta. Rovaniemen markkinoilla oli myös Rillumarein lähtölaukaus. 1940- ja 50-lukujen viihteellä, joka juonsi juurensa kuplettiperinteestä. Pohjoismaissa tunnetun If Jol So Jikjami Herrarnai Hagen kansansävelmän juuret juontavat 1840-luvun Uudellemaalle Brumarviin. 1970-luvulla Hutenäni Trio levytti laulusta tunnetun ruotsinkielisen version ja nyt muistojen boulevardilla soiva Karulan Veksi Salmen sanoin levyttämä versio on jo klassikko.

Karula levytti vuonna 1971 Herrojen kanssa pellon laidassa laulun Nakke Johanssonin yhtyeen kanssa. Sitten suomalaisversio englantilaisen The Animals-yhtyeen miljoona menestyksestä House of the Rising Sun. Molemmat levytykset nousivat meillä listaykkösiksi.

House of the Rising Sun on alun perin yhdysvaltalainen kansansävelmä. Lasse Mortenson sanoitti laulun suomeksi ja lauloi ja soitti sähköurkkuja levytyksessä vuodelta 1964. Nousevan auringon talokappaleessa oli mukana myös The Esquires-yhtye. François Sardi esittää seuraavaksi Sandy Albertin ja Tash Howardin kanssa säveltämänsä ja sanoittamansa kappaleen Soleil, aurinko. Levytys on vuodelta 1970.

Marjatta Leppänen ja Rauno Lehtisen orkesteri esittivät kappaleen Tanssilaulu Ylen jälkilöylyt-ohjelmassa heinäkuussa 1963. Alun perin kappale oli Tanskan saman vuoden voittoisa Euroviisu Danseviise, Otto Frankerin sävellys. Laulun suomenkieliset sanat kirjoitti Sauvo Puhtila. Seuraavaksi Frank Sinatran rakastetuimpia sydänsurusta kertovia tulkintoja. Kappaleessa In Those Wee Small Hours of the Morning lauletaan siitä, kuinka aamuyön pikkutunneilla kaipaat häntä eniten.

Hours of the Morning. Seuraava Pussi ja passi on Timo Kiiskisen sanoittama käännösversio Ella Fitzgeraldin repertuaarista tutusta A Tisket a Tasket-kappaleesta.

Aili Ikonen esitti kappaleen Pussi ja passi. Se löytyy Ikosen keväällä 2016 ilmestyneeltä soololevyltä Laulan. Mukana musisoi Hurt-yhtye. Muistojen Boulevardin päätteeksi soi Aamulakeuksilla.

Muistojen Boulevardin päätti esitys aamulakeuksilla Anssi Tikanmäen kultalevyllä palkitulta albumilta Maisemakuvia Suomesta. Levytys oli vuodelta 1981. Muistojen Boulevardin toimitti Tuuli Saksala.

Etukonsertissa sunnuntaina 14. kesäkuuta kello 17 kuullaan tanssimusiikkia Transsilvaniasta. Budapest Mesosäk-tanssiyhtiö konsertoi Dankoradion studiolla Budapestissa ja luvassa on romanimuusikkojen tanssimusiikkia Majar Palatkan kylästä Transsilvaniasta. Etukonsertti sunnuntaina kello 17.

0: Havaintoja muutoksesta lähetyksen aiheena on nyt ystävämme pölyttäjät. Luonnon ekosysteemien toimivuus on täysin riippuvaista pölyttäjien työstä. Maailman ravintokasveista yli 75% on hyönteispölytteisiä. Millainen on suhteemme pölyttäjiin? Miten pörriäisiä voisi auttaa? Miten tarhamehiläinen eroaa villeistä lajitovereistaan? Toimittaja Satu Kivelä etsii nyt alkavassa suorassa lähetyksessä vastauksia näihin kysymyksiin Luonnonvarakeskuksen tutkijan Lotta Kailan ja mehiläistarhaaja Sanna Kengsepin kanssa.
1: Mehiläiset osaavat laskea 4 ja heidät voi opettaa tunnistamaan eri värejä ja tuoksuja. Mehiläiset ovat kiehtoneet muinaisista ajoista lähtien niin filosofeja, taiteilijoita kuin tutkijoitakin. Ja mehiläisten ja ihmisten yhteys on näkynyt muinaisen Egyptin kalliomaalauksissa, muun taiteen aiheessa ja mehiläisvahan säilyneistä jäännöksistä. Faaraiden Egypti oli ensimmäisiä korkeakulttuureita. Ja mehiläisiin on liitetty myös kyky ylittää eri maailmojen rajoja. Esimerkiksi

vaniljaa. Aika monta syytä olla kiitollinen tästä mehiläisten työstä. Norjalaisen Maja Lundelin Mehiläisten historiateos ilmestyy vuonna 2015 ja teos ilmestyy Suomessa Tammen kustantamana ja Katriina Huttusen suomentamana vuonna 2016. Ja tämä Mehiläisten historiateos ruokkii aisteja ja kuljettaa syvällisesti eri kerroksien ja aikatasojen läpi. Ja ehkä teos myös muistuttaa meitä huomaamaan elämän ympärillämme. Tässä teoksessa kerrotaan muun muassa tällaisesta nuoresta Françoisesta, joka on sokea, mutta vaikka hän ei nähnyt, niin silti elämä hänen ympärillään soi kauniisti. Hän kuuli tuulen huminan, lintujen laulun, oravan säksätyksen ja mehiläisten surinana.

0: Kuuntelet havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät -ohjelmaa. Minä olen Satu Kivelä. Ja luonnon ekosysteemien toimivuus on täysin riippuvaista pölyttäjien työstä. Maailman ravintokasveista yli 75% on hyönteispölytteisiä. Ja Suomessa mesipistiäisiin kuuluvat kimalaiset ja erakkomehiläiset ovat tärkeimpiä pölyttäjiä, mutta kyllä myös muilla pölyttäjillä, kuten perhosilla, muurahaisilla, kovakuoriaisilla ja myös lintu- ja nisäkäslajeilla on oma roolinsa luonnon monimuotoisuuden mahdollistajana. Ja perhoset tekevät pölytystyötä etenkin luonnonkukkien parissa, mutta pölyttäjien määrä ja monimuotoisuus ovat vähentyneet myös meillä Suomessa. Ja mehiläisiä uhkaa ympäristöön liittyvät muutokset, ilmastokriisi, luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen, kemikaalit ja taudit. Ja Suomessa erakkomehiläislajeja on arvion mukaan noin 200 ja ihmisen hoivaa tarvitseva tarhamehiläislaji Suomessa on puolestaan eurooppalainen hunajamehiläinen, josta myöskin on olemassa useita rotuja, kuten italialaisia ja krainilaisia. Mehiläistarhaaja ja kouluttaja Sanna Känsep, sä löysit tarhamehiläisten luokse aikoinaan työväenopiston kurssin kautta, niin millaiseksi sä kuvailisit suhdettasi tarhamehiläisiin?
1: Joo, mä alun perin kun mä oon kurssille mennyt, niin mullahan ei ollut semmoista mitään käsitystä, että mitä se on. Ja hyvin nopeasti mehiläiset vei mennessä mä ihastuin koko aiheeseen ja se alku ensimmäiset vuodet on ollut yhtä oppimista. Ja siis mä opin edelleen mehiläisiltä ihan hirveästi, että joka vuosi tulee jotain uutta. Mutta nykyään se on muovautunut semmoiseksi, että kun mä saan mä koulutan mehiläishoitoa, opetan ja näin, mutta silloin kun mä saan yksin mun mehiläisten kanssa olla, niin se on jopa niin kuin meditatiivista, että se on semmoista mun puunhalausaikaa niin sanotusti. Eli se on semmoinen, mihin mä saan rauhoittua ja keskittyä siihen asiaan, että mehiläiset antaa niin kuin tosi paljon mulle. Mm.
0: Luonnonvarakeskuksen Luken tutkija Lotta Koila, sä työskentelit Tukesin ylitarkastajana vuonna 2015 ja pysähdyt miettimään, että hetkinen, mistä nämä mehiläisten joukkokuolemat oikein johtuu. Ja tämä kaikki johti sitten myös väitöstutkimukseen, jossa selvitit kahden torjunta-aineen vaikutuksia kimalaisten värioppimiseen ja muistiin. Niin millainen on sun suhteesi joko pölyttäjiin, kimalaisiin tai mehiläisiin? Voit nyt valita, että mistä kulmasta aloit tarkastella.
2: No mun suhtautuminen... Mä yritän pitää sen niin ammattimaisena suhteena kuin mahdollista, koska ne on se mun tutkimuskohde.
0: Mitä se edellyttää, että sä pystyt jotenkin?
2: Se edellyttää sitä, että ainakin työroolissa niin pitää tietynlaisen etäisyyden, eikä anna tunteiden liikaa hallita tai oletusten liikaa hallita. Sekin on aika vaikea. Vaikea asia, jonka joutuu tiedostamaan, että katsoisi niitä hyönteisiä mahdollisimman objektiivisesti, mihin ei tietenkään ikinä täydellisesti pysty, mutta siihen pyritään. Niin sen takia mä haluan vastata, että mun suhteeni pölyttäjiin on ammattimainen.
0: Puhutaan sitten vähän toisesta näkökulmasta, milloin sä voit ottaa sun niin kuin ammattilaishatun hetkeksi pois päästä. Tosiaan kun kesäkanaloiden perustaminen ainakin muutaman vuoden ollut tämmöinen ihmisiä innostava asia ja monille saattaa tulla aika yllätyksenäkin se, että vaikkapa mehiläistarhojen pitämiseen liittyvä työ tai tarhamehiläinen voi olla aika vaativakin kaveri. Teillä on molemmilla, toki Sanna sulla kun sä olet mehiläistarhaaja, mutta myöskin Lotta sulla on myös henkilökohtaista kokemusta siitä, että millaista se tarhamehiläisten hoitaminen ja nyt puhut siis niin kuin henkilökohtaisesti, et asiantuntijana. Millaista se oli?

0: Se oli ihan hirveän vaikeeta mun mielestä.
1: Se on
0: tosi vaikeeta. Mä en oikein ikinä oppinut sitä pesän lukemista. Mun mielestä tarhamehiläinen on vaikea laji lukea. Mulla se ei ollut missään nimessä meditatiivista.
2: Se oli stressaavaa
0: ja ehkä ne mehiläiset myös aisti sen. Et se oli vähän niin kuin paniikin omasta. Meillä oli vaan muutama pesä, et ei sen enempää. Aikataulusyistä niin me jouduttiin sitten ajaa ne muutama pesä alas. Tai myytiinköhän menemään nyt itse asiassa edes muista. Mun siskon kanssa siis hoidettiin niitä. Ja meillä tuli semmoinen olo, että me ei pystytä tarpeeksi antaa näille huomiota ja me ei pystytä tarpeeksi oppimaan tätä, niin silloin on niinku parempi pitää vähän taukoa ja odottaa sitä elämäntilannetta, että on paremmin aikaa, koska varmasti jaat sen näkemyksen, että se vaatii paneutumista.
1: Kyllä, ja se vaatii aikaa ja nimenomaan silloin kesällä, kun on loma, niin sä et voi vaan kuukaudeksi häipyä ja jättää mehiläisiä hoitamatta, että ne vaatii hoitamista. Mehiläiset on oikeasti aika, siis että pohjatietoa pitää olla, mutta se, että sä opit lukemaan nimenomaan, niin se vaatii oman ajan. Ei se tule yhdessä kesässä, että niin kuin mä sanoin, että mä itsekin opin edelleen joka kesä jotain lisää. Että kyllä se on jonkun amerikkalaisen kyselyn mukaan joskus niin kuin tuotantoeläimistä, niin mehiläinen koettiin vaikeimmaksi hoidettavaksi. Et kanat oli helpoimmasta päästä, mutta kaikki lehmät, hevoset ja lampaat meni helpommaksi, koettiin helpommaksi hoidettavaksi kuin tarhamehiläinen.
3: Mistä se niinku haastavuus tulee, jos ajattelee sitä arkea siinä?
1: Siellä on aika monta asiaa, mitä pitää, niinku, just tämä, niinku, että oppii lukemaan sitä mehiläis, että se on kuitenkin erilainen hyönteinen kuin sitten niinku nisäkkäät vaikka. Siellä on niin monta semmoista muuttujaa tavallaan sun pitää osata vähän taudeista ja ymmärtää sitä asiaa ja niin kuin tosi monesta asiasta.
0: Jos niitä ei hoida, niin kuin, jos ne ei ole tyytyväisiä siinä pesässä, niin ne parveilee, eli osa lähtee jonnekin muualle. Ja sitten ne on jossain puulatvassa tai savupiipussa tai missä
3: niitä lähtee hakemaan sitten.
0: Niin, että tavallaan niin kuin ne aika nopeasti sitten ilmoittaa, että nyt me lähdetään menemään, että
3: ei olla tyytyväisiä.
0: Niin, ei olla tyytyväisiä.
1: Ja sitten toinen asia, että jos sä haluat tuottaa hunajaa, jos sä haluat saada hunajaa, niin sun täytyy hoitaa hyvin sun mehiläiset, että sitä hunajaa tulee. Että kyllä sun, niin kun, ei se ole automaattista, että silloin kun ne mehiläiset voi hyvin, niin sitten kaikki tämmöinen tulee huomattavasti paremmin, eli niin kun hunajan tuotanto myös ja näin.
3: Tosiaan luonnon köyhtyminen ja ilmastokriisi uhkaa pölyttiä, niin kuin tuossa aiemmin tuli jo mainittua. Ja Euroopassa sukupuuton vaarassa olevien villimehiläisten määrä on kaksinkertaistunut viimeisen vuosikymmenen aikana. Ja tämä käy ilmi kansainvälisen luonnonsuojeluliiton IUCN:n uhanalaisten lajien punaisten listasta, josta kerrotaan, että vähintään 172 mehiläislajia tuosta 1928 uhkaa sukupuutto Euroopassa. Ja tämmöinen tohtori Denis Misest sanoo The Guardianin artikkeli vuodelta 2025, että jos villimehiläiset katoaa, niin monet villit kasvit saattavat olla vaarassa, joista kukkarikkaat niityt ja kauniit orkidealajit ovat vain muutamia esimerkkejä. Niin millaisesta muutoksesta tämä villimehiläisten ja pölyttäjien kokema uhka kertoo, Lotta Kaila?
0: Mitä tarkoitat millaisesta muutoksesta?
3: Niin, että tavallaan tämä niin kuin lisääntyy, tämä uhka näihin sukupuuttoihin, että mistä kaikesta se johtuu? Mitä siellä taustalla on muuta kuin tämä ilmastokriisi ja luonnon köyhtyminen? Ja, vai onko ne vaan, että kun ne myös kasvaa, niin sitten se kasvaa
0: niin,
3: se sukupuutto?
0: Niiden elintila kapenee. Et me ihminen muokkaa ympäristöä niin paljon, että ei ole näiden lajien niin kuin, luontaiset elinympäristöt häviää. Se on se niin kuin, maankäyttö on isoin ongelma. Sitten tietenkin niille tulee muita ulkoisia stressejä sen lisäksi, niiden elintila kapenee. Kemikalisaatio, ei pelkästään torjunta-aineet, vaan niin kuin, liikenteen saasteet saattaa niihin vaikuttaa. Ja sitten se ilmasto, niin tietenkin, että kun ilmasto muuttuu, niin silloin myös niiden elinolosuhteet, mutta se menee ehkä siihen elinolosuhteisiin ja siihen ympäristöön, niin ne vaikuttaa. Niiden maailma muuttuu liian nopeasti ja ne ei siihen pysty ehdi sopeutua.
3: Ja sitten siitä seuraa sukupuutto pahimmillaan.
0: Niin, pahimmillaan sukupuutto, joo.
3: Joo.
0: Ja tietenkin sitten, jos meillä joku pölyttäjälaji, niin kuin tuossa sanoitkin, joku pölyttäjälaji häviää, niin ne vaikutukset on paljon suuremmat, koska niillä pölyttäjillä on rooli siinä, että sitten ne pölyttää niitä kasveja ja ne kasvien lisääntyminen on riippuvaista siitä pölytyksestä, niin kuin kerrannaisvaikutukset on suuremmat.
3: Ja sitten tavallaan jos ajattelee, että niin, jos niitä kasveja sitten on ikään kuin vähemmän, joita pölytetään, niin kasveja katoaa, että siitä tulee semmoinen kumulatiivinen laajeneva kierre.
1: Joo, ja sitten se niin kuin, tavallaan se lajikirjo vähenee, että se niin kuin yksipuolistuu. Niin tietysti niin kuin pölyttäjälajeja tietyt on erikoistunut johonkin tiettyihin kasveihin. Eli se on niin kuin, tavallaan se luonnon monimuotoisuus olisi niin kauhean tärkeää, mutta sitten se yksipuolistuu, tämä niin kasvi kuin pölyttäjä tai eläinlajit muutenkin.
3: Miten nämä, niin haluatko lisätä? Niin,
0: no sitä lähinnä just tuosta, että meidän on hirveän vaikea niin kuin, myöskään tietää niitä kaikkia seuraamuksia. Et se on se, mistä mä oon eniten huolissani. Et hirveän usein tutkijalta kysytään, että mitä merkitystä tällä on tai muuta. Ja sitten pitäisi yrittää löytää joku konkreettinen esimerkki just vaikka, että no ravintokasvit, että meidän lautanen näyttää eriltä. Mä itse ajattelen sen enemmänkin niin, että me voidaan kyllä luottaa siihen, että jokaisella lajilla on paikkansa tässä maailmassa ja jokainen laji on ollut mukana muokkaamassa tätä maailmaa sellaiseksi, kun se tällä hetkellä on. Ja tällä hetkellä tämä maapallo on aika hyvä meille ihmiselle elää. Ja se huoli, mikä on, niin on siinä, että jos me hävitetään täältä liikaa lajeja ja muokataan tätä ympäristöä liikaa, niin tämä maapallo muuttuu myös meille epäsuotuisaksi. Ja sen mä toivoisin, että ihmiset ymmärtäisi paremmin.
3: Ja ehkä riittävän ajoissa.
0: Ja riittävän ajoissa, kyllä. Ja toivotaan, että vielä on riittävän ajoissa, koska se muutos alkaa olla jo aika näkyvä.
3: Kyllä. Miten nämä kesyt tarhamehiläiset sitten eroavat näistä luonnonvaraisista lajitovereistaan? Ja näitä rotujahan lajeja on useita, että tämä on nyt karkea yleistys, mutta...
1: No siis yksi isoin asia tietysti on se, että tarhamehiläinen ei elä meillä niin kuin luonnonvaraisena, eli se on sen mehiläishoitajan armoilla tai vaatii hoitoa. Ja sitten toinen asia on, että tarhamehiläinen tai hunajan mehiläinen toiselta nimeltään, niin tuottaa sitä hunajaa nimensä mukaisesti. Ja se talvehtii tämmöisenä isona yhteiskuntana, eli siellä kaikki työläisetkin on talven mukana, niin tämän takia ne myöskin varastoi sitä hunajaa, kerää sitä talteen. Kun taas sitten nämä vaikka kimalaiset ja niin niillä on tämmöinen yhden vuoden kierto, että vaan kuningatar talvehti ja työläiset kuolee talveksi ja niiden ei tarvii silloin niitä hunajavarastoja ja muuta, että niiden ne hunajamäärät pesässä on hyvin pieniä, mitä sinne. Eli tämä on niinku yksi semmoinen iso, on se koko, yhteiskunnan koko. Tarhamehiläisiä on valtavan paljon siellä yhdessä ja ne tarvii ison määrän pärjätäkseen.
3: Puhuttiin tuossa vähän siitä ympäristön muuttumisesta, niin Lotta Kaila, sä tutkit tällä hetkellä kaupunkiympäristössä olevia hyönteisiä ja sitä myös, että kuinka paljon kaupungista mahdollisesti löytyy sitten torjunta-aineita. Niin tämä on myös varmaan semmoinen, että on tärkeää tietää, koska sitten nämä aineet on sellaisia, että ei niistäkään nyt ihan kaikkea olla saatu selville, miten ne vaikuttaa
0: ei
3: toisiinsa.
0: Missään nimessä. Niin. Ei missään nimessä. Monesta aineesta me tiedetään hyvin yleisellä tasolla, että miten ne vaikuttaa hyönteisiin. Tai että tappaako ne hyönteiset, mutta vaikutuksia niiden hyönteisten käyttäytymiseen ei ole tutkittu. Kaupunkialue on myös sillä lailla, mä yleensä sitten niin kuin ruoantuotannon maaseudulla töitä, mutta nyt kaupunkialueella, niin ne aineet, joita käytetään, on myös erilaisia. Nyt kaupunkialueella meille tulee myös esimerkiksi koirien punkkikarkotteet eri lailla. kiinnostuksen kohteeksi, samoin kuin sit ihmisten käyttämät hyönteiskarkotteet, niin se on vähän eri.

0: erilainen se kirjo kuin mitä maataloudessa on. Ja sillä lailla ihan mielenkiintoista ja jännittävää nähdä niitä tuloksia. Mutta ei tosiaan meillä ei ole tietoa siitä, että kuinka paljon näitä aineita löytyy ympäristöstä. Hyvin vähän myös maatalousympäristöstä, mutta kaupunkiympäristössä ei ollenkaan. Ja sitten, että miten nämä aineet vaikuttaa hyönteisiin ei tappavina pitoisuuksina. Mm. Eli jos ne vaikuttaa niiden käyttäytymiseen, niin ne saattaa vaikka löytää huonommin ruokaa tai ne löytää huonommin kotiin, mikä sitten tietenkin vaikuttaa siihen kannan elinvoimaisuuteen.
1: Niin siis eikö hiljattain oli tämmöinen suomalaistutkimus, jossa havaittiin, että tämä termosel-hyönteismyrkky vaikutti just kimalaisiin niin, että he ei löytäneet takaisin sinne pesään ja sitten pidempi altistus voi johtaa jopa koko pesän romahtamiseen. Tämä on Joo. aika niinku järkyttävää. Ja jotenkin silloin, kun se termosel on tullut markkinoille, niin jotenkin tuntuu, että meillä näihin kemikaaleihin on vähän semmoinen jotenkin liiankin luottavainen asenne, että kyllä nämä on nyt niin riittävästi tutkittuja, että ei meillä nyt ole huolen häivää. Ja tavallaan, että niistä voi aiheutua ihan todella suurta haittaa niin kuin pölyttäjille ja ympäristölle ja myös ihmiselle, että ihminen jotenkin kuvittelee olevansa turvassa niiden kemikaalien haitoilta jotenkin paradoksaalisesti.
0: Ja meillä on liian suuri luotto siihen, että ihmiset lukee käyttöohjeita ja noudattaa niitä. Eli jos me otetaan nyt näitä Termasel esimerkkinä, niin siellähän kyllä lukee hirveän hienosti siellä käyttöohjeissa, että saa käyttää vaan jollain patioilla tai muualla, missä ei ole kukkia ympärillä. Mutta kuinka paljon meillä on sellaisia patioita, jossa ei oikeasti ole lähistöllä mitään kukkia tai mitään elämää, et joku parkkipaikka. Mutta onko sitten taas parkkipaikalla hyttysiä? Että jos siellä niin. ei ole niinku muutakaan elämää, niin eihän siellä ole sitä hyttyselämääkään. Et siinä niinku mun mielestä me niinku luotetaan liikaa siihen, että ihmiset toimii niin kuin vaikka jossain käyttöohjeessa sanotaan. Että sitten jos me taas mietitään ruoantuotannossa käytettäviä kemikaaleja, niin siellä viljelijöiden pitää käydä koulutukset ja sitä valvotaan, että ne käyttää niitä kemikaaleja oikein. Mutta sitten jos menee tämmöisen termasellin ostamaan, niin sen saa ostaa kuka tahansa ja sitten vaan ollaan sillä, että kyllä se on ihan luotettavaa tai kyllä se on ihan turvallista, koska sitä saa käyttää vaan siellä, missä ei ole niin kuin muita eliöitä tyyppisesti.
2: Se vastuu vähän siirretään niin, käyttäjälle myöskin siinä, niin. että sitä ei valvota, vaan se, että siellä on ne käyttöohjeet. Ja,
0: joo, ja sitten me tiedetään, että ihmiset käyttää niitä kansallispuistoissa, pistää roikkumaan kaulaansa ja kulkee.
1: Tai niin, reppuun, tai ja sitten se tulee sinne takana oleville.
0: Joo.
1: Niin se on aika hurjaa kyllä.
2: On. Mulla on itse, mulla tuli nyt mieleen tämmöisestä näistä kasvinsuojelu- tai rikkaruohomyrkyistä, mistä ikinä. Mulla viime kesänä oli kaupungissa tämmöinen, missä me kurssilaisten kanssa käytiin tarhapaikka. Siinä oli vain kaksi mehiläispesää. Ja kun me mentiin kurssilaisten kanssa ryhmänä siihen, niin aurinkoinen kesäpäivä. Ja me katsotaan, että mehiläiset siis tippuu pesän eteen takaisin pesään tullessa ja kuolee. Toisessa pesässä oli kaikki hyvin ja toisessa oli tämmöisiä, että ne ei päässyt pesään sisälle ja mun niin kuin sitä seurattua ja mitä siinä se pesä heikkeni huomattavasti ei kuollut kokonaan, mutta ne on käyneet vierailleet kukissa, mihin on esimerkiksi voikukkaa myrkytetty jostain tai näin, eli ne vierekkäiset pesät voivat vierailla ihan eri alueen kukissa, niin toisessa oli tämmöisiä oireita ja ehkä sitten altistuneet myrkylle. Että ihan niin kuin konkreettisesti joskus näkee niin kuin niitä vaikutuksia. Mm. Että se ei ole vaan teoreettista jossain, vaan niin kuin.
0: Joo, ja siis onhan se just, mistä tuossa alussa kerroit se, että minkä takia mä lähdin tekemään mun väikkäriä, niin oli just tällainen tapaus, missä niin kuin, usealta tarhalta oli kuollut merkittävä määrä mehiläisiä. Kun sitä sitten tutkittiin, niin niissä oli korkeita pitoisuuksia. Dimetoatti nimistä tehoainetta, että on se niin kuin, siis sitä tapahtuu.
1: Kyllä, ja tämmöinen kansainvälinen tutkimusryhmä tutkii tarhattua mehiläistä ja myös viljelykasvien pölytystä, ja joka sitten vaikuttaa toki siihen sadon määrään ja laatuun, ja tämän tutkija Helena Virran mukaan viljelyskasvien tärkeimpiä pölyttäjiä on nämä tarhamehiläiset myös, ja eikö

0: niin, että ikään kuin tarhamehiläiset ei voi korvata näitä luonnonvaraisia pölyttäjiä eikä toisinpäin, vaan me tarvitaan molempia ja sitten kaikki nämä kemikaalit ja muut vaikuttaa molempiin.
1: No mä ehkä sanoisin tähän, että me ei kyllä välttämättä tarvittaisi tarhamehiläistä mun mielestä, että olisi meillä mahdollisuus myös niin kuin lisätä sitä villimehiläiskantaa. Et hyvinhän meillä ollaan pärjätty ennen mehiläistarhausta, tai siis on kyllä meidän niin kuin ympäristöstä löytyy myös niitä luonnonvaraisia lajeja, jotka pölyttäisi näitä satokasveja, mutta tarhamehiläiset on hyvä lisä siihen hommaan. Mutta sitä mä en allekirjoita, että me välttämättä tarvitaan molempia.
0: Mm.
1: Mutta näen ihan tarhamehiläiset hyvänä apuna siinä. Sitten meillä on myös viljelykasveja. Se on hirveästi riippuvainen myös siitä viljelykasvista, että mikä laji on paras sitä pölyttämään. Et Kuminalla, muistaakseni Marianna Toivosen tutkimuksessa, niin todettiin, että kukkakärpänen on kaikista tehokkain pölyttäjä.
0: Mm.
1: Et ihan noin suoraviivaisesti ei voi vetää.
0: Mm.
2: Niin se ei ole niin yksiselitteinen asia tosissaan, koska siis eri lajit pölyttää erilaisia, että vaikka kimalaiselle hernekasvit on, niin kuin niiden kielenpituus riittää sinne moneen hernekasviin ja tarhamehiläisellä taas ei, mutta tarhamehiläinen on taas esimerkiksi isoja alueita, niin tehokas pölyttää sitten joku rypsi, rapsipellot tai näin, eli niin kuin Lotta sanoi, että se on niin kuin hyvä lisä. Ja semmoinen niin kuin täytyy aina pitää mielessä, sit kun tarhamehiläisiä on, että määrä on semmoisessa kohtuudessa, että ei se kilpaile sit luonnonlajien kanssa. Eli että ne mahtuu sinne, niillä on pikkasen omat eri kasvit, mistä ne kerää ravintoa, mutta just se, että ne mahtuu elämään rintarinnan.
0: Mm-hmm.
2: Niin se on se idea.
0: Tasapaino siinäkin on jotakin olennaista.
1: Et se rypsirapsi on just hyvä esimerkki, koska sehän on niin kuin keltaisenaan kukkaa, että siellä on niin kuin aivan valtavat massat kukkaa, mitä pölyttää, niin kyllähän sinne mahtuu vaikka ja ketä. Ja tarhamehiläisellä on pidempi se lentosäde, niin sitten on jotain lajeja luonnonvaraisia, jotka ei sitten ehkä jaksa lentää sinne pellon keskelle asti tai niin kuin, se oma reviiri ei ulotu niin pitkälle, niin sellaisissa. Sitten taas niin kuin
2: joo, saattaa olla, että luonnonpölyttäjät pölyttää ne reuna-alueet nimenomaan, että pellon keskeltä jää pölyttämättä tai tämmöisiä. Mutta tosissaan lajikohtaisia eroja on. Mustikasta taitaa 90% vastata kimalainen mustikan pölytyksestä, että ihan siis ei sitä tarhamehiläinen silloin voi korvata.
0: Niin, aivan. Tosiaan mehiläiset kerää ilmeisesti niin kuin vadelmasta mettä keski- ja loppukesästä ja alkukesällä sitten mettä ja siitä pylä kerätään koiranputkesta ja mustikasta. Niin mä teki kerroit, että miten eri kasvit sitten on eri lajella, niin jotenkin, että on tällaista vähän niin kuin satokausiajattelua ja ymmärrystä monipuolisesta ruokavaliosta. Että täytyy niin kuin, tavallaan, että se monipuolinen niin kuin kerääminen tuottaa hyvinvointia.
2: Ja, kyllä.
0: Niin,
2: mutta siis näin on myös mehiläisillä kuin meillä ihmisillä, että ei me voida, jos me lapsillemme pelkkiä ranskalaisia päivästoiseen syötetään, niin ei se ole terveellinen ruokavalio, niin se tarvii mehiläinenkin eri kukkien siitepölyn, niin koostumus on vähän erilainen, niin ne tarvii monipuolista ravintoa niin pitkin sen kesäkauden tai satokauden keväästä syksyyn.
0: Mm.
2: Eli se takaa myös sitä, se on sitä terveellistä sitten, kun on kaikenlaista.
1: Ja ylipäätään sen, että tarvii siis ihan kaikki lajit, tai no ei kaikki lajit, jotkut on vaan alkukesän, mutta siis koko sen aktiivisen ajan, niin ne tarvii sitä ravintoa. Ja sen takia se, puhutaan kukkajatkumosta, on hirveän tärkeä, että siellä olisi ihan alkukeväästä lajeja sitten sinne niin kuin, kesän loppuun asti kukassa. Että ei riitä se, että rypsi kukkii jossain vaiheessa kesää pari viikkoa ihan täysin ja sitten ennen sitä ja sen jälkeen ei ole mitään.
0: Mm. Eli palataan taas siihen niin kuin luonnon monimuotoisuuteen.
2: Joo,
0: ja siihen, että siitä jotenkin kaikki kumpuaa. Mehiläistarhaa ja mehiläisten välinen suhde on tämmöinen hoiva- ja vuorovaikutussuhde. Ja kuten kaikissa suhteissa, niin luottamus on se perusta, mille kaikki sitten rakentuu. Ja tätäkin teemaa käsitellään siinä mehiläisten historiateoksessa. Ja siinä on semmoinen kohta, kun mehiläinen pistää tarhaajaa, joka kokee sitten pohkeessaan sietämätöntä kipua ja miettii, että miten noin pieni otus voi saada aikaan näin suuren kivun. Ja sitten kipu nostattaa tässä tarhaajassa aggressio ja hän jotenkin puhuu siinä, että haluaisi astua tämän kuolleen mehiläisen päälle. Ja sitten hän kuitenkin pohtii luottamusta ja omaa vastuuta siinä luottamuksen luomisessa ja sitä, että se edellyttää aikaa ja vastavuoroisuutta. Ja mehiläinenhän todella kuolee, jos se pistää. Eli se on äärimmäinen puolustautuminen. Sitä ei tehdä mitenkään niin kuin kevyesti.
2: Kyllä.
0: Kaikella, mitä tehdään, sillä on funktio.
2: Kyllä, kyllä. Mehiläispesässä nimenomaan kaikella on tarkoitus ja jokaisella niin kuin oma tehtävänsä. Tyypillisestihän se mehiläinen, kun se pistää, niin se puolustaa omaa pesäänsä. Oli se sitten, tiedätkö se tuolla ampiainen tai jossain, siis tyypillisesti joku astuu johonkin maa-ampiaispesään tai johonkin tällaiseen, potkaset vahingossa ja saat sieltä kimppuusi, niin sehän on vaan puolustautumista, oman kodin puolustamista. Eli sama se on tarhamehiläisellä, että siellä voidaan puolustaa omaa pesää, että uhattuna. Mutta että mehiläishoitaja myöskin pitää oppia toimimaan niin, ettei sinne tuu sitä uhkaa sillä tavalla, että kyllä se mehiläisten hoito onnistui ihan hyvin ilman pistoja.
1: Mm-hmm. Meille ei onnistunut.
2: Kuinka monta pistoa tuli?
1: Ei me saatu hirveästi, mutta siis toi oli just se ongelma, että me ei niinku osattu lukea sitä silleen, että me ei oltaisi ärsytetty niitä. Mä muistan yhdenkin pesän, siis mä oon ihan varma, että siellä oli semmoinen yksi kyttää ja aina kun se näki mut, niin se tuli suoraan päin. Ja se oli niinku meditatiivisuus kaukana siinä omassa.
2: Siellä myös sit saattaa olla tässä lauhkeudessa ja tämmöisessä niin pikkasen eroja, eli sitten me jalostuksella myöskin sitä, että me tarhataan lauhkeita mehiläisiä ja semmoisia, koska silloin se on mukavaa hoitamista, että kiukkusten mehiläisten hoitaminen ei ole kivaa.
0: Minkälainen se mehiläisten yhteiskunta siellä pesässä on ja se elämänkaari? Ja just niin kuin sanoit, että siellä on jokaisella asialla on, niin kuin, että on tietyt roolit ja funktiot on.
2: Siellä on hyvin tarkat roolit, eli siellä on se yksi kuningatar, joka se ehkä kuulostaa siltä, että kuningatar on nostettu jonnekin jalustalle, mutta oikeasti se on aika rankkaa elämää. Se käy nuorena, kun pari viikon sisällä syntymästään käy pariutumassa ja sen jälkeen se loppuelämänsä munii. Eli se on siellä vaan lisätäkseen porukkaa. Joka päivä se munii. Se voi munia 1500 munaa päivässä. Se vaan munii. Ja työläiset on sitten siellä, jotka tekee, työläisiä on suurin osa. Niitä on kymmeniä tuhansia siellä pesässä. Alkukesästä vähemmän ja loppukesästä sitten, tai keskikesällä vähän enemmän. Niillä on kaikilla tehtävät. Nuoret on siellä pesässä siivoamassa, hoitamassa niitä toukkia ja rakentamassa kennostoa. Ja sitten vanhemmat mehiläiset on tämmöisiä lentomehiläisiä, puhutaan, jotka kerää mettä, siitepölyä tuolla, eli lentävät pesästä ulos. Eli kaikilla on tehtävä. Sitten siellä on vielä niitä kuhnureita joitain kymmeniä tai satoja kesäaikaan. Ja ne on sitten niitä miespuolisia, jotka on vain pariutumista varten. Eli niiden ainoa tehtävä on sitten paritella jonkun toisen pesän pariutumattoman emon kanssa. Mutta siellä on tosi kova järjestys ja se, että kaikkia tarvitaan. Kukaan ei pärjää omillaan.
0: Mm. Ja että se kietoutuneisuus ja sitten just nämä feromonit siinä, että onko pesässä niin kuin kaikki ok, niin se luetaan niistä feromoneista.
2: Joo, siis se emo esimerkiksi se jättää tämmöistä, yksi tärkeimpi on tämmöinen jalanjälkiferomoni, eli sen jaloista, kun se liikkuu siellä pesässä, kävelee siellä kennoilla, niin siitä jää aina se feromonin tuoksu. Ja niin kauan kuin se feromoni siellä haisee, niin mehiläiset tietää, että kaikki on hyvin. Ja jos emo häviää, niin puolesta tunnista ne huomaa, puolen tunnin sisällä huomaavat jo, että jotain on vialla, että ne heti huomaa, että emon puuttumisen, ja parin tunnin sisällä aletaan jo kasvattaa uutta emoa. Eli jos nyt sattuisi jotain emolle käymään, niin osaavat sen hoitaa hirveän hyvin.
0: Mm. Mä muistan, kun luin ensimmäisen kerran tämän mehiläisten historiateoksen ja jotenkin se oli semmoinen lumoava ja lukukokemus oli pysäyttävä ja se sai pohtimaan, että toivottavasti tämä niin kuin tilanne ei koskaan, mitä siinä kuvataan siinä kirjassa, niin toteudu, että mehiläiset katoaa. Mehiläistarhaaja ja kouluttaja Sanna Känsep, toi mehiläisten historiateos ja myös harmaat mehiläiset teos on sulle merkityksellisiä, niin kertoisitko niihin liittyvistä lukukokemuksista ja siitä, että mikä niissä erityisesti on sua koskettanut?
2: Joo, mehiläisten historian, siitä on jo useampi vuosi aikaa, kun mä oon sen lukenut, mutta sehän on semmoinen, siinä kerrotaan vähän niin kuin menneisyydestä ja
0: Monta ehkä, aikatasoa.
2: Niin siellä on monta aikatasoa. Nykyaika ja sitten se tulevaisuuden, se on vähän kauhuskenaario, että kun niitä pölyttäjiä ei oiskaan ja siellä käsin pölytetään ja näin, niin se saa just miettimään sitä niin kuin Lotta tosi vähän sivu.

0: että tavallaan kun kysytään niitä vaikutuksia meidän toimilta, että eihän me tiedetä, mitä se tulevaisuus niin kuin tuo tullessaan, mutta että pitäisi ehkä ajatella tässä päivässä, että mitä se niin kuin meidän toimet saa aikaan, niin se saa miettiä just sitä, että minne tämä maailma on menossa. Ja mä luulen, että se kirja on semmoinen, että mehiläistarhaajalle se on erilainen kokemus kuin ei-mehiläistarhaajalle. Mä ihan kuvittelisin tällä joo. tavalla. Joo. Ja sitten taas toi tämän ukrainalaisen kirjailija Andrei Kurkovin se Harmaat mehiläiset, niin se ei sinänsä ole semmoinen mehiläiskirja niinkään, mutta tämä päähenkilö on mehiläishoitaja ja se kertoo semmoisesta niin kuin aika yksinkertaisesta elämästä, ystävyydestä, niiden niin kuin perusasioista, mitkä on tärkeitä. Ja sitten toisaalta siellä on kyllä se niin kuin rakkaus niihin mehiläisiin ja se niiden hoivaaminen niin tosi tärkeässä roolissa. Se on pikkasen erityyppinen, joka niin kuin aikakaudelta sijoittuu siihen Ukrainan sodan alkuaikoihin. Että ei sinänsä mikään poliittinen kirja, mutta kauhean kiva, jotenkin sympaattinen mies, joka niitä mehiläisiä sitten hoitaa.
1: Monet tosiaan taiteilijat, tutkijat ja filosofit ovat tarkastelleet meidän suhteita mehiläisiin niin kuin jokainen omalla tavallaan ja muinaisen Rooman runoilija Virgil oli myös mehiläistarhaaja. Hän havainnoi niitä mehiläisiä, teki muistiinpanoja ja vertasi mehiläisten ihmisten yhteiskuntia. Luin tästä Ulla Taipaleen To the Other Side with Bees -artikkelista ja Melliferopolis-projekti, tämä on jo useamman vuoden takaa, mutta toi kaupungin julkisiin tiloihin sitten mehiläispesiä ja projektin avulla haluttiin kuraattori Ulla Taipaleen mukaan tuoda mehiläiset takaisin tämmöiseen kulttuuriseen kontekstiin, joka hänen mukaansa sitten on kadonnut sen jälkeen, kun mehiläisestä tehtiin tuotantoeläin. Ja myös Kaisa Illukka on toiminut teoksissaan mehiläisten kanssa ja pohtinut kulttuurisen suhteen ohentumisen merkitystä. Ja tosiaan keväällä 2026 alkoi myös kansainvälinen Be Art-taidehanke Akaan Toijalassa ja siellä ovat keskiössä mehiläiset, hunaja ja mehiläistalouden kulttuurihistoria ja hankkeen kuraattorina toimii elokuvaohjaaja Katariina Lilkvist ja mukana on taiteilijoita, tutkijoita, kaupunkilaismehiläistarhaajia Akaasta, Prahasta ja Shanghaista. Jotenkin tämä mehiläinen on semmoinen, että se tuo ihmiset yhteen eri puolilta maailmaa, mutta millaisena te näette kulttuurin merkityksen suhteessa mehiläisiin tässä PR-taidehankkeessa ei jotenkin mehiläistaloutta irroteta kulttuurihistoriasta, kun sitten ehkä näissä aiemmissa enemmänkin on haluttu sitten tuoda sitä kulttuurista kulmaa ilman sitä tuotantoeläimen näkökulmaa.
0: Niin, mun mielestä se voi olla ihan hyvä asia, että saadaan se niinku, tavallaan niinku, mehiläistä esille ja just myös jossain niinku kaupunkiympäristössä tosi monelle ihmiselle niinku mehiläiset on hyvin vieras asia, niin tarhamehiläiset kuin luonnonpölyttäjät ja ei tunnisteta ampiaista kimalaisesta tai näitä. Se on semmoinen, niin jos me saadaan jollain tämmöisellä kulttuurijutuissa niinku jonkunlaista tietoutta tai ehkä kiinnostusta asiaa kohtaan. Niin
1: uteliaisuuden herättämistä.
0: Just se sellainen, niin se voi olla se hyöty, että ei tietenkään niin kuin taiteen nimissä saa mitä vaan tehdä, mutta tällaisissa projekteissa niin kuin siellä on ollut sitten ne mehiläishoitajat mukana, että siellä on kyllä niin kuin tarkkaan.
1: On se osaaminen.
0: On se osaaminen ja mietitty se tarkkaan, niin mun mielestä se on niin kuin se, että se voi olla aika kiva tapa tutustuu mehiläiseen, että joo.
1: Mitä Lotta Kaila ajattelet?
2: No mä ajattelen sen siten, että me tarvitaan tosi, koska ihmiset on erilaisia, niin me tarvitaan myös erilaisia tapoja tuoda ihmisten tietoisuuteen asioita ja saada ihmisiä aktivoitumaan. Ja tietyn tyyppisiin ihmisiin resonoi tällaiset, että se tuodaan jotenkin taiteen välityksellä ja niin kuin ehkä voimakkaampana niin kokemuksena se asia esille ja näen sen takia merkityksellisenä. Mä itse olen aika semmoinen fakta-ihminen ja rakastan lukea niin kuin jostain paperista, että miten se on tehty ja antakaa mulle numeroita. niin se jotenkin se viesti pitäisi saada mahdollisimman monella eri tavalla, jotta me saataisiin mahdollisimman moni

0: ymmärtämään ehkä ylipäätänsä, anteeksi.
1: Voit ottaa vettä hei siitä.
0: Kiitos. Jos. Luonnon monimuotoisuuteen liittyvät asiat tai mehiläisiin liittyvät, jotka on osa sitä monimuotoisuutta, niin näen sen hyvänä.
1: Niin ja sitten tavallaan just tässäkin oli näitä, että tuodaan kaupunkiympäristöön, että ne on sitten eri paikoissa jotenkin helposti saavutettavissa, että ne on siinä jonkun vaikka kävelyreitin varrella tai että ei välttämättä tarvitse erikseen lähteä.
2: Kyllä. Ja sitten jotenkin semmoinen niinku ajatus myöskin, kun mehiläiset eri ihmisille tuo erilaisia asioita, että eihän se aina tarkoita, jos sä mehiläisiin tutustut, että sun tarvitsisi olla mehiläishoidosta kiinnostunut. Joku haluaa kuvata niitä, ottaa kivoja kuvia mehiläisistä kukissa, luonnonpölyttäjistä kukissa. Joku voi niinku olla kiehtoutunut sit äänimaailmaan. Mä oon itse siis pitänyt tämmöisiä kaupungissa nimenomaan niin erikoisia tai erityisryhmille ja vähän erilaisille ryhmille niin pesäkäyntejä tutustuttanut mehiläisiin. Siis lapsiryhmille, lapsilla on ihan omanlainen tapa havainnoida. Ja sitten esimerkiksi yksi mielenkiintoinen, mitä mä itse jäin niinku jälkikäteen niin pohtimaan, että vau, näkövammaisten ryhmä mehiläispesille. Mä etukäteen mä ajattelin, että kun mä aina kerron ja opetan ja näytän, että katsokaa, tässä on sitä. Ja kuinka me, niin kuin, miten me hoidetaan tämä pesäkäynti, kun pääasiassa ihmiset oli heikkonäköisiä tai täysin sokeita. Ja se oli tosi mielenkiintoinen, koska se äänimaailma oli tosi tärkeässä roolissa siinä. Niin tämmöisessä taidejutuissa ja muissa, niin pystytään tämmöisiä ottaa myös paljon niin kuin isommin esille sitten niin kuin sitä kaikkea muuta. Että ei se aina tarvitse olla niin kuin mehiläishoitoa. Niihin voi tutustua muutenkin.
1: Kyllä. Ja sitten jotenkin, en mä tiedä, mä jotenkin liitän, että näissä mehiläisissä luonnostaan jotenkin, että he on itsessään jotenkin jo niin kuin taideteoksia, koska tässä, niin kuin, että miten he kommunikoi niin kuin vaikka näihin ruokapaikkoihin liittyen, että tämä tanssi, mistä oli kanssa puhetta, ja että on tutkimuksissa havaittu, että tässä niin kuin lajien tanssin kielessä on olemassa myöskin omia murteita, mikä on jotenkin aivan viehättävää. Niin, mutta kertoisitko tästä mehiläisten tanssista, mehiläistarha ja Sandra Känsep, että miten se siis toimii?
2: Joo, eli siis mehiläiset sillä tanssilla kertovat hyvinkin tarkan sijainnin pääasiassa siis mesilähteistä, eli ravintolähteistä. Eli kun siellä ne lentomehiläiset lähtee tuonne etsimään ruokapaikkaa ja nyt löytyy se rypsipelto, joka muuten kukkii ja siellä on aivan valtoimenaan, niin sitten se lähtee sinne pesään tanssimaan. Se saattaa tuoda siitä medestä maistiaiset ensinnäkin, että tällaista tavaraa olisi nyt saatavilla. Ja sitten se tanssii tämmöistä kahdeksikkoa, puhutaan tämmöisestä waggle dance, se heiluttaa takaruumistaan, niin kuin mä nauran, että se on vähän semmoista mehiläisten tverkkausta, mutta ja kahdeksikkoa ja se suunta, sen tanssin suunta niin on suhteessa auringon asentoon ja osaa siis muuttaa sitä tanssin suuntaa, kun aurinko koko ajan liikkuu, eli 5 minuutin tarkkuudella mennään oikeaan suuntaan. Ja sitten taas kuinka kauan se värisyttää tätä ruumistaan siinä kahdeksikon keskellä, niin kertoo sitten taas sen etäisyyden. Eli ihminenkin pystyy tulkitsemaan sitä tanssia hyvin tarkasti, löytää ne mesipaikat, missä sitten, mitä tämä mehiläinen on tarkoittanut. Sama voi tällainen parveilun, kun mehiläiset jos parveilevat ja etsivät uutta pesäpaikkaa, niin voi hyödyntää samaa niin kuin tanssia siinä, että kertoo sitä, että me löydettiin nyt tuolta toi hyvä savupiippu, että muutetaan sinne. Niin tanssilla kommunikoivat hyvinkin. Joo.
1: Toi on kyllä jotenkin hirveän kiehtovaa. Ja sä tietysti, kun sä oot niin kuin mehiläistarhannut pitkään, niin sä osaat lukea näitä tilanteita.
2: Aika harvoin tulee niin kuin alettua, luettua ja tulkittua sitä tanssia ja lähettyä katsoa, että onko ne siellä oikeasti, että se ei välttämättä ole tarpeen, koska se voi olla 2 kilometrin päässä. Mutta et joo, periaatteessa on hyvinkin luettavissa. Että se, joo.
0: Kimalaisilla taas sitten on, niilläkin on, kun Olli Loukola, kimalaistutkija, käytti vapaata suomennusta täpinätanssi, mikä oli musta ihan ja se niiden täpinätanssi on ne ei kerro sitä, että mistä löytyy ja mitä, vaan ne vaan täpinöissään tulee kertomaan, että nyt on ruokaa.
2: Ihana.
0: Joo. Ja niillä on vähän erilainen. Mutta viestivät myös siitä.
1: Mutta tämä kanssa niinku jotenkin kertoo ja sitten tutkimusten kautta on kanssa tullut yhä enemmän tietoa eläinten kyvystä ja

0: Ja just hyönteistutkijat on löytänyt viime vuosina kimalaisilta ja mehiläisiltä sellaisia taitoja, kuten leikillisyys ja kyky hallita matematiikan peruskäsitteitä. Ja sitten aiemmin on havaittu, että kimalaiset kokee pelkoa, että jos he pelastautuu täpärästi hämähäkihyökkäykseltä, niin kimalaisen käyttäytyminen muuttuu useiden päivien ajaksi. Ja se näkyy siinä, miten kimalainen lähestyy kukkia ehkä vähän sillä lailla, että no uskaltaisiko tuohon mennä. Mitä ajatuksia nämä teissä herättää? Jotenkin hyönteisiin harvemmin tai niin kuin liitetään tämän tyyppisiä asioita ensimmäisenä.
1: No siis hirveästi ajatuksia herättää tietenkin, kun itse tutkii paljon eri lajeja. Ja tällä hetkellä meillä olevat tutkimusmenetelmät niin on osin aika julmiakin. Et jos miettii mun omia väikkärikokeita, joissa mä altistin kimalaisia torjunta-aineille ja ne kituja sätki ja niillä oli vaikutuksia niiden muistiin ja muuta, niin eihän sitä pysty olemaan miettimättä, että mitkä ne niin kuin sen lajin kannalta. Paljon hyönteisiä tutkitaan vielä niin kuin, ihan siis joudutaan tappamaan aika paljon hyönteisiä, jotta pystytään selvittämään niiden lajeja. Ja joudutaan käymään aika paljon sitä sellaista eettistä pohdintaa, että mikä on ok ja mikä ei. Ja se nostaa myös aika voimakkaasti sitä vastuuntunnetta siitä omasta tutkimuksesta, että ihan oikeasti se data, jota käyttää, niin että se tutkimus olisi suunniteltu hyvin ja että niillä tuloksilla olisi vaikuttavuutta. Ja jotenkin toivetta siitä, että me löydettäisiin ja saataisiin kehitettyä nopeasti ei tappavia menetelmiä hyönteisten tutkimiseen.
0: Mm. Onko tämä sun näkökulmasta ikään kuin tämä eettinen puoli hyönteisten tutkimisessa vasta vähän niin kuin ikään kuin tulossa? Vai onko sitä jonkin verran, vai onko se enemmänkin niin, että yksittäiset tutkijat ehkä pohtii sitä?
1: Se on enemmän niin, että yksittäiset tutkijat pohtii sitä. Et meillähän ei ole niin kuin selkä rankasille on olemassa koe-eläinluvat ja siellä on sitä pohdittu tarkkaan selkärangattomillekin jonkin verran, että ei saa aiheuttaa turhaa kärsimystä tai muuta, mutta että mikä sitten on turhaa ja mikä ei. Ja jotenkin se, että niiden niin kuin lopettaminen, että onko pakastaminen ok vai ei, tai niin kuin, että mikä olisi. Ja musta tuntuu, että kun mä juttelen hyönteistutkijoiden kanssa, niin melkein aina se menee siihen, että, no, että miten lopetetaan tai jotain muuta. Jossain vaiheessa sivuu sitä keskustelua. Et kyllä se, niin kuin, mä toivoisin tosi paljon enemmän keskustelua siihen ympärillä, että mikä on ok. Ja mikä ei.
0: Ja miten määritellään se hyöty, mitä tutkimuksesta saadaan?
1: Just se. Niin, joo.
0: Mm, kyllä. Haluatko lisätä, Sanna, tähän jotain?
2: En mä tiedä. Niin. Siis toi on, että kun säkin siellä siitä, että kuinka paljon niin kuin mehiläiset ja kimalaiset osaa ja niin kuin ymmärtää, niin mä luulen, että me ei niinku tiedetäkään kaikkea sitä. Et sen takia tämä on niinku Lotta on ihan oikeassa, että sitä pitäisi miettiä ja siitä asiasta pitäisi keskustella. Mm. Että ei vaan sivuuttaa, että ne on vaan hyönteisiä. Että me ei oikein tiedetä kaikkea.
1: Mm. Tällä hetkellä meillä ei ole oikein sellaisia vaihtoehtoisia menetelmiä. Niin kuin mä sanoin, että tällä hetkellä mun mielestä, niin kun, jos miettii tutkimusta, niin me joudutaan näillä menetelmillä menemään, koska me tarvitaan sitä tietoa aivan äärettömän paljon ja meillä ei ole aikaa odottaa. Eli niin kuin luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen on sen verran nopeata tällä hetkellä, että meidän pitää löytää tapoja elää siten, että muut lajit viihtyy meidän ympärillä. Mutta se semmoinen, niin kuin me tarvittaisiin se keskustelu, jotta me osattaisiin pitkällä aikajänteellä kehittää meidän tutkimusta siihen suuntaan, että kun meille tulee koko ajan lisää tietoa hyönteisten älykkyydestä ja monimutkaisuudesta ja muusta, niin jotta me osattaisiin sit vastata siihen tarpeeseen niillä tutkimusmenetelmillä tulevaisuudessa.
0: Mm. mehiläistarhaaja ja kouluttaja Sanna Känsep, sä sanoit, että sä oot oppinut mehiläisiltä paljon ja jatkuvasti opit, niin mitä sä oot oppinut vuorovaikutuksesta, luottamuksesta?

0: tai vallasta?
1: Joo, no siis sehän on sellaista vuorovaikutusta mehiläisten hoitaminen ja just tämä tällainen, että sä voit suunnitella mehiläisten kanssa jotain juttua, mutta mehiläiset voi suunnitella jotain muuta. Eli sä voit mennä sinne mehiläisiä hoitamaan, sulla on nyt tarkka ajatus, että tänään mä teen näin ja sit sä avaat sen pesän ja sit sä, että no enpäs teekään, kun parvi lähti tai jotakin muuta, mehiläiset on keksinyt jotain muuta ja sun suunnitelmat muuttuu siinä. Mutta sitten toisaalta myös sellainen, että niin kuin mä sanoin, että kun se on koko ajan semmoista oppimista, varsinkin aluksi sitä on niin kuin jossain vaiheessa tajuu, että kuinka vähän niin kuin tajuu, mitä ymmärtää siitä, että pitää opiskella, niin sitä tekee virheitä ja sitten mehiläiset on hirveän hyvin korjaamaan tarhaajan tekemiä virheitä, että myöskin siihen voi luottaa sitten, että aina mokaaminen ei haittaa, että ne myös korjaa niitä.
0: Niin, siinä on semmoinen armollisuus.
1: Siinä on sellaista.
0: Lotta voi olla eri mieltä.
2: Haluat
0: jättää eriävän mielipiteen.
2: Ei kun mulla tuli mieleen tuosta vaan, että ne ei aina tee sitä, mitä on suunnitellut. Niin kimalaiset on hyvin samanlaisia, kun mä tein kimalaiskokeita, niin olin suunnitellut, että tehdään jotain sinä päivänä. Ja sitten ne vannu, niin kuin ei tehnyt mitään, niin kuin. Sanoin aina, että nyt ne nukkuu päikkäreitä. Se oli niin kuin aivan uskomatonta. Niin. Ei sitten tehtykään mitään. Mm.
0: Mehiläisten historiateoksen alku tosiaan sijoittuu vuoteen 2008, jossa ihmiset yrittää tasapainoilla siellä puiden oksilla ja työntekijällä on käsissään se höyhen siveli, jonka avulla sitten käsiintyvänä yksitellen jokaista kukkaa pölytetään. Ja tosiaan, koska pölytys tehdään ihmisten toimesta, koska mehiläiset on kadonneet ja mehiläisten pölytystyöhän näyttää vaivattomalta, mutta ihmiselle se on rankkaa työtä. Hikikarpalot valuu otsalta ja kädet väsyy ja työ on hidasta ja vaatii äärimmäistä tarkkuutta. Jotta tuohon tilanteeseen ei koskaan jouduta, niin mitä jokainen meistä voi tehdä taataksemme pölyttäjiä ja luonnon kukoistuksen?
2: Tähän sanoisin, että kyllä se on varmaan niille mehiläisillekin aika rankkaa työtä, että kyllähän ne niin kuin sitä duunia tekee ja siivet kuluu ja ne kaljuuntuu, karvat lähtee. Et niille ei nyt hikikarpaloita tuu, mutta kyllä se niin kuin niillekin rankkaa on. Mitä me kaikki voidaan tehdä mehiläisten eteen, niin ihan siis lähtien siitä, että kiinnostutaan niistä, innostutaan niistä. Mä uskon, että kiinnostuneet ja innostuneet ihmiset on valmiita sitten tekemään myös niin kuin vaikuttavimpia tekoja. Koska jos me puhutaan luonnon monimuotoisuudesta ja pölyttäjistä, niin sitä ei niin kuin pienillä teoilla nyt korvata, vaan siinä niin kuin tarvitaan ihan kokonaan se meidän ajattelun muutos, että miten me arvotetaan pölyttäjät.
0: Entäs Sanna?
1: Joo, siis se, että vaalitaan tätä luonnon monimuotoisuutta, että mietitään vähän niin kuin mitä meidän elintavat ja meidän toiminta niin vaikuttaa sitten luontoon ja kaikkeen muuhun ympäristöön, niin silloin merkitystä.
0: Kiitoksia mehiläistarha ja kouluttaja Sanna Känsep ja Luonnonvarakeskuksen eli Luken tutkija Lotta Kaila ajastanne, ajatuksistanne ja läsnäolosta. Johanna Sinisalon Enkelten vertateoksen on julkaissut teos vuonna 2021 ja kirjassa on tämmöinen kongolainen sananlasko, joka kuuluu näin. Kun mehiläinen tulee kotiisi, anna sille olutta. Jonakin päivänä sinä saatat haluta vierailla mehiläisen kotona. Tämä ohjelma on Havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät. Minä olen Satu Kivelä. Ja jos kuuntelit tämän ohjelman Areenan kautta ja haluat kuulla näitä lisää, niin klikkaa ilmoitukset kohtaa, niin saat aina viestin uuden ohjelman ilmestymisestä.

0: Suoran havaintoja muutoksesta lähetyksen toimitti Satu Kivelä ja vieraina studiossa olivat Luonnonvarakeskuksen tutkija Lotta Kaila ja mehiläistarhaaja Sanna Kängsep. Illalla Hietsussa tapahtuu ja siitä, mitä Hietaniemessä Helsingissä tapahtuu, tietää oletettavasti paikalla tai ainakin sinne matkalla tänään oleva toimittaja Aino-Maija Pennanen. Hyvää aamupäivää, Aino-Maija.
1: Hyvää aamupäivää ja täällä melkein Hietsussa olen jo matkalla sinne.
0: No mitä siellä nyt sitten tapahtuu illalla 19 uutisten jälkeen?
1: No Hietsussahan on se vanha uimapaviljonki vuonna 1930 siis rakennettu paviljonki, joka on toiminut jo pidempään Töölön alueen kylätalona ja 10

0: vuoden ajan siellä on järjestetty tällaisia Hietsuis Happening-tapahtumia. Kyse on tämmöisestä monitaiteellisesta tapahtumasta, joka ehkä selvimmin hahmottuu konsertin muotoon. Siellä on aina musiikkia, jatsia, improa, nykyklassista, klassista. Mutta sitten siinä on aina mukana joku tekijä X, joka on niinku vähän muiden taiteiden puolelta. Ja tänään juhlitaan 10-vuotista Hietsuis Happeningia, ja tuo tekijä X on Minna Kantin komedia Spiritistinen istunto, ilveily kahdessa näytöksessä. Ja siitä me saamme tänään kokea holistisen konstruktion.
1: Ja mitä hauskinta, siis paikalle lienee vapaa pääsy?
0: Ei, kyllä pieni tiketti,
1: pieni tiketti
0: on,
1: pitää maksaa. No niin, hyvä.
0: Juu, näin on. Tämä on. Ja voin kyllä jo varoittaa, että kannattaa tulla ajoissa paikalle, jos meinaa tulla paikalle, sillä näyttää siltä, että ilta on loppuun myyty.
1: Ahaa, no niin. Sitten emme hätäänny siitä, että jos ei ollut tikettiin varaa tai sellaista ei saa, koska radion äärellä kaikilla on vapaa pääsy. Tähän hyvin jännittävää tapahtumaa.
0: Juuri näin.
1: 19 uutisten jälkeen. Eli siis Minna Kantin tämä holistinen konstruktio, spiritistinen istunto. Ketkä ovat näyttelemässä?
0: No, sitähän meille tulkitsevat Vesa Vierikko, Sofia Smets ja Mikko Kauppila. Ja sitten tämän lisäksi siellä on muusikkoina paikalla tietenkin tämän Hietsuis Happeningin perustajat ja kuraattorit, saksofonisti Mikko Innanen, kitaristi Petri Kumela ja basisti Antti Lötjönen, jotka ovat kutsuneet mukaan myös pianisti ja harpisti Iro Haarlan, rumpali Olavi Louhivuoren, sellisti Kati Raitisen ja vielä huilisti Malla Vivoliinin. Että tästä kyllä tulee hieno kombinaatio kerrassaan ja kiinnostavaa kuulla, mitä kaikkea siellä soitetaan ja esitetään.
1: Joo, ja varmasti tilaisuuden luonne on se, että välillä soitetaan ja sitten ollaan tässä Minna Kantin teoksessa ja sitten taas tapahtuu jotain muuta.
0: Kyllä, ja voi olla, että musiikki hiipii myös sinne tekstin alle, katsotaan.
1: Miten iso tuo paviljonki on, miten paljon sinne mahtuu väkeä?
0: No nytpäs kysyt hankalan. Kyllä mä väittäisin, sinne mahtuu varmaan semmoinen 40-50 henkilöä ainakin. Että sinänsähän se on hyvin intiimi konserttitila, josta niin kuin ollaan lähellä musiikkia. Ja se, muusikot sanovat, että se on hyvinkin miellyttävä paikka soittaa, vaikka se voi olla tietysti, kun siellä on puuseinä, että se voi olla välillä vähän kovakin, mutta kuitenkin semmoinen niin kuin mukavan intiimi paikka. Ja näitä Hietsuis Happeningin konserteja siellähän on, tai tapahtumia on pidetty jo siis 10 vuoden ajan, ja nyt on kyseessä tapahtuma numero 80, että ilmeisen suosittua.
1: Kyllä, ja eikö niin, että Hietsuis Happening ei ole tämmöinen, että se on tietty viikko vaikka kesällä, vaan että niitä on vähän pitkin vuotta milloin mitenkin?
0: Juuri näin, että tänä keväänä on ollut jo muutamia Hietsuis Happeningeja, ja sitten on ollut myös tämmöinen klassinen Hietsu sunnuntaikonsertteja on ollut myös tässä, että monenmoista tämmöisen Hietsuis Happening sateenvarjon alla tapahtuu.
1: Kyllä, ja tänään paikalla olijat ja radion ääressä olijat 19 uutisten jälkeen pääsevät mukaan 10-vuotisjuhlatapahtumaan. Ja Aino-Maija Pennanen, olet paikalla toimittajana ja välität tunnelmia sieltä. Mitä jännittävintä iltaa toivotan jo tässä vaiheessa.
0: Kiitos, kiitos.
1: Ja hei hei.
0: Hei hei.
1: Me kuuntelemme Minna Kantin aikalaisen Agnes Tschetschulinin musiikkia. Berceuse on kehtolaulu viululle ja pianolle. Viulisti on Mirka Malmia, pianisti on Tiina Karakorpi.

0: Agnes Checulinin kehtolaulun esittivät Mirka Malmi, viulu, ja Tiina Karakorpi, piano. Ennen kuin menemme tämän päivän ohjelmassa eteenpäin, Marko Gustafsson kertoo, mitä huomenna 10:00 on luvassa.
1: Muistan, että siinä meidän kotikadulla niin mä kulin sen trumpetin kanssa ja töräättelin siinä niin kuin ulkona. Ja sitten totta kai laskettiin mäkeä sillä trumpettilaukulla.
2: Eikä.
1: Joo. Kyllä se näin meni. Varsinkin kun se ei ollut vielä oma, niin en saattu tehdä.
3: Hän on trumpetisti Jukka Eskola ja minä olen Marko Gustafsson ja Jukka on minulla vieraana täällä Yle Radio Yhdessä torstai-aamuna 10:00, toinen lähetys radiossa 17:00 lauantaina ja Yle Areenassa juuri silloin, kun sinulle parhaiten sopii.
1: Kyllä sellainen leikkiväline aluksi oli ennen kuin sitä sitten ruvettiin tosissaan soittaa, mutta totta kai tuolleen 9-vuotiaana aloittaa soiton, niin sitten pitääkin mennä vähän tälle ilon kautta.
0: Klassisen kattauksen konsertin aluksi menemme Yle Radio Yhdessä nyt historiassa pitkälle taaksepäin 400-luvulle ennen ajanlaskumme alkua. Tuolloin kreikkalainen Aristofanees kirjoitti näytelmänsä Ampiaiset, joka on komedia antiikin ajan päivän politiikasta. Brittiläinen säveltäjä Ray Vaughan Williams tarttui aiheeseen 1900-luvun alussa ja sävelsi musiikin Ampiaiset-näytelmään. Musiikista soi nyt sen alkusoitto.

Konstantin Silvestrin johtama Bournemouthin sinfoniaorkesteri esitti alkusoiton Ralph Vaughan Williamsin näytelmämusiikista Ampiaiset. Levytys oli vuodelta 1967. Pysymme vielä hetken Britanniassa, tällä kertaa renessanssin ajan Lontoossa. Vuorossa on viisiääninen madrigaali Arise, Awake, You Silly Shepherd Sleeping, vokaalimusiikistaan tunnetun Thomas Morleyn kokoelmasta 1500-luvun lopusta.

Thomas Morlin madrigaalin Arise, Awake, You Silly Shepherd Sleeping esitti Anthony Rulin johtama The Consort of Music. Saksalainen pianisti ja säveltäjä Ludwig Schunke on jäänyt historiassa melko tuntemattomaksi. Hän kuoli vain 23-vuotiaana tuberkuloosiin. Schunke oli Robert Schumannin läheinen ystävä.

Gregor Weichert soitti Ludwig Schunken Capriccion numero 2 pianolle. Nyt laulaa yksi 1900-luvun rakastetuimmista koloratuurisopraanoista Rita Streich. Ohjelmassa on Wolfgang Amadeus Mozartin konserttiaaria Mia Speranza Adorata. Sen toivosta, kaipauksesta ja kärsimyksestä kertovat sanat ovat alun perin italialaisen Pasquale Anfossin oopperasta Zemira Gaetano Sertorin librettoon.

Soprano Rita Streich ja Charles McCarrasin johtama Bayerin radion sinfoniaorkesteri esittivät Mozartin konserttiaarian Mia Speranza Adorata. Levytys oli vuodelta 1958. Seuraava klassisen kattauksen sävelteos tulee Norjasta. Johan Halvorsenin sarja on hänen säveltämästään musiikista William Shakespearen näytelmään Venetsian kauppias. Latvian kansallista sinfoniaorkesteria johtaa Terje Mikkelsen ja Halvorsenin sarjan osat ovat Antonio ja Bassanio, Intermezzo, Iltamusiikkia Porsian puutarhassa, Porsia sekä Lancelot ja vanha Gobbo.

Terje Mikkelsenin johtama Latvian kansallinen sinfoniaorkesteri esitti Johan Halvorsenin näytelmämusiikista Venetsian kauppias sarjan orkesterille. Kolmannen osan sooloviulisti oli Valdis Žaržins. Konsertti päättyy tänään Josef Haydnin pikkuveljen Mihail Haydnin trumpettikonserttoon. Sen osat ovat Adagio ja Allegro.

Raymond Lebard oli sovittanut Mihail Haydnin konserton trumpetille, jousille ja kontinuolle D-duuri ja johti esityksessä englantilaista kamariorkesteria. Trumpettisolisti oli Wynton Marsalis. Klassisen kattauksen toimitti Jari Rantsukov. Antti Hyryn novellissa Junamatkan kuvaus havainnoidaan ajan kulkua ja

sitä, miten se linkittyy ajatteluun ja muistamiseen. Päivän mietelauseeksi luen nyt otteen tästä novellista. Mitenköhän aika kuluu, kun se menee näin hitaasti? Se kuluu silloin paremmin, kun tulee jotain mieleen. Nyt istun tässä, enkä missään muualla, eikä siinä auta mikään. Ei ole mitään auttamistakaan. Sekavassa ajatuksessa ei ole mitään auttamista. Sekavista ajatuksista saattaa sanoa, että ne ovat sekavia. Jos ajattelee, niin ajattelee sitä, että istuu ja tuntee, kuinka istuin painaa. Tai yhtä hyvin voi muistella jotakin, mitä muistaa siitä, mitä ennen on ollut. On hämärä. Puita näkyy. Vaunu tärisee. Nukuin päivällä niin kauan, että heräsin itsestään huoneessa, jossa oli seinät, lattia, katto ja kaksi ikkunaa. Mietilauseeksi luin otteen Antti Hyryn klassikkonovellista Junamatkan kuvaus. Se antoi nimen myös hänen vuonna 1962 ilmestyneelle novellikokoelmalleen. Alun perin Junamatkan kuvaus julkaistiin Parnasso-lehdessä vuonna 1959. Myös huomenna päivän mietelauseeksi ote tästä novellista.

0: Tässä Yle Uutiset kello 12 ja Jan Fredriksson, hyvää puolta päivää. Ukraina on iskenyt yöllä ohjusten osia valmistavaan tutkimus- ja tuotantolaitokseen Cheboksarissa Chuvassian tasavallassa. Ukrainan sotilastiedustelun mukaan venäläinen tuotantolaitos valmistaa muun muassa Iskander-ohjusten osia. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoi, että Ukraina iski laitokseen omalla Flamingon risteilyohjuksellaan. Kohde sijaitsee noin 1000 kilometrin päässä Ukrainan rajalta. Ukraina on käyttänyt Flamingo-ohjuksia harvakseltaan. Ukraina on iskenyt myös öljynjalostamoon Samaran alueella. Venäjä rakentaa suurta varuskuntaa Petroskoihin lähelle Suomen rajaa. Varuskuntaan tulee Ylen tietojen mukaan 1000 sotilaita. Sotilasasiantuntija Marko Eklund arvioi, että oheisjoukkoineen määrä voi nousta jopa 15 000. Muutos on valtava, sillä aiemmin koko Karjalan tasavallassa on ollut lähinnä vain kalustovarikko, tutka-asemia ja Petroskoon lentokentällä hävittäjäkoneita. Ulkopoliittisen instituutin tutkija Jyri Lavikainen arvioi, että Venäjän varustautuminen Karjalan tasavallassa on osa joukkojen lisäystä koko pitkällä NATO-maiden vastaisella rajalla.
1: Tietysti voidaan ajatella, että Venäjä voisi poliittisella tasolla ehkä lähettää jotain viestejä. Ja se yleinen tarina, mitä siellä kuullaan, on se, että Suomen turvallisuus nyt tästä dramaattisesti heikkenee ja Suomi teki sen itse johtuen siitä, että se liittyy NATOon ja Venäjä oli pakotettu tällaiseen toimenpiteisiin. Mutta siinä tietysti jätetään ottamatta huomioon kokonaan se kokonaiskuva, joka on myös se, että NATOkin varautuu tässä koko ajan. Ja että Suomella nyt on aika monta liittolaista, jotka tekevät sitä samaa työtä myös.
0: Venäjän uudesta varuskunnasta kerrotaan lisää yle.fi-verkkosivulla. Eduskuntapuolueet ovat sopineet, että valtion omaisuustulojen laajamittaista käyttöä investointien rahoitukseen rajoitetaan. Parlamentaarisen työryhmän yhteisymmärrysasiakirjassa todetaan, että liiallisen alijäämän menettely ja EU:n finanssipoliittiset säännöt rajoitetaan.

0: Neuvotteluiden seurauksena 72 ihmistä irtisanotaan tai heidän työtehtävänsä muuttuvat. Metsä Groupiin kuuluva Metsä Wood aloitti toukokuussa muutosneuvottelut, jotka koskivat henkilöstöä Suomessa ja Virossa. Neuvotteluiden myötä kaikkiaan 100 työtehtävää vähenee. Yhtiö perusteli muutosneuvotteluja sillä, että liiketoiminta-alueen tulos on painunut tappiolliseksi. Ammattiin on alkuvuoden aikana valmistunut lähes 38 000 opiskelijaa, suosituimpien alojen pysyessä vuodesta toiseen samoina. Metsäala on yksi suosiotaan kasvattavista koulutuksista. Tämän kevään yhteishaussa alan perustutkintoa haki opiskelemaan ennätysmäärä ensisijaisia hakijoita. Ilmiötä selittää hyvä työllisyystilanne ja oppilaitosten näkyvä markkinointi. Yksi uusista ammattilaisista on 18-vuotias Kasper Moisio. Hän suoritti metsäalan perustutkinnon Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopistossa Saarijärvellä.
1: Kyllä mä luultavasti koko elämän tuun jossain määrin tekemään näitä hommia.
2: Mikä sua tässä motivoi tässä työssä?
1: Kyllä se varmaan se, että tykkää näistä töistä. Saa olla metässä.
2: Mitäs neuvoja antaisit semmoisille peruskoulunsa päättäville nuorille, jotka miettii tälle alalle lähtemistä? Kenelle tämä sopii?
1: No jos vaan kiinnostaa ja tykkää touhuta koneiden kanssa ja on semmoinen oma-aloitteinen, viihtyy itsekseen hyvin, niin eikä siinä alalle vaan.
0: Eija Linna haastatteli. Yle on julkaissut verkkosivuillaan valmistuneiden koneen, josta löytyvät alkuvuoden aikana valmistuneiden nimet. Säännösten mukaan suurimmassa osassa maata tulee sadetta tai sadekuuria, paikoin voi myös ukkostaa. Sää muuttuu poutaiseksi maan etelä- ja keskiosassa päivän mittaan. Päivälämpötila on 17-23 astetta. Ja vielä tuulivaroitus maa-alueelle. Pohjanmaan maakunnassa lounaistuuli on voimakasta.
3: Jan Fredrikssonin toimittamien uutisten jälkeen kello on 12:05. Radio 1 studiosta Jarmo Laitaneva toivottaa hyvää keskiviikkoa.
4: Yle Radio 1.
5: Vapaus ajatella.
3: Keski-Aasiassa sijaitsevan Turkmenistanin presidentti Sapar Murat Niyazov oli Aasian absoluuttisin itsevaltias. Hän johti Turkmeniaa, vanhan Neuvostoliiton rauniosta syntynyttä itsenäistä valtiota, sen presidenttinä vuodesta 1990 kuolemaansa saakka vuoteen 2006, jolloin kuolema keskeytti hänen elämäntyönsä eli rahan lapioimisen omille tileilleen. Niyazov rakennutti itsestään lukuisia kultaisia patsaita ympäri maata, mukaan lukien auringon mukana pyörivän 12-metrisen kullatun patsaan pääkaupunki Askabatiin. Mikko Metsämäki kertoo tästä herrasta kohta lisää. Kello Politiikka-radiossa kello 13 pohditaan, syttyykö seuraava sota jäämerellä. Donald Trumpin uhittelu Grönlannin haltuun ottamisesta pelästytti pahanpäiväisesti Pohjoismaat. Oliko kyse pelkästään Trumpin päähänpinttymästä, mitä suurvaltojen kartoissa lukee, kun jopa Yhdysvallat uhkailee Tanskaa? Siis syntyykö tai syttyykö seuraava konflikti arktisella alueella? Vieraana on jäävalta, vaihtuu kirjan kirjoittaja, tietokirjailija ja toimittaja Marjo Näkki kello 13. Ja sitä tunti pohdimme, miten tekoäly vaikuttaa musiikin tekemiseen. Digitaalisen viestinnän yliopettaja Pauli Laine sanoo, että tietokoneen pitää olla ihmisen luovuuden apuväline, ei sen korvike. Hän kannattaa musiikkia, jonka tietokone luo matemaattisten sääntöjen avulla. Sen sijaan hän suhtautuu kriittisesti nykyiseen tekoälyyn, joka on opetettu muiden tekemällä musiikilla ilman lupaa, sillä tällaiset tekoälymallit rikkovat tekijän oikeuksia ja tekevät kulttuurista kovin tasapaksua. Voiko tietokone siis luoda musiikkia eettisesti pelkillä matemaattisilla kaavoilla ilman, että se kopioi valmista musiikkia? Kello 14 Radio 1 iltapäivän vieraana on säveltäjä ja tekoälymusiikin tutkija Pauli Laine Metropolia ammattikorkeakoulusta. Ja Kulttuuri Ykkösessä siitä tunti eteenpäin, eli kello 15, aiheena on biofiktio. Mutta ennen näitä, tarkastelussa on siis Sapar Murat Niyazov, eli ohjelma 12 diktaattoria.
6: Keski-Aasiassa sijaitsevan Turkmenistanin presidentti Spar Murat Niyazov oli Aasian läpi.

0: tunkevin itsevaltias. Diktaattorin ottein maataan hallinnut Nijazov määräsi, että häntä pitää kutsua nimellä Turkmenbashi, eli kaikkien turkkilaisten isä. Turkmenbashi, turkmenien isä, oli yksi historian järjettömimmistä hirviöistä. Hän johti Turkmeniaa vanhan Neuvostoliiton raunioista syntynyttä itsenäistä valtiota sen presidenttinä vuodesta 1990 kuolemaansa saakka vuoteen 2006. Turkmenbashi rakensi hallintoaan eniten arvostamansa asian ympärille itsensä. Hän oli rahvaanomainen, turhamainen, ahne ja vainoharhainen. Tämä surrealistinen postmoderni diktaattori nosti valtion kustantaman itsekeskeisyyden kokonaan uudelle tasolle ja loi kultin oman henkilönsä ja oman kirjansa ympärille. Hän terrorisoi omaa kansansa salaisen poliisin avulla ja köyhdytti maan rakennuttamalla mielettömiä palatseja sekä kullattuja mahtipontisia muistomerkkejä. Turkmenistanin kansalaisten vaadittiin vannovan presidentti Nijazoville uskollisuuden valan, joka sisälsi virkkeen: jos kritisoin sinua, tippukoon kieleni pois. Kauppalehden uutispäällikkö Mikko Metsämäki, mitä ajatuksia herää, kun olet näihin diktaattoreihin perehtynyt muun muassa kirjassasi Hullut diktaattorit?
1: No, herää muun muassa se ajatus, että tämä jos kritisoin sinua, tippukoon kieleni pois, niin ei ehkä ollut mikään retorinen tehokeino tässä Nijazovin yhteydessä, vaan se oli todella sellainen, että hänen hallintonsa varmasti auliisti auttoi toisia ajattelijoiden kielten poistamisessa. Että kyllähän varmasti ihan sinne tämmöisten hirmuvaltiaiden diktaattorien Hall of Famein nousee vaikka ruumiin tai ehkä noin pienessä maassa kuitenkaan syntynyt samalla tavalla kuin joidenkin isompien valtioiden johtajien, niin ainakin omaperäisyydessä hän kyllä sitten voitti.
0: Niin tämä kaikkien turkkilaisten isä toivoi itseään kutsuttavaa myös nimellä kuun kaltainen profeetta. Mistähän tämä mahtoi tulla?
1: Jos on kansanäänestyksessä tullut valituksi 99,9% ääniosuudella maan johtajaksi ja on kaikkien turkmeenien isä, niin ehkä sitä voi aika vapaasti valita myös sitten nimet, joilla haluaa tulla kutsuttavaa.
0: Kyllä, jonkunlainen profeetta varmaan täytyy olla. Sparmurat Nijazov, tuleva diktaattori, syntyi 19. helmikuuta 1940 ja hänen lapsuutensa oli vaikea. Nijazovin isä kuoli taistelussa Hitlerin armeijaa vastaan toisessa maailmansodassa, siis Nijazovin ollessa vielä vauva. Pääkaupunki Ashgabatin tasoittanut maanjäristys tappoi puolestaan äidin ja muut lähisukulaiset vuonna 1948. Kokemus oli pienelle pojalle hyvin traumaattinen. Nijazov kasvoi neuvostoliittolaisten perustamassa orpokodissa 8-vuotiaasta lähtien. Hän opiskeli insinööriksi Leningradissa. Nijazov liittyi Turkmenistanin kommunistiseen puolueeseen 1962, ollen innokas ja jyrkkä kommunismin puolustaja. Sparmurat kipusi hitaasti, mutta varmasti ylös puolueen hierarkian tikkailla. Lopulta vuonna 1985 Nijazovista tuli puolueen pääsihteeri. Vuonna 1990 Nijazov valittiin Turkmenistanin sosialistisen neuvostotasavallan presidentiksi. Nijazov oli Neuvostoliiton kovan linjan kommunistien tukija ja vastusti Gorbatšovin uudistuksia ja avoimuuspolitiikkaa. Sittemmin Neuvostoliiton luhistuttua presidentti käänsi takkiaan. Hänestä tuli turkmenien nationalisti, kansan pelastaja, ja hän johdatti kansakuntansa itsenäisyyteen ja muokkasi kiihkeän päättäväisesti itsenäistä Turkmenistania omaksi kuvakseen. Ja tässä hän olikin ahkera. Nijazov oli niin toimelias diktaattori, että jopa hivenen haastavaa on lähteä purkamaan hänen aikaansaannoksiaan, sillä niin paljon ja niin mielipuolisia tekoja Nijazovin jäljiltä löytyy. Nijazovin kunniaksi on nimetty kaupunkeja, moskeijoita, tehtaita, voimalaitoksia, yliopistoja, lentokenttiä, partavesiä, alkoholijuomia, jukurtteja, teetä ja jopa meteori. Johtaja löytyy myös postimerkistä ja rahoista. Mikko Metsämäki, muistuuko mieleesi yhtään Nijazovin tekoa, jotka eivät olisi kansalaisten näkökulmasta olleet jollain tavalla järjettömiä?
1: No, kyllähän hän diktaattoreille vähän epätyypilliseen tyyliin, hän muun muassa lakkautti kuolemantuomion yhdessä vaiheessa, kun hän ilmeisesti tämmöisen munuaissairautensa ansiosta niin

0: oli ryhtynyt hieman ajattelemaan asioita uudelleen. Ja kyllähän myös Turkmenistanissa niin sitten kansalaisille oli tarjolla hyvin halpaa energiaa, sähköä ja bensaa. Maahan on luonnonrikkauksilta, erityisesti maakaasuvaroiltaan yksi maailman merkittävimmistä, ja sitä kautta niin hän pyrki pitämään sellaista kansalaisten jonkinlaista tyytyväisyystasoa yllä myös tämmöisillä niin kuin taloudellisilla huojennuksilla.
1: Työleirille lähetettiin kuitenkin Nijazovin aikana edelleen kansalaisia arvolta vähintään 20 000.
0: No joo, toki järjestelmä oli aika täysiverinen diktatuuri, jossa oli hyvin tämmöinen läpitunkema kansalaisten omien kansalaisten vakoilujärjestelmä, että näitä mikrofoneja saattoi olla melkein missä tahansa, ja kuka tahansa naapuri tai jopa perheenjäsen saattoi olla tämmöinen niin kuin korva, joka raportoi poikkeavuuksista valtiolle, että siinä mielessä kyllä täysi diktatuuri.
1: Diktaattori Nijazov kielsi muun muassa baletin, teatterin ja sirkuksenkin.
0: No joo, kyllähän ilmeisesti aika vapaasti niin omien mieltymystensä mukaisesti sitten toteutti tämmöisiä erilaisia kieltoja, että samalla tavalla niin musiikin kuuntelu autossa tai kovaäänistä matkapuhelin keskustelut tai miesten parrat ja pitkät hiukset olivat kieltolistalla, ja samoin kirjastot ainakin maaseudulla ilmeisesti niin katsottiin, että maalaisten että ei ollut tarpeen mitään lueskella, että ei siellä mitään kirjastoja tarvita.
1: Mihinkään tämä järjettömyys oikein perustui?
0: Siinä varmaan pitäisi olla joku psykoterapeutti tai muu, joka olisi keskustellut päähenkilömme kanssa, että olisi tästä kaikesta järjettömyydestä päässyt. Mä luulen, että se menee enemmän sinne niin kuin hänen omaan henkilöhistoriaan ja sinne kuin varsinaiseen ideologiaa sitten, että miksi kaikkia pitää kieltää.
1: Nijazov kielsi, kun tätä kieltolistaa jatketaan, niin ihmisten kultaiset hampaat ja keräsi ne käytännöllisesti katsoen ihmisten suista parempaan talteen.
0: No joo, näin. Ei tämä nyt ainakaan siihen perustunut, että pikkurahasta olisi ollut pulaa Nijazovilla itsellään, että hän kyllä onnistui hyvin lapioimaan niitä valtion rikkauksiakin omille ulkomaisille tileilleen, mutta ilmeisesti tässä oli joku semmoinen erikoinen ajatus, että ihmisten pitäisi niin kuin ennemmin kovettaa hampaitaan niin kuin pureskelemalla jotain vaikkapa luita tai muita, kun että tämmöisiä paikkoja sinne hampaisiin laitetaan.
1: No näiden tekojen jälkeen Turkmenistanin presidentti Nijazov onnistui vielä yllättämään kaikki. Turkmenbaşı kielsi kalenterit ja diktaattori uudenmukaisti viikonpäivät.
0: Kyllä, joo. Hän todella antoi viikonpäiville uudet nimet, ja hän myös taisi luoda niin kuin tämmöistä ihan omaa aakkostoa, että vanhat niin kuin aakkoset korvattiin vähän hänen omilla luomuksillaan. Ja myös nämä kuukausien nimet hän pantiin uusiksi, että siellä oli tammikuu, taisi olla hänen itsensä mukaan nimetty Turkmenbaşıksi, ja huhtikuu oli hänen rakkaan edesmenneen äitinsä mukaan nimetty, että tämmöistä niin kuin luovuutta käytetty tässäkin suhteessa.
1: Ja jos näitä viikonpäiviä käyn tässä vielä läpi, niin Turkmenbaşı nimesi maanantai oli Başgün eli pääpäivä, tiistai Yasgün nuori päivä, keskiviikko Hostgün hyvä päivä, torstai Sigapgün eli siunattu päivä, Anna oli perjantai, lauantai oli sitten Rukngün eli hengellinen päivä ja sunnuntai Dünşgün eli lepopäivä, että näin. Nijazov määritteli uudelleen myöskin nuoruuden ja iän.
0: Joo, hän todella katsoi, että kaikki alle 25-vuotiaat olivat tämmöisiä kasvuikäisiä, ja sitten siitä tuonne noin 37 vuoteen elettiin nuoruutta, ja sitten 50-60 oli tämmöinen profeetallinen elämänvaihe, ja siitä edelleen 73-vuotiaaksi edettiin innostavaan elämänvaiheeseen, ja vanha ikä oikeastaan alkoi vasta sieltä noin 85 vuodesta, ja sitten ne, jotka selvisi tuonne yli 100-vuotiaaksi, niin ne oli tämmöisiä ogutskaaneja, tämmöisiä tota,

0: vanhoja viisaita. Et ehkä tässä on vähän tämmöistä, mihin länsimaissakin on sitten menty, että niin kuin vanhuksia ei oikeastaan ole enää ollenkaan, vaan on tämmöisiä ikääntyviä.
1: Juuri näin, ja siinä tavallaan ratkaistaan myöskin tämä eläkespekulaatio saman tien, kun vaikka elinajate odote loppuu jonnekin 70, niin jos sitä katsotaan vielä, että siinä ollaan vielä innostavassa vaiheessa, niin mikä se eläke, mikä se sellainen on?
0: Aivan näin. Ja toki Turkmenistossa ainakin jossain vaiheessa siinä Niatsovin kaudella, niin eliniän odote oli todella, niin kuin se oli alhaisimpia tässä Euroopan Aasian alueella.
1: Kerrotaan myös, että aikanaan Niatsov käski rakentaa jääpalatsin keskelle erämaata, mutta projekti ei toteutunut, koska asiantuntijat eivät sitä kyenneet toteuttamaan.
0: No joo, mutta jonkinlainen jäähalli kai sentään rakennettiin, että päästiin opettelemaan luistelua.
1: Diktaattori Niatsov joutui lopettamaan tupakoinnin sydänleikkauksen vuoksi 1997, ja tämän seurauksena koko Turkmenistanin kansan oli seurattava hänen esimerkkiään.
0: No joo, tästä ei ole kyllä tarkempaa tietoa, että kuinka tiukasti tätä kieltoa on sitten noudatettu. Tämä voi olla semmoinen, että siinä kyllä monet piintyneet tupakoitsijat ovat ehkä onnistuneet tätä kiertämään.
1: Kun Jatsoville tehtiin nelinkertainen ohitusleikkaus ja hänen tukkansa muuttui sitten pikkuhiljaa mustasta harmaaksi, niin se sitten puolestaan aiheutti vuonna 2001 valtaisen kuvanvaihto-operaation.
0: Kyllä. Kaikenlaisia ongelmia voi syntyä diktatuureissa.
1: Niin, niitä kuviahan oli ripoteltu, näitä aikaisempia tummahiuksisia kuvia, niin ympäri valtakuntaa, ja eihän siihen sopinut sitten, että siellä todellisuudessa kyseessä oli harmaatukkainen henkilö, vaan kaikki meni vaihtoon.
0: Kyllä.
1: Niatsovin hymyileviin kasvoihin ja natsivaikutteiseen iskulauseeseen Halk Vatn, Turkmenbashi, kansakunta, kansa, johtaja, törmäsi sitten kaikissa julkisissa rakennuksissa.
0: Joo, hän oli kyllä todella niin kuin innokas rakentamaan tämmöistä omaa ideologiaa, niin kuin tämä ruhnoma eepos, mistä varmaan puhutaan tuossa vielä tarkemmin, mutta hän todella niin kuin rakensi paitsi ideologiaa, niin myös oli sitten tämmöisen kaunokirjallisuuden puolella aktiivinen, ja nämä tämmöiset iskulauseetkin häneltä kyllä syntyivät varmaan ihan ilman PR-toimistojen apua.
1: Turkmenistanin kolme valtiollista TV-kanavaa välittivät jatkuvalla syötöllä musiikkiesityksiä, jotka ylistivät kaikkivaltiasta presidenttiä.
0: No joo, siinä on kansalaisilla ollut odotettavaa.
1: Tiesi, että mitä tuttuja turvallista ohjelmaa televisiosta tulee.
0: Näin on.
1: Ehkäistäkseen hallintonsa kaikenlaisen kyseenalaistamisen, Turkmenbashin hallitus perutti kaikki internetyhteydet vuonna 2000 lukunottamatta valtion omistamaa Turkmen Telekom-yhtiön liittymiä.
0: Joo.
1: Netti ei ollut Turkmenista.
0: Ei ilmeisesti kansalaisia. Ilmeisesti Niatsov tosiaan katsoi, että tämä internet ei palvele hänen kansaansa, ja he pärjää kyllä vähän niin kuin vanhemmallakin teknologialla oikein hyvin.
1: Varsinainen visionääri. Kauppalehden uutispäällikkö Mikko Metsämäki, miten hän diktaattori sitten toisaalta aikoi viedä maansa uudelle vuosituhannelle, vai ehkä ei edes aikonut?
0: No mä vähän luulen, että hän oli tyytyväinen siihen tilanteeseen, mikä hänelle oli auennut siinä Neuvostoliiton hajotessa, että hän yhtäkkiä pääsikin tämmöisen aika niin kuin marginaalisen neuvostotasavallan puolueen johtajasta niin ihan oman valtion ehdottomaksi valtiaksi ja diktaattoriksi, että ei siinä nyt varmaan niin kuin kovin suuria modernisointihankkeita kannattanut ruveta enää rakentelemaan, kun oli kerran tähän asemaan päässyt, ja taloudellistihan maa oli kuitenkin sillä tavalla vauras, että hän pystyi kyllä oman tämän lähimmän hovinsa ja oman elintasonsa pitämään aika korkeana, koska näitä luonnonrikkauksia tosiaan oli, mutta toki niin tässä tapauksessa se rikkaus ei sitten oikein valunut sinne alaspäin.
1: Kansalle ei kulunut myöskään maan runsaiden luonnonkaasuesiintymien tuottama varallisuus, niin kuin tuossa tavallaan vähän jo kerroitkin, ja diktaattori otti sitten todellakin tämän niin kuin itselleen.
0: Kyllä, joo, ja näillä varoilla toki sitten rakennettiin tätä henkilökulttia täysillä, että sen verran toki niin kuin kansalaisuus.

0: sitten siitä varmaan hyötyä, että tämä niinku energia oli halpaa, että lämmityssähkö oli varmaan aika kohtuuhintaista, mutta halvasta bensastakaan nyt ei varmaan ollut hyötyä, jos ollut autoja, niin kuin kovin monella ei ollut.
1: Sitten hän rakennutti tällaisen 40 metriä korkean Njatsu-patsaan myöskin.
0: Joo, ja se on siitä erikoinen, että siinä on se on sillä tavalla motorisoitu, että se pyörii ja suuren johtajan käsi osoittaa koko ajan auringon suuntaan.
1: Kun toukokuussa 2000 Venäjän presidentti Vladimir Putin saapui valtiovierailulle Turkmenistaniin, Putinin sanottiin olleen raivon partaalla, kun Njatsov tahallaan venytti vieraan kunniaksi järjestettyä iltajuhlaa, joka sisälsi muun muassa 42 maljapuhetta pitkälle aamuyöhön, jotta Njatsov saattoi retostella suurvallan presidentin vierailun kestäneen 2 päivää.
0: Joo, tämähän on musta kyllä aika innovatiivinen tapa niin kuin kohottaa vierailun arvoa.
1: Putin niin ei tainnut sitä sitten kuitenkaan kovin pitää tästä ideasta.
0: No näin taisi olla kyllä.
1: Vuonna 2003 Turkmenistanin presidentti Njatsov lanseerasi kansallisen lomapäivän melonin, vesimelonin sukulaishedelmän kunniaksi.
0: Niin, oliko tässä jotain erikoista?
1: Mitäpä tässä tähän ketjun jatkoksi sopii vallan mainiosti.
0: Joo, tämä päivä ilmeisesti sisälsi tämmöisiä suuria kansallisia juhlallisuuksia, joihin jokaisen oli syytä osallistua, ja televisiossa tietysti näytettiin ympäri vuorokauden melonimeininkejä, ja todettiin, että tällä taivaan lahjalla on, eli melonilla on, loistokas historia.
1: Monumenttien rakentamisen lisäksi diktaattori harrasti runoutta ja jopa kirjoitti proosakokoelmia, kuten 3 maatamme uhkaavaa epäkohtaa, kurittomuus, ylimielisyys ja itsepäinen ajattelu. Juuri näistähän hän itse oli tunnettu.
0: No joo, hän varmaan tiesi, mistä kirjoitti, mutta oli myös, ilmeisesti hänen tämä äitisuhteensa oli ollut sillä tavalla lämmin tai ainakin kaipuu jäänyt kovasti, että myös joku näistä hänen teoksistaan oli äidille omistettu äiti. Ja sitten oli Turkmenistanin sadolle omistettu eeppinen koskettava teos.
1: No, eniten huomiota on saanut diktaattorin kirjoittamaksi sanottu ja Koranin jatko-osaksikin kutsuttu vuonna 2001 julkaistu Ruhnama. Njatsov allekirjoitti vuonna 2004 asetuksen, joka teki Ruhnaman opiskelemisen pakolliseksi kaikissa oppilaitoksissa. Kirja oli uutistoimisto AP:n mukaan yhdistelmä lattea runoutta, satunnaisia filosofisia huomioita sekä vääristeltyä historiaa.
0: No joo, mutta ilmeisesti kuitenkin aika monitahoinen teos, koska sitähän on paitsi niin kuin kouluissa ja muissa ollut pakko opiskella, niin ilmeisesti myös autokouluissa oli omat Ruhnama-sessiot, että saadakseen ajokortin, niin piti sielläkin vähän tankata Ruhnamaa. Tämähän on silleen kiinnostava teos myös, että siinä löytyy myös Suomi-kulmaa, koska monien maiden yhtiöt, jotka sitten halusivat tehdä bisnestä Turkmenistanin kanssa, niin sitten he suomensivat Ruhnamaa omille kielilleen. Ja Suomessahan toi Arto Halonen on tehnyt tämän dokumenttielokuvan Pyhän kirjan varjossa, jossa sitten pyöritellään tätä suomennushanketta. Muun muassa Ensto-yhtiöllähän oli ilmeisesti he jopa toteuttivat tämän ihan suomennoksen, mutta sitten kai siitä syystä, että se ymmärrettiin, että tätä nyt voidaan käyttää vähän myös ikäviin hankkeisiin tätä propagandavoittoa, että tästä tämmöinen suomennus tulee, ja siitä myös tietysti jos Enstolle varmaan tullut vähän huonoa pressiä täällä Suomen päässä, niin sitä ei sitten koskaan julkaistu tätä suomennosta, mutta hyvin monilla kielillähän tämä maailmankirjallisuuden merkkiteos kyllä löytyy.
1: Mikko Metsämäki, kauppalehden uutispäällikkö, oletko sinä sattunut lukemaan, tai kun sitä ei ole julkaistu, mutta tai ainakin kuulemaan, niin jotain enemmän tästä Ruhnamasta, osaatko sanoa?
0: No ei, en ole lukenut, mutta toki näitä katkelmia on muun muassa tuossa Halosen dokkarissa ja siellä sun täällä. Että sitähän tosiaan tämmöisenä vähän niin kuin Koranin jatko-osana on jopa tuolla pidetty, että siinä on tämmöistä historiaa ja taidetta, etiikkaa ja

0: niin kuin melkoinen sillisalaatti vähän sitä sun tätä. Tietysti niin kuin rakennetaan sitä oman kansan niin kuin merkitystä, että sieltä niin kuin turkmeeneille löytyy juuret jopa tuolta Noasta lähtien ja ollaan niin kuin vähän merkittävämpi kansa kuin se ehkä oikeasti ollaankaan. Ja tämmöinen niin kuin tyypillinen kansallisen hengen nostatus kai siinä sitten myös on keskeisessä roolissa.
1: Ja sanottiin, että Ruhnomaa piti olla niin kuin moskejoissa Koranin rinnalla.
0: Joo, kyllä. Ja tiukallinen moskeet, jotka yrittivät vastustaa, niin niille kyllä ne taisi olla aika nopeasti entisiä moskeijoita sitten.
1: Ja opiskelu- ja työpaikat jaettiin Ruhnomaan tuntemuksen perusteella.
0: Kyllä varmaan kuulostaa aivan mahdolliselta. Että se on kyllä ollut tosi moniulotteinen teos, että se on niin kuin melkein alalla kuin alalla, niin tästä on löytynyt se viisaus.
1: Ja luin tästä jonkun verran myöskin, niin Turkmenistanin koulut saivat Ruhnomasta ilmiömäisen kaikki oppiaineet kattavan koulutusvälineen.
0: Kyllä, harvassa moiset teokset ovat.
1: Yhden kirjan ostaa, niin sillä pärjää. Pyhän kirjan lisäksi ikään kuin kaupan päälle Nijatsov lanseerasi uudet turkmenistanilaiset aakkoset, niin kuin tuossa edellä jo mainitsit, ja joillain kansakunnan nuorilla toivoilla oli helppoa ja hauskaa tavata tätä Isukin ihmekirjaa, mutta kyllä sitä harmiakin oli.
0: No joo, kyllähän se jokainen, joka on ollut vaikka organisaatiossa, jossa tehdään tämmöinen brändiuudistus ja pannaan kaikki käyntikortit ja muut uusiksi, niin voi kuvitella, että sit kun pannaan aakkoset kokonaan uusiksi, niin sinne kyllä ennen kuin saatiin vaikkapa oppimateriaalia kouluihin ja näin, niin siinä kesti aikansa, että kyllä siinä varmaan niin kuin jokunen sukupolvi saattoi olla, jossa lukutaito jäi vähän heikoksi, kun ei ollut tällä uudella aakkostolla niin vielä minkäänlaista luettavaa. Ja matematiikan opiskelukin korvattiin Ruhnomalla, niin ehkä se laskutaitokin saattoi jäädä vähän kehnoksi.
1: Niin, matematiikka korvattiin sielunkirjan opiskelulla.
0: Kyllä.
1: Muiden kansojen iloksi ja onneksi pyhä kirja käännettiin sitten ainakin 30 eri kielelle, niin kuin tuossa oli jo puhetta, että sitä diiliä ja bisnestä yritettiin muissakin maissa sitten kirjan avulla saada aikaiseksi.
0: Kyllä, joo, ja varmasti se nimenomaan perustui tähän että Nijatsov arvosti sitä, että jos joku halusi tehdä heidän kanssaan kauppaa ja saada siivunsa näistä maan luonnonrikkauksista, niin se toimi vähän niin kuin porttina sitten, että me suomennamme tai käännämme omalle kielellemme tämän sinun merkkiteoksesi tämmöisenä hyvän tahdon eleenä, ja sen jälkeen asiat alkoi sitten edistyä.
1: Ja Ruhnomaa vietiin Venäjän toimesta jopa avaruuteen, josta se säteilee Turkmenbashin kuolemattomia ajatuksia maailmankaikkeuteen.
0: Kyllä, varmasti täältä ikuisuuteen.
1: Diktaattori jakoi Turkmenistanin nuorisolle mielellään neuvoja, ja esimerkiksi vuonna 2004 hän ohjeisti suuhygieniaan liittyen seuraavasti. Kun oli nuori, tarkkailin nuoria koiria, joille annettiin luita kaluttavaksi. Ne, joiden hampaat ovat tippuneet, eivät kyenneet kaluamaan luita. Tämä on neuvoni. Miten voisimme tulkita tätä neuvoa?
0: Ehkä ainakin sillä tavalla, että ei kannata panna kultapaikkoja hampaisiin.
1: Ihmisoikeudet voivat Nijatsovin Turkmenistanissa kyllä sitten kuitenkin todella huonosti.
0: Joo, kyllähän siellä tämmöiseen parhaaseen diktatuurityyliin, niin vapaata mediaa ei tietenkään ollut, ja toimittajia vangittiin ja kidutettiin, ja toisin ajattelijat oli tietysti niin kuin leireillä, ja heidän ihan perheenjäseninsä asti ulotettiin tätä mielivaltaa, että kyllä siellä on niin kuin, kyllä siellä Nijatsov on osannut tämän tavallaan niin kuin diktatuurin perinteiset tavat, kuinka toisin ajattelijat vaiennetaan.
1: Elämä diktaattorin Nijatsovin eli Turkmenbashin alaisuudessa, se oli ankeaa. Ihmiset tuskin pystyivät ansaitsemaan sen vertaa, että pysyivät hengissä. Kun sortotoimet maassa lisääntyivät, myös tyytymättömyys lisääntyi, mutta se tukahdutettiin sitten rajuin toimin.
0: Joo, siellähän taisi olla 2002, niin oli tämmöinen ainakin virallisen tarinan mukaan, niin oli tämmöinen Turkmenbashin eli Nijatsovin, niin

0: tämmöinen murhayrityskin, ja sen jälkeen niin tämä tukahdutus otti entistä tiukempia kierroksia, että sitten todella pantiin kyllä niin kuin pieninkin toisiajattelu kuriin, että salainen poliisi oli tiukasti läsnä joka paikassa, ja ihmisiä pidätettiin ja kidutettiin, ja tämmöisiä niin kuin tekaistuja syytteitä jaettiin niin kuin tapoihin kuuluu.
1: Mutta diktatuurin loppu sitten kuitenkin häämötti vääjäämättä. Kesällä 2004 pääkaupungissa levitettiin presidentin syrjäyttämistä ja vastuuseen panemista vaativia julisteita. Syyllistä ei löydetty, joten Turkenbassi erotti sisäministerin ja poliisipäällikön ja alkoi asennuttaa kaikkialle nauhoittavia valvontakameroita.
0: Jännittävää, että tämmöisiä niin kuin vielä 2000-luvulla niin aika lähellä tässä niin kuin Euroopan aluetta, niin on ollut tämmöisiä niin kuin hyvin suljettuja järjestelmiä, jossa on näin niin kuin läpitunkeva valvontakoneisto onnistunut olemaan. Että jotenkin sitä kuvittelisi, että sielläkin kuitenkin kansalaiset ovat sit saaneet tietoa ulkomaailmasta ja siitä, että miten monissa muissa niin kuin neuvostotasavalloissakin se kehitys oli sitten vähän toisen tyyppistä, ja se niin kuin liberaalidemokratia oli tuossa vaiheessa kuitenkin ottanut aika pitkiä askeleita monissa maissa, että väistämättä siellä niin kuin joku maanalainen oppositio sitten varmasti kuitenkin alkoi muodostua.
1: 2004 presidentti antoi yllättäen potkut 15 000 maan terveydenhuollon parissa työskentelevälle ihmiselle, kuten sairaanhoitajille, kätilöille ja sairaala-apulaisille, ja korvasi heidät huonosti koulutetuilla asevelvollisilla. Aika järjetön.
0: No joo, Nietzsche ei ilmeisesti oikein uskonut tähän terveydenhuollon ammattilaisten kykyyn hoitaa sairauksia, että hän oli ehkä enemmän tätä hopeavesiporukkaa sitten.
1: 2005 tehdyllä päätöksellä kaikki pääkaupunki Ashgabatin ulkopuoliset sairaalat suljettiin, ja lääkärit vannoivat Hippokrateen valan sijasta suoraan uskollisuuden valan diktaattori Nietzscheville.
0: No joo, tämä oli kyllä myös varsin innovatiivinen idea, että mihin sitä Hippokratea tarvitaan, jos on noin hieno johtaja.
1: Rahastusta diktaattorille tapahtui kaikkialla. Turkmenin kanssa avioituminen maksoi ulkomaalaiselle taustasta riippumatta $50,000.
0: Joo, hintansa kaikella. En ole nähnyt tilastoja, mutta jotenkin luulisin, että ainakaan niin kuin hirveän paljon sellaisia, jotka olisivat silloin Turkmenistaniin halunneet rakkauden perässä muuttaa tällä hinnalla, niin en usko, että niitä on kovin paljon löytynyt.
1: Vuonna 2006 Turkmenbassi peruutti noin kolmasosan eläkkeistä ja määräsi jo maksettuja eläkkeitä maksettavaksi takaisin. Suuri määrä vanhuksia kuoli sitten nälkään tämän seurauksena.
0: No joo, tämmöinen taitettu indeksi Turkmenistanin tyyliin, että näköjään niin eläkkeisiinkin voi puuttua takautuvasti, vaikka monissa länsimaissa se tuntuu mahdottomalta.
1: Tämä alkoi sitten jo ilmeisesti herätellä ulkovaltojakin huomaamaan, että Turkmenistanissa asiat ovat niin huonosti, että silmien sulkeminen ei enää auta.
0: No joo, kyllä varmaan niin kuin monissa maissa tiedettiin tarkalleen, mikä se tilanne siellä oli, mutta Turkmenistan on sillä tavalla syrjässä kaikista kansainvälistä keskustelusta ja foorumeista yleensä ollut, että ei siinä nyt varmaan kovin paljon jaksettu sitten korvia lotkautella näille hullutuksille.
1: Sabarmurat Nietzsche muokkasi valtavista maakaasuvaroistaan tunnetun Turkmenistanin omaksi kuvakseen, kunnes kuolema keskeytti työn ja rahan lapioimisen omille tileille.
0: Joo, ollakseen noin niin kuin vahvassa asemassa oleva diktaattori, hän kuoli varsin nuorena, hän ei ollut kuin tuommoinen 60 ja risat, että en tiedä, olisiko tämä epäluottamus terveydenhuollon ammattilaisia kohtaan ollut sitten yksi syy siihen, että aika kohtuullisen nuorena meni.
1: Mitenhän tuo tilanne mahtaa tänä päivänä siellä olla, että onko siellä siunautunut yhtään parempia johtajia?
0: No kyllähän siellä tämä Nietzschevin seuraaja on pyrkinyt käsittääkseni niin vähän omaa henkilökulttia rakentamaan, mutta toisaalta vähän purkamaan näitä suurimpia hullutuksia. Että ei se nyt mikään niin kuin länsimainen liberaali demokratia edelleenkään ole, mutta, mutta ehkä semmoisia varovaisia haparoivia askeleita, niin

0: parempaan suuntaan siellä on kuitenkin otettu.
1: No palataan vielä Niazoviin tähän ihan lopuksi. Niin diplomaattilähteiden mukaan diktaattori siirsi puolet kaikista ulkomaankaupan tuloista omille tileilleen, muun muassa saksalaisiin pankkeihin. Kyseessä lienee ollut noin 2-3 miljardia euroa. Kauppalehden uutispäällikkö Mikko Metsämäki, voidaanko sanoa, että diktaattori Niazovin aikakaudella Turkmenistanista tuli absurdistaan?
0: No kyllä vahvasti näin voidaan sanoa, ja se mikä aina hämmästyttää näissä diktaattoreissa, jotka lapioivat näitä valtavia summia rahaa ulkomaisille tileille, että mitä he oikein niin kuin ajattelevat tekevänsä tällä rahalla. Että jos on niin kuin täydellinen yksinvaltiusasema omassa maassa, niin mihin se tarvii sitä 2 miljardia dollaria sitten, että Kanarian matkalle pääsee halvemmallakin.
1: Niin valtava luottamus ulkomaisiin pankkien järjestelmään ainakin on olemassa.
0: No näin on.
2: Raimo Tyykiluodon asiantuntija vierana tässä. 12 diktaattoria ohjelmassa oli Mikko Metsämäki. Seuraavaksi on vuorossa Samuel Saiten teos Lord Willoughby's Welcome Home, eli Lordi Willoughbysin kotiintulotervehdys, joka perustuu vanhaan englantilaiseen sävelmään, ja esittäjänä on The Ginks Noise.

Siinä Samuel Saitin teos Lord Villavois, Welcome Home. Politiikkaradiossa käsitellään arktisen alueen geopolitiikkaa ja kysymystä siitä, syntyykö seuraava konflikti kenties Jäämerellä. Vieraana kello 13 on Jäänvalta vaihtuu -kirjan kirjoittanut tietokirjailija ja toimittaja Marjo Näkki. Sitä ennen on vielä aikaa kuunnella Franz Schubertia ja Allegro Vivace osan kuuluisasta Forelli-kvintetosta A-duurin. Esittäjänä on Guarneri-kvartetti, kontrabassistina Julius Levain ja pianistina Emmanuel Ax.

0: Kello on 13. Politiikkaradion väki siellä jo valmiina odottelee. Käsittelyssä heillä arktisen alueen uhat.
1: Politiikkaradio.
2: Trumpin uhittelu Grönlannin haltuunottamisesta pelästytti pahanpäiväisesti Pohjoismaat. Mitä suurvaltojen kartoissa lukee, kun jopa Yhdysvallat uhkailee Tanskaa? Onko kyse Trumpin päähänpinttymistä vai syttyykö seuraava sota Jäämerellä? Tämä on Politiikkaradio, minä olen Tapio Pajunen.
1: Politiikkaradio.
2: Ja tervetuloa Politiikkaradioon ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan erikoistunut tietokirjailija ja toimittaja Marjo Näkki.
3: Kiitos kutsusta.
2: Osa kuulijoista muistaa sinut entisenä Ylen toimittajana myös tästäkin ohjelmasta, joten tervetuloa hetkeksi takaisin myös Politiikkaradion studioon.
3: Aivan mahtava olla takaisin täällä. Hyvä ohjelma.
2: No niin, uusi kirjasi Jäänvalta vaihtuu palautti mieleen vuoden alun tunnelmat, kun Trump moukaroi ensin Venezuelan Nicolas Maduron pois pelistä ja tämän jälkeen ilmoitti Euroopalle, että by the way, minä muuten haluan tuon Grönlannin Yhdysvalloille. Eihän se edes ole Eurooppaa, eikä Tanskan kaltainen liliputti saarta pysty puolustamaan. Sinun kirjasi lähtölaukaus kajahti kuitenkin paljon ennen Trumpin Grönlanti-puheita, niin mitä ajattelit, kun huomasit, että kas, mitä se Trumpi nyt tällä kertaa on keksinyt ja kaikista maailman paikoista vieläpä Grönlannissa, Jäämerellä, jonne on aivan turha kuvitella mitään Gaasan Rivieran kaltaisia kiinteistökehityshankkeita?
3: Ajattelin, että Trumpin puheet ovat jatkumoa pitkään perinteeseen, eli Grönlanti totta tosiaan, Trump on aivan oikeassa, se kuuluu Pohjois-Amerikkaan maantieteellisesti. Ja Yhdysvalloille Grönlanti on kuulunut Tanskan kanssa tekemänsä puolustussopimuksen kautta jo vuosikymmeniä. Puheet Grönlannin ostamisesta Yhdysvalloille eivät ole millään tavalla uusia, niitä on kuultu vähintään 150 vuotta tai hyvin pitkään. Ja tämä on tietyllä tavalla täysin loogista. Se tapa, millä Yhdysvallat ja Trump tätä asiaa yrittää ajaa, aiheuttaa vastareaktioita ja ei varmaankaan tuota toivottua lopputulosta ja ilman muuta hiertää vahvasti ja on hiertänyt vakavasti liittolaisten välejä. Ja sitä voi kuvata myös Yhdysvaltain paluuna omalle mantereelleen tai Amerikkoihin, jota Yhdysvallat on pitänyt jo presidentti Monroen ajoista lähtien omana vaikutuspiirinään. Ja tähän liittyy myös, että Yhdysvallat haluaa vetäytyä myös Euroopan puolustuksesta. Eli Yhdysvallat pyrkii liikkumaan takaisin omalle pallonpuoliskolleen. Grönlanti on strategisesti Yhdysvalloille tärkeä. Se sijaitsee maailman

0: pystyy havaitsemaan ohjustoimintaa todella suuressa osassa maata. Trump haaveilee koko maapallon käsittävästä ohjuskilvestä, jossa Grönlannillakin tulee olemaan iso rooli. Ja Grönlannista pystytään tarkkailemaan, mitä avaruudessa tapahtuu. Eli se on monin tavoin Yhdysvalloille äärimmäisen tärkeä. Ja kun jää jatkaa sulamistaan, niin Grönlannissa arvioidaan olevan äärettömän suuret, huomattavat 36 miljoonaa tonnia näitä harvinaisia maametalleja, joita joka ikinen tällainen moderni teknologia tai tuotanto tässä koko ajan sähköistyvässä maailmassa tarvitsee.
1: Eli vaikka tässä oli aimo annos Trump lisää koko selkkauksessa, niin et ajatellut, että kyse on vain Trumpista, hänen päähänpinttymistänsä tai hänen yksityisajattelustaan.
0: Trumpin tapa ilmaista itseään on hyvin vastenmielinen, se nyt on aivan selvä. Mutta toisaalta hän kertoo myös siitä, mitä Yhdysvallat oikeasti halajaa. Ja tietyllä tavalla myös paljastaa melko brutaalilla tavalla, mitkä ovat Yhdysvaltain intressit. Ja kun näitä yhä autoritäärisemmiksi muuttuvia suurvaltojen johtajia kuuntelee, olisi sitten Trump, Putin tai Xi, niin niitä kannattaa kuunnella, eikä vain pöyristyä. Koska retoriikastaan huolimatta sieltä usein paljastuu näiden suurvaltojen strategioita. Että ihan kirjaimellisesti niitä ei kannata ottaa, mutta kannattaa katsoa niiden puheiden taakse, miettiä sitä logiikkaa, miettiä historiaa, miettiä valitettavan pragmaattisia asioita. Yhä edelleen ja arktisella alueella varsinkin, niin suurvaltoja liikuttavat luonnonvarat, jään alta yhä enenevässä määrin paljastuvat merireitit. Ja arktinen alue, kuvan tässä kirjassa, on ikään kuin tällainen viimeinen erämaa, joka on vielä valloittamatta, vaikka toki Grönlanti kuuluu Tanskalle ja sillänsä alueselkkauksia siellä ei ole, paitsi että jos lähdetään tutkimaan meren alaista maailmaa, niin tällaiset mannerjalustat, jotka kuuluvat kansainvälisen oikeuden mukaan sille maalle, jonka yhteyteen tämä mannerlaatta kiinnittyy, niin siellä voi olla kiinnostavia asioita tulossa, sillä Kanada, Tanska ja Venäjä kaikki ajattelevat, että tällainen jättimäinen mannerlaatta, joka kulkee siellä Pohjois-Navan kautta Jäämeren pohjassa, että se olisi jatkumoa sekä Grönlannille, Ellesmeren saarille eli Kanadalle, mutta myös Venäjälle.
1: Hmm. Ja tässä tapauksessa puhutaan myös näistä mineraaleista, rikkauksista, mahdollisesta öljynporaustoiminnasta, mahdollisesta kaivostoiminnasta merten pohjassa.
0: Kyllä. Ja tämä on iso asia, mitä viritellään. Se on edelleen kallista, mahdotonta, koska teknologiaa vielä kehitellään, mutta se on näiden suurvaltojen agendalla. Ja saman aikaan kansainvälinen yhteisö ja tiedemiehet ovat painottaneet sitä, että kukaan ei oikein tiedä, mitä siellä merenpohjassa on. Eli se on hyvin kartoittamatonta maaperä, syvän meren pohja, esimerkiksi arktisella alueella. Eli siellä on lajeja, joita ei ole edes tunnistettu. Siellä on sellaisia ekosysteemeitä, joita ei tunneta. Ja jos sinne mennään sekaantumaan, niin ensinnäkin mahdollisuudet tuhota nämä syvän meren ainutlaatuiset ekosysteemit on huomattava riski, mutta myös mitä se tulee tekemään esimerkiksi merivirroille tai mille tahansa, kukaan ei tiedä seurauksia. Ja tämän takia esimerkiksi Norja on nyt pysäyttänyt tällaiset luvitukset, joilla olisi voinut tutkia syvän meren pohjaa. Ja tämä on iso yli maailman ulottuva trendi, mutta esimerkiksi sattuneesta syystä Venäjä ei ole näissä kansainvälisissä yhteisöissä tai neuvotteluissa mukana. Ja yli puolet tai noin puolet arktisen alueen rannikosta kuuluu Venäjälle. Se on aivan maantieteellinen fakta. Joten siellä sitten touhutaan myös Kiinan kanssa.
1: Joo, ja todella merkittävät riskit ekosysteemeille, jopa katastrofeille on olemassa, jos lähdetään isosti merenpohjia louhimaan tai porailemaan. No kirjasi lähtee liikkeelle todellakin paljon ennen Trumpin Grönlanti-puheita, oikeastaan jo kiihtyvän siirtomaakilpailun aikakaudella eläneestä norjalaisesta Fridtjof Nansenista, joka ylitti ensimmäisenä ihmisenä Grönlannin vuonna 1888 ja yritti myös Pohjois-Navalle. Mutta kysymys kuuluu, Marjo, että mihin kaikkeen historiassa tämän nykytilanteen kytket, jossa juuri nyt tässä maailmanajassa arktisesta on tulossa tällainen uuden maailmanjärjestyksen polttopiste, mihin kaikkeen se oikein juontaa, kun aloitat tarinasi Fridtjof Nansenista?
0: Nansen eli 1800-luvun lopulla, tai itse asiassa 1900-luvun puolelle saakka, mutta hänen ajatuksenaan oli päästä Pohjois-Navalle, koska hän ajatteli, että kun hän veisi norjalaisen retkikunnan Pohjois-Navalle, niin se auttaa

0: heikensi Norjan kansainvälistä asemaa. Norja oli tuolloin vielä löyhässä personaaliunionissa Ruotsin kanssa. Se ei miellyttänyt norjalaisia. Eli tiedettä käytettiin siihen aikaan tällaisen nuoren valtion tunnustamisen tai voimaannuttamisen merkkinä. Ja hän todella lähti tavoittelemaan pohjoisnapaa. Ja tämä ikään kuin tämä Nansenin naparetki antaa tämän historiallisen ja maantieteellisen reitin tälle koko kirjalle, jossa sitten vuorotellaan historiassa, Nansenin ajassa ja sitten nykyajassa ja myös kylmässä sodassa, joka on aivan olennainen osa arktisen alueen kehitystä ja sitä, miten siellä asiat ovat loksahdelleet paikoilleen. Ja kyllä aina merireitit, luonnonvarat ja tiede ovat olleet niitä ikään kuin suurvaltapolitiikan tällaisia rakennusaineita, koska jo 1500-luvulta, kun oli ensimmäisten löytöretkien aika, kun Kolumbus ja Vasco da Gama seilasivat ja etsivät uusia merireittejä, niin merireittien myötä luotiin yhteyksiä, saatiin luonnonvaroja, myös ihmisiä, orjia ja luotiin sitä varallisuutta ja sen aikaisia suurvaltoja. Ja arktinen alue, se kiinnosti jo siihen aikaan muun muassa hollantilaisia ja brittejä, koska he eivät tietenkään enää päässeet sitten espanjalaisten ja portugalilaisten hallinnoimille vanhoille merreiteille. Ja 1800-luvulla niin koettiin tällainen ikään kuin toinen suurten löytöretkien aalto, jonka aikana Nansen lähti tavoittelemaan arktista aluetta, mutta myös monet muut retkikunnat. Ja ajateltiin, että sieltä pyrittiin hakemaan sitä reittiä Aasiaan, jonka Nordenskiöld sitten purjehti hieman ennen Nansenia. Ja pyrittiin etsimään ja saamaan tätä kansainvälistä tunnustusta eri maille. Vaikutusvaltaa, luonnonvaroja, tietysti tieteellisiä tuloksia, mutta myös sankaritarinoita.
1: No kysymys kuuluu, että ovatko nämä tiedemiehet pelkkiä suurvaltapolitiikan pelinappuloita, eli onko se tilanne, mikä arktisella tällä hetkellä vallitsee, niin pohjaako se tuohon peruskallioon, mikä luotiin Nansenin naparetkien aikakaudella, jos puhutaan niin kuin politiikasta ja suurvaltojen intressistä kyseiseen alueeseen?
0: Tiede on aivan olennainen avainkysymys sille, miten näissä äärimmäisissä olosuhteissa pystytään toimimaan. Toisen maailmansodan jälkeen, kun kylmä sota alkoi, niin yksi näistä rintamalinjoista avautui arktiselle alueelle. Ja Yhdysvalloissa käytännössä kaikki turvallisuuteen tai puolustukseen tai eri hallintoihin liittyvät tahot muodostivat itselleen tällaisia tieteellisiä toimistoja tai tutkimusretkikuntia tai tutkijaryhmiä, joiden tarkoituksena oli selvittää, että miten jäällä toimitaan, miten pärjätään näissä äärimmäisissä olosuhteissa, koska ihminen on hyvin haavoittuvainen tällaisissa olosuhteissa. Ja aseelliseen konfliktiin vielä silloin, niin arktinen alue oli liian kaukainen ja sinne oli vaikea päästä. Ja juuri näiden armeijakuntien huolto oli aivan mahdotonta. Nythän tämä tilanne on muuttunut ja sen takia näen, että arktisen alueen herruudesta, luonnonvarojen herruudesta, merireiteistä, mutta myös tieteen nimissä tehdystä tällaisesta vaikutusvallan lisäämisestä. Se tulee vain kiihtymään. Kiitos muun muassa sen, mistä melkein päivittäin uutisissa kuulee, eli Ukrainan sodassa on nähty tämä miehittämättömien kyvykkyyksien esimarssi. Ja miehittämättömät kyvykkyydet, droonit, alukset, sukellusveneet varmistaa myös sen, että ihmistä ei ihan joka paikkaan tarvita ja silti voidaan mennä hallitsemaan alueita.
1: No historia, tiede, ilmastonmuutos, merireitit, kilpailu luonnonvaroista, kaikki nämä kytkeytyvät arktisella alueella vaikuttavaan suurvaltojen jännitteisiin. Mutta miksi juuri Kiina, joka ei ole edes arktinen maa, niin haluaa arktiseksi valtioksi? Tai miksi Venäjä varustautuu pohjoisessa? Tai miksi Yhdysvallat halajaa Grönlantia?
0: Kiina on ehkä vähän huvittavakin keissi. 2018 Kiina julkaisi tällaisen politiikkapaperin, jossa se julistautui likiarktiseksi maaksi. Kiinalla maantieteellisesti ei ole ainoatakaan pohjoisen ulottuvaa rajaa tai aluetta. Sen pohjoisin osan jossain Keski-Saksan tienoilla. Mutta Kiina haluaa arktiselle alueelle juuri luonnonvarojen takia. Tällä hetkellä se on näiden harvinaisten maametallien saralla. Sillä on absoluuttinen ylivoima ja monopoliasema. Mutta se tarvitsee koko ajan lisääntyvän teollisuuden ja taloudellisen kehityksen turvaksi lisää luonnonvaroja kaikkialta. Ja osittain se uhkaa myös Venäjää sillä, että se laajenee koko ajan vähän myös sinne kaukoitään. Että tämä kaukoidän kysymys on Venäjän ja Kiinan välillä todella ei ehkä nyt tällä hetkellä akuutti, mutta siitä voi tulla vielä vaikea asia näiden kahden valtion välille. Mutta Kiina halajaa pohjoiseen koillisväylälle, sillä Kiina rakentaa maailmanlaajuista vaikutusvaltaa nimenomaan erityisesti talousverkosteen kautta. Vyö- ja tiehanke, siihen liittyy infrahankkeita eri maiden kanssa, ratojen rakentamisia, satamia, kauppayhteyksien luontia, erityisesti niin sanotun globaalin etelän kanssa, mutta onhan Kiinaan toki nähty infrahankkeessa ja muissa myös täällä Euroopassa tai ainakin pyrkimässä niihin. Ja Kiina on ikään kuin vähän pussin perällä siellä Tyynellä valtamerellä tai Etelä-Kiinan merellä. Eli sen täytyy liikennöidä Malakan salmen kautta, mikä yhdistää, joka on tämmöinen kapea salmi, strategisesti äärimmäisen tärkeä. Se yhdistää Tyynen valtameren, Intian valtameren. Ja tätä kautta Kiina vie tuotteitaan ja liikuttelee laivastojaan sekä Afrikkaan että Aasiaan. Ja samalla kun se nyt jatkuvasti kertoo siitä, kuinka hän se haluaa palauttaa Kiinan suuruuden kommunistisen puolueen 100-vuotisjuhliin 2049 mennessä, niin se on ilmaissut myös haluamansa liittää esimerkiksi Taiwanin takaisin emämaan yhteyteen. Ja muutenkin se luo jännitteitä Etelä-Kiinan merellä. Niin silloin, jos joku tällainen kaappaus tai sotilaallinen toimi alkaa, niin on luultavasti hyvinkin todennäköistä, että Kiinaan kohdistuu pakotteita ja sanktioita ja myös nämä Malakan salmen reunavaltiot tukkii kiinalaisaluksilta tien maailman merelle. Kaikki maailman meret, isot valtameret ovat yhteyksissä toisiinsa. Joten Kiina oikeastaan tarvitsee tällaisen ystävällismielisen reitin pohjoisen kautta maailman merille ja se on koillisväylä. Eli itse asiassa kun tässä jatkuvasti puhutaan siitä, kuinka Venäjä on Kiinan vasalli ja kuinka Venäjä on Kiinasta riippuvainen ja kuinka paljon isompi Kiina on kuin Venäjä, kaikki pitää paikkansa. Mutta arktisella alueella Venäjä on itse asiassa avainasemassa siinä, miten Kiina arktiselle alueelle pääsee. Ja vuosikausia se yritti estää esimerkiksi Kiinan pääsyn arktiseen neuvoston tarkkailijajäseneksi, mutta sitä mukaan kun lännen pakotteet ovat kurittaneet sen taloutta, niin sitä enemmän siitä on tullut riippuvainen Kiinasta. Mutta sillä on tämä valttikortti, eli koillisväylä, jota Venäjä pitää omana merireittinään huolimatta siitä, että kansallisen oikeuden mukaan sen pitäisi olla auki muillekin.
1: No miksi Venäjä pyrkii pitämään Kiinan pitkään pois arktisen alueen tarkkailuneuvostosta?
0: Sen takia, että Kiina on niin kovin vaikutusvaltainen ja paljon itseään isompi.
1: Venäjä siis pelkää Kiinaa tässä suhteessa.
0: Kyllä, mutta samaan aikaan Venäjä ja Kiina hyötyvät toisistaan valtaisasti sillä, että Venäjä päästää Kiinan arktiselle alueelle. Venäjä tarvitsee kiinalaisia investointeja koillisväylän varren infrastruktuurin kehittämiseen. Siellä on näitä kaasu- ja öljyterminaaleja, joihin se tarvitsee kiinalaisia investointeja. Se tarvitsee kiinalaista liikennöintiä ja merenkäyntiä, kauppalaivastoja kulkemaan koillisväylällä osoittaakseen, että ensinnäkin saadakseen tuloja, mutta osoittaakseen myös, että sillä on ystäviä ja tämä toimii. Venäjällä itsellään on ainoana maailmassa ydinkäyttöisiä jäänmurtajia. Niitä on 8 kappaletta tällä hetkellä koillisväylällä ja ne ovat aivan ylivertaisia verrattuna tällaisiin dieselkäyttöisiin jäänmurtajiin. Niitä ei tarvitse tankata kuin 5 tai 7 vuoden välein, koska ne toimivat uraanilla ja sitä kuluu huomattavasti vähemmän kuin dieselkäyttöisissä jäänmurtajissa, jossa voi olla siis 10 tonneja dieselin kulutuspäivässä. Mutta se tarvitsee kauppakumppaneita, se tarvitsee investointeja sinne koillisväylän infrastruktuurin parantamiseen saadakseen nämä luonnonvarat liikkumaan saadakseen maalleen tuloja. Ja Venäjän nykyhallinto on sitonut kohtalonsa arktisen alueen menestykseen.
1: Politiikka Radio. No niin, Politiikka Radio käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen ja tänään vieraana on tietokirjailija toimittaja Marjo Näkki. Ja puhumme uudesta Jäänvalta vaihtuu -kirjasta. Trumpin aiheuttaman Naton sisäisen Grönlanti-kriisin akuutissa vaiheessa Naton virkamieslähteet viestittivät, että Trumpin kanssa neuvotteluissa olisi tavoitteena varmistaa, ettei Venäjä tai Kiina koskaan saa taloudellista tai sotilaallista jalansijaa Grönlannissa. No joo, tähän taustaan, jota äskenkin puhuttiin, liittyen kysymys, niin Kiina ja Venäjäkö se sitten lopulta onkin tässä kaiken takana tässä arktisella alueella kiristyvässä suurvaltapelissä?
0: No eiköhän ne kaikki kolme on samalla tavalla liipasimella, jos syyllisiä täytyy hakea. Sinällänsä se, että Kiina tai Venäjä haluaisi Grönlannin haltuunsa

0: toki voisi haluta, mutta on se aikamoinen tavoite.
1: Onko tämä siis tämmöistä yliampuvaa maalailua Trumpilta? Tämä, että olisi vain ajan kysymys, kun Kiina
0: on,
1: ja Venäjä
0: on ylimaalailevaa. Kyllä, kyllä. Kyllä, kyllä. Totta kai Venäjälle passaisi se, että Yhdysvallat eivät olisi Grönlannissa, koska Grönlanti on se silmät ja korvat siellä maailman laella ja siellä on se näkyvyys sinne Venäjän ja Kuolan tukikohtiin. Kuolassa on Venäjän ydinasearsenaalia, jonka tarkoituksena on osua sitten pahimmassa skenaariossa niin yhdysvaltalaisiin asutuskeskuksiin ja sen takia se Grönlanti on niin kovin tärkeä Yhdysvallalle, jotta he näkisivät tämän lähdön sitten mahdollisimman nopeasti. Mutta kyllä Venäjä haluaa kehittää omaa arktista aluettaan. Venäjä on jättimäinen valtio, mutta sen tragedia on se, että sen ainoa aidosti vapaa pääsy maailman merelle, joka on siis käsite, joka on siis kaikki maailman meret, eli maailman ympäri kulkevat valtatiet, on Kuolan niemimaalta Jäämereltä tai Koillisväylän kautta Atlantille. Koska kaikkialla muilla merialueilla niin se on jollain tavalla pussin perällä. Esimerkiksi tässä meidän Suomenlahdella. Pietari on tuolla Suomenlahden pohjukassa. Tässä on nykyään kaikki rantavaltiot ikävästi puolustusliitto Naton jäseniä ja Tanskan salmien takana. Samoin, jos katsotaan karttaa Ukrainasta, sieltä tullaan salmien läpi ennen kuin päästään sitten Välimerelle. Eli kaikkialla muualla kuin Jäämerellä, niin Venäjä joutuu kulkemaan joidenkin muiden ikään kuin alueiden tai tarkkailun kautta, mutta Jäämereltä sillä on ainoa aidosti vapaa pääsy maailman merelle, mikä on sille ollut aina kovin tärkeä.
1: Tämä siis yhdistää Kiina ja Venäjä toisinsa, siis tämmöinen uhka pussin perällä joutumisesta.
0: Kyllä.
1: Kiinalle tämä Koillisväylä, niin sehän on merkittävästi lyhyempi reitti. Onko peräti puolet lyhyempi reitti, merireitti länteen kuin muut? Mutta tässähän ei ole todellakaan kysymys mistään huvimatkasta, vaan äärimmäisen ankarista olosuhteista. Niin onko tämä Koillisväylä todella aidosti siis tulevaisuuden valtaväylä, jonka haltija on sitten niin sanotusti sitä tässä maailmanruhtinas? Vai minkälaisia merkittäviä niin sanotusti haasteita tähän liittyy? Koska todella se on äärimmäisen ankarien olosuhteiden väylä.
0: Maailmanjärjestys on moninapaistumassa. Sitä haluaa sekä Kiina, Venäjä ja näköjään myös Yhdysvallat, joka vetäytyy nyt tästä ikään kuin länsimaailman johtovaltion roolista yhä enenemässä väärin sinne oman Monroe-oppinsa taakse Amerikkoihin. Ja tämä sopii enemmän kuin hyvin sekä Kiinalle että Venäjälle. Ja Kiinahan haluaa moninapaisen maailmanjärjestyksen, jossa se itse voi olla johtovaltio, koska se on niin jättimäinen. Ja Venäjä haluaa moninapaista maailmanjärjestystä, koska sellaisessa maailmanjärjestyksessä kaikilla suurvalloilla olisi oikeutetut puskurivyöhykkeet ja sellaiset alueet, joissa ne voisivat toimia omana takapihanaan tai etupihanaan. Koillisväylä on tällä hetkellä liikennöitävissä ikään kuin kesäkauden, eli ehkä riippuen vuodesta 2-3 kuukautta vuodessa. Laptevin meri on kaikkein vaikein ja tämän takia nämä ydinkäyttöiset jäänmurtajat siellä Koillisväylällä on, koska ne pystyy sitten avaamaan tätä reittiä. Ja Koillisväylän liikennöinti on luvanvaraista. Venäjällä siitä huolehtii Rosatom, joka on siis, sitä on kuvattu Venäjän ydinaseministeriöksi. Ja se on suoraan Kremlin talutusnuorassa tai hallinnassa. Se on sen strateginen ulottuvuus. Ja tämän luvituksen kautta Venäjä pystyy määrittelemään, ketä se tänne väylälle päästää. Ja tämän luvituksen ehtona on myös se, että siinä venäläiset viranomaiset voivat määrätä esimerkiksi luotsipalveluiden tai jäämurtajien käyttöä. Mutta sitä mukaan, kun jää jatkaa sulamistaan, niin sitä pidempään vuodessa tämä Koillisväylä on auki. Ja eri arviot vihjaa, että se olisi aiempaa kauemmin vuodesta purjehduskelpoinen ensi vuosikymmenellä. Mutta tietysti kaikki riippuu siitä, miten ilmastonmuutos etenee. Ja arktisella alueellahan ilmastonmuutos etenee monta kertaa nopeammin kuin muualla maailmassa. Eli tilanne näyttää luonnon kannalta todella, todella huonolta. Mutta jotta se olisi liikennekelpoinen, se tarkoittaa sitä, että siellä pitäisi olla syy, miksi ne Koillisväylälle menee. Toki puolet lyhyempi reitti Aasiasta Eurooppaan, se on yksi syy.

0: mutta toisaalta siellä pitää olla myös niitä, sitä satamainfrastruktuuria, jossa tämä kauppalaivasta voi käydä tankkaamassa, jotta sen huolto pelaa, ja sitä ei aivan siellä vielä ole. Mm. Ja tietysti myös se, että mitä sieltä Koillisväylältä, itse asiassa sieltä Koillisväylän varrelta voi hakea, eli siellä on näitä erilaisia öljyterminaaleja, koska melkein kaikki arktisen tai Venäjän luonnonvarat sijaitsevat arktisella alueella, sekä maakaasukentät että öljyvarannot. Ja, mutta siellä on jatkuvasti, huolimatta näistä lännen pakotteista ja vaikka länsialukset siellä eivät ole enää muutamaa koepurjehdusta lukuun ottamatta, jotka tehtiin siis ennen pakotteita, niin siellä ei ole länsimaisia aluksia ollut, mutta siellä on aasialaisia aluksia. Siellä on liikennöintimäärät ovat kasvaneet, eivät siihen tahtiin kuin Venäjä toivoi, mutta kyllä siellä on lyöty koko ajan uusia ennätyksiä. Ja vaikka Venäjän talouskin on sidottu sotatoimiin Ukrainassa, niin samaan aikaan myös Koillisväylän varrelle on palautettu näitä neuvostoaikaisia tukikohtia, rakennettu kiitoratoja, joilta voi operoida kaiken tyyppisiä lentokoneita. Ja Venäjä voi tehdä näitä investointeja myös vähemmällä rahalla, koska arktinen alue on niin rauhallinen, kun se on niin kaukana ja siinä Venäjän takapihalla.
1: Eli siis väylän laajempi käyttöönotto tai hyödyntäminen edellyttää siis, edellyttääkö se ilmastonmuutoksen etenemistä? Miten tämä niin kuin jääkauden purjehdus. Onko se mahdollista huolimatta siitä, että Venäjällä on 8 ydinkäyttöistä jäämurtajaa omassa laivastossansa?
0: Kyllä se vaatii sitä, että jäätilanne siellä muuttuu, mutta nämä venäläiset ydinkäyttöiset jäämurtajat pystyvät murtamaan esimerkiksi 3 metristä jäätä. Eli kyllä siellä pääsee, mutta se matkanteko voi olla äärimmäisen hidasta,
1: niin,
0: jolloin siitä tulee taas kalliimpaa.
1: No, onko Venäjällä kykyä, resursseja varustaa tätä Koillisväylää sellaiseksi maailman merireittien tai konttiliikenteen valtaväyläksi?
0: Se käy jatkuvasti keskusteluja kiinalaisten kanssa näiden investointien saamiseksi. Ja iso kuva on se, että kiinalaiset eivät halua investoida Venäjälle, koska he tietää, kuten aika moni nykyisistä oligarkeista, että Venäjällä tai ylipäätään venäläisistä, että Venäjällä omaisuuden suoja on hyvin liikkuva käsite. Joten Kiina ei halua joutua tilanteeseen, jossa se investoi kovasti sinne Koillisväylän varteen ja sitten hetken kuluttua Venäjä kansallistaa nämä hankkeet. Mutta kiinalaiset ovat tuoneet komponentteja edelleen sodankin alettua ja tehneet aika monimutkaisiakin järjestelyjä peittääkseen alusten alkuperä muun muassa näistä, mitä mekin pystytään netistä seuraamaan näitä tällaisia flight radarin kaltaisia laivoja seuraavia palveluita, niin ne on tehnyt kaikkensa, jotta ne on pyrkineet peittämään tämän, että kiinalaiset alukset ovat vieneet sinne komponentteja näihin terminaaleihin, kun näitä terminaaleja uusitaan ja rakennetaan. Mutta toki kaikki on hidasta ja viivästyy. Mutta kyllä Venäjä on esimerkiksi kyennyt rakentamaan siitä huolimatta, että Suomi ei ole enää Venäjälle rakentanut jäänmurtajia, niin on kyennyt rakentamaan ihan itsekin nyt uuden ydinkäyttöisen jäänmurtajan. Siinä kesti vaan melkein 5 vuotta, mutta kyllä he saivat sen valmiiksi.
1: Kiina ja Venäjän keskinäiset suhteet ovat historiallisistakin syistä verraten epäluuloiset. Niin mitä ajattelet tuosta suhteesta?
0: Kyllä. Siellä on ollut rajakiistoja Kaukoidässä ja ne meinasivat kylmän sodan aikana eskaloitua melkein ydinsodaksi saakka. Mutta ainakin toistaiseksi Kiina ja Venäjä näyttää sysänneen nämä tietynlaiset historialliset jännitteet ja raumat taustalle. Ja myös tästä Kaukoidässä olevasta rajasta on päästy sopimukseen. Mutta tällä hetkellä molempien maiden johdossa ovat miehet, jotka tuntevat oman maansa menneisyyden, komean menneisyyden. Teen nyt tällaisia hipsuja täällä ilmassa kuin omat taskunsa. Siitä tuntee hyvin dynastioiden ajan ja Kiinassa tunnetaan tämä nöyryytyksen vuosisata, joka alkoi ensimmäisestä oopiumsodasta, jonka he hävisivät Briteille ja joka loppui vasta toisen maailmansodan jälkeen, kun kommunistinen puolue syntyi. Ja Venäjällä taas Putin tuntee hyvin Neuvostoliiton komean menneisyyden ja sitten sen nöyryytyksen 90-luvulla, kun Venäjä hajosi tai Neuvostoliitto hajosi, ja tätähän Putin on usein toistuvasti kuvannut vuosisadan pahimmaksi geopoliittiseksi tragediaksi. Eli heillä on molemmilla tämä uhri-identiteetti, että muut ovat tulleet ja vieneet, ja tämä yhdistää heitä.
1: Se on aika vaarallinen identiteetti.
0: Kyllä. Ja me välillä ehkä katsotaan Kiinan ja Venäjän suhteita, me tulkitaan niitä tällaisen länsimaisen liittolaisuuskäsitteen kautta, mutta

0: Venäjän ja Kiinan suhde ei ole liittolaisuus, vaan se on strateginen kumppanuus. Tän he julisti juuri ennen Pekingin olympialaisia, 2 päivää olympialaisten päättymisen jälkeen Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Ja kiinalaiset ilmeisesti olivat pyytäneet, että Venäjä odottaisi, kunnes olympialaiset ovat ohi. Ja se strateginen kumppanuus tarkoittaa sitä, että tehdään pragmaattista yhteistyötä silloin, kun se sopii ja hyödyttää molempia osapuolia. Mutta sitten muutoin voidaan olla vähän erillään.
1: No Venäjällä ei mene kauhean hyvin tällä hetkellä, niin osaatko arvioida sitä, että miten Kiinan suunnalla sitten ajatellaan tästä strategisesta kumppanuudesta, että missä vaiheessa siitä olisi kenties hyvä lähteä kälppimään pois kenties omien intressien takia?
0: Mä en usko, että Kiina haluaa kälppiä siitä pois sen tähden, että se kehityskulku tai se aikajänne, millä Kiina katsoo asioita, on 10 vuosia. Siellä ei ole hommat kiinni yhdestä hallituskaudesta. Ja Venäjällä on, sillä ei ole niin pitkä perspektiivi. Ja toki se ei välttämättä nyt pääse suunnittelemaan niin hyvin, koska on aiheuttanut itselleen aika isot ongelmat. Että sielläkin ajatellaan niin sanotusti yli hallituskausien, vaikka siellä vaaleja pidetäänkin, mutta yleensä niiden vaalien tulos on aika hyvin ollut tähänkin mennessä selvillä. Eli tällainen tietty vallan jatkuvuus mahdollistaa sen, että heidän strategioitaan voidaan ajatella niin kuin paljon pidemmälle kuin meillä länsimaissa. Et en mä usko, että Kiina ajattelee, että kohta mä hylkään Venäjän. Venäjä on aivan liian hyödyllinen Kiinalle.
1: Mari Näkki, kiitoksia vierailusta Politiikka Radiossa.
0: Kiitos.
1: Ja tämä ohjelma todella on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen.
2: Politiikka Radio.
3: Ja pidempi versio tästä mielenkiintoisesta aiheesta löytyy tietenkin Yle Areenasta. Kello 13.30. Tästä jatkaa Radio 1 iltapäivä ja Jarmo Laitaneva, tervetuloa mukaan.

Tekoäly on tunkeutunut yhä voimakkaammin taiteen tekemiseen, kuvataiteesta musiikkiin ja kirjallisuuteen. Digitaalisen viestinnän yliopettaja Pauli Laine sanoo, että tietokoneen pitää olla ihmisen luovuuden apuväline, ei sen korvike. Hän kannattaa musiikkia, jonka tietokone luo matemaattisten sääntöjen avulla. Sen sijaan hän suhtautuu hyvinkin kriittisesti nykyiseen tekoälyyn, joka on opetettu muiden tekemällä musiikilla ja tietenkin ilman lupaa. Laineen mukaan tällaiset tekoälymallit rikkovat tekijänoikeuksia ja tekevät kulttuurista myös tasapaksua. Radio 1 iltapäivän vieraana on säveltäjä tekoälymusiikin tutkija Pauli Laine Metropolia ammattikorkeakoulusta noin puolen tunnin kuluttua. Tämä tekoälyllä tehty musiikki, sehän voi olla hyvääkin, mutta Radio 1 luottaa edelleen ihmisten tekemään. Tämä herkkä jazz-standardi sai alkunsa Broadway-teatterin maailmasta, sillä se sävellettiin alun perin vuoden 1938 musiikkirevyyseen Ride This Way. Kappaleesta muodostui myöhemmin toisen maailmansodan aikana koskettava jälleennäkemishymni rintamalle lähteneille sotilaille ja heidän läheisilleen.

Tällä vuoden 2004 levytyksellä brittiläinen big band-veteraani Jules Holland tekee yhteistyötä uniikista korkeasta kontratenoriäänestään tunnetun amerikkalaisen jazz-legendaa Jimmy Scottin kanssa. Eli Jules Holland, His Rhythm and Blues Orchestra ja Jimmy Scott mukana. Kappalan nimi siis I'll Be Seeing You. Seuraavan kappaleen teksti kytkeytyy mukavasti maailman kirjallisuuteen, sillä sen sanoitus on peräisin venäläisen runoilija Anna Ahmatovan tuotannosta, Marja-Leena Mikkolan suomentamana. Säveltäjä Kerkko Koskisen mahtipontinen ja melodinen sävellys herättää henkiin Ahmatovan runolle ominaisen kaihon ja dramaattisen tunnelman. Tässä tulee Ultra Bra ja Ero.

Kylläpä tuon ultrabraaksi tunnistaa, vaikka ei esittäjää tietäisikään, niin tuttu on jo tuo moniääninen kuoromaisuus ja voimakas puhelinsektio. Tämä instrumentaalisovitus on suora silta klassiseen operamaailmaan ja svengaavaan big band jatsin välillä. Kappale perustuu italialaisen säveltäjän Puccinin kuuluisaan Turandot-operaan, kolmannessa näytöksessä kuultavaan Nessun Dorma-aariaan. Antti Sarpila on sovittanut klassikkoteoksen uudelleen ja korvaa perinteisen opera-sopranon tulkinnan omalla laulavalla soprano-saksofonillaan.

0: Opera Big Band -johtajana on Antti Sarpila, Sleepless in the Night.
1: Minä en ole aikeissa mennä ollenkaan naimisiin.
2: On outoa kuulla tuollaista naisen suusta.
3: Lapsikulta, älä enää järjestä

0: naimakauppoja.
1: Lupaan, etten järjestä itselleni, mutta muille minun on kyllä järjestettävä.
2: Se oli pahasti tehty. Se oli pahasti tehty, Emma.
3: Näin murheen murtama en ole eläissäni ollut.
4: Oi Emma.
5: Jane Austenin klassikkoteos Emma, kuunnelmasarjana lauantaisin kello 15, kanavalla Yle Radio 1.
6: Ihmeellisempiäkin asioita on tapahtunut.
3: Minä taidan olla häneen hieman rakastunut.
5: Kuunneltavissa myös Yle Areenassa.

Se oli suora lähetys, kun kuljin teet tietä. Tämä teos henkii hyvinkin vahvaa tämmöistä tarinankerrontaperinnettä ja kulkurielämän romantiikkaa, jotka ovat tietysti perinteisesti olleet keskeisiä teemoja mustalaismusiikissa ja kansantaruissa. Yhtä kaikki tässä kaikessa musiikissa, vaikkapa suoran lähetyksen musiikissa, on vahva käsityön maku. Mutta onko näissä pitkään enää samanlaista vibaa, sillä tekoälyhän on tunkeutunut yhä voimakkaammin taiteen tekemiseen, mutta voiko tietokone luoda musiikkia eettisesti? Mielenkiintoinen kysymys. Digitaalisen viestinnän yliopettaja Pauli Laine Metropolia ammattikorkeakoulusta sanoo, että tietokoneen pitää olla ihmisen luovuuden apuväline, ei tietenkään sen korvike. Hän kannattaa musiikkia, jonka tietokone luo matemaattisten sääntöjen avulla, mutta suhtautuu kriittisesti nykyiseen tekoälyyn, joka on opetettu muiden tekemällä musiikilla ja totta kai ilman lupaa ja tekijänoikeuskorvauksia. Tällaiset mallit rikkovat tekijänoikeuksia ja tekevät kulttuurista ehkäpä myös aika tasapaksua. Mutta miten sitten kuulija lopulta kokee tekoälyn tekemän taiteen ja musiikin? Kuulostaako se ainuta vai koneelliselta? Näitä kaikkia kysymyksiä pohditaan kello 14, kun saamme vieraaksemme säveltäjä ja tekoälymusiikin tutkija Pauli Laineen. Frick on suomalainen kansanmusiikin lippulaivoja. Ovat luoneet hyvinkin oman maailmallakin menestyneen Nordgrass-tyylilajinsa yhdistelemällä pohjoismaista viulutraditiota ja amerikkalaista bluegrass-musiikkia.

tämä Tero Hyväluoman säveltämä kappale Terhenmaalaa aika kivan hienovaraisesti suomalaista järvimaisemaa ja Kalevalastakin tuttua mystistä luonnonkuvausta. Kohta Radio 1 iltapäivän vieraana on säveltäjä, tekoälymusiikin tutkija Pauli Laine. Sitä ennen ääneen pääsee Aza B. kappaleellaan Benza Negro. Kappaleen nimihän kantaa mukanaan tämmöistä afro-brasilialaisen kulttuurin uskonnollista ja sosiaalistakin symboliikkaa, sillä tämä Benza tarkoittaa siunausta, joka perinteisesti pyydetään yhteisön vanhimmilta tai sitten vaikka henkimaailman oppailta.

0: Hän oli Ace B ja Bensa Negro. Seuraavaksi iltapäivän vieras.
1: Yle Radio 1.
0: Musiikkiala, jos ehkä jokin muukin taiteen ala, elää juuri nyt ehkäpä historiansa suurinta murroskautta uuden tekoälyn takia. Ala on jakautunut vahvasti kahtia. Tekoälyä pidetään hyvänä apuna arjen käytössä, mutta automaattisesti musiikkia tekevät ohjelmat koetaan myös suurena uhkana, ainakin muusikoiden toimeentulolle. Digitaalisen viestinnän yliopettaja Pauli Laine on tutkinut tietokoneella tehtyä musiikkia jo vuosikymmeniä. Hän suhtautuu erittäin kriittisesti nykyisiin tekoälyohjelmiin, jotka tekevät valmista musiikkia matkimalla muiden ihmisten teoksia. Tervetuloa Radio 1 iltapäivän vieraaksi, Pauli Laine.
2: Kiitos.
0: Tässä kattelin etukäteen, sulla on aika paljon näitä titteleitä. Viestinnän lehtori totta kai, mutta myöskin sitten musiikkitieteen tohtori olet. Tietysti säveltäjä, tutkija, ohjelmistokehittäjä, mitä vielä. Liittyykö nämä kaikki nämä sun ammatit kuitenkin nyt tähän digitaaliseen musiikkiin jollakin tavoin?
2: Kyllä varmaan. Siis mä itse koen ehkä eniten, että mä oon tämmöinen vanhanaikainen tietokonemuusikko. Että mä oon aloittanut vuonna 1981 tietokonemusiikin tekemisen ja myöskin siis tämmöisen ikään kuin automaattisen säveltämisen, eli tutkinut, että pystyykö tietokoneella tekemään musiikkia. Ja se on osoittautunut aika haastavaksi ja siinä on niin kuin 40 vuotta vähän päälle vierähtänyt ja nyt mä alan olla aika tyytyväinen, mitä se pystyy tämä mun systeemi tekemään.
0: Itse muistan niistä, oliko 1980-lukua, kun ensimmäisiä ATK-oppitunteja oli ja syntax-erroria pukkasi siihen näytölle aika usein. Niin meneekö tämä sun kiinnostus niin varhaiseen vaiheeseen, kun tietokone rupesi ilmestymään suomalaiseen niin kuin yhteiskuntaan?
2: Kyllä, joo. Mun ensimmäiset tietokone oli tämmöisiä yhden kilon muistilla varustettuja halpistietokoneita ja Sinclair Spectrumeita ja tällaisia. Että, tähän aikakauteen mennään.
0: Sitten kun sä lähdit tekemään musiikkia, niin liittyykö se siihen, että sulla oli jo niin kuin musiikillista tietämystä ja harrastusta, vai miksi juuri musiikki oli se, mihin aloit tietokonetta käyttää, koska muuthan rupesi pelaamaan aika paljon?
2: Aivan. Varmaan kaikki juontaa juurensa siihen, kun kuulin kerran kesällä, ehkä 73, Erkki Kureniemen tekemän inventio, outvention, missä Bachin musiikkia tehtiin tietokonesyntetisaattorilla ja se kuulosti musta niin ihmeelliseltä, että mä ajattelin, että tätä on nyt pakko ruveta tekemään. Ja siitä käytännössä on lähtenyt tämä ura liikkeelle.
0: Millä silmin ja millä korvin seuraa tätä keskustelua tällä hetkellä? Tämähän käy niin kuin monella muullakin taiteenalalla aika lämpimänä, mutta ehkä tämä musiikki on meillä kaikkein tässä tällä hetkellä niin kuin ehkä jotenkin herkimmässä vaiheessa.
2: Joo. Silloin kun ne taisi tulla 2 vuotta sitten ensimmäiset nämä uudet tekoälysävellykset, joissa pystyttiin niin kuin sanoilla sanomaan, että haluan tämmöisen ja tämmöisen kappaleen. Ja sieltä tuli kappale, jossa oli laulu ja sanat ja säestykset ja kaikki. Niin se oli aikamoinen shokki. Siis olin suorastaan niin kuin aika järkyttynyt siitä, että meneekö tämä kaikki niin kuin hukkaan, se mitä on itse tehnyt. Ja jotkut niistä, mitä sieltä tuli ulos, oli aika niin kuin hauska.

0: 5 vuotta sitten alkoi kehittyä yhtäkkiä tämä tämmöinen, tai se kumuloitu niin, että ne mallit tuli riittävän hyväksi. Ehkä kannattaa muistaa, että Suomessa professori Teuvo Kohonen, jonka tutkimusapulainen, siis ihan tällainen alimman luokan tutkimusapulainen, musiikkiapulainen olin, niin teki jo 90-luvun alussa musiikkia tällaisella mallilla, joka muistuttaa itse asiassa hyvin paljon näitä nykyisiä malleja, mutta oli vaan äärimmäisen paljon pienempi, ei tehnyt soundia, vaan teki ikään kuin nuotinpäitä. Ja sitten kun tullaan tähän nykyiseen, niin sitten ollaan pystytty laittamaan sinne soundit ja sanat ja lyriikat ja kaikki.
1: Niin, eli siis Suomessa on aika pitkä historia kuitenkin tällä asialla, vaikka nyt tämä vasta on tullut tähän niin kuin oikein kunnolla ilmi.
0: Oikein pitkä, siis erittäin pitkä. 60-luvulla toi, en valitettavasti muista nimeä, mutta Nurmisen tietokonetangohan oli silloin, jossa Toivo Kärjen tangoja tehtiin niin kuin uudelleen, ja hän teki niitä jo silloin. Ihan totta.
1: Selvennetään Pauli Laine tähän aluksi vähän tätä terminologiaa. Olen lukenut siitä, että tämä nimenomaan tämä generatiivinen tekoäly on tässä nyt sitten se pahiksen roolin saanut nimike. Niin mitä se käytännössä tarkoittaa?
0: Generatiivinen tekoäly tarkoittaa nykyään sitä, että näillä laajoilla kielimalleilla pystytään luomaan, tuottamaan asioita, pystytään tuottamaan tekstiä, vastauksia, kysymyksiin, jollain ChatGPT:llä se vastaa kysymyksiin. Ja sitten kun sitä sovelletaan ääneen ja musiikkiin, niin on otettu miljoonia tunteja musiikkiääntä, pilkottu se pieniin palasiin, analysoitu ja tehty siitä ikään kuin kirjaimia. Ja sitten näitä kirjaimia laitetaan semmoiseen järjestykseen, että jos me sanotaan, että halutaan vaikka rockia aiheesta soutuvene, niin sitten se laittaa ne kirjaimet siihen järjestykseen, että sieltä tulee suomenkielistä rockia, jossa on tietynlainen tausta ja sitten siellä on joku laulaja ja sitten se kuulostaa yllättävän oikealta. Suomessa erityisesti hankalalta siksi, että suomalaisia laulajia on sen verran vähän, että siis niistä saattaa tunnistaa, kenestä laulajasta on kysymys suunnilleen.
1: Tämä ongelmahan siis menee nimenomaan siihen kohtaan tai iskee siihen kohtaan, että se, miten nämä kielimallit on koulutettu, niin ilmeisesti heille on, tai kielimallille on syötetty käsittämättömän laajat materiaalimassat oikeita säveltäjiä, oikeita laulajia, oikeita sävellyksiä ja sovituksia. Ja sitten se, että eikö se vähän outoa kuitenkin ole se, että ei nämä säveltäjät ja lauluntekijät muutenkaan, niin eivät varmasti ole tästä tienneet, saaneet mitään korvauksia.
0: Tämmöinen ymmärrys mulla on, että siis siihen malleille on syötetty nimenomaan ääntä, eli siis suunnilleen ihan raakaa tällaista, mitä löytyy Spotifysta tai mistä tahansa ääntä, ja ei ole keneltäkään kysytty, että saako tätä käyttää, ja se vaan yhtäkkiä tapahtui. Tämähän sama tapahtui kirjoille, että kaikki maailman kirjat on suunnilleen skannattu ja syötetty ilman minkälaisia korvauksia, ilman mitään lupien kysymisiä, niin ne yhtäkkiä on näissä kielimallien muisteissa.
1: Ja vaikea on jälkikäteen neuvotella mitään korvauksia. Kyllä. Asioita, jotka on jo tapahtuneet.
0: Kyllä, näin on.
1: Koska edunvalvonta varmasti laahaa tämmöisessä asioissa edellä, koska tapahtui niin nopea mullistus.
0: Joo, juuri näin. Joo.
1: Mutta tämä generatiivinen tapa tehdä musiikkia tai tekoäly ei ole suinkaan ainut. Sä oot myöskin tehnyt itsekin tekoälyavustusta musiikkia. Puhutaanko sinulla analyyttisestä vai minkälaista tapasta?
0: Mä itse käytän ehkä semmoista kömpelötermiä kuin vanhempi tekoäly, eli sääntöpohjainen tekoäly. Että jos me kirjoitetaan tietokoneohjelma, jossa on vaikka sääntö, että nuottia keski C seuraa keski D, ja se on kirjoitettu ihan ohjelmakoodin muotoon, niin silloin ei ole todellakaan kyse tästä uudesta tekoälystä, vaan se on niin kuin vanhaa sääntöpohjaista algoritmimusiikkia. Ja se on se, mitä mä harrastan. Että esimerkiksi nyt mä oon viime päivinä tehnyt tämmöistä siis vanhoja kontrapunktia, siis ikään kuin kirkkomusiikkia ja tämmöisellä moniäänistä kirkkomusiikkia kokeilu, että miten se sujuu näillä säännöillä. Ja se on nimenomaan tällaista vanhanaikaista tietokonemusiikkia ja ohjelmoitua musiikkisäännöstöä.
1: Oliko niin, että jopa tämä väitöstutkimuksesi jotenkin liittyy tähän samaan teemaan?
0: Joo, liittyy siinä mielessä, että mä yritin ymmärtää, että minkä takia musiikissa on niin kuin toistuvia kuvioita, esimerkiksi rumpupatterneja tai jonkinlaisia toistuvia sekvenssejä, jotka on hirveän yleisiä musiikissa ja pohdiskelin sitä, että voiko se perustua tämmöiseen niin kuin toistuviin liikekuvioihin, mitä ihmisten

0: hermot tuottaa. Ja kyllä se nyt kohtuullisesti toimi, se systeemi.
1: Niin, eli tätä oikeastaan sekavuutta, tilanteen sekavuutta, niin lisää se, että tekoälyä voidaan käyttää niin monella eri tavalla. Tässä nyt tuli vähän kaksi tapaa mainittua, mutta tuleeko niitä, onko sitä tapoja vielä enemmän?
0: Se, mikä ehkä tämän koko hankalan tilanteen niin kuin valopilkku mun mielestä on se, että tulee tämmöisiä niin kuin tekoälytyökaluja muusikoille. Niitähän on niin kuin mekaanisia, kohtuu fiksuja työkaluja, jotka tuottaa esimerkiksi tällaisia arpekkioita, murtosointukuvioita, niin niitä on olemassa ja ne on hyvin, hyvin mielenkiintoisia. Sitten on esimerkiksi sointukaavageneraattoreita, jotka perustuu sääntöihin ja voi tai hyvinkin on tulossa siis tällaisia tekoälyavusteisia sävellystyökaluja, jotka voi olla ihan niin kuin eettisiä ja mielenkiintoisia ja hyviä. Niitä on tulossa kyllä.
1: Itselläni on yksi aika tuore kuuntelukokemus tekoälyllä tehdystä musiikista, tekoälyartistista ja tästä musiikista. Ja puhutaan kohta siitä. Mä haluan kysyä sinulta, Paulilainen, pystyykö niitä tunnistamaan, koska itse en tunnistanut. Mutta kuitenkin niin puhutaan näistä ongelmista. Eli tuossa jo puhuttiin alussa siitä, että tekijänoikeusrikkomukset on varmaan sit se yksi niin kuin suurimmista ongelmista. Eli suuria tekoälymalleja on koulutettu imemällä sisään miljoonia muiden tekemiä suojattuja kappaleita ilman artistien lupaa tai korvauksia. Mutta sitten on tapahtunut myöskin tämmöisiä identiteettivarkauksia, syväväärennöksiä. Eli otetaankin jo olemassa oleva artisti, mutta se kappale ei olekaan hänen.
0: Kyllä, joo. Eli siis varmaan tarkoitat niin kuin laulua.
1: Kyllä, nimenomaan. Joo.
0: Ilmeisesti pystytään nykyään mallintaan ihmisen ääni ja äänen käyttö niin hyvin, että tämä on ihan mahdollista. Ja siis tietenkin täysin väärin. Mä tein aikanaan 15 vuotta sitten tämmöisellä vanhoilla systeemeillä niin Charles Aznavourin ääntä niin kuin heikosti, siis sillä vitsikkäästi mallintava. Se oli aika hauska, mutta siis nykyään nämä on niin hyviä että se tuntuu jo niin kuin ihan huijaukselta. Että.
1: Sitten olemassa tietenkin tämä toimeentulon mureneminen oli, missä ehkä kanssa jo mainittiinkin siitä, että korvauksiahan näistä ei sitten ole saatu, vaikka näitä musiikkia on käytetty. Entä sitten tämmöinen asia kuin kulttuurin keskinkertaistumisen riski? Tämmöisenkin termin olen jossakin vaiheessa kuullut, kun puhutaan tekoälyllä tehtystä taiteesta.
0: Joo, se on varmaan ihan totta. Siis mä itse en käytä näitä tekoälymalleja, koska ne tuottaa niin kuin tylsää ja ikävää musiikkia. Ne vie pois sen luomisen, tekemisen ilon ja sen luomisen ilon ja sen. Ne vie pois sen myös sen vaivan, koska siis jos säveltää ikään kuin itse, niin siinä on hirveästi työtä ja vaivaa. Ja sitten se tuntuu tylsältä, että jos mä vaan kirjoitan muutaman sanan prompti ja sitten sieltä pamahtaa niin kuin valmis kappale, niin se on mun mielestä se on niin kuin ikävää ja myöskin keskinkertaistavaa.
1: Niin, että meillä on kuitenkin ehkä muusikoitakin arvostettu perinteisesti tämmöisenä käsityötaidon mestareina.
0: Kyllä,
1: ja nyt sitten yhtäkkiä tämä pelikenttä on muuttunut aivan toisenlaiseksi, jolloin myöskin häviää tämä tietyllä tavalla arvostus ja koko käsityöperinne.
0: Kyllä, kyllä. Se on aika hurjaa. Siis mullahan opetan ohjelmointia myöskin, niin siinä tapahtuu ihan samaa, että ohjelmoijat ovat pulassa sen takia, että tekoäly niin kuin hyökkää kimppuun. Se on hurjaa.
1: Ja maailmalla on tosiaan käyty jo oikeuttakin, eli on tämmöisiä hyvin kuuluisia keissejä. Sienna Rose oli tämmöinen Spotifysta tämmöinen virallilistojen mysteerilaulaja. No se paljostui tekoälyn tehdeksi sitten Xania Monet tämmöinen historiasta täysin tekoälypohjainen rytmi blues soul-laulaja ja Eddie Dalton. Näitä tämmöisiä on. Ootko sä minkä verran, Pauli Laine, törmännyt tällaisiin artisteihin tai tämmöisiin tapauksiin, missä lähdetään niin kuin jopa oikeutta peräämään?
0: Itse asiassa en hirveästi. Mä itse käytän hyvin paljon SoundCloudia, jossa on niin kuin amatööriartisteja paljon ja sinne on ruvennut tulemaan myös tällaisia tekoälyjuttuja. Jotkut aika viattomia, että joku sanoo, että hän on isoäiti Kanarian saarilta, että hän tekee näitä huvikseen. Ja se musta kuulostaa ihan mukavalta. Mutta sitten on ihmisiä, jotka niin kun tekee vaan tekoälymusiikkia ja väittää, että se on niin kun ikään kuin oikeaa. Niin se ei tunnu hyvältä.
1: Joo. Itse altistuin tosiaan tämmöiselle tekoälymuusikolle. tässä hiljaan, tykkään kyllä bluesista, ja sitten yksi ystävä tuli kylään ja näytti, että tässä on kuulkaa tämmöinen artisti, että tunnistatteko, laittoi pelkästään ensin äänen, ja me kuunneltiin muistaakseni 3 vai 4 biisiä, että tutulta kuulosti, mutta kukaan ei saanut niin kuin kiinni kenestäkään nimestä, sitä otettiin kuvaa, ja vieläkin katsottiin, että ei ole kyllä millään tavalla tuttu, edelleenkään ei tunnistettu, ja se kuulosti niin kuin todella pätevältä, mutta jännä oli se fiilis siinä, että oli koko ajan joku semmoinen tietty epämiellyttävä olo, semmoinen, tai niin kuin sitä niin kuin nimeämätön epämiellyttävä olo, semmoinen ei nyt ihan niin kuin etova tai huono olo, mutta kuitenkin semmoinen, että mitä kummallista tässä on, kunnes sitten hän paljasti, että nyt kuuntelitte tekoälyn tekemää artistia ja bluesia, niin onko tätä tutkittu, tätä ihmisten taidekokemusta?
0: Mun ymmärtääkseni ei ole vielä oikein keritty, siis tämä on tullut niin nopeasti. Pari vuotta sitten vielä siis tekoälymusiikin kuuli äänenlaadusta, että siinä kuului semmoinen pieni ikään kuin pumppaus tai väpätys tai joku siinä äänessä oli jotain heikkoutta. Tällä hetkellä ei pysty erottamaan enää. Et se on vähän sama kuin valokuvissa, että niitä ei enää erota. Pari-kolme vuotta sitten niillä oli, saattoi olla just 6 sormea tai jotain, mutta nykyään ne on oikein näköisiä. Että niissä on joku sellainen vastenmielinen uncanny olo tulee, että joku sellainen vieraannuttava olo tulee tekoälykuvista tai tekoälymusiikista, mutta sitä on hyvin vaikea enää nähdä niin kuin teknisesti, että mistä se johtuu.
1: Joskus oli tämmöisiä tietyt kirjaimet, ei välttämättä tule lausutuksi niin puhtaasti. En muista, mitä kirjaimia se koski, että on olemassa niin kuin jotakin tämmöisiä, mutta ilmeisesti enää ei ole mitään semmoista tiettyä sääntöä, että tuohon kun kiinnität huomioon, niin huomaat, onko kyse aidosta vai eikö.
0: Usko, näin mä ymmärtäisin, että ei enää teknisesti pysty huomaamaan, että mikä on.
1: Kyllä menee tosiaan valtavalla vauhdilla eteenpäin. Kaikki muusikot eivät kuitenkaan ole ihan yhtä vakuuttuneita siitä, että on pelkästään niin kuin paha. Osa muusikoista osaa käyttää tietenkin sitä eettisesti, osa jopa tykkää siitä, että ne jopa kuolleet artistit sieltä lohdetaan uudestaan laulamaan ja tämmöisiä vanhoja kenties sävellystöitä tai muita pystyy tekoäly puhdistamaan niistä vanhoista ongelmista niin hyvin, että saadaan ihan niin kuin uusia kappaleitakin tehtyä. Tämmöisiä myöskin vaikka Paul McCartney ja Ringo Starr, eli Beatlesin elävät jäsenet ovat innostuneet siitä, että menneisyyttä pystyy pelastumaan ja pelastamaan. Ja on monta muutakin artistia. Ymmärrätkö, Pauli Laine, heidän näkökulmansa?
0: Ymmärrän kyllä. Siis tekoälyssä tosiaan on mahdollista, että sinne kehittyy monenlaisia siis äänen käsittelytyökaluja tai jopa sävellystyökaluja, jotka niin kuin auttaa sitten niin kuin tällaista oikeaa ihmissäveltäjää toimimaan. Että meillähän on jo nyt ennen ikään kuin ilmankin tekoäly, meillä on valtavan laadukkaita ja hyviä musiikin tuotantovälineitä, että mahdollisuudet on edelleen jopa siis harrastajalla vaikka ilmaiseksi ruveta tekemään ihan uskomattomia juttuja, mitä ennen ei ollut mahdollista tehdä. Ja jos hyvin käy, niin tekoäly antaa siihen vaan lisää mahdollisuuksia.
1: Niin, toisaalta tämä on myöskin tämmöinen niin kuin demokraattinen askel eteenpäin, jos ei mennä sinne rikosten tai epäeettisyyden puolelle, eli kuka tahansa, vaikka semmoinenkin jollakin sävelkorva puuttuu tai ehkä puuttuu mielikuvitusta tai luovuutta tai mitä vaan, pystyy tekemään. Ja joskushan sitä niin kuin pahat kielet puhuvat, että eivät räppärit välttämättä osaa laulaa tai muuta, kun se kone hoitaa sen homman ja he vaan pudottelee sanoja sen mukaan, mutta toisaalta niin kuin sanottu, niin se avaa musiikin maailman tasapuolisemmin isommalle porukalle.
0: Kyllä näinkin, ehdottomasti.
1: Nyt kun tätä omaa musiikkia olet kanssa tehnyt, niin siitä kun kerrot tuossa Pauli Laine jo sitä, mistä lähdet liikkeelle ja missä kohti nyt menet, niin mitäs tässä sitten on tapahtunut omassa säveltäjän työssäsi kehitystä?
0: En osaa sanoa, onko tapahtunut varsinaista kehitystä.
1: Siis
0: ohjelmat on kehittynyt, ne mitä mä teen, niin se on isompi. Siellä on 50 000 koodiriviä ja se on varsin iso systeemi. Ja mä oon kirjoittanut se vuosikymmenen aikana useita kertoja uudelleen. Ja tällä hetkellä se toimii hienosti, jos näin voi sanoa. Ihmiset ei erota sitä, että onko se ihmisen säveltämä vai ikään kuin sieltä mun koneesta tullutta musiikkia. Sitten mä itse tietenkin sovitan sen ja valitsen soundit ja käytän kyllä synteettistä laulajaa siinä, mutta itse joudun kirjoittamaan sanat ihan käsin, koska siis niin, siihen mä en suostu tekoälyä käyttämään. Niin
1: No miten sitten kollegasi tähän dilemmaan suhtautuvat? Onko se, oletko niin kuin samalla puolella kuin useimmat alan tutkijat?
0: Ehkä on ainakin jossain määrin eri puolella kuin useimmat muusikot, koska useimmat muusikot ei ohjelmoi itse niin kuin näitä generatiivisia omia juttujansa. Ja tällä hetkellä en hirveästi julkaise niin kuin tutkimuksia, että mä kirjoitan vaan sitä ohjelmakoodia, kokeilen mitä se tekee ja sitten teen niitä biisejä ja kuuntelen, että mitä ihmiset sanoo niistä.
1: Ja oliko niin, että SoundCloudista löytyy?
0: SoundCloudista löytyy 600, yli 600 näitä mun pyyttöohjelmoilla tehtyjä juttuja.
1: Siinä vinkki kaikille kuulijoille. Tuossa puhuttiinkin jo siitä, että tässä on niinku rikoksen mahdollisuus aika suuri tässä tekoälymusiikissa. Ja toinen asia on sitten se eettisyys. Moni toimi voi olla epäeettistä, mutta ei rikollista. Ja musta tuntuu, että tämä on niin harmaata aluetta, että ei Matti Meikäläiset osaa välttämättä niin kuin ymmärtää sitä eroakaan. Mehän emme voi tuomita tietenkään ihmisiä, jotka toimivat epäeettisesti, vain moralisoida heitä, mutta sitten taas nämä rikokset. Mietin vaan sitä, että lainsäädäntö, niinhän se menee, että ensin tapahtuu niin kuin uudistus ja lainsäädäntökin tulee perässä. Eli meillä ei varmaan ihan ajantasasta lainsäädäntöä ole tämän suhteen vielä.
0: Ei varmaan ole, ja sitten nythän se tilanne on mutkistunut sillä tavalla, että jos me tehdään tämmöisellä tekoälymallilla joku kappale, niin, ja sitten siitä joku meitä syyttää niin se, ja saa korvauksia, niin ne korvauksia ei saa sen kappaleen alkuperäinen säveltäjä, jolta se on kopioitu, vaan se firma, jonka tuotteita me käytetään. Et niihin on saatettu piilottaa vesileima siitä, että tämä on tehty nyt vaikka jollain Sunolla tai Udiolla, ja ne sanoo, että se on heidän musiikkiaan, eikä sen alkuperäisen säveltäjä, mikä on jo aika häkellyttävää.
1: Kyllä, kyllä. Pauli Laine, tähän loppuun vielä haluan kysyä, että mitäs luulet, mihinkä suuntaan tämä homma menee? Mitkä on ne seuraavat askeleet, kun puhutaan tekoälymusiikista, tekoälyn tekemästä musiikista?
0: Mä oon viimeiset vuodet ollut niin häkeltynyt tästä kehityksen vauhdista, että en osaa yhtään sanoa. Siis tietyllä tavalla voisin toivoa, että ihmiset tekis enemmän kokeellista musiikkia ja jännittävää, mielenkiintoista musiikkia itse ja vaikka tietokoneen avulla, mutta ettei yritettäisi tehdä sitä myyvää musiikkia, vaan semmoista musiikkia, mikä on mielenkiintoista.
1: Siitä vaan sitä kaikki kokeilemaan. Kiitoksia käynnistä viestinnän lehtori, musiikkitieteen tohtori, säveltäjä, tutkija, ohjelmistokehittäjä, vaikka mitä, Pauli Laine.
0: Kiitos.

ja ihan ihmisten tekemää musiikkia täytyy olla, koska tämä kappale oli peräisin niinkin kaukaa kuin vuodelta 2019 elämänkerta-elokuvasta Judy, joka kertoo idoli Judy Garlandin elämän traagisista loppuvaiheista Lontoossa. Ja tuolla elokuvamusiikin soundtrack-raidalla Oscar-palkittu näyttelijä Renée Zellweger lauloi duettona brittiläisen pop-tähden Sam Smithin kanssa kappaleen, jonka Garland teki alun perin tunnetuksi jo vuoden 1950 elokuvamusiikaalissa Summerstock. Jos mietit tätä sävelmän reipasta menoa, niin Harold Arlenin ja Ted Koehlerin vuonna 1930 säveltämä teos on alun perin saanut vahvoja vaikutteita afroamerikkalaisista spirituaalien ja herätysjuhlien perinteestä. La Mentira on Alvaro Carillon säveltämä kappale, klassinen meksikolainen bolero, jonka nimi tarkoittaa valhetta. Ja nyt sen esittää meksikolais-amerikkalainen Lila Downs.

0: Hän oli Lila Downs ja kappaleella Mentira.
1: Kesäinen lauantai-ilta ja juhannukseen vielä viikko. Millainen klassinen musiikki sopisi tuollaiseen hetkeen? Sen päätät sinä, sillä sävel on jälleen vapaa lauantaina 13. päivänä kesäkuuta kello 19 alkaen. Voit lähettää musiikkitoiveesi jo etukäteen osoitteeseen savel.vapaa@yle.fi tai käyttää Yle Radio 1 verkkosivuilta löytyvää lomaketta. Sävel on vapaa -puhelinkonsertin suora lähetys alkaa lauantaina kello 19 uutisten jälkeen. Toivekonsertin juontavat musiikkitoimittajat Aino-Maija Pennanen ja Ahti Paunu. Tervetuloa klassisten toivekappaleiden pariin.

0: Hän oli niin kutsutun Tulsa Soundin luoja, kitaristi ja lauluntekijä J.J. Cale. Tämä Moni Talks on syntynyt yhteistyössä hänen pitkäaikaisen elämänkumppaninsa ja bändikaverinsa, toisena artistina tässä toimineen Kristin Lakelandin kanssa. Kappaleen nimi ja teema oli Raha ratkaisee, on aika suora kritiikki länsimaiseen kulutusyhteiskuntaan ja kapitalistiseen kulttuuriin, joka oli aika tyypillistä J.J. Calen maanläheiselle elämän filosofialle. Kello 14.35. Elokuvaohjaaja Hamdi Amir Samppa Batalille elokuvan merkitys on ollut niin suuri, ettei sitä oikein kykene edes hahmottamaan. Samppa Batalia haastattelee Marko Gustafsson.
1: Mitä elokuva merkitsee sulle?
2: Onks pakko tätä?
1: On, ihan pakko. Hei, sen takia sä oot tullut tänne.
2: Mä huomaan, että mä meinaan alkaa luettelemaan asioita, joita mä oon kuullut muualta. Mitä kaikkea taide voi olla ja elokuvat voi olla. Ja ehkä mä löydän niiden kautta sellaista niin kuin ymmärrettävää selitystä tuohon kysymykseen, mutta mä en tiedä, onko mä oikeasti sitä mieltä. Mä luulen, että se on... Mitä elokuva merkitsee? Mikä se oli se kysymys?
1: Just se, mitä sä meinasit sanoa, että mitä elokuva merkitsee sulle?
2: No just nyt se on ehkä yksi yhdyssana, eli elämäntyö.
1: Se on selvästi niin iso asia, että se tavallaan vaatisi ihan oman ohjelmansa näköjään sen pohtiminen. Mitä ne kliseet ehkä oli, mitä sä olisit lähtenyt luettelemaan, mutta sitten sä jarrutit?
2: Nehän tuli ja meni, mutta yksi ensimmäisenä tuli tämmöinen, että se on kanava tarkastella elämää ja ihmiskohtaloita, mahdollisuus asettua toisen henkilön saappaisiin, ehkä keino harrastaa tai löytää empatiaa itsestä. Tohon mä kyllä uskon itsekin, että mulle on käynyt monesti niin, että empatia sisälläni kasvaa, kun näen jonkun elokuvan, joka osuu.
1: Sä oot ammattilainen, sä oot tutkinut elokuvan merkitystä itsellesi tosi syvällisesti, joko tiedostaan tai tiedostamatta, että sä oot löytänyt siitä sen, mitä sä haluat tehdä ja näin poispäin. Pystytkö sä kertoa mulle, että mikä se juttu on? No otetaan esimerkiksi sun Omenavarkaat elokuva. Niin muutama päivä ennen tänne studion tuloa mä katsoin sen. Ja mä tietenkin tiedän, että se on keksitty tarina. Ne ihmiset näyttelee. Ne on niin kuin fiktiivisiä hahmoja, jotka Hamdi Amir Samppa Batal on luonut siihen leffaan. Mutta silti mä alan pelkää niiden puolesta, mä alan jännittää, mä alan elää niiden elämää siinä niin kuin alle 2 tunnin aluksi mustavalkoisessa ja lopuksi värillisessä pläjäyksessä. Mistä se johtuu? Mitä mulle tapahtuu? Mutta sä tiedät, mitä mä tarkoitan.
2: Joo, mutta miksi mä osaisin tuohon vastata? Toihan ei varmasti tapahdu kaikilla. Ja mä luulen, että tommonen kokemus varmaan vaatii sitä, että sun sisällä on, tai että sä oot empatiakykyinen ja sä kykenet myötätuntoon. Ehkä jossain tapauksessa se voi olla niin kuin, että herää semmoinen halu auttaa. Mutta eihän toi jokaisen elokuvan kohdalla tietenkään tapaa. Sitten on elokuva, joka ei ole rakennettu sillä tavalla, että sä uskoisit sitä, mitä tapahtuu, ja näin sä tala jännittää niiden puolesta. Tai murehtii niiden puolesta.
1: Toi on totta.
2: Et se on niinku, jokaisen leffan kohdalla se on niinku erilainen se kokemus. Ja aina se ei ole toi. Mutta sitten vaikka jos omenavarkkaista puhutaan, niin ihan varmasti on ihmisiä, joille omenavarkaat on mitään sanomaton ja yhdentekevä, mikä ei tunnu miltään. Mitkä siihen asioihin sitten vaikuttaa, niin kaikki.
1: Minkälaisia asioita, kun sä teet elokuvaa? Niin mitkä on sulle tärkeitä asioita, kun sä mietit jotain käsikirjoitusta ja kohtausta?
2: No yksi on uskottavuus. Sen mä oon tajunnut kauan sitten ja se on asia, mihin mä keskityn joka vaiheessa. Että mä uskon sitä, mitä, mitä tässä tapahtuu, mitä näille tapahtuu, miten nämä ihmiset toimii tässä.
1: Miten sä vaalit sitä?
2: Mä en muista, mistä me puhuttiin äsken kahviossa, mutta me molemmat puhuttiin tästä sanasta miksi. Ja se on se, minkä kysymyksen mä esitän ja mistä mä juttelen koko työryhmän kanssa, porukalla tai sitten kahden kesken sen toisen kanssa. Jokaisen valinnan kohdalla, että miksi tämä tapahtuu, miksi tämä repliikki sanotaan tai miksi me ollaan tässä tilanteessa, jos halutaan jotain, miksi sitä halutaan. Sitten on tapauksia, missä sen vaan tuntee oikeaksi, että sen tuntee sisuksissaan, että uskon myös intuitioon, että kun mä tunnen, että tämä on oikein, tämä valinta on oikea tähän. Mä uskallan väittää, että niilläkin kerroilla, kun siihen lähtee, että usko se intuitioon, niin se syy löytyy siinä matkalla. En tiedä kuka on sanonut, mutta olen kuullut tämmöisen väitteen, että sanotaan vaikka elokuvassa, että 70% pitää olla suunnitelmaa ja 30% improvisaatio. Ja se on musta ihan passeli. Voisi jopa kääntää ne toisinpäin, että 30% suunnitelmaa ja 70% improvisaatio, koska sitten voi löytää kaikenlaista, kun heittäytyy siihen ja antaa sen prosessien matkan yhdessä tekemisen, niin kuin tuoda niitä oivalluksia, eikä ole jäykkänä sitoutunut johonkin suunnitelmaan, vaikka koko ajan kaikki muuttuu meidän ympärillä.
0: Ja tuo edellä mainittu Sampa Batalin elokuva Omenavarkaat löytyy Yle Areenasta, samoin Marko Gustafssonin tekemä Batalin henkilöhaastattelu. Seuraavaksi todella energisoiva teos. Sehän toimii Damien Chazellen ohjaaman menestyselokuva La La Landin ikonisena avauksena. Siinä Los Angelesin liikenneruuhkaan juuttuneet ihmiset nousevat autojensa päälle tanssimaan. Another Day in of Sun -kappaleen esittävät The La La Landin elokuvan näyttelijät ja orkesteri.

0: Dustin Hurwitzin säveltämä ja Pasek & Paul -kaksikon sanotuma kappale tekee kunniaa nimenomaan Hollywoodin kultaisen aikakauden klassisille elokuvamusikaille, kuten vaikkapa Singing in the Rain. Samalla sävellys toimii elokuvassa metaforana kaikkien niiden nuorten taiteilijoiden unelmille ja uhrauksille, jotka saapuvat viihdeteollisuuden ytimeen etsimään omaa onneaan. Eli toisin sanoen, jos uskot ja haluat tarpeeksi, silloin toki kannattaa yrittää. Kapkaupunkilainen paljasaika diiva.
1: Yle Radio 1.
2: Vapaus ajatella.
0: Niin, tämä paljasjalka diiva Cesaria Evora, hänhän oli maailman kuulu suuri ikoni, tuli tunnetuksi maansa kaihoisan mornamusiikkityylin ansiosta. Tämä kappale on kreolinkielinen versio amerikkalaista folk-klassikosta Green Fields.

0: Sari Brumetidu. Kappaleen sanoitus ja haikea tunnelma viittavat vahvasti artistin Cesaria Evoran kotisaaren Kaap Verden karuun ja kuivaan luontoon sekä siellä asuvien ihmisten ikuiseen toivoon ja unelmaan sateesta ja vihreydestä.
1: Haluatko kuulla jännittäviä tarinoita tieteen maailmasta ja sen rajamailta? Tiedetrippi-podcastin kaikki jaksot kuunneltavissa Yle Areenassa.

brittiläinen Mammal Hands edustaa tällaista nykyaikaista minimalistista jatsia, jossa yhdistyvät genret aina nykyklassisesta musiikista elektroniseen tanssimusiikkiin ja jopa intialaiseen musiikkiperinteeseen. Jordan Smartin saksofoni ja Nick Smartin pianopun ovat sävelmässä tämmöisiä päällekkäisiä toistuvia kuvioita, jotka kasvattavat kappaleen jännitettä kuin mankelissa tai puristimessa konsanaan, jota laulun nimi Ringer taitaa tarkoittaa. Ennen kulttuuriykköstä kuulimme vielä Elton Johnin ja Bernie Taupinin popklassikon, joka sai uuden barokkimaisen ja teatraalisen elämän Baz Luhrmannin ohjaamassa radikaalissa musikaalielokuvassa Moulin Rouge. Evan McGregor ja Alessandro Safina asialla.

Juan McGregor ja mukana myös tulkinnassa italialainen operatenori Alessandro Safina ja myös London Orchestra Your Song. Kello tulee 15, biofiktio, tämä kirjallisuuden mielenkiintoinen ja hyvinkin muodikas genre käsittelyssä heillä tänään.

0: Hyvää iltapäivää. Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Mia Gustafsson ja tänään keskustellaan biofiktioista. Biofiktioita on kirjoitettu toki aina, mutta tämä käsite vakiintui vasta joitain vuosia sitten. Eli biofiktiolla siis tarkoitetaan fiktiivistä kirjaa, yleensä romaania, joka kertoo oikeasti eläneestä historiallisesta henkilöstä. Melko usein näitä biofiktioita tehdään juuri sellaisista henkilöistä, joista ei ole kovin paljon saatavilla historiallista faktaa. Ja tällöinhän mielikuvitukselle ja kaunokirjalliselle keinoille jää hyvin tilaa. Ja usein biofiktioita kirjoitetaan naisista. Täällä studiossa on kaksi kirjailijaa, jotka molemmat ovat kevään aikana julkaisseet biofiktion. Tervetuloa Katja Kettu ja Liisa Louhela.
1: Kiitos. Kiitos. Mukava olla täällä.
0: Katja, sinun kirjasi kertoo nimensä mukaisesti Britta-Kaisasta, eli herätysliikkeen alullepanijan Lars Levi Lestadiuksen vaimosta. Kerro, miten kiinnostuit Britta-Kaisasta?
1: Joo, tässä puhuttiin just tämän biofiktion muodikkuudesta, niin mehän tässä satuin tähän buumiin tälleen ihan vahingossa. Me olen suunnitellut tätä kirjaa noin 20 vuotta, ja alunperinhän mun oli tarkoitus tehdä Lars Levi Lestadiuksesta, mutta että hänestähän on kirjoitettu hyvin paljon. Hänestä on tehty näytelmiä ja elämäkertoja, jotka ovat niin kuin hyvinkin ristiriitaisia keskenään, eli myöskin oman aikansa biofiktiota kyllä hyvinkin paljon. Mutta sitten mä aloin kiinnostua tästä hänen vaimostaan Britta-Kaisasta, joka tuntui, että hänestä oli niin kuin vähän tietoa ja aika ristiriitaista, että hänestä välillä puhuttiin tällaisena hyveellisenä periäitinä, jonka niin kuin ikään kuin Lestadius olisi lapsesta asti kasvattanut itselleen niin kuin tällaiseksi siveelliseksi vaimoksi ja synnyttikin 15 lasta että niin kuin vaimon sopii, että hän olisi tämmöinen nöyrä ja kuulijainen, mutta sitten toisaalta hänestä taas puhuttiin, että hän oli tämmöinen niin kuin kiroileva lapinakka, joka sitten möi viinaa kirkon takana ja poltti piippoa ja ajoi miehensä mäelle ja puri poronpalleja, mikä olikin hän ihan hyödyllinen taito. Mutta että miksi me aloin hänestä kiinnostua, oikeastaan oli se, että monessa lähteessä puhuttiin hänen niin kuin nimenomaan tuli esiin, tai ne vähät lähteet, mitä hänestä oli, että hän nimenomaan oli tämmöinen yrttien tuntija ja parantaja. Ja mä aloin kiinnostua tästä ihmisestä, että millainen ihminen hän on niin kuin voinut olla, minkälaisessa ympäristössä hän on elänyt. Hän oli niin kuin alun perin, hän niin kuin, syntyi tuolla Ruotsin Lapissa Peuraeressa, oppi saamen kielen niin kuin ensimmäisenä kielenään sitten ruotsin. Myöhemmin sitten suomen kielen, Norjan, hän auttavasti ymmärsi ilmeisesti niin kuin, jopa niin kuin latinaa ainakin ja ranskaa. Että hän oli tavallaan niin kuin hyvinkin niin kuin, hän hyvin älykäs nainen, mutta sitten mä törmäsin uudestaan tällaiseen niin kuin tarinaan, että hän oli kuudennella kuulla raskaana, kun hän sitten hän oli tullut siis raskaaksi Lestadiukselle ja Lestadius oli sitten luvannut hänet hakea tuonne Karensuontoon, mutta miestä ei alkanut kuulua, niin Britta-Kaisapa otti

0: joko Lestadius hyveellisesti hänet sitten on hakenut, mutta ilmeisesti totta kuitenkin, että piispa heidät määräsi naimisiin. Ja tämä raskauden tila oli sen verran häpeällinen, että mentiinkin sitten niin kuin Suomen puolen markkinassa naimisiin. Ja musta tuntuu, että tässä naisessa oli niin kuin jotain niin kuin todella semmoista, niin kuin, tässä naisessa oli virtaa ja voimaa, että niin kuin hän oli jotenkin kova mimmi. Ja mä aloin tutkia häntä ja se oli semmoista niin kuin ihanaa salapoliisityötä, että millähän tavalla hän on voinut elää ja ketä hän on tuntenut. Ja sitten myöskin semmoisia tarinoita, että hän oli niin kuin ilmeisesti niin kuin pidetty yhteisössään ja just tämän niin kuin parantajakykyjensä takia.
1: Ja tämä ei ihan mikään pieni hiihtolenkki ollut, kun hän hiihti suuhun.
0: Siinä oli useampi 100 kilometriä ja me olen siellä tietysti pyörinyt niillä paikoilla miettinyt, että miten hän on sitä niin kuin pystynyt suunnistamaan ja minkälainen tempo, että hän kuitenkin hylkäsi sitten koko niin kuin sen perheensä ja koko sen yhteisönsä ja lähti sellaiseen tuntemattomaan, että ei hän siellä niin kuin ketään tuntenut eikä tietänyt, että miten sillä karaisuonolla sitten tulee käymään.
1: Liisa Louhela, sinun romaanisi Mies, joka kantoi aurinkoa sylissään, kertoo maamme ehkä tunnetuimmasta aseista kieltäytyjästä Arndt Pekurisesta. Mikä sai sinut kiinnostumaan tästä rauhanmiehestä?
2: Sellainen sysäys tälle romaanille oli, kun mä kävin katsomassa 2021 ton Ville Suhosen dokumenttielokuvan Ikuiseen rauhaan. Mä kävin katsoa sen elokuvateatterissa ja mun mielestä Suhonen jotenkin oli hyvin saanut tämän Pekurisen persoonan näytettyä tässä dokkarissa. Ja mä siellä sitten mietin, että onpa ihme, että kukaan ei ole tarttunut tähän aiheeseen ja alkanut kirjoittaa Pekurisesta. Ja sitten, kuten kirjailijoille usein käy, niin aloin miettimään, että voisinko se olla minä, joka sellaisen romaanin tekee. Ja mulla oli sellainen tausta tähän Pekurisen hahmoon, että mun ukkini oli myös aseista kieltäytyjä. Ja toisin kuin Pekurinen, hän oli huomattavasti joustavampi. Hänellä oli uskonnolliset syyt näille valinnoilleen. Hän sitten jatkosodassa lähti rintamalle aseettomana lähettinä ja muonitusmiehenä. Ja sitten mä olin kuullut, että ukkia oli sitten tavallaan uhkailtu Pekurisen kohtalolla siellä rintamalla. Eli hänet oli kutsuttu johonkin tällaiseen, se oli luultavasti komentokorsu ja häntä siellä istutettiin. Ja viereisellä pöydällä oli tällainen lehtileike, joka kertoi Arndt Pekurisen kuolemasta ja mitään muuta tarkoitusta tälle käynnille ei ollut ja hänet sitten lähetettiin pois. Ja mä olin niin kuin ukilta kuullut tästä Pekurisen hahmosta ja ukin kirjahyllyssä oli myös Erno Paasilinnan kirjoittama Arndt Pekurisen elämäkerta, joka sitten mulla itsellä tällä hetkellä on. Ja tämän mun oman taustan vuoksi mulla oli semmoinen tunne, että mulla on jonkunlainen ankkuri tähän aiheeseen, että ehkäpä se voin olla minä, joka tämän tarinan kertoo.
0: Joo, kyllähän Pekurinen on ollut munkin nuoruudessa ja mun suvussa myöskin on ollut aseista kieltäytyjä. Ja josta Erno Paasilinnan kirja ja sitten hänen, sen kirjan pohjalta tehtiin Espoon teatteriin, tehtiin näytelmä. Ja mulla on ollut myöskin ystäviä, jotka on ollut ihan totaalikieltäytyjä ja jotenkin on sitä niin kuin pohtinut, että niin kuin se semmoinen niin kuin miten ihmisellä on vain noin niin kuin vahva jotenkin se niin kuin jonkinlainen oikeuden tunto tai se niin kuin sisällä oleva, niin se on jotenkin niin kuin hurjaa ja kunnioitettavaa kyllä. Sille olin kyllä iloinen, että Pekurista jälleen muistetaan, että hän ei suinkaan vai unholaan.
2: Joo, kiva kuulla. Se tosiaan Pekurisen tarina kenties on sellainen, että jos siihen sattuu törmäämään, niin sitä ei hevillä unohda, mutta sitten kuitenkin tänä päivänä on aika paljon myös ihmisiä, jotka eivät ole koskaan kuulleetkaan.
0: Niin sen takia onkin ilahduttavaa, että täällä nyt sitten puhutaan taas Pekurisesta.
1: Puhutaan kohta tarkemmin lisää. Katja, Lars-Levi Lestaduksesta on paljon tietoa ja aineistoa saatavilla, niin kuin sanoit, mutta Brittakaisesta ei ole juuri mainintoja historian kirjoissa. tietenkään 1800

0: 1800-luvun Lapissa ei juuri kirjoitettu asioita kirjoihin ja kansiin, mutta mitä tietoa Brita-Kaisasta oli sitten saatavilla?
1: No toki on synnynvuodet, paikat, lasten määrät, lasten kuolemat, sen sellaiset, mutta sitten on myöskin esimerkiksi sellaisia tietolähteitä, kun Lestadiuksen veli Petrus kirjoitti myöskin tämän Astadiuksen, eli Brita-Kaisan perheestä, ja hän kuvaili, että he ovat niin kuin köyhtyneitä nypykkareita, eli tämmöisiä uustilallisia, ja elävät niin kuin tällaisessa niin kuin vaihdantataloudessa. Äiti kuoli nuorena, ja Brita-Kaisa jäi siihen niin kuin, ikään kuin hoitamaan sitä perhettä. Hänellä oli isä, joka teki ruumisarkkuja, ja ilmeisesti isoäiti, joka sitten näki tämmöisiä etiäisiä, että kun oli jo tulossa vainaja, niin kannattaa sitä ruumisarkkua ruveta sitten tekemään. Että tällaisia asioita Petrus on maininnut, ja sitten myöskin lappalaisen mytologian katkelmia, jonka Leevi Lestadius kirjoitti taas niin kuin saamelaisista, jota ei julkaistu silloin omana aikanaan, mutta myöhemmin niin hän on itse asiassa käyttänyt, hän ei ole mainittu tätä Brita-Kaisaa, mutta on tätä Astadiuksen perhettä käyttänyt siellä kyllä. Ja sitten on ihan sellaisia tietolähteitä, että esimerkiksi tämä oli aika niin kuin jännittävää, niin kuin tämä tiedon hankinta, esimerkiksi semmoinen niin kuin Jatuli-lehdessä vuonna 1971, kun se oli, niin siellä on näitä Lestadiuksen taustalla olleista naisista on tietoa, ja siellä on myöskin tästä Brita-Kaisan niin kuin luonteesta on niin kuin kuvauksia siitä hänen niin kuin nimenomaan yrttien keräämisestään, ja sitten siellä on myöskin taustatietoa tästä tämmöinen Lapin Marja, joka liittyy tähän Lestadiuksen herätysmyyttiin, että oli viaton nuori Lapin tyttö, joka sitten kertoi Lestadiukselle sitten armojärjestyksen, he sinne sitten niin kuin Jeesus ja Maria Magdalena, alkukertomuksessa Lestadius pesi hänen jalkansa, mutta sitten se vaihtui kyllä myöhemmin, että tuolla sai asiakka Lapin Maria. Mutta siinäkin oli niin kuin se tavallaan, että miten sitä myyttiä on luotu, että oikeasti hän oli nainen, jolla oli kaksi lasta, ja hän oli naimisissa, että niin kuin, että tavallaan sitä tiedosta piti koko ajan niin kuin miettiä, että mitä vasten tämä on kirjoitettu ja mitä tällä niin kuin yritetään, niin kuin, mitä tästä Brita-Kaisasta yritetään niin kuin luoda. Että yritetäänkö hänestä luoda nimenomaan tämmöistä niin kuin sivistymätöntä, nyt tässä käytän tätä Lapin akkasanaa, yritetäänkö häntä ikään kuin painaa alaspäin vai sitten yritetäänkö hänestä niin kuin muodostaa tätä pyhimystä. Ja sitten tietysti semmoista tietoa käytin, että hyvin laajasti niin kuin perehdyin siihen, että millä tavalla siihen aikaan elettiin, miten pukeuduttiin, mitä syötiin, minkälaisessa taloudessa, mitä papin kymmenyksiin kuului. Brita-Kaisa piti kirjaa ja ehkä niin kuin mielenkiintoista myöskin hänessä on tällainen, että hän teki myöskin tämmöisen niin kuin miehensä puolesta tämmöisiä niin kuin meteorologisia mittauksia, eli säähavaintoja. Ja Lestadius ei koskaan saanut omana aikanaan oikeastaan mitään julkaistuksi, mutta nämä Brita-Kaisan säämittaukset ovat sitten kyllä niin kuin tämmöisen ranskalaisen retkikunnan mukana kulkeutuneet Pariisiin, niin ovat kyllä Lestadiuksen nimen alla, mutta itse asiassa Brita-Kaisan on ollut tekemässä tällaistakin työtä, minkä vuoksi esimerkiksi nyt pystytään niin kuin tutkimaan ilmastonmuutosta, että hän on niin kuin olemassa ollut, että hänessä on niin kuin kytköksiä myöskin tähän niin kuin ihan olemassa olevaan niin kuin aikaan ja nykyhetkeen. Ja sitten on tietysti muistoja hänestä, hänen tyttärensä mainitsi, että hän ei oikein tiennyt, että oliko tämä Brita-Kaisa edes niin kuin uskovainen, että hänessä ilmeisestikin oli niin kuin tämmöistä ristivetoa myöskin sitten tähän niin kuin vanhaan uskontoon. Ja sitten yksi semmoinen arvokas juttu, että tutustuin tämän Juhani ja Eeva Raattaman jälkeläiseen ja pääsin heidän kotinsa Saivomuotkaan ja sain sieltä aika paljon sitten tietoa siitä nimenomaan, niin kuin, että miten on eletty ja miten nämä naiset ovat niin kuin yhdessä, niin kuin minkälaista ystävyyttä heillä on ollut.

0: ollut, niin se oli mulle myöskin niin kuin jotenkin lohdullista ja tärkeää, että hänellä on ollut sitten niin kuin, on ollut se yhteisö, on ollut sekä niin kuin tähän suomalaisiin että myöskin niin kuin saamelaisiin. Ja se, sitä kautta se linkittyy siihen aikaan.
1: Kyllä, ja nämä Juhani ja Eeva Raattamaahan esiintyvät tässä sinun kirjassasikin.
0: Niin,
1: kyllä.
0: Ja joo, Raattamaa, jos ei joku tiedä, niin oli tämän Lestadiuksen tämmöinen ehkä pääapostoli.
1: Teki parannuksen.
0: Teki parannuksen, joo, kyllä.
1: Liisa, Ant Pekurinen syntyi vuonna 1905 Juvalla ja hänen aikakaudeltaan on toki säilynyt sitten paljon enemmän asiakirjoja ja jopa kirjeitä. Mitä kaikkea aineistoa sinulla oli käytössä tutkiessasi Pekurisen elämää?
2: Joo, todella oli kyllä monenlaisia aineistoja käytössä. Ehkä sellaisesta niin kuin Pekurisen sisäisestä maailmasta niitä oli melko vähän käytettävissä, mutta sitten siitä ympäristöstä, missä hän eli, niin oli kyllä aika mukavasti. Joitain on jäänyt mieleen semmoisena erityisen herkullisina. Mä tosiaan vietin useita viikkoja Helsingissä eri arkistoja penkoen. Esimerkiksi vaikka Rauhan liiton tällaiset yhdistysasiakirjat olivat musta niin kuin erityisen herkullisia. Ja Suomen antimilitaristisen liiton asiakirjat ja Esperantistien liigo yhdistyksen asiakirjat. Että tavallaan kun mä olin silleen melko varhaisessa vaiheessa kuitenkin valitsin, että mitä hahmoja mä otan sieltä historiasta mukaan tähän kirjaan, niin sitten se, että mä pääsin lukemaan niitä yhdistyspapereita, missä selvisi, että minkälaisia keskusteluja ja väittelyitä ja suunnitelmia heillä oli ollut ja että ne kerrottiin tosiaan niin kuin henkilöiden omilla nimillä, niin niitä oli kyllä tosi herkullista ja ihanaa esimerkiksi lukea. Sitten yksi sellainen aarre oli se, että mä pääsin Suomen kirjallisuuden seuran arkistoon lukemaan Erno Paasilinnan tämän Rohkeus Art Pekurisen elämä- ja teloituskirjan muistiinpanoja. Hän oli ollut aika järjestelmällinen, ihailtavan järjestelmällinen kirjoittaessaan tätä teosta. Ja siellä mä sitten luin esimerkiksi tämän Pekurisen lesken Aleksandra Pekurisen litteroitua haastattelua. Ja sain sitten sieltä Erno Paasilinnan perikunnan luvalla käyttää joitain sellaisia asioita, jotka mulle prosaistina olivat tosi herkullisia liittyen Aleksandra Pekuriseen, jotka sitten Erno Paasilinna oli jättänyt oman kirjansa ulkopuolelle. Että tällaisia esimerkiksi tulee mieleen.
1: Ja mainitaan vielä, kun sanoit tuossa Esperanton, niin Esperanto oli tosiaan tuohon aikaan tällainen rauhan aatteen kieli, tai siitä toivottiin sellaista maailmoja yhdistävää kieltä. Katja, Brita-Kaisa syntyi tosiaan vuonna 1805 Ruotsissa, ja hän oli siis 5 vuotta Lestadiusta nuorempi, joka myös syntyi Ruotsissa. Ja tosiaan, niin kuin sanot, niin sinulla oli tiedossa näitä vuosilukuja ja paikkoja, niin, mutta tässä kirjassa, sinä et noudata tätä kronologiaa, mutta tähän kanteen on ystävällisesti koottu tämä aikajana, niin miten vaikeaa näiden paikkojen ja aikojen hahmottaminen oli sitten saada kaikista paperin palasista selville?
0: Joo, tässä tosiaan on tämmöinen kartta alussa, mistä lukija voi katsella näitä paikkoja, että missä mitäkin on tapahtunut ja sitten lopussa on tämmöinen aikajana. Mutta että, no itse asiassa mulle se ei niin kuin ollut niinkään hankalaa ehkä, että tässä on aika paljon vähemmän rikottu esimerkiksi tätä niin kuin kronologiaa kuin monissa muissa teoksissa. Tässä ollaan kuolivuoteilla välillä ja sitten mennään oikeastaan aika kronologisesti muuten tätä elämää. Tehdään sitten niin kuin osittain niin semmoisen draamahyppyjä sitten eri elämänvaiheisiin. Mutta että toki niin kuin mielenkiintoista oli yhdistää sellaisia niin kuin monissa elämänkerroissa tavallaan erilliseksi jääneitä asioita, että samaan aikaan.

0: tarkkaan, että mikä esimerkiksi ajoi tähän niin kuin Lestadiuksen tämmöiseen niin kuin syöksykierteeseen ja jonkinlaiseen niin kuin hermoromahdukseen ja sitten tähän herätykseen, niin että siihen liittyi semmoiset niin kuin hänen akateemiset pyrintönsä ja niiden epäonnistunut hänen pastoraalitutkintonsa Krapula Mundin lyttäys, sitten hänen ensimmäisen leevipoikansa kuolema ja sitten tämmöinen, siellä kävi semmoinen ranskalainen retkikunta, joka liittyy taas sitten tämmöiseen niin kuin kolonialismi ja kolonialismin päälle tavallaan, että siihen aikaan sitten se liittyy semmoiseen, niin kuin, semmoiseen jännittävään seikkaan, että Eurooppa oli niin kuin menettänyt otteensa Pohjois-Amerikasta, niin sitten alettiin etsiä, niin kuin, että olisiko täällä vielä jotain mistä saataisiin niin kuin jotain niistettyä ja olisiko täällä jotain valloitettavaa. Tietysti Venäjä oli siinä samaan aikaan niin kuin puski, koska Ruotsin valta oli niin kuin romahtanut ja sitten Venäjä oli vallannut Suomen. Ja elettiin tällaista aikaa. Sitten Lestadius tosiaan kunnianhimoisena oli tekemässä kun Kalevala oli ilmestynyt Suomessa, niin hän hoksasi, että hänpä tekisinkin tämmöisen saamelaisen uskon järjestykseen perustuvan mytologian katkelmia sitten myöhemmin oli. Ja hän itsekin kyllä käytti Priittakaisan tietoja ja sitten tämmöisen toisen papin Jakob Fellmanin. Ja sitten hän tarjosi näille ranskalaisille tätä teosta ja hänelle lupailtiin, hänellä oli haaveena, että sitten häntä ei hyväksytty siis Ruotsin akatemiaan, kun hän oli onnistu riitautumaan aina joka puolelle, jokaisen kanssa, niin hän oli haaveita, että hän sitten niin kuin maailmaa valloittamaan, että hän tänne niin kuin Ranskan hoveissa sitten saisi kuuluisuutta, mutta sittenpä siellä Ranskan retikunnassa mukana ollut tämmöinen Javier Marmier, sitten kyllä aulisti kirjasi ylös ne Lestadiuksen tekstit, mutta sitten julkaisi sitten omissa nimissään osittain ja nämä hautautui nämä Lestadiuksen tekstit ja samaan aikaan tosiaan sitten kuoli poika ja sitten hänellä oli vielä tällainen eri lähteistä olen koonnut sellaista tietoa, että hänellä olisi ollut siinä aikaan myöskin tämmöinen jalkavaimo että tämä niin kuin ajoi sitten hänet tämmöiseen kurimukseen, mutta että mitä Priittakaisesta ajatteli tästä kaikesta, että, niin kuin, että hänhän siinä niin kuin äitinä ja naisena ja vaimona joutuu näkemään tämän kaiken ja jotenkin ikään kuin sinnittelemään ja pyristelemään, että minkälaisessa, niin kuin, minkälaista kriisiä tai niin kuin hän on joutunut kokemaan ja aika vähän hän silloin niin kuin naista kannateltiin tällaisen niin kuin lapsen kuolemaan tai synnytykseen liittyvissä vaivoissa tai muissa. Niin olen yrittänyt nimenomaan, että rajata tämän mitä kerroin tästä suuremmasta niin kuin näyttämöstä, niin olen sitten niin kuin rajannut sen Priittakaisen näkökulman ja koko ajan mulla on ollut semmoinen ajatus, että mitä Priittakaisa tekisi, että me jossain vaiheessa niin todellakin rakastuin tähän hahmoon sillä tavalla. Mä olen harvoin kokenut sellaista, mutta että mä olin tuolla Pajalan tuolla pappilassa, jossa itse asiassa Lestadiukset ei asuneet, mutta että siellä oli yrttikimppuja, jotka kerrottiin, että nämä olivat Priittakaisan ja sitten siellä oli Priittakaisan ryytimaa, niin sitten jotakin mulla niin kuin tuli semmoinen olo, että niin kuin, nyt minä haluan kirjoittaa tämän ihmisen tarinan, että minä haluan niin kuin antaa nyt tälle ihmiselle, joka on elänyt niin monenlaisen niin kuin kulttuurin murroksen välissä ja oikeasti ja niin kuin rankan elämän. Nyt minä annan hänelle sen äänen ja sitten minulla jossain vaiheessa olikin, niin kuin minä todella niin kuin mietin, muutin tosiaan Lappiin sitten moneksi vuodeksi ja kiersin näitä paikkoja ja Lestadiuksen synnyn paikkoja ja näitä, missä olet asuneet ja asunkin jonkun aikaa Karesuonnolla ja niin edespäin, niin se semmoinen niin kuin jotenkin sen niin kuin no totta kai tässähän nyt tulee tämä biofiktio niin kuin kauneus ja kauheus, että niin kuin että musta tuntui, että se niin kuin, ikään kuin Priitta-Kaisa tulee minuun, että nyt minä kerron, että minä mietin, että minä en kerro tästä ketun tarinaa, vaan minä yritän niin kuin ymmärtää koko ajan, mitä Priitta-Kaisa tekisi, mitä hän ajattelisi, mitä hän naisena tuntisi niin kuin tässä kohtaa. Että minä kuitenkin halusin tehdä, että hän on kuitenkin lihallinen, tunteva nainen ja sitten tässä on ihan tämmöinen vähän tällainen poliittinenkin ajatus tästä, että miten paljon naisen ruumis on silloin tai nykyään oma. Ja kysymys on siitä niin kuin tavallaan, että niin kuin milloin se naisen pillu ikään kuin on hänen omansa. Että aina sinne joku yrittää niin kuin tunkea, aina sitä joku vartio, aina sitä niin kuin joko himoitaan tai se siveyttä vartioidaan, sitä rangaistaan, sieltä tullaan niin kuin ulos, että missä vaiheessa nainen saa sen niin kuin oman kehonsa niin kuin hallintaansa vai saako.
1: Te molemmat tosiaan kuljitte teidän hahmojenne jalanjäljissä näillä tapahtumapaikoilla. Ja Ant Pekurinen, hän lähti Savosta Kotkan kautta Helsinkiin, missä sitten asui enimmäkseen. Ja hän oli myös vankilassa Ilmajoella. Kerro Liisa näistä sinun tutkimusretkistäsi, että mitä havainnoit. Ja mainitaan nyt vielä se, että asut Hailuodossa, että et suinkaan iltakävelyillä pystynyt näitä tutkimuksia tekemään.
2: Joo. Mä pyrin tosiaan kulkemaan Pekurisen jalanjälkiä ja Hailuodosta käsin otin aina selvää, että mitä rakennuksia on vielä pystyssä ja minne on rakennettu päälle, minne kannattaa lähteä tutkimaan ja minne ei. Koen sen niin kuin tosi tärkeänä, että niissä oikeissa paikoissa kävin ja tavallaan ne rikastutti ehdottomasti kirjaa se, että sai siellä kokea sitä maisemaa ja ilmapiiriä eri paikoissa. Vaikka tuolla Ilmajoella, kun mainitsit, niin kävin siellä, muistan sen päivän, kun satoi kaatamalla vettä, kun mä ajelin Ilmajoelle ja siellä sadeviitan alla rämmin ja etsin varavankilan perustuksia ja olin aivan haltioissani, kun niitä löysin ja paljon kiertelin myöskin museoita ja kirjastoja. Esimerkiksi ihan niin kuin vielä viime metreillä mä löysin tuon työväenliikkeen kirjaston, josta sitten löysin sellaisia omakustanteita, mitkä oli upeita aarteita tätä kirjaa ajatellen, että näiden niin kuin tutkimusmatkojen lisäksi kyllä noin niin kuin harvinaiset pienet kirjaset, mitä tuolta ajalta löytyi, niin olivat mulle tosi tärkeitä. Et kyllä mä niin kuin tosi lämmöllä ajattelin, että vuonna 1906 joku yksityishenkilö on päättänyt julkaista jonkun anarkistien teoksen ja suomentaa ja omalla kustannuksellaan painattaa. Ja sitten tässä ajassa mä saan siitä niin kuin irti omaan tutkimustyöhöni, että siinä oli niin kuin monenlaisia polkuja.
0: Miten siellä näet? Oliko hän niin kuin anarkisti? Mainitsit, että ainakin Kropotkinin siellä.
2: Joo, no mä oon sitä anarkismia kuvannut tässä tämän Aarne Selinheimon hahmon kautta. Aarne Selinheimo oli antimilitaristisen liiton perustaja ja hän oli vannoutunut anarkisti ja halusin tällaisen anarkistisen hahmon tai hänen anarkisminsa nostaa tähän kirjaan mukaan. Ja muutenkin tämä Aarne Selinheimo oli aivan sellainen ihana herkkupala löytö mulle kirjailijana, että hänestä on Olli Koikkalainen kirjoittanut ansiokkaan graduun. Militarismin poistaminen on ainoa pelastus Perikadolta. Ja kun mä löysin tämän Aarne Selinheimo, niin mä oikeastaan hänen kauttaan hoksasinkin, että tästä tulee tällainen aateromaani.
1: Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä ja tänään keskustellaan biofiktioista, eli siis fiktiivisistä kirjoista, jotka kertovat oikeasti eläneistä historiallisista henkilöistä. Ja täällä studiossa on kaksi kirjailijaa, Katja Kettu ja Liisa Louhela. Jatketaan vielä, Liisa, Pekurisesta. Hän tosiaan oli rauhan mies henkeen ja vereen, mikä ei ollut tietenkään aikakaudelle sopivaa, kun ensimmäinen maailmansota oli takana ja toinen jo siinä kolkutteli ovella, niin miten värittynyttä tämä Pekurisesta saatavilla oleva tieto oli?
2: No olihan se hyvin värittynyttä, että nämä niin kuin viranomaisten asiakirjat, joita mä suurella mielenkiinnolla luin, niin niissä erityisesti oli hyvin paljon sellaista karkeaa ja vähättelevää kielenkäyttöä. Sitä oli niin paljon, että se oli välillä jopa niin kuin todella koomista, että miten kun Pekurinen nousi vaikka antimilitaristien kokouksessa puhujapönttöön, niin etsivän keskuspoliisin soluttautunut etsivä kommentoi, että kuinka hän puhui aivan huonosti. Ja se oli niin kuin jopa sellaista vähän lapsellistakin ja kuinka häntä kuvattiin hooponoloiseksi, tolstoilaiseksi ja kurittomaksi vikuriksi ja rettelöitsijäksi. Että kyllä
0: Niin ne oli ihan oikeita ne pöytäkirjat.
2: Joo, no tässä mä oon käyttänyt joitain pöytäkirjoja, mutta mä oon tehnyt pieniä korjauksia sinne, kielellisiä korjauksia ja sitten joitain pieniä muutoksia näihin pöytäkirjoihin lähinnä niin kuin, kirjan jännitteen vuoksi, mutta pitkälti tämän tyyppisiä ne tosiaan olivat ja kyllä sitten lehdistössäkin Pekurinen sai osansa, että hänellä oli myös puolustajia, että esimerkiksi Suomen sosiaalidemokraattilehti häntä usein puolusti, porvarilehdet sitten moittivat ja sellainen aikakauden ihan kiinnostava piirre oli esimerkiksi, että aseista kieltäytyjiä kutsuttiin tuolloin yleisesti pekurisiksi, että se oli sellainen haukkuma nimi. Puhuttiin eri valtioiden pekurisista ja heidän edesottamuksistaan. Mutta hyvin värittynyttä se oli se kielenkäyttö, mitä Pekuriseen sovellettiin.
1: Sinulla on myös aivan olennainen lähde, joka myös sitten on tässä kirjasi tarinassa. Eli tapasit ja haastattelit myös Art Pekurisen pojan Juhanin. Kerro tästä kohtaamisesta.
2: Joo, no se oli itse asiassa se sama reissu, kun mä olin siellä Ilmajoella rämpimässä, niin mä sieltä sitten ajelin Hirvensalmelle. Ja Juhani ja hänen vaimonsa Sointu olivat mua siellä vastassa ja oli tosi hieno juttu mulle kirjailijana se, miten avoimesti he suhtautuivat tähän mun projektiin. Ainahan se jännittää, että mikä se vastaanotto on, kun vieras ihminen soittelee, että tällaista mä olisin tekemässä. Ja se tilanne oli erikoinen, koska mä menin suhteellisen myöhään käymään siellä heidän kotonaan, että mä olin kirjoittanut jo jonkun aikaa tätä mun kirjaa ja minusta tuntui, että tämä oli niin kuin minun Arndt, kenen perässä mä kuljin. Ja sitten kun mä tavallaan rupesin haastattelemaan Juhania, niin kyllä mä niinku jouduin jotenkin ottamaan askeleen taaksepäin ja kyselemään sitten niinku jotenkin vähän semmoisen etäisempään sävyyn niinku hänen isästään ja että miten hän sen isänsä perinnön koki. Ja Jussi sitten kyllä ihailtavan suoraan kerto ja jako omia ajatuksiaan ja kokemuksiaan niin pitkään kuin mä vaan jaksoin kysellä. Että tämä oli todella hyödyllinen reissu mulle ja mulla ei ollut sellaista ajatusta, että mä ottaisin siitä mitään tänne kirjaan mukaan. Ja tietämättään Jussi sitten lahjotti mulle tämän kirjan rakenteen, että mä sitten myöhemmin rupesin miettimään, että tämä on kyllä tosi sääli, että vain mulle jää nämä haastatteluaineistot ja rupesin sitten miettimään, että voisiko ne ujuttaa kuitenkin tänne kirjaan ja pieni osa siitä keskustelusta sitten päätyi tänne mun kirjaan.
1: Katja, sinun päähenkilöstäsi ei ollut niin paljon tietoa saatavilla ja joudut myös perehtymään aika tavalla saamelaisten elämäntapaan ja luontoon ja juuri näihin yrtteihin. Niin miten teit tämän perehdytyksen saamelaiskulttuuriin?
0: No se oli yksi asia, mikä mulla niin kuin pitkään mietitytty, että onko mulla oikeutta kirjoittaa tästä. Mutta tietenkään sitä niin kuin seikkaa, että perittäkaisia oli saamelainen ja Lestadiuksella myöskin oli saamelaiset juuret. Ja myöskin tämä herätys, jonka tämä Lestadius saa aikaan, niin lähti saamelaisten parissa, niin sitä ei voinut sivuuttaa. Ja minä tein aika paljon, niin kuin, no ensin keskustelin mun saamelaisten ystävien kanssa pitkään tästä niin kuin ajatuksesta, niin kuin, että musta tuntui, että mulla täytyy olla niin kuin eri niin kuin kulttuurin osaajiin erilaisiin tutkijoihin, niin täytyy olla niin kuin yhteys. Mutta sitten tosiaankin niin esimerkiksi sain paljon apua tuolta, no Inarissa tietysti niin kuin Siidasta museosta ja sitten ihan Sajoksen saamelaisarkistoissa, että muutin ihan Inariin sitten joksakin aikaa asumaan. Sitten mulla oli ja sieltä arkistosta sain sitten niin kuin paljon tämmöistä niin kuin aika jännittävälläkin tavalla niin samantyyppistä tietoa, mitä löytyy sitten niin kuin Lestadiuksen yli 100 vuotta aiemmin kirjoitetuista teksteistä ja sitten semmoista 30-60-luvulla tehdyistä haastatteluista. Ja sitten tietysti yksi asia oli se, että tämä Lestadiuksen herätys niin aiheutti sitten tämmöisen niin kuin saamelaisten myöskin niin kuin tavallaan ehkä semmoisen niin kuin itse niin kuin kulttuurin ymmärryksen ja semmoisen ajatuksen, että Lestadius oli sitä mieltä, että he ovat niin kuin, tai saarnasi näin, että he ovat Jumalan kansaa ja heitä eivät niin kuin maalliset lait pidättele. No tämä sitten johti tämä ja sitten suuret niin kuin sosiaaliset epäoikeudenmukaiset, jotka silloin oli, niin johti tämmöisen kautokeinon kapinaan, joka on ollut hyvin suuri historiallinen trauma. Ja mietin pitkään, että miten mulla on mahdollisuus kirjoittaa siitä. Ja se oli myöskin Priittakaiselle hyvin niin kuin, siis karmaiseva kokemus, koska hän tunsi hänen niin kuin, myöskin hänen ystävänsä, joka on tämmöinen historian hahmo, niin Ellen, niin osallistui tähän kapinaan. Ja hän siis tunsi, että silloin niin kuin, nämä ihmiset niin kuin, silloin jutasivat Alattiosta kautokeinon kautta myöskin tuonne Karesuontoon. Eli siellä oli hänen niin kuin ystäviään ja myöskin sellaisia, jotka olivat näitä Lestadiuksen oppipoikia ja katekeettoja ja apostoleita, niin he sitten nousivat näitä niin kuin paikallista kievari-isäntää ja nimismiestä vastaan. Ja tämä on ilmeisesti ainoa tämmöinen saamelaista niin kuin väkivaltainen kansannousu heidän historiastaan ainakin niin kuin tunnettu. Mutta sen jälkeen, niin sehän sitten, niin kuin, että siitä oli se tieto, mikä siltä ajalta oli saatavissa, niin sehän puhuttiin villiuskoisista, jotka olivat niin kuin lähteneet hurmoksessaan vain niin kuin sotimaan. Ja Lestadiushan pesi siitä käteensä aika niin kuin pitkälle. Mutta ja yritti koko loppuikänsä hän niin perustui tämmöisen huutavan ääni korvessa lehden ja yritti sitä omaa mainettaan puhdistaa, mutta myöskin ilmeisesti kuolivuoteellaankin vielä potin niin kuin syyllisyyttä tästä asiasta, että siinä sitten kuoli myöskin tässä kapinassa. Se oli siitä omituinen kapina, että siinä oli pääosissa, tai suurin osa oli niin kuin naisia ja heidän lapsiaan, että ei nainen lähde niin kuin kapinoimaan varsinkaan lapsen kanssa ilman syytä. Ja yksi tämmöinen oleellinen tietolähde, jonka sain Marjut Aikiolta, niin hän käänsi mulle semmoista norjankielistä teosta, jossa on mainittu sitä kapinassa kuolleet nämä saamelaiset kapinoitsijat, että suomalaisissa lähteissä, esimerkiksi Paula Harjulla ja Johan Tuurilla, niin mainitaan vain joku lappalaisakka, joka sortui sinne hankeen. Ja että näistä ei koskaan niin kuin tehty minkälaista niin kuin rikostutkintaa, ja sinne vietiin sitten kymmeniä ihmisiä Altan possakoppaan vankilaan ja viisi tuomittiin hirteen, mutta kaksi vain sitten loppujen lopuksi hirtettiin ja heidän kallonsa sitten vietiin tutkittavaksi Osloon muistaakseni. Ja palautettiin vasta sitten 90-luvun alussa, mikä oli tämmöinen merkittävä.

0: niin kuin merkittävä asia, mutta että mun käsittääkseni tää, tässä teoksessa niin kuin mulla ehkä on niin kuin ensimmäinen suomenkielinen teos, missä mainitaan tosiaan tässä kapilassa kuolleet niin kuin naiset ja lapset ja tuota, myöskin niin kuin miehiäkin siinä sitten niin kuin sortui, mutta että se, niin kuin, se Priittakaisesta on tuntunut hänen ystävänsä, niin kuin ovat siellä, että hän on niin kuin hädässä, että mitä siellä niin kuin tapahtuu ja tuota, että voiko hän ei voi tälle asialle mitään, heidät on siirretty silloin siinä vaiheessa tuota, Karesuonolta, joka on ylempänä Lapissa, niin vähän alemmas Pajalaan, mikä on enemmän tämmöinen suomalaisalue, että heillä hänen välittömät yhteytensä on katkenneet siihen. Ja sitten mulla oli siinä oikeastaan, oliko mä 150 sivua, mitä mä olin kirjoittanut siitä, ja mulla oli hirveän niin kuin suuri kynnys, että miten minä tämän niin kuin tuon esille. Ja sitten mulla tosiaan oli siinä, niin kuin Veli-Pekka Lehtola oli auttamassa ja Marit Aikio ja ketäs muita siinä olikaan. Niin kuin, ja sitten luin niin kuin todella monipuolisesti niin kuin siitä kirjoitettua kirjallisuutta ja yritin saada sitten sen jotenkin sen niin kuin ajatuksen siitä, että miksi nämä nimenomaan niin kuin naiset olivat niin epätoivossa asemassa. Ja siihen liittyy tämmöinen myöskin niin kuin rajasulku, mikä esti sitten niin kuin porojen liikkumisen ja siellä oli niin kuin todella niin kuin suurta tämmöistä sosiaalista ahdinkoa. Ja nämä oli sellaisia asioita sitten, mihin minä koin vahvasti, että minä tarvin tuota apua. Ja sain sitä hyvin paljon. Mua siis on todella paljon niin kuin autettu ja kysyttäessä olen saanut tuota kaikista niin kuin kasvivärjäyksestä, niin kuin lasten komsiosta, eli kehdosta, se kapaloinnista, kaikista niin kuin tällaisista, niin tuota, tietoa olen niin kuin saanut kysymällä ja tietysti lukemalla. Paljon oikeastaan niin kuin kaikesta niin kuin siirajärjestelmästä, mikä oli tämmöinen vanha saamelaista niin kuin tämmöinen kyläyhteisö järjestelmä. Siellä oli sitten omat lakinsa ja siellä niin kuin naisen ja sielläkin naisen asemasta, joka oli aika niin kuin ristiriitainen siihen nähden, että jos niin kuin esimerkiksi priittakaisella käytännössä ei ollut minkäänlaista mahdollisuutta tietenkään jättää miestään tai ottaa avioeroa, niin esimerkiksi saamelaisnainen omisti omat poronsa ja pystyi niin kuin sitten päätöksellä niin kuin ottamaan eroon käytännössä, että hän muutti esimerkiksi niin kuin takaisin perheensä kotiin, että se oli paljon niin kuin tasa-arvoisempaa ja vapaampaa. Mutta sitten olen niin kuin, mulla oli muutamakin todella ystävällinen kääntäjä apuna oli niin kuin eri saamen kielistä ja sitä yritin itsekin opiskella ja tuota, sitten ihan tämmöistä niin kuin esimerkiksi mun ystävä ohjaaja Katja Kaurilov niin kertoi esimerkiksi niin kuin lapsen kuoleman jälkeen, että miten sitä kuinka sitä kunnioitetaan sitä kuollutta lasta ja tuota, haudataan, että mulla oli tässä välillä niin kuin aika paljon tuota, ja niin kuin tavallaan naisten välisestä ystävyydestä ja semmoista kunnioituksesta, niin ne oli niin kuin jotenkin tärkeitä asioita, että tässä oli mulla ehkä vähän niin kuin raisumpaakin menoa välillä, niin se oli jotenkin se semmoisen niin kuin ystävyyden siteiden niin kuin ymmärtäminen, niin se tuota, on tässä kirjassa mulle ainakin itselleen niin kuin jotenkin tosi tärkeä niin kuin lohdullinen asia.
1: Biofiktioon liittyy juuri paljon tällaista eettistä pohdintaa, niin miten sinä koit tämän vastuun, miten kirjoittaa Priittakaisesta saamelaiskulttuurista?
0: No kyllä me koin sen tietysti aika suurena, mutta että miehän en, että jokainen lukijahan, minä olen kirjoittanut sen näin ja jokainen lukija saa sen tietysti niin omalla tavallaan tulkita ja koska en ole itse saamelainen, niin en tietenkään voi niin kuin heittäytyä miksikään niin kuin profeetaksi tällä asialla. Et siinä mielessä minä olen yrittänyt olla niin kuin sellainen nöyrä asenne, että tuota, olen niin kuin kiitollinen siitä avusta ja sit, mitä saan. Ja tietysti niin kuin myöskin lestadiolaisuus, joka on ollut taas niin kuin lähempänä mun omaa tai ollut lähellä mun omaa niin kuin lapsuutta ja nuoruutta ja mun suvussa on ollut lestadiolla saarnaajia, mutta myöskin ateisteja sitten, että sitten, no sit muun muassa tota, tämä kirjailukin piispa Mari Leppänen, että hänellä on vanhollislestadiolainen tausta, niin että tämmöiset asiat oli mulle sitten niinku tärkeitä myöskin, mutta että sanotaan, että

0: että ei tästä varmaan ihan kaikki pidä tai ilahdu, että olen pyrkinyt kuitenkin kuvaamaan niin kuin ihmisiä, jotka on lihaa ja verta, ja heillä on omat niin kuin halunsa ja heikkoutensa, ettei tässä mitään pyhimyksiä ole niin kuin pyritty kuvaamaan.
1: Liisa, minkälaista pohdintaa sinä kävit Arndt Pekurisen suhteen? Millaista mielikuvaa hänestä kirjoitat, niin miten pohdit asiaa?
2: No sitähän piti tietenkin pohtia niin kuin kautta kirjoittamisen moneltakin kantilta. Ehkä mä niin kuin ajattelin, että mä tässä kirjan alussa ikään kuin annan lukijalle avaimet käteen ja näytän, mihin niillä pääsee. Mä tosiaan tässä epäsuorasti kirjoitan alussa siitä ensinnäkin, että mä en tunne Arndtia kuin mielikuvituksessani, ja sitten tämä mun kirjan historiallinen osuus alkaa niin, että kenties se meni jotenkin näin. Eli haluan luottaa semmoiseen yhteiseen sopimukseen, että tässä astutaan nyt tällaisen romaanin taikamaailmaan, jossa hetkisen verran yhdessä leikitään tai ollaan siellä tarinan sisäisessä totuudessa ja uskotaan siihen.
0: Niin, siis me tässä ennen lähetyksen alkua jo kerron, että me en ole ihan nyt ollut kartalla tästä biofiktion kohdistuvasta kritiikistä, koska niin kyllähän siis romaani on, ainahan se on nimenomaan semmoinen yhteinen sopimus, että nyt tässä ollaan tällaisessa taikamaailmassa ja maailman sivu ollaan niin kuin näytelmiä tehty ja sekin on samanlainen sopimus, että nyt nämä leikkisivät, että olet jotakin ja me uskoisimme. Ja sitten ajatellaan, että kyllähän niin koko, että nykyään ehkä sen luulisi erottavan niin kuin selkeämmin sen tavallaan romaanin ja sitten tämmöisen niin kuin historiallisen faktan, että jos me mietitään ihan semmoista, että mitä me tiedetään, no tässä on tätä eilen pohdiskelin, jotain semmoista, mikä mulle on ollut tämmöistä niin kuin mielenkiintoista niin kuin historiallista luettavaa, niin hyvinhän paljon niin kuin se perustuu tavallaan semmoisen niin kuin maalailun ja fiktion, että josta, mitä me tiedämme jostain niin kuin Rooman keisarista, niin se on yksi niin kuin sepittelyt, eivät kyllä niin kuin varmastikaan ihan niin kuin pidä paikkaansa. Mutta että onko siinä niin kuin juuri nyt niin kuin tässä ajassa, niin miksi semmoinen kritiikki herää, että niin kuin, kyllähän näitä niin kuin, tämmöisiä niin kuin, elämänkerta romaaneja on tehty niin kuin maailman sivu. Että tietysti, että nyt näyttää siltä, että monet niin kuin naiset kirjoittaa sitä, että onko tässä nyt joku tällainen juttu olemassa vai tulkitseeko. Tulkitsen tässä nyt aika niin kuin reippaasti näitä asioita, koska olen itse vain kirjoittanut kirjaa.
1: Ja nimenomaan naiset ovat kirjoittaneet nyt viime aikoina biofiktiota nimenomaan suurmiesten vaimoista, kuten
0: niin,
1: sinäkin.
0: Niin, tämä oli jännittävä. En tajunnut astuvani tällaiseen niin kuin hetkeen tässä maailmassa.
2: Joo, kyllähän siinä niin kuin täytyy erottaa se, että nämä teokset eivät ole romaanin muotoon puettua historian tutkimusta. Ja tavallaan se, että mä kuitenkin ajattelen, että on tosi tärkeää, että taiteilijoilla on myös oikeus tutkia ja innostua ja näyttää niitä historiallisia tapahtumia, mitä meidän historiassa on. Että jos me ajateltaisiin, että tällaisia biofiktioita ei voi olla, niin sehän tarkoittaisi sitä, että taiteilijoilta evättäisi pääsy tähän meidän yhteiseen historiaan. Ja kyllä mäkin, vaikka Katja sanoit, että rakastuit Briitta-Kaisaan, mäkin rakastuin Briitta-Kaisaan lukiessani tämän kirjan. Ja sitten se johti siihen, että mä niin kuin ensimmäistä kertaa lähdin niin kuin oikeasti tutustumaan tähän Kautokeinon kapinaan. Että tavallaan se niin kuin toivoisi myös, että se polku siitä, jos joku aihe innostaa, niin olisi se, että sitten kenties lukija voi jatkaa sitten tarkistelemaan, että miten nämä asiat sitten meni, ja sitten voi tulla taas vähän erilainen käsitys tai,
0: niin,
2: tai sitten löytää täällä, tukea.
0: Täällä siihen on sitä varten kyllä lähdeluettelo, että jos kiinnostelee kyllä, mutta se on aina muistettava just, että nimenomaan, että kuka sen on kirjoittanut, mistä näkökulmasta ja mihin maailman aikaan. Että vaikka tässä nyt kirjoitetaan tavallaan tämmöistä mikro, tai se käsitellään niin kuin sillä tavalla mikrohistoriaa niin kuin naisen, yhden naisen näkökulmasta, niin kuitenkin, että siinä on aika suuria niin kuin muuttoliikkeitä, niin kuin erilaisia niin kuin tämmöisiä niin kuin poliittisia liikkeitä, historiallisia tapahtumia siinä taustalla. Että se olisi kyllä, niin kuin, olisin todella iloinen, jos ihmiset niin kuin kiinnostuisi siitä.
1: Ja teillä molemmillahan on tosiaan, siellä on lähdeluettelot takana ja useinhan näihin biofiktioihin ja moniin muihinkin romaaneihin liitetään jälkisanat. Sinäkin hyvin, Liisa, tarkasti kerrot juuri, että mitä näitä asiakirjoja on muutettu sen ja sen takia ja näin. Et kaikki on hyvin avointa minusta nykyään. Mutta mikä siinä sitten on, että tuntuu, että tällaiset biofiktiot, autofiktiot ja ylipäänsä kaikki true crime, asiat, joilla on niin kuin todellisuuspohja, niin miksi ne tuntuvat nyt kiinnostavan niin paljon lukijoita?
0: Jaa, mistäs mie tiedän? Ehkä ihmisillä on sitten, ainakin mun näkökulmasta taas, että ihmisillä on herännyt semmoinen, että historialliset romaanithan nyt niin kuin on hyvinkin suosittuja. Ehkä tuo sitten, minä olen ollut havaitsevina, että tuo pohjoinen ja pohjoisen niin kuin kohtalot on niin kuin kiinnostavia. Mutta että ehkä sinä, mä olen miettinyt tuota true crimea, jota minä ehkä niin kuin henkilökohtaisesti ihan hirvittävästi en ole siitä niin kuin innostunut, mutta ehkä siinä on se, että se kuva, koska tämä todellisuus tuntuu niin kuin aika kaoottiselta, niin tavallaan sanotaan true crimeissa, niin käsittääkseni kuitenkin on se niin kuin, on todellinen rikos, joka ratkaistaan ja tavallaan siinä saadaan niin kuin oikeudenmukainen rangaistus. Ja ehkä tässä on niin kuin sama asia jotenkin tässä myöskin, että se ikään kuin jollain tavalla niin kuin jäsentää sitä meidän niin kuin maailmaa, jota on aika hankala hahmottaa sen niin kuin tietotulvan ja niin kuin hyvin tämmöisen niin kuin sirpalaisen niin kuin kuvan, mediakuvan ja ehkä maailmankuvankin kautta. En tiedä. Tämä oli tällainen heitto tässä.
1: Se oli hyvää pohdintaa. Kuten tässä aiemmin tuli esiin, että biofiktioita myös kritisoidaan, niin oletteko te saaneet kritiikkiä kirjojenne sisällöstä, Katja?
0: No itse asiassa olen vähän niin kuin ollut jo vähän silleen ihmeessä, että eikö tästä kukaan älähä yhtään mitään. Parempi tietysti en millään tavalla siis toivo sellaista, mutta että sanotaan, että on niin kuin ehkä semmoiset ihmiset niin kuin, tai se hyvin usea toimittaja kysyy, että miten luulen, että miten tämä vastaanotetaan ja sitten semmoinen, että onko tämä jollain tavalla uskonnonvastainen ja yritänkö jollain tavalla niin kuin loukata esimerkiksi niin kuin lestadiolaisia. No, en voi sille mitään, jos loukkaantuvat, mutta koska nyt olen käyttänyt kirjailijan vapautta ja kirjoittanut tämän kirjan, mutta tähän kertoo sitä hurmoksesta, että vähän ei, silloinhan lestadiolaisuutta ei vielä ollut olemassakaan, mutta että tavallaan musta tuntuu, että minä olen sen verran, niin kuin, mä olen sen verran vanha, että mä jaksoin kirjoittaa tämän, mutta taisi pystyin kirjoittamaan tämän, mutta tarpeeksi nuori, että mä vielä jaksoin. Ja sitten siinä on niin kuin se, että tällaisen kirjan olen kirjoittanut, te saatte nyt reagoida lain puitteissa, miten haluatte. Että, mutta siis taivaspaikkaahan mulle tuskin tästä nyt on niin kuin, tarjolla.
2: Se voi olla kyllä mennyt.
0: No, se on mennyt.
1: Tässä ei kuvata Lars Levi Lestadiosta mitenkään mairittelevaan sävyyn.
0: No ei tämä ole mikään pyhimystarina, ei kukaan näistä hahmoista ole. Mutta hän oli siis hyvin ristiriitainen ihminen, kyllä. Ja sehän pystyi, sen, se on kyllä ihan niin kuin, on kyllä niin kuin, onhan ne niin kuin ihan faktuaalisesti todistettavissakin, mutta sitten semmoisen huomasin, että oli tämmöinen keskustelu, oli jo siinyt jossain kirjallisuuden tämmöisessä ketjussa, että olisin väittänyt, että Lestadius oli niin kuin, että hän oli hullu ja sitten siinä oli niin kuin, sieltä alkoi tulla semmoista niin kuin vastareaktiota. Mutta sitähän itse asiassa tässä kirjassa ei väitetä, vaan hän niin kuin kuvataan niin kuin kyllä hyvin niin kuin, että hän oli hyvin niin kuin kiivas ja hyvin mustavalkoinen ja hänellä oli tällaisia niin kuin synkkiä kausia, näkyjä ja kaikkea tämän tällaista, mutta että sinänsä minä en ole lähtenyt niin kuin luokittelemaan näitä ihmisiä, että heissä on niin kuin puolensa ja puolensa.
1: Liisa, miten rauhan aate on otettu vastaan nykyään, kun ollaan aika sotaisia aikoja eletään

0: maanpuolustustahto on korkealla?
1: No, mä oon saanut niin kuin, mä jotenkin varauduin siihen, että tästä tulisi enemmän kritiikkiä ja sanomista tästä, että nostan tällaisen hahmon framille, mutta ennemminkin se palaute on ollut sellaista, että ihmiset ovat niin kuin prosessoituneet miettimään näitä kysymyksiä, rauhan kysymyksiä, ja ehkä se on ollut hieno kuulla, että ihmiset ovat myös saaneet sellaista vahvistusta sille, että rauhaan ja sen mahdollisuuteen voi uskoa ja saa uskoa, ja se on ollut kyllä sellainen tosi yllättävä asia mulle kirjailijana, että en mä odottanut sellaista reaktiota.
0: Tämä kirja on hyvin ajankohtainen, tai oikeastaan voiko ajankohtaisempaa kirjaa ollakaan?
1: Kyllä, valitettavasti tämä tuntuu muuttuvan vaan ajankohtaisemmaksi.
0: Mietitkö paljon näitä tämän hetken tapahtumia kirjoittaessasi?
1: Kyllä mietin, ja kyllä mä ihan siellä loppupuolella joitain asioita tänne lisäilinkin, mutta kuitenkin halusin myös kertoa siitä ajasta ja siitä, millaista tämä rauhanliikkeessä toimiminen oli silloin 1920-luvulla erityisesti, ja siksi ehkä valitsinkin tänne aika paljon sellaista alkuperäismateriaalia, että miten ihmiset ovat puhuneet ja miten lehdissä on kirjoitettu, että halusin tuoda sitä omaa aikaa kuitenkin tänne esiin.
0: Kiitos keskustelusta kirjailijat Katja Kettu ja Liisa Louhela.
2: Kiitos.
1: Kiitos.
0: Tätä lähetystä olivat kanssani tekemässä äänitarkkailija Katja Kostiainen, tuottaja Olli Kangassalo. Minä olen Mia Gustafsson. Ja tämäkin lähetys löytyy tuota pikaa Yle Areenasta. Huomenna Kulttuuri Ykkösessä puhutaan kauhuelokuvista. Viime aikoina yleisö on innostunut katsomaan etenkin kahta kauhuelokuvaa, Obsessionia ja Backroomsia. Nämä ovat kaksi hyvin erilaista elokuvaa, mutta niitä yhdistää kengännauhabudjetti. Kulttuuri Ykkösessä keskustellaan, miksi juuri kauhu näyttää olevan se genre, jossa uudet tekijät onnistuvat murtautumaan esiin. Ja mitä internetin estetiikka ja verkkoyhteisöt tuovat elokuvakerrontaan. Huomenna keskustelemassa ovat siis elokuvatutkija ja toimittaja Matti Rämö, kirjallisuuden tutkija Noora Vaakanainen sekä Ylen kulttuuritoimittaja Anton Vanhamajamaa. Lähetyksen toimittaa huomenna Ville Talola. Tällaisia hyytäviä tunnelmia siis huomenna, mutta nyt kiitos seurasta.
3: Ja Kulttuuri Ykkösen jälkeen muutama nosto vielä illan ohjelmistosta. Kello 17 uutispodcast. Tällä kertaa aiheena jalkapallon MM-kisat, jotka alkavat huomenna, mutta ei suinkaan nyt urheilullisesta näkökulmasta puhuta niinkään, vaan tämän taustapelistä. Yhdysvaltojen presidentti Donald Trumpin hallinnon arvaamattomuus nimittäin varjostaa kisatunnelmaa. Ennakkoasetelmia perkaa Yle Urheilun toimittaja Jelena Leppänen. Tästä aiheesta tosiaan lisää kello 17 uutispodcastissa.
4: Yle Radio 1.
5: Asiat niin kuin loppuu, joku on viimeinen jotain, mutta silti se on sellainen päättymätön, että vaikka siinä jotkut asiat tavallaan loppuu sen teoksen aikana, niin kuitenkin se ikään kuin jää siihen tilanteeseen, mihin se jää.
6: Absurdin teatterin merkittävimpiin kirjoittajiin lukeutuvan Samuel Beckettin tekstin aukkoisuus on sekä haaste että vapaus, ja kieli nousee keskiöön eri merkityksessä kuin realististen näytelmien perinteessä. Leikin loppu edustaa yhtä näytelmistä, jonka pohjalla lepäsi historian hirveyksien aiheuttama hämmennys, eksistentialistinen filosofia ja Jumalan kuolema, mutta siinä on oma sijansa myös huumorille ja lämmölle.
7: Ei voi puhua niinku toivosta Beckettillä, mutta jonkinlainen mielettömyyden takana oleva järki tai tarkoitus tai mieli tai mielekkyys on vaan siinä, että tässä me nyt kuitenkin sit ollaan. Vähintään voidaan nauraa.
6: Kuuntele Maailma tarinoina Yle Radio yhdessä torstaina 12 uutisten jälkeen tai Yle Areenassa.
3: Ja vielä pikainen vilkaisu. Illan TV-tarjontaan Yle FM ja Yle Teema-kanavalla kello 21 eräänä iltana Miamissa elokuva. Mustat tähdet Cassius Clay, Sam Cooke, Malcolm X ja Jim Brown kohtavat miamilaisessa hotellissa vuonna 1964, jolloin rotuero

0: neuvottelu oli vielä yhä voimissaan monessakin osavaltiossa. Tämä siis kello 21 ja sitten 23.20 En salaa sinulta mitään -elokuva ja tuossa välissä vielä Topi Borin elokuvakerho. Kello tulee 16, tarkoittaa uutisia. Tässä välissä Jarmo Laitanema toivottaa hyvää päivän jatkoa.
1: Tässä Yle Uutiset kello 16. Venäjä rakentaa uutta varuskuntaa Petroskoihin lähelle Suomen rajaa. Valtion omaisuuden myyntiä rajoitetaan tulevaisuudessa. Lähetyksen toimittaa Jan Fredriksson, hyvää iltapäivää. Venäjä rakentaa siis suurta varuskuntaa Petroskoihin lähelle Suomen rajaa. Satelliittikuvien perusteella Petroskoin kupeeseen on jo rakennettu kasarmeja. Rakenteilla olevan varuskuntaan ja lähealueille voi tulla 15 000 sotilasta oheisjoukkoineen. Muutos olisi valtava, mutta yksiköiden perustaminen on pitkä ja kallis urakka, arvioi sotilasasiantuntija Marko Eklund. Tähän mennessä Karjalan alueella ei ole juuri ollut maataistelujoukkoja.
2: Jos me katsotaan maataistelujoukkoja Jäämereltä vaikka tuohon Pietarin ympäristöalueelle, niin aikaisemmin niitä oli ehkä jotain 25 000 miestä. Ja nyt näiden uusien joukkojen perustamisen ja vanhojen joukkojen kasvattamisen jälkeen, niin se määrä voi olla jopa 60 000–70 000 miestä. Eli muutos on, en tiedä mikä oikea sana, mutta se on todella iso.
1: Sanoi sotilasasiantuntija Marko Eklund. Ulkopoliittisen instituutin tutkijan Jyri Lavikaisen mukaan kyse on odotetusta vastavedosta Suomen NATO-jäsenyydelle. Hän ei pidä varuskuntaa yksinään merkittävänä uhkana, koska Venäjän joukot ovat kiinni Ukrainan sodassa. Venäjän uudesta varuskunnasta kerrotaan lisää Ylen verkkosivuilla. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump harkitsee uusia iskuja Iraniin. Presidentin mukaan Iranilla on mennyt liian kauan aikaa rauhansopimuksen neuvottelemisessa Yhdysvaltojen kanssa. Seuraavaksi Iran joutuu maksamaan, Trump kirjoittaa sosiaalisen median tilillään. Hän myös sanoi, että sopimus Yhdysvaltojen kanssa olisi ollut loistava Iranille. Yhdysvallat iski yöllä Iraniin vastauksena siihen, että Iran pudotti maanantaina yhdysvaltalaisen taisteluhelikopterin. Iran vastasi Yhdysvaltojen iskuihin puolestaan hyökkäämällä Yhdysvaltojen tukikohtiin Lähi-idässä. Teheranissa iranilaiset toivovat rauhaa, mutta kannattavat Yhdysvaltojen iskuihin vastaamista.
3: دوستم که ایران با آمریکا ارتباط بگیره ولی نه به یه نحوی بخواد ارتباط بگیره بخواد این وسط سوخت بده یا بخواد این وسط
1: Toivoisin suhteita Iranin ja Yhdysvaltojen välille, mutta en niin, että Iran joutuu taipumaan Yhdysvaltojen vaatimuksiin, teheranilainen Aref Ramezani sanoo. Täällä kotimaassa eduskuntapuolueet ovat sopineet, että valtion omaisuuden myyntitulojen laajamittaista käyttöä investointien rahoitukseen rajoitetaan. Taustalla vaikuttavat EU:n taloussäännöt. Eduskunnassa on politiikan toimittajamme Marika Paukkeri. Mitä päätöksestä nyt seuraa?
4: No varmaan se keskeinen seuraus on se, että tosiaan puolueet ovat löytäneet tässä asiassa jokseenkin yhteisen sävelen ulos ja ainoastaan vasemmistoliitto jätti tähän eriävän mielipiteen. Keskeistä varmasti on se, että kun esimerkiksi kuluvalla hallituskaudella hallitus on kaavaillut tällaista noin miljardien investointiohjelmaa, joka oli tarkoitus rahoittaa sitten tällaisilla myyntituotoilla, niin vastaisuudessa tällaisten tekeminen on sitten vähän astetta hankalampaa, mutta on myös kuitenkin syytä muistaa se, että tämä ei täysin sido niitä poliitikkojen käsiä. Siellä on paljon poikkeuksia, millä erilaisia toimia voidaan perustella ja tämän lisäksi myös sitten luonnollisesti näitä menoja voidaan vastaisuudessa sitten muilla keinoilla sieltä valtion budjetista hoitaa. Samalla sitten taas, jos ajatellaan, niin on myös tämä poliitikkojen solmiva sopu on ennen kaikkea symbolinen yhteinen ilmaus siitä, että millä tavalla tulevina hallituskausina toimitaan.
1: No seuraavan vaalikauden sopeutustarve tarkentuu loppuvuodesta vielä lyhyesti. Miten arvioit tämän näkyvän ensi kevään eduskuntavaaleissa?
4: joulukuussa tosiaan selviää sitten se tarkka sopeutussumma tulevalle hallituskaudelle, ja nythän se arvio on jo itsessään valtava, 8-11 miljardia. On selvää, että tämä velkajarrukeskustelu ja sopeutustarve tulee näkymään kevään eduskuntavaaleissa monilla tavoin. Esimerkiksi tälläkin hetkellä suurimmilta puolueilta on penätty niitä leikkauslistoja, joita ei ole vielä kuultu, ja todennäköisesti niitä tullaan näkemään. Tämä keskustelu vain kiihtyy, mitä lähemmäs noita eduskuntavaaleja.

0: Myös Ijärven kylissä Viermällä etsitään kiivaasti Oskari eli Oki Räisäsen maalaamia tauluja. Niistä yksi pelasti aikoinaan taulun omistajien hengen, kertoo kyläaktiivi Raili Eskelinen.
1: Tämän taulun takana oleva naru on katkennut tulipalossa, taulu pudonnut alas ja perhe on ollut nukkumassa ja se on herännyt sitten tähän taulun putoamiseen ja pelastanut itsensä, mutta myös taulun.
0: Oki Räisänen tunnetaan parhaiten Helsingin Sanomien poliittisena pilapiirtäjänä ajalta ennen Kari Suomalaista. 140 vuotta sitten syntyneestä Räisäsestä on kuitenkin paljastunut myös lahjakas taiteilija, joka kesäisin maalasi viermäläisen Pohjois-Ijärven kylien maisemia ja ihmisiä.
2: Tässä on iso ukkini ja iso mummoni, Vilhelmiina Repo ja Robert Repo.
0: Näin sanoo Heikki Repo, jolla on yhteensä 5 Räisäsen tekemää teosta. Nyt kylältä on alkanut löytyä saman tekijän taidetta lähes jokaisesta talosta, niin myös Virpi Kaarakaisen kodista.
3: Löytyi tuolta yläkerran olohuoneen seinältä ja ajateltiin sitten nyt sitten tuohon kunniapaikalle siirtää, kun kuultiin tästä taiteilijasta enempi.
4: Sää selkenee iltaa kohden ja aamulla sateita tulee enää pohjoisimmassa Lapissa. Muualla maassa on huomenna poutaista. Yölämpötila on 7-14 astetta. Huomenna päivällä lämpötila on 13-22 astetta. Merellä tuuli on navakkaa. Myös Pohjanmaalla on iltaan asti voimassa kovan tuulen varoitus. Ja sitten lomailijoille tiedoksi Ilmatieteen laitos muistuttaa, että nyt on aika suojautua auringon ultraviolettisäteilyltä. Laitoksen mukaan säteilyltä on syytä suojautua, kun UV-indeksi on 3 tai enemmän. Käytännössä tämä tarkoittaa lähes jokaista kesäpäivää Suomessa.
5: Kello 16 Yle Uutiset toimitti Jan Fredriksson. Minä olen Heikki Puskala Yle Radio 1:stä. Hyvää keskiviikko-iltapäivää. Ja iltapäivää jatkamme kohta riikinkukkojen leikeillä ja rakkauslauluilla. Faunin iltapäivä kestää kello 17 Yle Uutisiin saakka. Sen jälkeen uutispodcast kertoo tunnin kuluttua siitä, miten jalkapallon MM-kisoja varjostaa arvaamaton Trump ja ICE. Jatsklubin vieraana on jatslaulaja Selma Savolainen. Eero Kosken toimittama jatsklubi alkaa kello 17.35. Rana Labutea Paavi, joutsenten ja riikinkukkojen leikkiä on toinen osa Josef Sukin sarjasta Pohatka. Satu, Keijukais Satu. Musiikkia näytelmään Radus ja Mauleena.

Siinä kuultiin joutsenten ja riikin kukkojen leikkiä. Joan Falletta johti Buffalon Filharmonista orkesteria. Joseph Shukin musiikin jälkeen siirrymme operan maailmaan. Elosteleva naistenmies aatelisherra Don Giovanni laulaa serenadia palvelijaneidon ikkunan alla. Tule ikkunaan ihana tyttö tai kuolen ja näivetyn. Oli niin hunajainen suudelma kerran.

Baritoni Peter Mattei lauloi Don Giovanni serenadin De Vieni alla Finestra Wolfgang Amadeus Mozartin operasta Don Giovanni. Tämä serenadi kuullaan operan toisessa näytöksessä. Tukholman filharmonista orkesteria johti Lawrence Renees. Einleitung johdanto Joe Goso on ensimmäinen osa Frida Kernin teoksesta 4 kappaletta puhallinkvintetille opus 25.

Tämä oli ensimmäinen osa Einleitung, johdanto Giocoso, Frida Kernin teoksesta, 4 kappaletta puhalinkvintetille. Mihi Kim soitti huilua, Philip Gonzales oboeta, Emmanuel Chauchat klarinettia, Luc Lubri fagottia ja Ivo Haderman käyrätorvea. Nyt korillinen kukkasia. Nautitaan kukkasista. Tässä Clara Rodriguez tulkitsee Teresa Carreñon sävellyksen La Corbeille de Fleurs.

Siinä oli Korillinen kukkasia. Clara Rodriguez soitti Teresa Carreñon pianolle säveltämän valssin La Corbeille de Fleur. Sitten Bachien musiikkia. Aluksi Johann Sebastian Bachin gavotit 1 ja 2 sarjasta orkesterille numero 3 D-duuri.

Martin Perlmanin johtama Boston Baroque soitti Gavotit 1 ja 2 Johann Sebastian Bachin sarjasta orkesterille numero 3 D-duuri. Tuija Hakkila soittaa nyt Johann Sebastianin pojan Carl Philipp Emanuel Bachin Rondon klaverille C-duuri.

Tuija Hakkila soitti fortepianolla Carl Philipp Emanuel Bachin rondon klaverille C-duuri. Jatketaan Yle Radio 1 Faunin iltapäivää Johann Friedrich Faschin musiikilla.

Il Gardellino Barokki-yhtye soitti kolmannen osan Allegron Johann Friedrich Faschin konsertosta huilulle, oboille, jousille ja kontiinuolle H-molli. Jatketaan hieman uudemmalla musiikilla. Walesissa vuonna 1906 syntyi säveltäjä Grace Williams. Kuunnellaan nyt kolmas osa Andante Williamsin sextetosta oboille, trumpetille, jousitriolle ja pianolle.

London Chamber Ensemble soitti Grace Williamsin sekstetosta oboille, trumpetille, jousitriolle ja pianolle kolmannen osan. Se oli Andante. Rakastan silmiäsi, kasvojasi, oi villikkoni. Rakastan silmiäsi, suutasi, jolla suudelmani sulavat. Sellainen suurin piirtein on sanoma Gabriel Forén rakkauslaulun ensimmäisessä säkeistössä.

Soprano Barbara Bonney ja pianisti Warren Jones esittivät Gabriel Fauréen rakkauslaulun. Chanson d'amour on Gabriel Fauréen sävellys Armand Silvestrin runoon. Tänään Faunin iltapäivän päätämme balettimusiikilla. Tässä Camille Saint-Saënsin balettimusiikkia oopperasta Henrik VIII. Toisesta näytöksestä Danse de la Gypsy, La Fête du Houblon.

Faunin iltapäivän päätteeksi Guillaume Tournier johti Victoria-orkesteria, joka soitti balettimusiikkia Camille Saint-Saënsin Henrik VIII oopperan toisesta näytöksestä. Tämän Faunin iltapäivän oli toimittanut Eeva Tigerstedt.

0: Hietsuis Happening juhlii 10-vuotista taivaltaan Minna Kantin spiritistisen istunnon merkeissä. Millainen kokonaistaideteos syntyykään, kun yhdistetään musiikkia ja luentaa? Hietsuis Happening keskiviikkona kello 19 uutisten jälkeen Yle Radio Yhdessä sekä Yle Areenassa.
1: Parin tunnin kuluttua alkaa suora lähetys. Kotimainen konsertti Hietsuis Happening kello 19.02. Kohta kuuntelemme kello 17 Yle Uutiset säätietoineen. Sen jälkeen 5 minuutin kuluttua uutispodcast kertoo siitä, miten jalkapallon MM-kisoja varjostaa arvaamaton Trump ja Ice. Jatsklubin vieraana on jatslaulaja Selma Savolainen kello 17.35.

0: Petroskuntaa Petroskoihin lähelle Suomen rajaa. Satelliittikuvien perusteella Petroskoin kupeeseen on jo rakennettu kasarmeja. Rakenteella olevaan varuskuntaan ja lähialueille voi tulla 15 000 sotilasta oheisjoukkoineen. Muutos olisi valtava, mutta yksiköiden perustaminen on pitkä ja kallis urakka, arvioi sotilasasiantuntija Marko Eklund. Tähän mennessä Karjalan alueella ei ole juuri ollut maataistelujoukkoja.
1: Jos me katsotaan maataistelujoukkoja Jäämereltä vaikka tuohon Pietarin ympäristöalueelle, niin aikaisemmin niitä oli ehkä jotain 25 000 miestä. Ja nyt näiden uusien joukkojen perustamisen ja vanhojen joukkojen kasvattamisen jälkeen, niin se määrä voi olla jopa 60 000–70 000 miestä. Eli muutos on, en tiedä mikä oikea sana, mutta se on todella iso.
0: Ulkopoliittisen instituutin tutkijan Jyri Lavikaisen mukaan kyse on odotetusta vastavedosta Suomen NATO-jäsenyydelle.
2: Tietysti voidaan ajatella, että Venäjä voi sitten poliittisella tasolla ehkä lähettää jotain viestejä. Ja se yleinen tarina, mitä siellä kuullaan, on se, että Suomen turvallisuus nyt tästä dramaattisesti heikkenee ja Suomi teki sen itse johtuen siitä, että se liittyy NATOon ja Venäjä oli pakotettu tällaiseen toimenpiteisiin. Mutta siinä tietysti jätetään ottamatta huomioon kokonaan se kokonaiskuva, joka on myös se, että NATOkin varautuu tässä koko ajan. Ja että Suomella nyt on aika monta liittolaista, jotka tekevät sitä samaa työtä myös.
0: Venäjän uudesta varuskunnasta kerrotaan laajemmin Ylen verkkosivuilla. Eduskunnan ulkoasiainvaliokunta on erimielinen muun muassa ulko- ja turvallisuuspoliittisen selonteon ydinasekirjauksesta. Oppositiopuolueista SDP, Vihreät ja Vasemmistoliitto jättivät valiokunnan mietintöön vastalauseet. Vasemmistoliitto toivoi vastalauseessaan lisäksi, että ulkoasiainvaliokunta olisi ottanut rohkeammin kantaa Yhdysvaltojen muuttuneeseen politiikkaan. Vihreät toivoi myös vastalauseessaan, että Suomen pitää edetä Palestiinan tunnustamisessa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump harkitsee uusia iskuja Iraniin. Presidentin mukaan Iranilla on mennyt liian kauan aikaa rauhansopimuksen neuvottelemisessa Yhdysvaltojen kanssa. Seuraavaksi Iran joutuu maksamaan, Trump kirjoittaa sosiaalisen median tilillään. Hän myös sanoi, että sopimus Yhdysvaltojen kanssa olisi ollut loistava Iranille. Yhdysvallat iski yöllä Iraniin vastauksena siihen, että Iran pudotti maanantaina yhdysvaltalaisen taisteluhelikopterin. Iran vastasi Yhdysvaltojen iskuihin hyökkäämällä Yhdysvaltojen tukikohtiin Lähi-idässä. Maailmankuulu taloustieteen professori Rai Chetty ehdottaa Suomeen valtakunnallisia kokeita ja nykyistä parempaa tiedon keräämistä koulujärjestelmästä. Harvardin huippuprofessorin mukaan nykytiedoilla on mahdotonta tietää, miksi Suomen PISA-tulokset ovat romahtaneet. Chetty kehottaa, että Suomessa kannattaisi kerätä systemaattista tietoa opettajista.
3: For example, I showed a study showing the causal effects of teachers at young ages, being able to look at that in Finland, understand where the teachers are strongest and where does it need to be improved.
0: Se, että tiedetään, missä opetus on hyvää ja missä se kaipaa kehittämistä, on äärimmäisen arvokasta tietoa koulutuspoliittisessa päätöksenteossa, Chetty summaa. Professori on yllättynyt Suomen oppimistulosten jyrkästä laskusta, sillä hän käytti itse Suomea mallimaana toimivasta koulujärjestelmästä. Professorin näkemyksistä Suomen koulutuspolitiikasta voi lukea laajemmin yle.fi-sivulta. Vantaan kaupunki aikoo poistaa riskirakenteiset kaappisängyt päiväkodeistaan. Kaupungin tekemässä selvityksessä osassa sängyistä todettiin vakavia turvallisuusriskejä. Riskin sisältävät kaappisängyt korvataan turvallisilla sänkymalleilla. Vantaan kaupunki teki selvityksen kaappisänkyjen turvallisuudesta Kelo Kuusen päiväkodissa maaliskuun lopulla sattuneen onnettomuuden seurauksena. Onnettomuudessa päiväkodin lapsi jäi puristuksiin kaappisängyn ja seinän väliin ja kuoli saamiinsa vammoihin. Ilmatieteen laitos kertoo, että sää selkenee iltaa kohden ja aamulla sateita tulee enää pohjoisimmassa Lapissa. Muualla maassa on huomenna poutaista. Yölämpötila on 7–14 astetta. Huomenna päivällä lämpötila on enimmäkseen 13–22 astetta. Ja vielä varoituksia. Merellä tuuli on navakkaa. Myös Pohjanmaalla on iltaan asti voimassa kovan tuulen varoitus.
4: Kello 17 Yle Uutiset, toimitti Jan Fredriksson. Kohta Ylen uutispodcast sukeltaa jälleen yhteen uutisaiheeseen. Sen jälkeen puolen tunnin kuluttua Jats-klubin vieraana on jatslaulaja Selma Savolainen. Mutta nyt siis uutispodcast. Huomenna torstaina alkavien jalkapallon miesten MM-kisojen piti olla hyvän mielen turnaus.

0: Jalkapallon MM-kisojen lohkoarvonnassa nähtiin viime joulukuussa ihan uusi ohjelmanumero.
1: Mr. President, this is your prize, this is your peace prize.
0: Kansainvälisen jalkapalloliiton FIFAn puheenjohtaja Gianni Infantino jakoi nimittäin ensimmäistä kertaa FIFAn rauhan palkinnon.
1: A beautiful medal for you that you can wear everywhere you want to go.
2: Right now.
1: Okay, let me hold. Fantastic. Excellent.
0: Infantino ilmoitti tästä uudesta palkinnosta juuri sopivasti sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump jäi ilman himoitsemansa Nobelin rauhanpalkintoa. Ja Trumpin FIFAlta saama palkintopokaali oli tietenkin suurempi kuin MM-kisojen kultapokaali, ja Trump sai myös oikein kauniin kultamitalin.
3: No, viime vuosinahan on tapahtunut aika paljon kaikkia hullua ja kamalaa maailmassa, ja minä olen aina ajatellut, että okei, minä en enää ylläty mistään tai mikään asia ei saa minua häkeltymään.
0: Hän on Yle Urheilun toimittaja Jelena Leppänen.
3: Mutta kun tuli ensimmäisiä uutisia silloin viime vuoden lopulla, että FIFA on ensinnäkin tämmöistä instituutiota perustamassa ja todennäköisesti sen saa Donald Trump, niin siinä oli kyllä aika hämmentynyt olo ihan niin kuin rehellisyyden nimissä.
4: Mitä sä ajattelet, että miten tämä palkinto nyt heijastuu näihin nyt alkaviin MM-kisoihin?
3: No, palkintohan osoittaa aika paljon sitä, että FIFA ja Gianni Infantino on täysin tavallaan Trumpin tossun alla. Näin voisi sanoa, koska jos sä annat tollaisen palkinnon järjestönä, joka vannoo neutraaliuden nimeen, niin sehän osoittaa, että Trumpin ja Infantinon suhde on täysin poikkeuksellinen. Et siinä niinku ylitettiin kaikki mahdolliset hyvän maan rajat. FIFA rikkoi siinä omia sääntöjään. Se vaan näytti sen, että kuinka poliittiset lopulta nämä kisat ja matka näitä kisoja kohti on ollut.
0: Miksi nyt torstaina alkavista futiksen MM-kisoista on puhuttu jopa kaikkien aikojen poliittisimpina kisoina? Entä miksi Infantino liehittelee Trumpia niin räikeästi? Tänään on keskiviikko 10. kesäkuuta. Kuuntelet uutispodcastia. Minä olen Leonard Vilhelmus.

0: huomenna ne taas alkavat, nimittäin Futiksen miesten MM-kisat. Ja tällä kertaa suurempina ja mahtavimpina kuin koskaan ennen. Mukana on ennätysmäärä joukkueita 48 yhteensä ja Qatarin ja Venäjän kisojen jälkeen näistä piti tulla myös hyvän mielen kisat.
1: Kun nämä kisat myönnettiin 2018 tälle isäntäkolmikolle, eli USA, Kanada, Meksiko, niin silloinhan varmasti kaikki ajatteli, että näistä tulee nyt pitkästä aikaa hyvän mielen kisat demokratioissa ilman suurta poliittista jännitettä. No, kävikin ihan päinvastoin. Eli nyt katsotaan, mitä USA:n sisäpolitiikassa tapahtuu, mitä USA tekee maailmalla, sitten myös mikä on Meksikon tilanne, niin ei näitä kyllä ihan hyvän mielen kisoiksi voi sanoa, vaan näistä on puhuttu jopa kaikkien aikojen poliittisimpina kisoina, kaikkien aikojen tulen arimpina kisoina. Eli näiden ympärillä on tosi paljon kysymysmerkkejä ja tosi paljon huolta.
0: Tästä syystä pyysin Yle Urheilun toimittajan Jelena Leppäsen studioon juuri ennen kuin hän lähti Meksikoon ja Jenkkeihin seuraamaan kisoja. Haluan, että Jelena kertoo mulle, miksi näihin kisoihin liittyy niin suuria poliittisia jännitteitä. Mikä tätä kisaa niin kuin kaikista eniten varjostaa?
1: Näitä tekijöitä on ihan lukemattomia, mutta jos sanotaan, että yksi asia pitää nimetä, niin varmasti se on se epävarmuus ja pelko, mitä USA:n sisällä tällä hetkellä on. Eli itse olen puhunut aika paljon yhdysvaltalaisten ihmisten kanssa. He kaikki sanoo riippumatta siitä, missä kaupungissa he on, että näitä kisoja varjostaa epävarmuus ja pelko, että mitä Donald Trumpin hallinto voi tehdä. Onko siellä maahanmuuttoviraston ICEin joukkoja? Miten he toimii? Onko he taas niin sanotusti lain ja sääntöjen yläpuolella? Ja katsooko kansainvälinen jalkapalloliitto näitä niin kuin läpi sormien?
0: Niin. Yhdysvaltain maahanmuuttovirasto ICEin ratsiat ovat edelleen maassa arkipäivää. Muun muassa ihmisoikeudet.

0: Ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watch on varoittanut, että Trumpin hallinto saattaa käyttää MM-kisoja tilaisuutena pidättää tai karkottaa ihmisiä, jotka eivät ole valkoisia.
1: Yksi konkreettinen esimerkki on esimerkiksi Los Angelesin stadionin. Siellä on tietysti paljon työntekijöitä siivouksessa, ravintolapalveluissa. Hehän uhkasi nyt hiljattain, että he menevät lakkoon, koska siellä on paljon ulkomaalaistaustaisia ihmisiä töissä. On niin kuin ihmisiä latinalaisesta Amerikasta ja he sanoivat, että he ei uskalla tulla töihin sinne MM-kisoissa, kun on tämä vaara, tämä uhka, että onko ICE paikalla. Ja Los Angelesin sit kaupunginjohto on todennut, että todennäköisesti ICE ei tule, mutta täyttä varmuutta ei ole. Eli tämä on semmoinen tulenarka kysymys, mitä ihan niin kuin USA:n korkein johto niin kuin on vältellyt, että he ei anna suoraa vastausta, onko ICE siellä ja missä roolissa ICE on.
0: Lisähämminkiä luo se, että Trumpin hallinto on kieltänyt maahantulon 12 maan kansalaisilta ja mukana ovat myös Haiti ja Iran, jotka pelaavat MM-kisoissa. No, nämä joukkueet ovat kyllä saaneet viisumit Yhdysvaltoihin, mutta fanit eivät. Eikä se viisumikaan takaa maahan pääsyä. Esimerkiksi palkittu somalialainen erotuomari Omar Artan käännytettiin pari päivää sitten Miamin lentokentällä. Irakin tähtipelaaja Ayman Hussein joutui puolestaan lähes 7 tunnin kuulusteluun, kun hän saapui maahan. Jelena kertoo, että tällainen pelaajien ja erotuomarien kohtelu on täysin poikkeuksellista.
1: Me olin itse Venäjällä 2018, silloin oli paljon huolta siitä, että mitä siellä tapahtuu. No, Venäjälle oli äärimmäisen tärkeää antaa itsestään hyvä kuva. Eli Putinin hallinto teki kaikkensa, että kisajärjestelyt sujuu hyvin. Ja myös paikalliset viranomaiset oli äärimmäisen mukavia. Me muistan venäläiset itse sanoi mulle, paikalliset asukkaat, että tämä on varmaan ainut kerta heidän elämässä, kun poliisit kohtelee ihmisiä hyvin. Ja se kertoo aika paljon siitä, että se jalkapalloasema ja näiden kisojen asema oli niin vahva, että se, jos sä sanot, että sä oot MM-kisoissa, niin se oli tavallaan asia, joka suojeli sinua. No nyt Yhdysvaltain kanssa ei ole tätä samaa, eli jalkapallo on lajina Yhdysvalloissa kuitenkin vielä selkeästi vähemmistöä, eli siellä on amerikkalaista jalkapalloa, koripalloa, jääkiekkoa. Ne on kaikki isompia lajeja. Ja myöskään siellä maassa ei ole sellaista tietynlaista sisäsyntyistä kunnioitusta, että jalkapallokisat olisi jotenkin poikkeuksellisia ja merkittäviä. Ja tämä on nyt se huoli.
0: Vielä yksi tämmöinen juttu, mikä tässä on vähän varjostanut näitä kisoja, on se, että yksi näistä osallistujamaista, Iran, on sitten sodassa yhden kisaisännän Yhdysvaltojen kanssa. Niin miten tämä niin kuin ratkotaan näiden kisojen aikana?
1: No tietysti Iranin osallistuminen ylipäänsä kisoihin oli pitkään todella iso kysymysmerkki. Silloin kun Yhdysvallat ja Israel hyökkäsi Iraniin, niin Iranin jalkapalloliitto ilmoitti, että he ei pysty osallistumaan. No sitten tuo kanta muuttui, mutta sitten sen jälkeen Donald Trump alkoi tehdä ulostuloja, että Iranin ei kannata tulla, että Iranin ei ole turvallista tulla, tai se ehdottaa jopa Italiaa siihen tilalle. Ja siinä on ollut kansainvälisellä jalkapalloliitolla aika paljon tasapainoilemista, kun hän kuitenkin Iran oli ensimmäisiä maita, jotka varmisti MM-kisapaikkansa. Se olisi näyttänyt todella pahalta, että sen takia, että isäntämaa hyökkää tähän maahan, se ei ole mukana.
0: Lopulta asia järjestettiin niin, että Iran majoittuu kisojen ajan Meksikossa, mutta se pelaa alkulohkon ottelunsa suunnitelmien mukaan Losissa. Asetelma on historiallinen.
1: Tässä on järjestäjämaa, joka on sodassa toisen osapuolen kanssa, joka tulee pelaamaan tähän järjestäjämaahan. Ja tämä on tosi poikkeuksellinen tilanne. Eli esimerkiksi 2018, kun Venäjä piti kisat, silloinhan Venäjä soti Itä-Ukrainassa, mutta Ukraina ei ollut mukana. Nyt, ja tämä luo tosi paljon huolta just nimenomaan turvallisuudesta. Eli Los Angelesissa on jo kerrottu, että siellä tehostetaan turvatoimia tosi paljon, kun Iran siellä pelaa.
0: Kaikkia näitä kisoihin liittyviä huolia yhdistää se, että ne henkilöityvät Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpiin.
2: We are here today in Trump Tower, a great pleasure and a great honor to not just unveil official.
0: Silti juuri kansainvälisen jalkapalloliiton FIFAn sveitsiläinen puheenjohtaja Gianni Infantino on ollut jatkuvasti mielinkielin Trumpin suuntaan. Infantinon itse kehittämä FIFAn rauhanpalkinto on kenties räikein esimerkki mielistelystä, mutta ei aina.

0: Arsenal.
1: Infantino is still a trap friend.
2: Always.
1: After yesterday.
0: Infantino on muun muassa todennut, että Trump ansaitsisi Nobelin rauhanpalkinnon, pitänyt päässään punaista USA-lippistä, jossa lukee Trumpin presidenttikausien numerot, ja todennut, että meidän kaikkien tulisi tukea Trumpin toimia. Miksi Infantino liehittelee Trumpia näin paljon?
3: No isoin kysymys tietysti on raha, tai isoin selittävä tekijä on raha ja sitten myös valta tietysti, minkä se raha mahdollistaa. Eli nämä on historiallisen suuret kisat. Näissä on eka kertaa 48 joukkuetta, pelejä 104, valtava määrä lipputuloja, valtava määrä oikeus- ja sponsorituloja. Ne on kaikkien aikojen tuottoisimmat. Tämä on kaikkien aikojen tuottoisin urheilutapahtuma. Eli 10 miljardia euroa on se arvioitu määrä, minkä FIFA tästä saa. Ja jos nyt verrataan, niin 2 vuotta sitten Pariisin olympialaiset, joka on, tai kesäolympialaiset, joka on toinen globaali jättitapahtuma, niin sillä tienattiin 4,5 miljardia euroa. Eli tämä on tuplasti sen verran. Ja siis tämä on ihan massiivinen määrä rahaa. Ja totta kai tuo määrä, se, että hän tuo sen FIFAlle auttaa pitämään Gianni Infantino myös vallassa tässä järjestössä, niin se on varmasti se isoin selittävä tekijä, että minkä takia hän on näin hyvä pataa Donald Trumpin kanssa, koska Yhdysvallat on pääjärjestäjä. Yhdysvallat järjestää 3/4 näistä otteluista. Se tekee näistä otteluista globaaleja megatapahtumia, kun on urheilushown. Ja kaikki tämä tuo rahaa.
0: Okei. Okay. Raha on yksi selkeä selitys. Se liehittely menee kuitenkin niin pitkälle, että mietin, voiko pelkkä rahanhimo selittää Infantinon käytöstä.
3: Ne, jotka tuntee Infantinon, on sanonut, että hänellä on se yksi heikkous ja se on rahakkaat, vaikutusvaltaiset ihmiset. Ja Donald Trumphan istuu tähän kuvaukseen aika täydellisesti. Infantino aloitti tämän liehittelyn jo vuonna 2018, kun USA ja Meksiko ja Kanada sai nämä kisat. Ja silloin muun muassa koettiin vähän hämmentävä hetki. Vuonna 2020 Trump oli just saanut ensimmäisen virkarikossyytteensä. Oli tavallaan maine kotimaassa ja ulkomailla, oli kärsinyt kovan kolan. Ja Davosin talousfoorumissa Infantino nousi esiin ja piti puheen, jossa hän ylisti Trumpia ja sanoi, että amerikkalaista unelmaa tarvitsevat kaikki ja Trump ei vain puhu, hän myös tekee. Ja sillä vaikealla hetkellä, kun Trump oli ahdingossa, niin Infantino tavallaan nousi puolustamaan häntä ja en usko, että hän olisi tehnyt tällaista, ellei hänellä olisi jotain henkilökohtaisia sympatioita ja se oli myös Trumpille tosi merkittävä hetki.
0: Trump ja Infantino myös tapaavat toisiaan jatkuvasti.
3: Professori Jules Boykoff, joka on tutkinut globaaleja suurtapahtumia, sanoi hyvin, että Infantino pyörii niin paljon Valkoisessa talossa, että toi Valkoinen talo ja Trump voi alkaa kohta periä häneltä vuokraa. Että se on aika hyvä kuvaus siitä, miten säännöllistä ja tiivistä tuo yhteydenpito on.
0: Eli onko tässä suhteessa kyse nyt jopa ystävyydestä tai jonkinlaisesta veljellisestä romanssista, bromanssista?
3: Monet tutkijat on kutsunut tätä bromanssiksi ja hehän molemmat puhuvat Infantino ja Trump siitä, miten hyviä ystäviä he ovat keskenään. Silloin kun Trump nyt viimeisimmän kerran valittiin presidentiksi, hän piti kannattajilleen tilaisuuden. Hän mainitsi, oliko se nyt 5 kertaa Infantinon nimen, kiitti häntä tuesta ja Infantino taas vastavuoroisesti ylisti Trumpia sosiaalisessa mediassa.
4: And Johnny for the others, you know the World Cup, Johnny is the head of it. So Johnny, thank you for the World Cup.
3: Niin, se mitä Trump sitten tästä saa, niin globaalin kattojärjestön maailman suosituimman lajin isoimman järjestön johdon tuen. Ja sehän on asia, mikä pönkittää hänen valtansa ja pönkittää hänen omaa autoriteettiaan. Hän saa siinä myös kaikkea ihanaa kiiltelevää ja kivaa. Toi Infantinohan on antanut hänelle pokaaleja ja kivan kultaisen mitalinkin antoi silloin, kun rauhanpalkinto myönnettiin. Ja totta kai hän saa myös itsekin Trump ja Trumpin lähipiiri saa tästä bisnesmahdollisuuksia ja rahaa. Eli FIFA viime vuonna avasi toimiston New Yorkin Trump Toweriin.
0: Ehkä se, mikä mua kaikkein eniten tässä Infantinon ja Trumpin suhteessa on ihmetyttänyt, on se, kuinka räikeän avoimesti Infantino on myös antanut poliittista tukea Trumpille. Esimerkiksi just pitänyt USA-lätsää päässä ja iloinnut Trumpin vaalivoitosta. Eikö tämä kuitenkin tämä Infantino ole puhunut aina siitä, että

0: jalkapallo on niin kuin epäpoliittista. Haistanko tässä pienen ristiriidan kenties?
1: Hyvin räikeän ristiriidan. Kansainvälisen jalkapalloliiton omissa eettisissä säännöissä lukee selvästi, että tämän järjestöjen edustajien pitäisi olla poliittisesti neutraaleja. Eli tässähän oma järjestön puheenjohtaja rikkoo FIFAn sääntöjä. Ja se on valtava ristiriita, ja tähänhän moni FIFassakin on ollut ilmeisen tyytymätön. Tämä asia on noussut esille. Muun muassa ihmisoikeusjärjestö Fair Square teki tästä valituksen. Tästä sen jälkeen, kun rauhanpalkinto oli myönnetty, niin ne otti yhteyttä FIFAn eettiseen komiteaan ja kysyi, että eihän tämä mene ollenkaan sääntöjen mukaan. Ja itse asiassa Norjan jalkapalloliitto liittyi tähän valituksen tekoon, mutta FIFAn eettinen komitea on pysynyt täysin hiljaa. Samaan aikaan tässä on iso ristiriita ja tekopyhä maku, koska FIFA on painottanut urheilijoille, pelaajille, että teidän pitää pysyä poliittisesti neutraaleina. On kieltänyt muun muassa sateenkaarin väriset hihanauhat Katarissa. Niin kyllähän tässä nyt näkyy se, että tietyillä ihmisillä, niillä jotka on vallassa, on eri säännöt kuin muilla.
0: Mutta vaikka Infantinon Trump-liehittelyä on FIFAn sisältä kritisoitu, hänen asemansa järjestön puheenjohtajana on vahva. Miksi tämä asema on niin vahva siellä FIFassa kaikesta huolimatta?
1: No tässä taustaksi se, että FIFA tai Infantino tuli FIFAn johtoon todella myrskyisen ajanjakson jälkeen. Eli siellä oli Sepp Blatter ja korruptiokerho tehnyt kaikenlaista, ja se oli silloin, FIFA oli maailmanlaajuisen skandaalin keskiössä. Ja Gianni Infantino on ainakin FIFAn omien edustajien mukaan vienyt touhua sisäsiistimpään suuntaan. Eli nyt se korruptio ei ole ainakaan niin räikeää. Isot johtajat ei vedä niin paljon välistä ilmeisesti sitä rahaa. Gianni Infantino on nostanut FIFAn talouden todella hyvälle pohjalle, mikä niin kuin, totta kai kun kisoja on kasvatettu, niistä on tehty massiivisia, niin ne on tuonut enemmän rahaa järjestölle.
0: Tätä rahaa Infantino on jakanut edeltäjiään anteliaammin FIFAn jäsenmaille ja maanosaliitoille.
1: Varsinkin sitten taas Etelä-Amerikassa, Aasiassa, Afrikassa liitot on tosi tyytyväisiä ja paikalliset jalkapallopäättäjät ovat tosi tyytyväisiä, että heille tulee enemmän rahaa. Se on tietysti eri asia sitten, että käyttääkö he sitä oikeasti jalkapalloon, kuinka paljon niin kuin paikalliset pomot vetää välistä, mutta isossa kuvassa nämä ihmiset on kaikki Gianni Infantinon takana.
0: Ja onko niin, että Euroopassa on sitten enemmän tyytymättömyyttä ja Suomessa mahdollisesti myös?
1: No Suomi on ollut aika neutraalilla linjalla, että just puhuin Palloliiton puheenjohtaja Ari Lahden kanssa tästä, ja hän myönsi sen, että on Euroopassa sitä huolta, että viekö Gianni Infantino FIFAn johtamista autoritäärisempään suuntaan. Eli esim. Tämä FIFAn rauhanpalkinto, se nähdään hyvin pitkälle Gianni Infantinon itse perustamana tittelinä, josta ees FIFAn hallituksen jäsenet eivät tienneet. Ja se huoli on tietysti näissä länsimaissa esimerkiksi se, että onko jatkossakin niin, että Gianni Infantino päättää ja siellä on vain hänen liittolaisiaan. Mutta samaan aikaan kyllä täälläkin on otettu ihan mielellään vastaan se raha, mitä FIFA jakaa, ja se tuki, mitä FIFA jakaa. Eli se on vähän kaksipiippunen juttu.
0: Tässä kohtaa pohdin vielä sitä, että kuinka vahvasti Suomen kaltaisten maiden on edes mahdollista saada FIFassa ääntään kuuluviin. Kuitenkin ylivoimainen enemmistö FIFAn jäsenmaista ei ole liberaaleja demokratioita. Määritetäänkö jalkapallon suunta siis jatkossa yhä vahvemmin näissä maissa?
1: Varmasti näin, ja ehkä eniten jalkapallon suuntaa määrittävät ne maat, joilla on sitä rahaa. Eli kisoja myönnetään maille, jotka pystyy järjestämään massiivisen turnauksen, jotka ei katso sitä, että kuinka paljon rahaa siihen menee, meneekö se raha sitten pois jostain muusta yhteiskunnan osa-alueesta. Ne on yleensä diktatuureja, ne on yleensä autoritäärisiä maita. He saa paljon todennäköisemmin näitä kisoja ja pystyy sitä massiivista huomiota myös sitten hyödyntämään.
0: Nyt kun on keskustellut Jelenan kanssa kaikista näistä kysymysmerkeistä ja uhkakuvista, jotka kisojen yllä leijuu, haluan tietää, missä tunnelmissa hän lähtee kisoja seuraamaan.
1: No ristiriitainen on varmaan paras sana sitä kuvailemaan, koska niin kuin tässä on käyty läpi kaikkea kritiikkiä, uhkakuviakin. Samaan aikaan jalkapallo MM-kisat on ainakin minulle henkilökohtaisesti äärimmäisen rakas tapahtuma. Se on, tapahtumahan liittyy paljon muistoja jo lapsuudesta. Se on tapahtuma, että kun mie ajattelenkin, että ne lähestyy, niin mulle tulee tosi hyvä mieli. Eli jalkapalloilullisesti tähän on aivan uniikki show. Aivan mieletön määrä lahjakkuutta, hienoja tarinoita siellä kentällä sen ulkopuolella, ihmisiä, jotka sekoaa sit jalkapallosta, kun katsoo noita faneja, ketkä sinne tulee, niin siinä on niin paljon myös kaunista, mikä aina tietysti vähän unohtuu, koska tässä on tavallaan tämä päätöksenteko, kaikki se hähmäisyys sen ympärillä, mutta sitten on itse peli, joka on upea.
0: Mikä ratkaisee sun mielestä sen, että muistetaanko nämä kisat niin kuin ensisijaisesti jalkapallosta vai sitten jostain muusta?
1: No pelikentän tapahtumat, niitä ei voi ennustaa, mutta kyllä tietysti voidaan varmasti sanoa, että täällä on niin uskomaton määrä kovia jengejä ja lahjakkuutta kentällä, että varmasti jalkapallo tulee olemaan iso asia, mistä nämä muistetaan. Muistetaan Katarin kisoissa 2022, niin Ranska ja Argentiina tarjoili ehkä kaikkien aikojen dramaattisimman MM-finaalin.
2: Kylian Mbappé, hattu, temppu, MM-finaali ja Ranska tulee jälleen takaa tasoihin.
1: Toki tästä voi olla montaa mieltä, mutta he myös teki siinä Katarin hallinnolle ison palveluksen, koska siellä oli paljon puhetta, huolta ihmisoikeusrikkomuksista, kaikista kuolleista työläisistä, jotka rakensi stadioneita, niin hetken aikana yhdessä hetkessä maailma ei puhunut mistään muusta kuin siitä rangaistuspotkukisasta, jossa Argentiina voitti ja Messi sai viimeisen kaivatun kullan.
3: Montiel lähtee vauhtiin ja Montiel sijoittaa palomaali! Argentiina on maailman mestari!
1: Varmasti tässäkin kisassa se jalkapallo on isossa roolissa, mutta nyt jo voidaan sanoa, että varmasti puhutaan muustakin, koska ennen näitä kisoja on jo tapahtunut näin paljon se tapa, millä Trumpin hallinto on maataan johtanut, niin se esimerkiksi se takaa jo sen, että kyllä tässä puhutaan paljon muustakin, kävi siellä pelikentällä mitä tahansa.
0: Loppuun vielä, koska sä oot urheilutoimittaja, niin mun täytyy kysyä sulta kisaennustus. Mitkä kaksi joukkuetta pelaavat MM-kisojen loppuottelussa 19. heinäkuuta ja kummalle niistä sitten Trump ja Infantino pääsee ojantaa sen kultaisen pokaalin?
1: No mä tein tätä podcastia varten oikein, tiedätkö, semmoisen tarkemman ennustuksen itse, eli kävin läpi ensin kaikki lohkot, ketkä menee sieltä jatkoon, ja sitten kävin läpi mahdolliset pudotuspeliparit, ketkä sieltä menee jatkoon, ja sitten kun mä tein tätä laskelmaa, niin lopputulos oli se, että MM-finaalissa pelaavat hallitseva maailmanmestari Argentiina ja hallitseva Euroopan mestari Espanja. Ja tietysti nyt tässä pitää vähän seurata sydäntä. Mulla on yksi heikko kohta, se on Espanjan maajoukkue. Olen ihan tyytyväinen, että nyt kun ollaan siellä kisoissa, niin ei ole Espanjan peliä, koska minun pitäisi varmaan jäävätä itteni niistä. Niin kyllä minun on pakko vastata tähän tietysti, että lopulta Espanja vie kultaa.
0: Kiitos, että kuuntelit uutispodcastia. Mun vieraana oli Yle Urheilun toimittaja Jelena Leppänen. Millä fiiliksillä sä suhtaudut kohta alkaviin MM-kisoihin? Kerro meille jakson Areena-kommenteissa. Voit myös laittaa palautetta jaksosta sähköpostilla osoitteeseen uutispodcast@yle.fi. Mä oon Leonard Wilhelmus ja tätä jaksoa tekivät mun kanssa Leo Kosola, Reetta Rönkä ja Helmiina Suhonen. Moi moi!
4: Uutispodcastissa miesten MM-kisojen, jalkapallon MM-kisojen ennakkoasettelmia perkasi Yle Urheilun toimittaja Jelena Leppänen. Haastattelijana oli siis Leonard Wilhelmus. Kohta alkaa jatsklubi. Siinä vieraana on suomalainen jatslaulajatar. Kuunnellaan sitä ennen jo hieman jatsahtavaa musiikkia tässä. The Oiling Boiling Rhythm Blues Band.

0: Panu Syrjänen oli sovittanut Jerome Richardsonin säveltämän kappaleen The Crew Merchant. Sen soitti The Oiling Boiling Rhythm Blues Band. Kohta siirrymme jazzklubille.
1: Kesäinen lauantai-ilta ja juhannukseen vielä viikko. Millainen klassinen musiikki sopisi tuollaiseen hetkeen? Sen päätät sinä, sillä sävel on jälleen vapaa lauantaina 13. päivänä kesäkuuta kello 19 alkaen. Voit lähettää musiikkitoiveesi jo etukäteen osoitteeseen savel.vapaa@yle.fi tai käyttää Yle Radio 1 verkkosivuilta löytyvää lomaketta. Sävel on vapaa -puhelinkonsertin suora lähetys alkaa lauantaina kello 19 uutisten jälkeen. Toivekonsertin juontavat musiikkitoimittajat Aino-Maija Pennanen ja Ahti Paunu. Tervetuloa klassisten toivekappaleiden pariin.
0: Sellaista luvassa lauantaina. Nyt on keskiviikko 10. päivä kesäkuuta. Kello on 17.35. Seuraavan tunnin täällä Radio Yhdessä vietämme jazzklubilla. Jazzklubin vieraana tänään on jazzlaulaja Selma Savolainen, toimittajana Eero Koski.
2: Tänään jazzklubin vieraana on suomalaisen jazzlaulun enfant terrible, vauhdikas, mahtava ja korkealentoinen Selma Savolainen. Selman matkalle mahtuu uskomattomia taiteellisia voittoja, vaikkapa Jazz Emma-palkinnon muodossa Horror Vacui-levyllä. Ja hän on taiteilijaperheen Vesa ja yksi kansainvälisesti kiinnostavimpia nuoremman polven jazz-muusikoita, joka on juuri noin viikko sitten julkaissut uuden albuminsa In the Shade. Minä olen Eero Koski ja luotsaan tämän viikkoisen jazzklubin soolona, sillä Laura Korhonen on tätä tehtäessä jo lomilla. Isot terveiset sinne. Ehkä kuulija siellä toisessa päässä on myös ehtinyt jo lomien makuun, niin tai näin. Mahtavaa, että kuuntelet jazzklubia.

0: Selma Savolainen, tervetuloa Jatsklubille.
1: Kiitos.
0: Ja kiitos, että olit muuten Jatsklubin ekan demon vieraana joulukuussa, kun tätä ohjelmaa vielä valmisteltiin.
1: No eipä kestä, kiitos kutsusta.
0: Tuossa edellä kuultiin sun uuden levyn nimikappale, joka siis julkaistiin, korjataan jo 3 viikkoa sitten, ei viikko sitten. Mutta miltä tuntuu nyt kuulla tuota musiikkia juuri nyt tänään?
1: No yllättävän kivalta. Vuosi sitten me äänitettiin täällä Helsingissä ja nyt levy onkin jo ulkona, niin täytyy sanoa, että musiikki on pysynyt tuoreena itsellekin.
0: No tässä on jotakin tällaisia vähän kesään viittaavia ainakin otsikoita kappaleilla, niin onko tämä Selma Savolaisen kesälevy?
1: Ehkä. Kyllä tässä on niin kuin muutamia kappaleita ja hetkiä kappaleissa, että on semmoinen fiilis, että olisi hauska ajella jotain vanhempaa autoa ja luu ulkona ja fiilistellä maantietä. Mutta ehkä se kesä ei sinänsä ole niin kuin semmoinen iso teema levyllä, vaan enemmän ehkä niin kuin valo ja varjoon jääminen tai varjosta valoon tuleminen.
0: Mm. No mikä se on sitten se Selma Savolaisen varjoisa paikka, johon vetäydyt?
1: No tämä albumi niin kuin sai ehkä semmoisen niin kuin syntynsä Pariisissa 3 vuotta sitten, kun olin siellä odottelemassa Horrorvakui-albumin julkaisua ja ajankuluksi halusin siellä alkaa säveltää jotain ihan uutta musaa. Ja siinä se tavallaan sai alkunsa tämä uusi kokonaisuus semmoisessa asunnossa, missä mä siellä asuin, minne aurinko paistui todella kirkkaasti tiettyihin aikoihin päivästä. Ja se oli vähän niin kuin semmoinen hetki päivää, että olenko jo tehnyt jotain ennen kuin se aurinko alkaa paistaa.
0: Niin, se oli semmoinen aurinkokello vähän.
1: Kyllä, jep. Ja se oli vähän niin kuin semmoinen tsekki, että no, onko laiskoteltu aamupäivä Pariisissa vai uurastettu musiikin parissa. Ja siitä tuli vähän niin kuin semmoinen keskustelu sen ulkomaailman ja sitten sen mun sisäisen residenssielämän, mitä mä siellä vietin välillä.
0: No mihin kellonaikaan nämä biisit sitten syntyy?
1: Kyllä tämä musiikki on ehdottomasti enemmän niin kuin päivällä tehtyä musiikkia, niin mä yleensä toimin harvemmin öisin, kirjoitan mitään.
0: Entä oliko levyllä sitten jotain muita kuin aurinkokellon mukanaan tuovia lähtökohtia?
1: No ylipäätänsä ulkomaailma ja semmoinen niin kuin katse ulospäin on ehdottomasti niin kuin tällä levyllä se semmoinen niin kuin teema ja että miten se ulkomaailma ja ne ihmiset siellä ulkona vaikuttaa siihen niin kuin omaan itseensä ja minkälaisia havaintoja siitä tekee. Että verrattuna vaikka tähän Horrorvakuin levyn semmoiseen hyvin introspektiiviseen tunnelmaan, niin tuntuu, että tässä on nyt katse

0: vihdoinkin ulospäin.
1: Niin onko tässä jotenkin yleisö mukana tai jotain tällaista sitten?
0: Ehkä ajatus ei sinänsä ole niinku semmoisessa niinku sävellyksissä ole semmoisessa kollektiivisuudessa, mutta ehkä se se havainto siitä, että tämä maailma on mennyt niin kuin aika kummalliseksi ja niin kuin aiheuttaa semmoisia niin kuin hämmennyksen tiloja itsessä, niin se tarve ehkä syntyy enemmänkin siitä tehdä näitä biisejä.
1: Mm. No tämän uuden levyn äänitti muusikko nimeltä Lauri Kallio, joka tekee paitsi hienoa soolouraa, niin soittaa myös Jatsklubin aiemmassa jaksossa vierailleen Jimmy Tenorin bändissä ja tietenkin myös Bambi Kallio Avant Dream Pop -yhtyeessä, niin mikä rooli Laurilla oli tässä prosessissa vai painoiko Lauri vaan rekkiä ja bändi alkoi soittamaan?
0: No ensinnäkin onnekas sattuma, että Lauri pääsi äänittämään tätä yhtyettä. Tämä koko levytyssessio järjestyi aika nopealla aikataululla, niin silleen tähdet oli kohdillaan, että Lauri pääsi paikalle ja kyllä mä niin kuin ajattelin, että Laurin input-osuus tässä levyn teossa olisi tosi oleellinen. Me ollaan Laurin kanssa vähän aiemminkin tehty hommia ja nyt oli semmoinen olo, että pitää päästä jatkamaan yhteistyötä. Ja Laurilla on siis ihan mieletön estetiikan taju ja ymmärrys musiikista ja kaiken lisäksi hän on erittäin mukava tyyppi.
1: Auttaa hommissa
0: ja semmoisen mukavan tyypin läsnäolo studiossa, missä voi välillä olla vähän semmoinen jännittynyt tunnelma, niin on kyllä niin kuin tekee hyvää.
1: Mm. No, tuliko albumillista jotain dream pop -vaikutteita Laurin myötä?
0: No on siellä ehkä jotain semmoista niin kuin... Ylipäätänsä ehkä soundi on aika semmoinen lämpöinen ja niin kuin, pyöreä siihen niin kuin semmoista tavoiteltiin. Ja sitten Laurin kanssa yhdessä kyllä intouduttiin jonkinlaisia lisää äänityksiä erilaisten syntetisaattoreiden kanssa tekemään, mikä sitten ehkä semmoista toismaailmallisuutta sinne toi.
1: No toismaailmallisuudesta tähän maailmaan, niin Selma Savolainen... Kuka oikeastaan on Selma Savolainen? Sä oot viettänyt lapsuutesi teattereiden ja keikkalavojen backstageille, näin sä olet kertonut.
0: Joo, ja totta se on. Vanhempani ovat molemmat taiteilijoita. Äiti on Helsingin kaupunginteatterilla tanssija ja näyttelijä ja isäni 2009 edesmennyt Jarmo Savolainen jatsmuusikoita Suomessa. Ja joo, sieltä mä oon tavallaan saanut olla itse valitsematta tätä uraa itselleni, kun se on tavallaan niin kuin tarjoutunut siinä vanhempien töiden jotenkin kautta. Että sitä ei tarvinnut silleen niin kuin jotenkin kyseenalaistaa tai valita, mutta
1: Se on kasvanut.
0: Se on tavallaan ollut jonkunlainen itsestäänselvyys aina, että mäkin haluan tehdä jotain luovaa ja... Kyllä se hyvin pian niin kuin kävi ilmi, että musiikki on se, mitä mä haluan tehdä.
1: Hmm. Mitä ajattelet, onko sulla ollut ihan erilaiset valmiudet sitten taiteilijaelämään, jos olet vaikka taidekouluissa katsonut muita opiskelijoita joskus aikoinaan?
0: Tämä on kiinnostava keskustelu. Totta kai silloin niin kuin iso merkitys, että on saanut tavallaan semmoisen niin kuin startin siihen niin kuin taiteen maailmaan ja siihen, että on nähnyt vaikka esityksiä ja konsertteja, mihin ehkä ei tyypillisesti niin kuin viedä lapsia. Ja jotenkin siinä on omat puolensa. On se niin kuin, jotenkin tavallaan ihailen sitä että meilläkin vaikka niin kuin Sibelius Akatemian jatsosastolla oli paljon soittajia, jotka on tullut vaikka joltain pieneltä paikkakunnalta ja ollut varmaan niin kuin sen paikkakunnan ainoita tyyppejä, jotka on niin kuin innostunut jostain semmoisesta musiikista kuin jats. Ja se on ollut musta niin kuin ihan mieletöntä, että miten se on niin kuin päässyt tapahtumaan. Mutta meillä kaikilla on omat polkumme ja niissä on omat niin kuin hyödyt ja haitat ja semmoista jotenkin... Sitä on musta kiinnostavaa reflektoida, että miten niin kuin ne vaikuttaa siihen omaan tekemiseen.
1: No minkälaiselta se taiteilijaelämä näytti sitten 2000-luvun alussa lapsen silmin Suomessa?
0: aika rajulta ja kostealta, jos sanotaan suoraan, mutta kyllä niin kuin teatteri oli siis ihan fantastinen paikka lapsen silmin ja niin kuin hauska. Mutta sitten mitä mä niinku tuolta oikeastaan molempien vanhempien puolelta, mutta ehkä erityisesti niin kuin isän puolelta, mikä on ollut niin kuin mieletön lahja, on se, että me ollaan kuunneltu musiikkia niin kuin hyvin laaja-alaisesti, eikä sitä ole arvotettu niin kuin tyylilajien tai soittajien välillä sinänsä, että niin kuin semmoinen avarakatseisuus musiikkia ja taidetta kohtaan on ollut niin kuin tosi tärkeä juttu itselle.
1: Mm. Ja varmaan sinä pääsin näkemään myös vaikka ihan harjoittelua ja sen musiikin kanssa elämistä.
0: Ehdottomasti, ja olen kyllä iloinen siitä, että olen kasvanut tavallaan ennen älypuhelimia aikana, jolloin niin kuin se vaikka pianosoiton harjoittelu on saattanut olla niin mukaan se tempaava, että sitä on jaksanut niin kuin 10-vuotiaana parikin tuntia tehdä, että niin kuin semmoinen pitkäjänteisyys ja se palkinto tulee aika hitaasti, niin se on kyllä todella arvokasta.
1: No sulla on meille mukanasi myös musiikkia. Mitä saamme kuulla seuraavaksi ja miksi?
0: Me saadaan kuulla ystäväni, ihailmani, kollegani Maya Karenin kappale levyltä Slow Burn. Ja tässä on jotain, just kun puhuttiin tästä toismaailmallisuudesta, niin jotain semmoista pysähdystä unen ja valveen rajamailta, mikä on jotenkin huumaavaa.
1: Tässä seuraavaksi Maya Karen ja Sleeping in a Dream.

0: Siinä Maya Karen, Sleeping in a Dream. Ja Selma, sä tunnet Maya Karenin henkilökohtaisesti.
1: Kyllä, hän on hyvä ystäväni, asuu New Yorkissa. Hieno musiikintekijä ja laulaja ja pianisti ja kitaristi ja mitä kaikkea. Tehnyt oikeastaan tälle levylle ihan kaiken, soittanut kaikki soittimet ja miksannut albumin ja...
0: Mm.
1: Ja tosi jotenkin omaehtoista ja vaikuttavaa musiikin tekemistä.
0: On, mahtavan kuulosta tunnelmointia. No, tuossa mainittiin jo New York ja olet vastikään tulossa vissiin sieltä.
1: Joo, mä vietin tässä keväällä kuukauden siellä omien töiden parissa. Lähdin sinne pakoon vähän niin kuin kirjoittamaan sovituksia big bandille ja siellä oli oikein mukava olla ja käydä iltaisin kuuntelemaan konsertteja ja nähdä kavereita.
0: Ja milloin ja missä noita big band-juttuja kuullaan sitten?
1: No, kyseessä on mun ensimmäinen solistikonsertti Umolle, mikä tapahtuu marraskuussa 5. päivä Tammisaaressa ja 7. päivä Helsingissä musiikkitalolla. Ja mulla on siis kunnia säveltää ja sovittaa kokonainen konsertillinen omaa musiikkia Umolle ja siellä olen myös solistina laulamassa.
0: Mm. Ootko ennen päässyt säveltämään big bandille?
1: Joo, muutamia kappaleita on aiemmin tehnyt ja se on kyllä mainio instrumentti se big band, valtava. Ja sitä on ollut hauska miettiä, että miten se taipuu tuohon mun musiikkiin.
0: No, miten siellä New Yorkissa, tsekkailitko nimenomaan big band keikkoja sitten vai jotain ihan muuta?
1: Tuntui hyvältä käydä kuuntelemassa jotain ihan muuta näiden työpäivien päätteeksi, niin enimmäkseen kaikkea mahdollista muuta.
0: Mm, mikä Nykissä on parasta musiikkikaupunkina? Varmaan tyhmä kysymys, mutta...
1: En mä tiedä, onko se tyhmä kysymys. Mun mielestä se on ihan kiehtovaa vertailla ja ihmetellä sitä, että miksi jonnekin haluaa mennä yhä uudestaan, mutta Nykissä mua ainakin kiehtoo se, että siellä ensinnäkin jatsi elää niin kuin hyvin vireänä osana kaupunkia ja semmoisen niin kuin luontevana osana. Ja sitten siinä ympärillä, sen niin kuin semmoisen jats-muusikkouden ympärillä tapahtuu niin kuin musta tosi kiinnostavia ilmiöitä, vaikka just tämä Maijan musiikki on musta siitä hyvä esimerkki, että hän on niin kuin, samalla lailla jats-koulutettu muusikko, mutta sitten tekeekin tämmöistä musiikkia, missä ehkä kuuluu just jotain semmoista lauluntekijyyttä ja semmoista niin kuin vapautta kokeilla tuotannollisia asioita ja näin. Niin se on musta kiinnostavaa, miten niin kuin jotenkin semmoinen niin kuin kokeilevuus elää sen semmoisen luovan jats-muusikon niin kuin tekemisen rinnalla ja on semmoista niin kuin vapautta tehdä asioita ja ihmiset ei kyseenalaista sitä, että mikä tämä genre vaikka on tai miksi tätä kutsutaan jatsiksi tai näin.
0: Ehkä jotain samoja juttuja kuin sunkin tuotannossa.
1: Ehkä joo, ehkä siinä on vähän semmoista fiilistä, että siellä New Yorkissa on joku semmoinen niin kuin osa kaupungiskeneä, mikä tuntuu omalta.
0: Mm. No, entä ihan jatsklubeja, mitkä olivat niitä parhaita vai kävitkö sellaisissa ollenkaan?
1: Kyllä mä jonkun verran kävin jatsklubeillakin. Close Up on tosi makea uudehko klubi Manhattanilla ja sitten siis Brooklyn on täynnä kaikkia outoja loukkoja, missä on kummallisia keikkoja joka ilta.
0: Hmm. No, entä sitten se Umo? Mikä on kaikkein jännittävintä ja kutkuttavinta nyt, kun pääsee kirjoittamaan sen kokoiselle ja tasoiselle orkesterille?
1: Mä huomaan, että mulla tulee joku semmoinen niin kuin miellyttämisen tarve, että mä toivon, että umolaiset tykkää soittaa mun musaa. Että sen niin kuin kanssa taisteleminen on ollut tässä niin kuin, alkuvaiheessa urakkaa niin kuin hyvin semmoinen niin kuin keskustelu, jota olen käynyt itseni kanssa. Mutta nyt kun on siis hyvin päässyt kirjoittamisen syrjästä kiinni, niin ehkä se, että siellä säilyy se joku... Niin kuin, tuttuus itselle, ettei yritä tehdä mitään semmoista niin kuin big band pastissia tai jotenkin, niin kuin, että käy tavallaan ne omat ideat sen niin kuin, oman musiikillisen filterin lävitse.
0: Mm. Ja voihan se olla biisien eliniälle ihan hyväkin juttu, jos muusikot tykkäävät niitä veivata.
1: No toki, onhan se kiva kuulla, jos jotain omaa sävellystä on kiva soittaa.
0: No, sulla on paljon vientiä myös muihin metropoleihin ja ilmeisesti matka jatkuu syksymällä vielä Pariisiin, niin mikä ajaa Selma Savolaisen maailmalle? Mitä niistä isoista kaupungeista saa niin kuin taiteilijana, mitä ei täältä Härmästä löydy?
1: Niin, se on joku ehkä semmoinen niin kuin levottomuus kautta sitten joku semmoinen tarve saada niin kuin jotain inputtia, mitä niin kuin ei ehkä siinä omassa arjessa löydy. Toki siis meillä on nykyään internet ja rajattomat mahdollisuudet niin kuin löytää kaikkea uutta koko ajan, mutta se on mulle, on huomannut sen todella raikastavaksi ja että se tekee hyvää työskentelylle, että vaihtaa maisemaa ja saa tavallaan semmoisen niin kuin vieraan ympäristön hetkeksi aikaa niin kuin itselleen. Ja ehkä se on myös osin peruja sieltä niin kuin vanhempia ja erityisesti isän niin kuin tavasta työskennellä ja verkostoitua ja olla osa niin kuin musiikkimaailmaa, että ei jymähdä sinne niin kuin tänne Härmään, vaan yrittää nähdä maailmaa ja kuulla ihmisiä soittamassa muissa maissa ja kaupungeissa.
0: Ja olihan meillä Suomessa kansallisen heräämisen aikaan ehkä vähän sellainen Pariisi-fiksaatiokin, että Pariisi on se kulttuurin kehto ja hienoin paikka. Onko se sitä vielä tänä päivänä?
1: No siis kyllä mä ainakin myönnän olevani niin kuin 100-prosenttisesti frankofiili, että se niin kuin jotenkin kiehtoo mua se kulttuuri ja sikäläinen kulttuurin arvostus myös, mutta sinne kannattaa mennä itse kokemaan, että kolahtaako se Pariisin kauneus vai ei.
0: Kyllä, joo. Itsekin joskus siellä olin vaihto-oppilana lähinnä museoissa pyörimässä.
1: Oh, wow.
0: Ihan hyvä paikka on siihenkin. Mutta sulla on kesällä tulossa keikkoja muun muassa Mikko Innasen Quintetin kanssa ja sitten on paljon pienimuotoisempia keikkoja myös.
1: Joo, jotenkin tässä en tiedä onko sitä aika vai mikä, mutta duo ja triokeikkoja on kesällä tiedossa muun muassa Aki Rissasen kanssa ja Toomas Keskisäntin kanssa ja sitten myös Harri Kuusijärven trion kanssa Raahessa.
0: No mitä luulet, miltä ne tuntuvat nyt, kun on sitten tehnyt big band -matskua, niin yhtäkkiä heittää sitten duoksi?
1: No se on tietenkin huomattavasti intiimimpi ja enemmän tilaa myös niin kuin antava kokoonpano, että siinä niin kuin kullakin on enemmän vastuuta ja vapauksia tehdä asioita ja viedä musiikkia eri paikkoihin.
0: Otetaan nyt seuraavaksi yhden kesän duo. Kaverisi, uutta musiikkia. Tässä Harri Kuusijärvi ja Tatu Rönkkö kappaleella Kupliva albumilta Aika ja tila.

0: Harri Kuusijärvi ja Tatu Rönkkö kappaleella Kupliva uudelta levyltä Aika ja tila. Selma Savolainen, miltä tämä kuulosti omiin korviisi?
1: No ihan mahtavalta. Eipä ensimmäisenä tulisi mieleen, että kyseessä on harmonikka, millä musiikkia tässä tehdään, mutta ehkä niin, onkohan tämä joku tämmöinen niin kuin ilmiö ylipäätänsä, että lähdetään hakemaan perinteisistä instrumenteista uusia sävyjä ja mahdollisuuksia myös niin kuin tuotannollisessa mielessä.
0: Syntikat päälle ja näin poispäin.
1: Niinpä. Mun mielestä on niin kuin kiva, että jatslevy on alettu viemään niin kuin semmoiseen suuntaan, että ne tarjoaa jotain muutakin siihen konseptiin ja siihen muotoon kuin, niin kuin pelkästään semmoisen akustisen tallenteen.
0: Mm.
1: Että mietitään sitä just sitä tuotantoa ja studion mahdollisuuksia.
0: Niin, ja tässäkin rummut oli sillä lailla ehkä aika lailla vaikuttunut vaikka rumpukoneista ja konemusasta ja siitä sellaisesta koneellisesta meiningistä.
1: Jep, mutta sitten kuitenkin akustisesti tai ihmisen soittamana, niin siihen tulee heti semmoinen vääntö, mikä on jotenkin kiinnostavaa, seurattavaa.
0: Mm. Joo. No viime vuosina on myös tullut aika paljon tällaisia ambientjatsiksi ehkä luokiteltavia levyjä, niin sanooko tämä sulle mitään edes tämä termi?
1: No, nämä on musta tämmöisiä kiinnostavia

0: ihmisten keksimiä genrejä, mistä tulee semmoinen hämmentynyt olo, että mitähän sillä tarkoitetaan, mutta ehkä se tarkoittaa jotain semmoista vähän pysähtyneempää tilaa sitten semmoisessa jossain jatsillisessa harmoniassa.
1: Joo. Toi voisi olla aika hyvä genre-määritelmä vaikka Wikipediaan tai jonnekin.
0: Niinpä. Genret on kyllä vaikea. Niitä voi keksiä loputtomasti. Vähän niin kuin jotain huulipunasävyjä nimiä niille.
1: Joo. Sitä odotellessa sitä Selma Savolaisen.
0: Joo, ensyklopedia.
1: Joo. No entä sitten live-jutuista, tällaisista uusista tuulista ja uusista jatsiin liittyvistä musiikinlajeista, niin olet päässyt kiertämään paljon eri kaupunkeja vaikka, niin minkälaiset keikat on jäänyt sitten musiikin kokijana erityisesti mieleen viime vuosilta?
0: Niin, se, musta on niinku just mitä puhutaan, niinku, puhuttiin tuossa levyn tuottamisesta ja siitä, että mitä niinku siihen äänittäjälle voi keksiä, niin se on musta kiinnostavaa mennä katsoa bändiä, jossa on selkeästi levyllä yritetty tuoda jotain semmoista niin kuin studion luomaa mahdollisuutta ja sitten, että miten se siellä livenä toteutetaan tai toteutetaanko ollenkaan vai mitä siihen keksitään sitten siinä keikkapaikalla päälle. Niin ne on musta niin kuin kiinnostavia tilanteita myös, mitä olen pohtinut niin kuin oman bändin kohdalla. Viimeaikaisimmista keikoista tulee mieleen Adam O'Farrellin Elephant -yhtyö, mitä pääsin kuulemaan just sillä Close Up -klubilla viime syksynä New Yorkissa. Ja siinä kyllä niin kuin todella maukkaasti ja jotenkin luontevasti käytettiin niin kuin ihan muutamia elektronisia elementtejä. O'Farrellilla oli niin kuin pienimuotoinen efektilauta trumpetissa ja sitä hän hyödynsi jonkun verran soitossa, mutta ei missään nimessä koko aikaa, eikä niin kuin jotenkin itse tarkoituksellisesti. Mutta nämä on niin kuin jotenkin hauskoja ilmiöitä, mitä musta ehkä koko ajan enemmän on tullut niin kuin myös jazz-musiikkiin. Sitten niin kuin tämmöinen viimeaikainen keikka ambientista puheen ollen, niin pääsin myös kuuntelemaan Callie Malonein yhtä semmoista isoa ambient-teosta livenä. Ja nimenomaan siellä New Yorkissa, ja se oli kyllä erikoista, että yli tunnin mittaisen teoksen aikana suuri amerikkalainen yleisö oli aivan hipihiljaa ja hiskumatta ja täysin semmoisessa pysähtyneessä tilassa, joka sai kyllä miettimään sitä, että ehkä tämmöisessä ambientissa ja pysähtyneemmässä musiikissa on jotain, mikä niinku tarjoaa tässä ajassa semmoista rauhaa ja tilaa ajatella tai olla ajattelematta.
1: Joo, sille kyllä vaikuttaisi olevan jonkinlainen tilaus. Toki sitä aika paljon nyt tehdäänkin juuri nyt sitten.
0: Niin, että kumpi on ensiksi? Onko se tämä maailma, missä me eletään, vai musiikki, mitä me siihen luodaan, niin kumpi tulee ensiksi? Mutta joo, selkeästi tapahtuu tämmöinen ilmiö juuri nyt.
1: No mikä sulle sitten on se lähtökohta, tai mitä teet silloin, kun tarvitset sitä kuuluisaa inspiraatiota?
0: No kyllä se matkustelu on selkeästi muodostunut semmoiseksi niin kuin taatuksi ajatusten ja jotenkin pään tuulettamisen lähtökohdaksi ja nimenomaan siis tommoinen pidemmät reissut, että en mielelläni lähde niin kuin viikonlopuksi johonkin pistäytymään vaan niin kuin useamman viikon jossakin kaupungissa, mutta sitten muiden taiteen alojen kokeminen on niin kuin ihan todella hyvä keino saada ideoita, jotka ei ole tavallaan auditiivisia, vaan jotenkin tarjoaa muille aisteille inspiraatiota. Ihan sama tanssista teatteriin tai kuvataiteeseen, niin mielelläni menen katsomaan ja ostan lippuja ihan randomilla esityksiin.
1: Onko siltä puolelta heittää jotain viimeaikaisia inspiraation lähteitä?
0: Tanssin talolla on kyllä ihan todella hienoja esityksiä. Ne on yleensä muutaman illan ainoastaan, niin kannattaa olla kärppänä paikalla, ostaa liput, vaikka ei hirveästi saisi osviittaa, että mistä on kyse. Niin ne on helppo missata, mutta hyvä kokea.
1: Toivoisi olla joku iskulause, johonkin kampanja.
0: Täältä pesee.
1: Kiitos. Entä sun teksti? Mistä ne yleensä saa alkunsa? Tai mitkä on sun kestoaiheita?
0: No, olisikohan joku muu ihminen parempi vastaamaan siihen, mitkä on kestoaiheita?

0: säästöaiheita, mutta mä kerään semmoista pankkia niin kuin teksti-ideoista ja jotain tämmöisiä niin kuin lauseita, jotka jää pyöri päähän tai yksittäisiä sanoja tai jotain näkökulmia, niin se on niin kuin ollut semmoinen työskentelytapa itselle, että ei olisi semmoista nollatilannetta, että ei ole niin kuin mitään ideaa tai mitään sanottavaa. Että sitten vihko ja puhelimen muistinpano on täynnä semmoista niin kuin sälää, mistä voi sitten lähteä työstämään jotakin.
1: No voiko sitä vähän analyseerata, että miltä suunnalta ne yleensä tulevat sitten? Mennetään syvänpäädyn jutskia vai kevyempiä?
0: No on ehdottomasti syvänpäädyn jutskia, mutta sitten sit musta on hauskaa, että on huomannut ehkä viime aikoina, että alkaa tulla semmoista tekstiä, että mä en ihan niinku ymmärrä itsekään, mitä mä niinku tarkoitan tällä, mutta se on jotenkin semmoista niinku, tavallaan semmoista ajattelun makuista tekstiä.
1: Joo, mahtavaa. Sä sanoit jossakin haastattelussa aiemmin, että tekstissä on aina sellainen jonkinlainen intonaatio ja rytmi sisään rakennettuna. Niin mitä se oikeastaan tarkoittaa? Saneleeko teksti jotenkin sen musiikinkin sitten?
0: No mun mielestä ehdottomasti musiikissa, missä käytetään sanoja, niin se sana tarjoaa rytmiä. Ja sen niin kuin vastaan harominen musta paljastuu helposti ja yleensä huonolla tavalla. Että niin kuin, kannustan siis vaikka instrumentalisteja niin kuin kokeilemaan löytää tekstistä itselleen rytmiä ja melodiaa ja intonaatiota, koska se on sinne sisäänrakennettu. Ehkä suomen kielessä ei niin paljon, vaikka nyttenkin intonaatio muuttui, mutta ainakin mun mielestä englannin kielessä ehdottomasti on tosi rikas intonaatio.
1: Mm. Ja suurin osa sun musiikkia taitaa olla englanniksi.
0: Joo, kyllä se on siihen muodostunut. Soundaa hyvältä.
1: Kyllä, todellakin soundaa. No tässä kesän keikat lähenee, niitä tuossa sivuttiinkin, mutta mikä on hulluinta, mitä sulle on tapahtunut keikalla?
0: Meillä oli yksi kesä silleen, eikö ei nämä ole eri kesinä, mutta no joo, siis meillä oli ensimmäinen levyjulkkarikeikka Horror Vakuin kanssa Raahessa ja meidän niin kuin takaa alkoi vyöryä ukkosmyrsky, joka taisi vähitellen tulla siihen päälle ja se oli tosi kuumottavaa. Mä inhoan itse ukkosta tai pelkään sitä. Ja sitten seuraavana kesänä meillä oli useampi keikka Horror Vakuin kanssa ja tuli jokaisella niistä, joka soitettiin ulkona, niin oli sateinen sää. Ja meidän vikakeikka oli Flow-festivaaleilla. Mä muistan kävelleeni sinne keikkapaikalle, siis Flowhun kotoa. Ja oli semmoinen niinku, ihan perinteinen kesämyräkän niinku tuntu, että nyt niinku se pallo lähtee sieltä valun lavalta lentoon ja päättyy huonosti. Niin se oli jotenkin semmoinen, niinku, tuli semmoinen olo, että onko tässä joku manaus tässä homman ympärillä. Mutta nämä on näitä päänsisäisiä juttuja, mitä alkaa keksiä sitten.
1: Ja siitäkin keikasta selvittiin.
0: Joo, keikka soitettiin. Mitään keikkaa ei ole peruttu sään takia toistaiseksi. Ja nyt koputan puuta.
1: Hyvä. Tästä saadaankin loistava aasinsilta Jatsklubin viikon keikkaan, joka on ennen kuulemattomia daksofonin ääniä tällä viikolla. Ukioto. Tampere Jazz Happeningissä 2025. Japanilais-ranskalaisen ukioton soitin valikoimaan kuuluu tuo daksofoni, eli kai mäyröfoni. Se olisi, dax on mäyrä eläin. Mutta mikä se daksofoni on ja miltä se kuulostaa, sen voit kuulla jo nyt heti tänään Yle Areenasta ja torstaina sitten kello 7 uutisten jälkeen Yle Radio 1 kanavalla. Mutta sitten on aika jälleen Jatsklubin vakio-osuuden eli kuuntelukerhon. Ja sehän kokoontuu perinteiseen tapaan aina tuolla Areena-sovelluksen kommenttikentässä. Ja edellisen kuuntelukerhon kysymyksenähän oli, taisi olla 2 viikkoa sitten, sykähdyttävimmät hetket vastikaan menehtyneen saksofonin kolossin Sonny Rollinsin tuotannosta. Ja kuuntelukerhon jäsen Juha-Pekka 3838 vastasi, että se on hänelle Alfie. Se teki vaikutuksen hienona leffamusiikkikokonaisuutena. Way Out West, samoin kuin Matillakin, eli tuon viimekertaisen lähetyksen vieraan Matti Niveksen valinta oli Way Out West-albumi. Ja jännä juttu, että nuo aina nousee monesti, varsinkin musiikkiin perehtyneillä ihmisillä, nuo Rollinsin nuo pianottomat ja kitarattomat trio-levyt, usein aika suosituiksi. Niissä on paljon tilaa ja vapautta, ehkä se on se.
0: Kyllä, ja Sonny Rollinsin rönsyilevä soitto pääsee oikeuksiin.
1: Joo, siinä kaikki ulottuvuudet tulevat koetelluiksi. Mutta ensi viikolla on luvassa Jazzklubin juhannusspesiaali, missä Laura Korhosen vieraksi saapuu Charles Gill. Ja tuolloin ollaan muissa merkeissä ja viikoittaiset kuuntelukerhot jäävät siis nyt kesätauolle. Mutta kerro kovimmat odotuksesi kesän tulevilta keikoilta ja jälkikäteen parhaat kokemuksesi festareilta tämän ohjelman kommenttikenttään tai sitten koko kesän ajan Jazzklubin sähköpostiin jazz.klubi@yle.fi. Niin puretaan sitten tätä koko kesän kestävää kuuntelukerhoa syssymmällä. Otetaan tähän seuraavaksi Porissa tänä kesänä kuultava Kenny Barronia, Bud Like.

0: Siinä Poriin tänä kesänä saapuva Kenny Barron ja yhteen pianisti siis kyseessä. Ja hänellä on muuten syntymäpäivät juuri tätä ohjelmaa äänitettäessä. 83 vuotta.
1: Paljon onnea Kenny.
0: Onnea Kenille. Ja tuohan ei ole vielä ikä eikä mikään, kun Sandra Orchestran Marshall Allen kiertää vielä, tai ainakin keikkailee 102-vuotiaana.
1: Life goals.
0: Joo, siinä on vielä monta keikkaa vedettävänä Kenilläkin siihen mennessä. Mutta Selma, Jatsklubin ensimmäinen kevätkausi alkaa olemaan ainakin allekirjoittaneen osalta lopuillaan, niin kerro nyt näin jakson loppupuolella, että oliko se kuitenkin se Jatsklubin eka demo se paras?
1: Mä en muista edes, että mitä mä oon hölöttänyt siellä, ainoastaan sen, että mä oon keikkunut tällä tuolilla, mihin mä oon keskittynyt nyt tämän koko lähetyksen ajan, että mä en sitä tekisi.
0: Pitää muuten itsekin muistaa. Mutta nyt on vielä aika suuren finaalin, eli levypudotuspelin. Oletko valmis?
1: Aina valmis.
0: Ensimmäisellä kierroksella meillä on suomalainen superklassikko näin Jats Suomi 100 hengessä, Juhani Aaltonen ja Otto Donner Strings 70-luvulta. Ja sitten vastaan nykypäivä, Kiri Raa, Ambient Jats-yhtyeen uusi albumi Nen, tässä mukana Linda Fredriksson, Lau Nau ja Matti Byö.
1: Oi vitsi. Muistan, kun Otto Donner on joskus käynyt meillä kotona ja se oli niin vaikuttava ilmestys, että menin varmaan sohvan taakse piiloon. Niin siitä reaktiosta mä otan Kiri Raan.
0: Erinomaiset perustelut. Seuraavalla kierroksella on sitten Kiri Raa, Nen ja Kaisa Mäen sivu. Tämä on epäreilu valinta, koska hän on myös ystäväsi.
1: Tämä on tosi epäreilu valinta. Tietenkin mun on pakko valita Kaisa.
0: Eli Kaisa Mäen sivun Handpicked-albumi taisi olla vuodelta 2021. Ja kolmannella kierroksella on jälleen uusi vastaan vanha Kaisa Mäen sivu Handpicked ja Umo Jazz Orchestran Good Time Was Had By All -klassikkolevytys.
1: No nyt olisi varmaan hyvä hetki tutustua Umon historiaan, niin ehkä se on nyt tällä kertaa A Good Time Was Had By All. Ehkä se on myös enne tälle Umo-projektille, uh-huh. että myös Selman sävellyksessä kaikki pitää hauskaa.
0: Ja viimeisellä kierroksella on sitten kaksi suomijatsin ehkä klassikkoa, ne voi sanoa Karula ja Heikki Sarmanto -trio vastaan Umon Good Time Was Had By All, jossa on muuten mukana myös Dexter Gordonia ja Nils Henning Ørsted Pedersenia tuolta Tanskanmaalta silloin.
1: Koska tämä Umon

0: kansi on niin kesäinen ja olisi kiva itsekin makoilla nurtsilla, niin Umo.
1: Yes. Ja saat valita siitä vielä loppuun soivan kappaleen. Mutta sitä ennen kiitetään kaikkia tätä lähetystä tehneitä, joita olivat minun eli Eero Kosken lisäksi äänitarkkailija Marko Vierikko ja tuottaja Tapio Kantale. Ja tietenkin mahtava vieras Selma Savolainen. Kiitos.
0: Kiitos itsellesi.
1: Ja kiitos koko porukalle vielä tästä keväästä. Ja Laura Korhonen luotsaa vielä yhden jatsklubin ennen juhannusta. Mutta omalta osaltani tämä oli kevätkauden viimeinen lähetys, joten mahtavaa jatskesää juuri sinulle. Ja mikä kappale kuullaan tämän jakson viimeisenä raitana?
0: Otetaan albumin nimikkobiisi eli A Good Time Was Had By All.
1: Sillä mennään. Kiitos kaikille.

0: Eero Koski toimitti Jatsklubin, jossa tänään vieraana oli jatslaulaja Selma Savolainen.
1: Hietsu is Happening juhlii 10-vuotista taivaltaan Minna Kantin spiritistisen istunnon merkeissä. Millainen kokonaistaideteos syntyykään, kun yhdistetään musiikkia ja luentaa? Hietsu is Happening keskiviikkona kello 19 uutisten jälkeen Yle Radio Yhdessä sekä Yle Areenassa.
0: Suora lähetys alkaa 25 minuutin kuluttua suurin piirtein. Nyt kuuntelemme hartaita säveliä. Tämän iltaisen hartaiden sävelten ensimmäinen musiikki kuuluu Radio 1 kuuntelijoiden toivevirsiin. Pyysimme tammikuussa teitä kuuntelijoita kertomaan rakkaimmista hengellisistä lauluista ja virsistä. Niitä soitetaan hartausohjelmissa tänä Ylen 100-vuotisjuhlavuonna. Virsi 341, kiitos sulle Jumalani, on Sirun mielivirsiä. Perustelu on ytimekäs, kiitollisuus. Tässä kolme säkeistöä virrestä 341 A-sävelmällä.

Kiitos sulle Jumalani, Virrestä 341a sävelmällä lauloi Jaakko Kortekangas, Ilkka Paananen soitti pianoa. Nyt kuullaan virsi 949, 949, kirkko olkoon niin kuin puu.

Tässä musisoi gospel-kovertajat. Pablo de Sosa on säveltänyt virren 949, kirkko olkoon niin kuin puu. Siihen suomenkieliset sanat on kirjoittanut Anna-Mari Kaskinen. Nyt laulaa Musica Fidei-kuoro.

Tell Me the Story of Jesus on John Robson Sveneyn säveltämä laulu. Suomenkielisten sanojen kirjoittaja on jäänyt tuntemattomaksi. Jeesuksen voitosta kerro on ollut hengellisen laulukirjan laulu numero 111. Musica Fidei-kuoroa johti Tomi Aalto, Matti Pesonen soitti pianoa. Hartaiden sävelien päätteeksi musisoi maksetut viulut yhtye. Anon minulta.

0: Hartaiden sävelien päätteeksi soi Henna-Maria Harjun säveltämä ja sanoittama laulu Ano minulta. Maksetut viulut -yhtye esiintyi. Johtava kasvatustyön pastori Tiina Palmu Vantaalta puhuu Iltahartaudessa hiljaisuuden retriitissä laukkaavista ajatuksista ja mielen rauhan kaipuusta. Hartaudessa lauletaan kaksi säkeistöä virrestä 975. 975. Tutulla tiellä ei eksyä saata.
1: Hiljaisuuden retriitissä istun pihalla ja katselen järvelle. Vedenpinta kimaltelee auringon valossa. Rauhallinen, kohtalaisen liikkumaton näkymä. Luulisi, että mieli rauhoittuu tällaisen näkymän edessä, mutta ei. Huomaan, että ajatukseni laukkaavat. Muistan yhtä sun toista tehtyä ja

tekemätöntä menneeltä viikolta. Muistista nousee mielen etualalle riita ystävän kanssa ja siihen liittynyt epävarmuuden tunne. Huolestun siitä, ymmärsikö hän minut väärin. Pitäisikö vielä palata asiaan? Ajatellessani tätä, huoli kasvaa ja mieleni täyttyy uusilla huolenaiheilla. Entä jos ystävyys alkaa rakoilla tai ehkä päättyy tämän takia? Onko minulla ylipäänsä liian vähän läheisiä ystäviä? Olenko jäämässä yksin? Ajatukset huutavat päässäni. Pomppaan ylös ja lähden liikkeelle. Kävelen retriittikeskuksen pihamaalla. Huomaan, että ajatukset askaroivat nyt siinä, mitä siellä tapahtuu. Keittiön työntekijä vie roskapusseja roskakatokseen. Keittiön ikkunan takana palavat kirkkaat valot. Päivän ruokailujen valmistelut ovat käynnissä. Mietin, kuinka työntekijöiden työpäivä etenee. Onko heillä hyvä työilmapiiri ja ovatko he tyytyväisiä työhönsä? Ajatukset kiitävät omalle työpaikalleni ja muistan asian, joka heti maanantaina pitää hoitaa. Huolestun, muistanko sitä enää tämän jälkeen, kun en pääse kirjoittamaan asiaa ylös nyt heti. Pihalla vastaani tulee toinen retriitin osallistuja, jonka reippaat askeleet viestivät kävelylenkistä. Huomaan kaipaavani ripeää liikettä ja suuntaan pihalta tielle. Toivon löytäväni metsäpolun, jossa voisin kulkea autojen ääniä kuulematta. Ennen kuin löydän polun pään, ohi ajavan auton ääni kiinnittää huomion ja alkaa yllättäen häiritä. Miten yhdestä autosta lähtee noin kova ääni? Täällä retriitin rauhassa en haluaisi kuulla moista melua. Haluaisin rajata kuulemani äänet. Sallittuja olisivat vain linnunlaulu, veden liplatus, astioiden kilinä, ihmisten puheääni vain rukoushetkessä. Yhtäkkiä alan kaivata täyttä hiljaisuutta, pois kaikki äänet. Olen tullut tänne etsimään rauhaa. Hermostun ajatuksesta, löydänkö hiljaisuutta ja rauhaa täältä ollenkaan. Palaan pihamaalle ja muistan, että ohjelmassa on päivärukous. Astun sisälle kappeliin, jossa tuohuskynttilän tuoksu ottaa minut vastaan. Tuoksu on tuttu, makea, hunajainen ja pyhä, koska tähän tuoksuun törmää useimmiten kirkoissa. Istun tyhjälle tuolille ja suljen silmäni. Kuulen laulun sanoja sieltä täältä. Hengitän rauhaa sisääni, ajatusten virran keskelle. Kaikki ajatukset ovat yhä päässäni yhtenä mylläkkänä. Joku lukee Raamatusta Matteuksen evankeliumin sanoja. Yritän napata niistä kiinni. Jeesuksen sanat. Siksi sanon teille, älkää huolehtiko hengissä pysymisestä. Siitä, mitä söisitte ja joisitte. Älkää huolehtiko siitä, miten pukeutuisitte. Eikö henki ole enemmän kuin ravinto ja ruumis enemmän kuin vaatteet? Vilkaiskaapa taivaan lintuja. Eivät ne kylvä, eivätkä korjaa satoa säilyäkseen sen varastoon. Silti taivaallinen isänne ruokkii ne. Eikö hän tekisi saman vielä paljon mieluummin teille? Kuka teistä voisi murehtimalla?

olla, pidentää elämäänsä vähäkään. Hartauden jälkeen istun tyhjässä kappelissa vielä, kun muut ovat jo lähteneet. Mielessäni kaikuu äsken luettu psalmi 51. Jumala, anna minulle puhdas sydän ja vahva henki. Uudista minut. Yhtäkkiä ajattelen sitä, mitä kaipaan. Rauhaa, mielen rauhaa. Rukoilemme. Jumala, sinun puoleesi minä käännyn. Muista minua, kun muistelen vanhoja ja näännyn huolen ja häpeän alle. Ole minussa rauha, jota kaipaan. Aamen.

Iltahartaudessa puhui johtava kasvatustyön pastori Tiina Palmu Vantaalta. Virrestä 975 lauloivat Hannu Lepola ja lauluyhtye Viis Veisaa. Ville Myllykoski soitti pianoa, Mikko Iivanainen kitaraa, Hannu Rantanen bassoa, Sami Koskela rumpuja, Pekka Nyyman lyömäsoittimia. Pyörtyykö hienosäärinen herra Orell? Eivät kai vehnäset pala uuniin. Näihin kysymyksiin pureudutaan kohta suorassa lähetyksessä. Kohta alkaa Hietsuvis Happening-kollektiivin tapahtuma. Hietaniemen uimarannalta suora lähetys alkaa pari minuutin kuluttua. Toimittajana Aino-Maija Pennanen.

Tässä Yle Uutiset ja Markku Lehtimäki. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump harkitsee uusia iskuja Iraniin. Presidentin mukaan Iranilla on mennyt liian kauan aikaa rauhansopimuksen neuvottelemisessa Yhdysvaltojen kanssa. Seuraavaksi Iran joutuu maksamaan, Trump kirjoittaa sosiaalisen median tilillään. Hän myös sanoo, että sopimus Yhdysvaltojen kanssa olisi ollut loistava Iranille. Venäjä rakentaa suurta varuskuntaa Petroskoihin lähelle Suomen rajaa. Satelliittikuvien perusteella Petroskoin kupeeseen on jo rakennettu kasarmeja. Rakenteilla olevaan varuskuntaan ja lähialueelle voi tulla 15 000 sotilasta oheisjoukkoineen. Venäjän uudesta varuskunnasta kerrotaan lisää Ylen verkkosivuilla. Eduskuntapuolueet ovat sopineet, että valtion omaisuuden myyntitulojen laajamittaista käyttöä investointien rahoitukseen rajoitetaan. Parlamentaarisen työryhmän yhteisymmärrysasiakirjassa todetaan, että liiallisen alijäämän menettely ja EU:n finanssipoliittiset säännöt rajoittavat myyntejä. Jatkossa lisäinvestoinnit on rahoitettava valtion tuloja lisäämällä tai menoja leikkaamalla. Vasemmistoliitto

0: Liitto jätti päätökseen eriävän mielipiteen, sillä puolue ei ole sitoutunut velkajarruun. Maan pohjoisosassa tulee sadetta tai sadekuuroja, paikoin myös ukkostaa. Maan etelä- ja keskiosissa sää selkenee ja poutaantuu. Päivälämpötila vaihtelee 17 ja 23, pohjoisessa 14 ja 22 asteen välillä. Tuuli on paikoin kovaa sekä maalla että merellä.
1: Tervetuloa Hietsu is Happeningin 10-vuotissynttäreille Hietsun paviljonkiin Hietaniemen rannalle keskelle Helsinkiä. Paikan päällä tätä juhlaa todistaa runsas joukko yleisöä sekä toimittaja Aino-Maija Pennanen. Kuten kunnon synttäreillä aina, tälläkin illalla on teema. Se on spiritismi. 1800-luvun lopun hitti-ilmiö, josta puhuttiin kylillä, toreilla ja myös Kanttilan salongissa, siis Minna Kantin kotona Kuopiossa. Vuonna 1894 Minna Kant kirjoitti näytelmän Spiritistinen istunto, ilveily yhdessä näytöksessä. Tästä komediasta saamme kokea tänä iltana ainutlaatuisen kokonaistaideteoksen, suorastaan holistisen konstruktion. Sitä varten Hietsu is Happeningin perustajat ja kuraattorit saksofonisti Mikko Innanen, kitaristi Petri Kumela ja basisti Antti Lötjönen ovat kutsuneet mukaan pianisti, harpisti Iro Haarlan, rumpali Olavi Louhivuoren, sellisti Kati Raitisen ja huilisti Malla Vivoliinin sekä näyttelijät Mikko Kauppilan, Sofia Smedsin ja Vesa Vierikon. Heidän käsissään Kantin näytelmä herää eloon, ja sen ympärillä ja lomassa kuullaan aihepiiristä inspiroitunutta musiikkia. Oli se sitten improvisaatiota, jatsia tai nykyklassista. Tarkemmat ohjelmatiedot ovat konsertin Yle Areena-sivulla. Iltamme alkaa Vesa Vierikon hengen paikalle kutsumisella. Näin on todellakin, sillä katsokaas, kun me täällä Hietsussa siirrymme vähitellen ylemmille henkisille tasoille ja tavoittelemme ihmiskunnalle uutta, parempaa tulevaisuutta ja maapallon tasapainoa korjaavaa radiofonista eetteripyörettä, niin meillä ei ole minkäänlaista käyttöä Vesa Vierikon fyysiselle olemukselle. Mutta hänen henkensä, se meidän on kutsuttava keskuuteemme. Olkaa hyvät.

0: Yhdessä näytöksessä. Henkilöt. Rouva Tallqvist. Helmi Westerholm, hänen sisarensa tytär. Rouva Ramstedt. Neiti Törne. Herra Orell, Meelio. Lehtori Virtala. Renne Hammar, ylioppilas. Liisa, palvelija, vanhanpuoleinen, ontuva. Tupa, perällä ovi, siitä oikeaan uuni, vasempaan ikkuna. Etulavalla pitkä leipomapöytä. Helmi leipoo vehnäsiä, joita parilla pellillä on jo valmiina kohoamassa. Liisa rasvaa uunin luona viimeistä peltiä.
1: Meille tulee kiire, joutuuko uuni?
2: No, jotok. Minä sen lakasen heti, kun vaan olen rasvannut tämän viimeisen pellin.
1: Sattuipa meille arvon hyvää hiivaa, kun noin kohottaa.
2: Ja niin kuin se rylläsi jo pytyssäkin, että oli yli laitojen mennä, mutta kuulkaapas, Helmineiti, se jotain tietää se. Muistakaa minun sanoneeni.
1: Voi jesta tuota Liisaa, aina sillä on taikoja. No mitähän tuo nyt tietäisi sitten? Antakaapa kuulla.
2: Naimisia se tietää niin varmasti kuin minä olen tässä.
1: Naimisia, vieläkös vain.
2: Panen noikka pääni vantiksi.
1: Jospa hyvinkin, Liisa, meiltä sitten viedään.
2: Teidät viedään tästä talosta ennen pitkää, uskokaa, jos tahdotte.
1: Elkää jouta vielä, Liisa. Enhän minä vielä ole siinä iässäkään. Liisa, tuo peltiä pöydän luokse.
2: Eikö siinä iässäkään, vaikka olette juuri hempeimmillänne? Herran Terttu, noita poskia ja noita silmiä. Enkeliks teitä luulisi? Totta tosiaan.
1: No niin, kas vaan kuinka se Liisa osaa viekastella.
2: Sanokaapas lystin vuoksi, eikös teitä ole vielä kukaan kosinna?
1: Tuommoisia nyt kysyttäkään, eikä ole.
2: Eikö tosiaan?
1: No ei ole, ei.
2: Katsokaapa minua silmiin. No, eikös arvannut? Elkää kieltäkö enää, jo minä tiedän.
1: Hyi, kuinka olette häijy.
2: Ja sulha senkin tiedän. Sanonko, kuka se on?
1: No, kuka?
2: Se nuori herra, joka teitä aina saattelee kadulla.
1: Nuori herra, mikä nuori herra?
2: Niin kas kuinka on olevina, niin kuin ette muka tietäisi.
1: Sanokaapas, ketä tarkoitatte?
2: Se, jonka kanssa tässä tuonnoinkin puhelitte portilla, se mustasilmäinen, solakka nuori herra, jolla on viiksetkin. Kyllä te arvaatte. Vaikka ilman suotta kujeilette. Mikä se nimi taas olikaan?
1: Hammar.
2: Hammar, just niin.
1: Ahaa, vai häntä te epäilette semmoisista Renne Hammaria?
2: Tunnustakaa pois. Hän on kosinut teitä.
1: Eikä ole, ei. Kaikkia sen Liisan mieleen johtuukin.
2: Hän on niissä hommissa, varmaan on. Ette minua saa siitä uskosta luopumaan sittenkään.
1: Helmi hymähtäen. Kyllä te olette soma. Mutta laittakaapas nyt se uuni siellä kuntoon. Ne ovat jo ihan liiaksinkin kohonneita tuolla ensimmäisellä pellillä. Liisa ottaa pitkävartisen luudan, kastaa sitä vesiämpärissä ja lakaisee hiilet pois uunista. Tämä tästä joutuu tuossa paikassa. Helmi leipoo kotvan aikaa ja hyräilee.

0: Ketäs te nyt ajattelette? Helmi naurahtaa. Ketäpäs minä? En ketään. Kuinka hyvin te jo osaatte narrata?
1: Kuulkaas Liisa, mistä te sen saitte, että Renne, että herra Hammar minua kosisi?
0: Ai mistäpä sain? On minulla silmät päässä.
1: Puhuvatko siitä muutkin?
0: Puhuvat ne.
1: Voi voi, se on paha asia.
0: Mitä varten paha?
1: Niin äkäs, jokohan minä nyt teille kertoisin yhtä kaikki.
0: Kertokaa pois, ei se mene sen etemmäksi.
1: Ja kun te sen kumminkin näytte tietävän, no kuulkaa nyt sitten Liisa, kuinka asianlaita on. Kyllähän Renne ja minä pidämme toisistamme, mutta se on niin ikävää, kun täti ei voi häntä kärsiä. Ja on hänelle niin vihainen, ettei Renne-raukka uskalla täällä enää käydäkään. Sen vuoksihan meidän sitten täytyy puhella kadulla ja portilla ja missä milloinkin aina satumme tapaamaan toisiamme.
0: No, ja minkä tähden se tätinne ei häntä kärsi? Onhan se niin pulska poika, että pois tieltä.
1: Niin, eikö se ole sitten? Solakka, vartaloinen ja kaunis ja iloinen ja herttainen. Tiedättekö, Liisa, hän on niin hyvä, ettei varmaan koko maailmassa, niin ei ainakaan tässä kaupungissa ole toista hänen vertaistaan. Voi voi, kuinka kovasti minä hänestä pidän.
0: Mutta minkä ihmeen takia tätinne häntä vihaa sitten?
1: Näkäs, sen takia vaan, ettei hän usko spiritismiä.
0: Mitä sanotte, ettei hän usko?
1: Spiritismiä, sitä uutta oppia. Eikö Liisa ole siitä vielä kuullut?
0: En eläissäni. Mitä uutta oppia se on?
1: Kun puhutaan henkien kanssa ja manataan niitä esille.
0: Ja kun manataan esille. Oletteko sä nähnyt?
1: Enkä ole nähnyt, mutta niin ne väittävät.
0: Ei tuo tokliini totta, ei ikinä. Tai olisikohan tuomiopäivä ehkä tulossa? Maailmanlopun edellähän ne sanovat semmoisia ihmeitä tapahtuvan.
1: Jaa, en tiedä. Täti siihen vaan on niin kovasti innostunut siitä lähtien, kun herra Orell tuli tänne. Hän se, näette, on mediumi.
0: Mikä hän on, sanoitte?
1: Mediumi. Semmoinen, joka saa henkiä esille tulemaan.
0: Hän on toisin sanoen noita, loihtia.
1: No, mikä lienee, mokoma. Minä olen sille miehelle niin vihainen, etten tiedä mitä hänelle tekisin. Ilman häntä oli se Rennen ja minun väli ihan selville ja kaikki olisi niin hyvin.
0: Sekö se on se laihasäärinen herra harmaissa housuissa, joka täällä on viime aikoina näkynyt käyvän tätin luona?
1: Se juuri.
0: Oho, vai hän se osaa henkiä manata? Missä tuo lienee sen konstin oppinut?
1: Kaiketi Amerikassa. Siellä hän kuuluu oleskelleen monta vuotta, vaan on nyt tullut takaisin kotimaahan.
0: Ja hänenkö sitten tätinne mielestä pitäisi heti kohta luskua? Vaikka olisi minkälainen maailman peijuori. Mikä sen tietää? Ei minun mielestäni Renne herra on ihan oikeassa, kun epäilee semmoisia vehkeitä. Minä hänen sijassaan tekisin ihan samalla lailla.
1: Renne sille vaan nauraa. Ja siitähän täti sitten suuttui.
0: Elkääpä olla millännekään. Se suuttuvuus pian menee ohi.
1: Voi Liisa kulta, eihän siinä vielä ole kaikki.
0: Eikö vielä kaikki? No herran tähden, kertokaa nyt sitten lapotkin.
1: Kun hengit ovat sanoneet, Voi voi. Sehän se juuri on hulluinta. Hyvä rakas Liisa. Mikähän soppa tästä viimein tuleekaan?
0: Mitä ne henget ovat sanoneet sitten?
1: Että minä ja tuo amerikkalainen menisimme naimisiin.
0: Tekö ottaisitte tuon hienosäärisen mieheksenne, johon nyt henget löpisevät turhia?
1: Sitä minäkin, mutta täti on saanut päähänsä, että niin tulee käymään.
0: Kun olisi joku, joka osaisi panna henget puhumaan toisella lailla.
1: Siinähän se on, mutta kun täällä ei kukaan osaa sitä konstia.
0: Kissa kaikkiaan.
1: Riikka tulee juosten ja tempaa oven auki.
0: Sievään ylös, helmineiti. Rouva kutsui.
1: Mitä sinne?
0: No siihen henkipeliin. Joutukaa nyt, siellä teitä odottavat ketkä. Rouva Ramstedt, neiti Törne ja herra Orell.
1: Käske heitä menemään hiite.
0: Taivas varjele, minäkö uskaltaisin? Tulkaa nyt vaan heti, ei teidän auta kieltäytyä.
1: Sanot tädille, että minä en pääse, en mitenkään, kun leivät eivät vielä ole uunissakaan.
0: Saattaahan se Liisakin paistaa. Oho, vai minä ottaisin vastuulleni, en ensinkään. Liputa vaan tiehesi siitä.
1: Te ette sitten tule. En.
0: Ei pääse leipomiselta, johan sen kuulit.
1: Mutta saat tätä taaskin toria, johon virrat ovat menneet. Ja Riikka juoksee pois.
0: Vähät minä siitä. En minä toki niitä kestän. Ja nyt alkakaa tuoda peltiä uuniin.
1: Eihän se vaan liene liian tulinen. Jos vielä palavat meidän vehdaset, niin annetaan minulle kahdenkertaiset torat. Asettaa peltiä lapiolle, jolla Liisa työntää ne uuniin.
0: Eivät pala, kyllä minä takaan.
1: Hiljaa nyt, Liisa. Varokaa, ettei pelti kolahda, silloin ne kohta laskeutuisivat. Kumartuu katsomaan uuniin, kun Liisa asettaa sinne peltiä. Menee sitten ja tuo toiset pellit, jotka samoin pannaan uuniin.
0: Kasmi, olkoot nyt siellä herran rauhassa puoli tuntia,
1: asettaa suupellin kohdalleen.
0: Mutta saapas nähdä, eikö tule rouva kohta teitä hakemaan täältä. Minusta ihan tuntuu siltä.
1: Eihän tuo toki tulle. Ja vielähän minulla on työni kesken, kaapinpulla leipomatta. Kaapii veitsellä pytyn reunat. Oho, täältä tulee meille hyvät maistiaiset, Liisa.
0: Kuka? Nyt siellä koho, joku rappusi ylös.
1: Kohotko vaan? Minulla ei ole aikaa henkien kanssa seurustelemaan. Sen hän saa itse nähdä. Hieroo kaikin voimin taikinaa selin oveen. Renne tulee sisään.

0: Päivää, Helmi.
1: Jumala, sinäkö se olitkin, Renni? Kuinka sinä uskalsit tulla tänne? Ajattelis, jos sattuisivat näkemään sinut ikkunasta, Renni reippaasti.
0: Kun näkivät, niin näkivät. Ei ne, he kumminkaan lienet tulla minua pois ajamaan, vai mitä luulet?
1: Siihen ei ole takeita. Ja tiedätkös, täti saattaa olla täällä minä hetkenä hyvänsä.
2: Ei huoli pelätä. Minä menen vahtimaan.
1: Ja menee Liisa ulos. Mistä tiesit, että minä olin täällä?
0: Tyttö kertoi tuolla pihalla ja löyhkeliin sanoi olevan siellä tätisi luona. No, mitäs muuta minä tänne?
1: Mutta hyvänen aika, Renne ottaa häntä vyötäisistä ja pyörittää ympäri.
0: Hyvänen aika, hyvänen aika. Mitä sinä hätäilet? Ei tässä ole vaaraa pikkuistakaan.
1: Eläpäs nuorenne sinä. Ole nyt hurjastelematta.
0: Hurjastellaan pois. Niin kauan kuin olemme nuoria, vanhoilla päivillä on kyllä aikaa viisastella.
1: Vehnäset palavat uuniin herkiä.
0: Renne pitää häntä vielä kiinni vyötäisistä. Ei ne pala. Sinä narraat.
1: Niin, mutta niin. Minulla on tosiaankin sydän kourassa.
0: Vai olet sinä ottanut sen kouraasi? Missä tarkoituksessa? Minulleko antaaksesi?
1: Ei vaan, kun pelkään, että täti tulee.
0: No, entäs sitten?
1: Entäs sitten, kun hän näkee meidän seisovan näin ikään?
0: Ei se mitään. Minä selitän hänelle, minkä tähden me seisomme näin ikään.
1: Selität? Millä tavalla?
0: Sanon niin kuin asia on, että sinä rakastat minua ja minä rakastan sinua. Ja sen vuoksi meitä niin ihmeesti haluttaa olla näin sylekkäin.
1: Ja tiedätkös, mitä silloin tapahtuu?
0: Ehkä antaisi hän meille siunauksensa.
1: Vieläkös? Hän ajaisi sinut pois. Niin, sen hän tekisi.
0: Ajako vaan. Ja ajakoon sinut myös, niin lähdemme yhdessä.
1: Minnekä?
0: Mille hyvänsä? Maa suuri ja avara, lauletaan virsikirjassa.
1: Elää. Luuletko, että minä läksisin maata maailmaa kuljeksimaan sinun kanssasi?
0: Heittäisit vielä ja vetäytyy kauemmaksi hän.

Kuinka sanoit? Etkö kuullut? Korvani varmaankin valehtelivat. Sanopa uudelleen. Enpäs sano. Ettäkö minä sinut heittäisin? Niinkö se oli? Sinne päin se vivahti. Siitä sinun sietää saada rangaistus ja tavoittaa häntä kiinni. Helmi pakenee pöydän taakse. Renne, sinä olet aina niin pahankurinen. Ellet ole siivolla, niin pakenen ylös tädin luokse. Sitä sinä et tee. Menenpä uhallakin, koska tottele. Tiedätkö, mitä silloin tapahtuu? Sinä karkaat tiesi, mutta karkaa vaan. Oho, tämä poika ei ikinä karkuun lähde. No, mitä pahaa sinä sitten keksit? Ottaisin vehnäset kaikki uunista ja söisin ne suuhuni. Elä. Et toki jaksaisi kaikkia syödä. Ei, heretään nyt pois. Renne hyvä, kuule, ole kiltti. Meillä on niin paljon puheltavaakin. No, koska sinä kauniisti pyydät, niin no, olko menneeksi. Istutaan oikein ihmisiksi, eikö niin? Sinä tuonne ja minä tänne. Ettäkö pöydän nurkka väliin? Saisit sinä tulla liikemmäksikin. Paremmin voimme keskustella, kun olemme vähän etämmällä. Renne, kuulta, koita nyt olla vakava. Ei tiedä, milloin taas saamme tavata toisiamme. Anna minulle edes kätesi. Enkä anna, kun ne ovat taikinassa. Anna minulle kätesi, minä sanon. No, älä äyski, Jumalan luoma. Tuossa saat. Molemmat. No niin, nyt voit alkaa. Maltatko jo kuunnella? Sinua kuuntelen vaikka ikäni. Suutelee hänen käsiään. Katsos, nyt ethän sinä rupeakaan vakavaksi. No, herran poika, oikeinko minun pitää murjottaa? Voisitan kerran olla silmänräpäyksen aikaa vehkeilemättä. Nyt olen ihan toimissani, mutta sano pian, mitä on sydämelläsi. Tämä meidän suhteemme, Renne, eikö se sinua jo huolestuta? Ei ensinkään, riemastuttaa vaan. Niin, mutta ajattelehan minä, että sinä löysit minut ja minä löysin sinut. Ja että meistä tulee onnellisimmat ihmiset maan päällä. Niin, vaan eihän tätä tämmöistä voi kauan kestää. Tätä tämmöistä kestää 3 vuotta. Siksi tulen minä valmiiksi, saan viran ja perustan oman kodin, jonne vien sinut ikuisiksi ajoiksi. Ja 3 vuotta, kun meidän pitäisi tätä salata tädiltä ja kaikilta ihmisiltä. Ahaa, sekö salaperäisyys sinua vaivaa? No se juuri, kun pitäisi teeskennellä ja olla, enkä minä osaa, vaikka mikä olisi. Ihmiset nyt jo huomaavat, että on jotakin ja rupeavat vetelemään. Ja luuletko, että voin silloin kieltää vielä vai? Liisallekin äsken ikään täytyi tunnustaa totuus. No, mitä se haittaa? Siitähän Liisa ymmärsi laittautua pois ja jättää meidät rauhaan. Niin, vaan kertoo muille näis ja meistä ruvetaan juoruamaan. No, mitäs muuta, me menemme kihloihin, oikein julkikihloihin, sillä se on autettu. Lähetämme kihlakortit ympäri, ilmoitamme sanomalehdissä ja kävelemme käsikynkkää kadulla, eikös niin? Mutta mitä täti sanoo, joka on sinulle niin vihainen tätä nykyään, että... Renne iloisesti, hän leppyy. Annahan olla, kun minä tästä rupean hieromaan ystävyyttä henkien kanssa. Kuule, Renne, sinä et saa...

0: ujeilla tädin kustannuksella. Minä en suostu siihen. Renne koittaa vetää häntä luokseen. Sinulla ei ole sanan valtaa. Helmi vastustelee. Minullako ei sanan valtaa, sepä kumma. Ei tässä asiassa. Minä saan kujeilla hiukkasen yhtä hyvin kuin muutkin henget, jos niin sattuu. Herran poika, olenhan minäkin henki, jos kohta minulla pohja lastina on lihaa ja verta, eikös niin? Tule nyt jo tänne, äläkä ponnistele vastaan. Elä, Renne, hyvä, elä, minulla on niin paha omatunto. Paha omatunto, mistä? Oletko sinä valehdellut, varastanut, murhannut? En, vaan sinä kun aina pyrit minua syleilemään ja suutelemaan. Ajatteles, mitä täti sanoisi, jos tietäisi. Hyvänen aika, minä vallan kauhistun. Renne vetää hänet nauraen luokseen. Sinä olet lapsi ja sinulla on kovasti typerä omatunto. No Renne, Renne, mitä tuo nyt on, Renne? Sinun omatuntoasi pitää kasvattaa ja karaista. Renne, minä en tahdo, kuuletko? Renne suutelee häntä. Renne, hei, sinä olet niin ilkeä, että... Myönnetään, myönnetään, pyrkii uudelleen suutelemaan häntä. Liisa äkkiä ovesta. Tulevat, tulevat! Helmi hyppää ylös hämillään ja pahoillaan. Katsos nyt. Ketkä tulevat?
1: Rouva ja se hieno säärinen ja koko joukko. Rouva Ramstedt, neiti Törne. Ja
0: kääntyi Helmi.
1: Ellen pahasti erehtynyt, niin siellä oli rehtori Mirtala mukana. Semmoinen sakeapartainen. Se ei voinut olla kukaan muu.
0: Jumala. Mitä nyt teemme? Mitäs muuta? Minä esittelen heille morsiammeni. Helmi hätäisesti, ei, vaan mitäs sitten? Voi, jos sen tietäisin. Lähdenkö pois pääpystyssä ja nostan heille hattuani ohi mennen? Ei, taivaan tähden.
1: Minä sanon, nouskaa tuonne uunille.
0: Piiloonko?
1: Ei auta muu.
0: Näkymättömäksi hengeksi. Sehän ei olisikö hulluinta.
1: Minne, ei mitään kujeita nyt muista.
0: Vartyst sinä ja anna minun toimia. Siippaa lakanan erään korvon päältä. Tuossa on kapine, joka kenties on tarpeen.
1: Voi minun päivieni, kun sahti korvosta otti peitteen.
0: Renne nousee uunille. Ei se mitään, hakekaa siihen toinen peite sijaan.
1: Niin, mistä sen nyt saan?
0: Ja niin menee Liisa.
1: Renne, Renne, sinä teet meidät onnettomiksi.
0: Ojenna minulle pärettä tänne ja tulitikkuja.
1: Mitä sinä niillä?
0: Joutuu, joutuu. Eläkä kysele.
1: Tässä. Voi Renne.
0: Mene leipomaan sinä ja ole voihkimatta. Tässä ei ole hätäpäivää. Helmi menee leipomaan.
1: Me olemme hukassa, Renne. Kuuletkos, nyt ne tulevat.
0: Tui, tui.
1: Helmi, tui, tui. Hiljaa, oletkos hullu?
0: Kuinka täällä onkin kuuma. Ihan minä palaan totta totisesti.
1: Mene edes etemmäksi, että et näy.
0: Piiloon, Helmi, piiloon.
1: Mässäs. Hyvä, rakas Renne. Nyt ne nousevat portaita ylös.
0: Pahuus. Tuo uuni on niin hiton tulinen.
1: Ja minua ihan pyörryttää.
0: Ja minua polttaa.
1: No, nyt siunaa ja varjelee.
0: Seisoo selin oveina, hieroo vehnätaikinaa kaikella voimallaan. Moron, moron!

0: olet mukana suorassa lähetyksessä Hietsun paviljongista, jossa juhlitaan 10 vuotta täyttäneen Hietsu is Happening-tapahtumasarjan synttäreitä. Ilta on saanut otsikokseen Hietsu is Happening, spiritistinen istunto. Se viittaa Minna Kantin komediaan Spiritistinen istunto, ilveily yhdessä näytöksessä, jota tähän mennessä meille on lukenut Vesa Vierikko. Luennan lomassa olemme kuulleet musiikkia. Aivan alkuun spiritologisen uvertyyrin, sitten Antti Lötjösen Yes We Can't-kappaleen, Iro Haarlan, Olavi Louhivuoren, Antti Lötjösen ja Mikko Innasen esittämänä, sekä vielä Ginari Ungin Luminous Spirals-teoksen Malla Vivoliinin, Petri Kumelan ja Kati Raitisen esittämänä. Maailmankaikkeuden ensimmäinen Hietsu is Happening järjestettiin siis vuonna 2016 täällä Hietsun paviljongissa, Hietsun rannan tuntumassa, ja jo tuolloin tapahtumassa liikuttiin ennakkoluulottomasti eri taiteiden aloilla aidon vuoropuhelun keinoin. Yle tuli mukaan ensimmäisen kerran heinäkuun 2021 lopussa. Silloin elettiin koronavuosia ja jännitettiin, voiko tilaisuutta järjestää ja jos voi, niin voidaanko ottaa yleisöä. Entäs miten ne maskit, käsidesit ja muut? Huhhuh, muistatte varmaan tuon kaiken kurimuksen. Mutta poikkeuksellinen aika vaati poikkeuksellisia tekoja. Hietsusta välitettiin tuolloin yli 7 tuntia ohjelmaa Yle Teemakanavalle ja Yle Areenaan sekä myöhemmin myös Yle Radio Yhteen. Ja nyt me palaamme hetkeksi kesän 21 tunnelmiin. Seuraavassa insertissä ääneen pääsevät Hietsu is Happening -kuraattorit Mikko Innanen, Petri Kumela ja Antti Lötjönen sekä allekirjoittanut. No, mitä kaikkea te täällä nyt sitten järjestätte? Millaista musiikkitoimintaa?
1: No, tämä, mitä me järjestetään 300, eli tämä Hietsu is Happening, on sellainen hyvinkin niin kuin poikkitaiteellinen ajatukseltaan. Nyt pyritään niin sekoittamaan taidemuotoja parhaamme mukaan ja keksimään uusia yhdistelmiä.
2: Silloin, kun päätettiin, että ruvetaan jotain järjestämään täällä tilassa, joka kaikille tuntui tosi kiinnostavalta. Samoin kuin tämä miljöö tässä hautausmaan ja hiekkarannan välissä vahvoinen sesonkin vaihteluineen, niin ajateltiin, että on mahtava mahdollisuus päästä kokeilemaan tämmöisten tapahtumien järjestämistä, missä automaattisesti on jo jatsia ja klassista sekaisin. Ja sitten vielä haluttiin tuoda siihen tämä happening-puoli. Happening-sanalla on tietysti pitkät perinteet tuonne 60-luvulle asti, ja ajateltiin, että ehkä me rohjetaan tätä sanaa käyttää, ja ehkä se myöskin sitten, kun meillä se siinä nimessä on, niin myös pakottaa meidät ottamaan tähän niitä muita taidemuotoja mukaan. Mahdollisuuksien rajoissa tietysti, että tämä on aika pienimuotoista toimintaa.
3: Se ei tavallaan sulje mitään pois, että se mahdollistaa melkein minkä tahansa. Ja siis, että tässä talossahan näitä tiloja vuokrataan ulospäin, on tietenkin kaiken näköisiä tapahtumia, mutta että niin kuin talon omassa puolessa tässä järjestetään tätä Hietsu is Happening-tapahtumaa, ja sitten on tämmöinen klassinen Hietsu-kahvikonserttisarja, missä mä oon se yhdistävä tekijä niissä molemmissa, ja heidän kanssa tai meidän kanssa me tehdään paljon yhteistyötä myöskin, ja ollaan aikaisemmin järjestetty tapahtumia. Mutta se, mikä tästä siis tekee tavallaan mielenkiintoisiksi, tavallaan ehkä vähän haasteelliseksi, on, että meillä ei ole mitään valmista sapluunaa. Tämä on nyt 22, mikä me järjestetään. Ei siellä taida olla kahta, mitkä edes jotenkin muistuttaisi toisiaan.
2: Ollaan pyritty pitämään se tuoreena tavallaan.
3: Improvisointi kuuluu vahvasti tähän niin ikään kuin kyllä, tapahtumassa kuin suunnittelussa.
2: Ja myös nimenomaan tämmöinen tee se itse -henki myös.
1: Ehkä sanoisin vielä sen, että tämä niin kuin mahdollistaa semmoisten asioiden tekemisen, mikä ei ehkä muualla ole meille mahdollista. Että kaikki tällaiset niin kuin hullummatkin ideat niin voi ottaa täällä käyttöön ja sitten kokeilla. Että se on semmoinen tosi tärkeä juttu niin kuin mulle tässä.
2: Ja kyllä se niin kuin nyt meillä oli kesäkuussa oli pitkästä aikaa. Ensimmäistä kertaa sitten viime syksyn niin oli mahdollisuus soittaa ihan elävälle yleisölle. Soitettiin tuossa rannan puolella. Se oli tämmöinen ihan pienimuotoinen free jazz-kokoonpano. Ja Antti bassossa ja minä saksofoneissa ja

0: sitten rummuissa oli Reiska Lainen ja kitarassa Markus Pesonen, niin tämmöinen konsertti soitettiin ja yleisö oli semmoinen joku kourallinen siihen tullut. Ja sitten tietysti ihmisiä rannalla, jotka oli tullut muuten vaan, niin kyllä se vaan tuntui niin hyvältä päästä taas soittamaan ihan perinteiseen asetelmaan, että soitetaan ihmisille musiikkia. Ja.
1: Mutta että tavallaan se tila, mitä tämä paviljonki tarjoaa ja tämä ympäristö on se, missä te haluattekin jatkossa pysyä, että ei mitään suuremman luokan muutosta, kasvattamista.
2: No kyllähän tämä on se niin kuin meidän niin kuin kotikenttä niin sanotusti, että kyllä se on niin kuin leimallisesti tämä paikka, missä me tehdään. Eihän sitä tiedä, varmaan voihan se olla, että me tehdään yhdessä jotain muita juttuja jossain muualla, mutta tämä kuuluu kyllä.
3: Niitä
2: tämä miljöisen.
3: Joo. Niin, poikkeuksia voi aina tehdä, mutta kyllähän toi salin tunnelma ja tämä miljö ja tämmöinen ikään kuin kylätalomaisuus ja tämä, niin se on iso osa tätä toimintaa ja sitä, niin kuin mitä minkälainen fiilis tuolla tulee.
2: Ja ehkä syytä mainita, että myöskin tämä talohan on sillä tavalla tukenut meitä tässä. Ja he on myöskin ollut mahdollistamassa tätä hommaa.
0: Kyllä, kyllä se on.
2: Tekemään, että heille kiitos myöskin.
4: Tämä haastattelu oli tehty siis heinäkuussa 2021 ja minä Aino-Maija Penonen haastattelin siinä Hietsu is Happening -tapahtumien perustajia ja kuraattoreita Mikko Innasta, Petri Kumelaa ja Antti Lötjöstä. Ja edelleen 5 vuotta myöhemmin ollaan täällä Hietsun paviljongissa ja edelleen Hietsu is Happening -konsertteja järjestetään. Tämä ilta on muuten järjestyksessä 8.10. Ja silloin täällä on sunnuntaisin, täällä soi edelleen myös klassinen Hietsu-konsertti pullakahvien kerran. Tuon vuoden 2021 suurponnistuksen jälkeen Yle on sitten välittänyt Hietsu is Happening -iltoja Yle Radio 1 ja Yle Areenaan näin kesän alussa. Olemme olleet mukana muun muassa avaruusyhteisöllisen kulttuurivaihdon illassa ja vakuuttaneet, kuinka jokainen ihminen on laulun arvoinen. Nyt minä olen saanut tänne vieraakseni suoraan lähetykseen helsinkiläisen Kai Holmbergin, joka on ollut kuuntelemassa tätä konserttia täällä Hietsussa. Tervetuloa mukaan, Kai.
5: Kiitos, kiitos.
4: No, mikä sun ensimmäinen muisto tästä paikasta, tästä paviljongista on?
5: Mä oon syntynyt täällä Töölössä ja viettänyt lapsetta ja nuoruuttani. Täällä on ollut äidin ja isän ja siskon kanssa täällä uimassa ja tässä samassa talossa vaihtamassa uimapukua päälle. Et se on siltä sitten joskus 15-16 vuotta tiana mä muutettiin Itä-Helsinkiin, mutta 10 vuotta myöhemmin oltiin taas takaisin Mannerheimin tiellä ja silloin tuli käytyä täällä. Ja sitten kun perustettiin perhe, niin käytiinhän me lastemme kanssa täällä uimassa sitten myöhemmin. Sitten meni vuosia paljon ja sitten 15 vuotta sitten vanha lapsuuden ystävä soitti, että tuu mukaan, pelastetaan Hietsun paviljonki. Mä oon koulutuksellinen rakennusmestari ja lähdin mukaan ja siitä lähtien mä oon tätä, olin mukana kun tää kunnostettiin ja siitä lähtien mä oon käynyt täällä konserteissa.
4: Tunsitko näitä taiteilijoita, siis Petriä, Anttia ja Mikkoa, ennen kuin nämä Hietsu is Happeningit alkoivat?
5: Voi sanoa, että Petri en tuntenut, mutta Antti ja Mikko olen kuullut 20 vuoden aikana eri konserttiyhteydessä ympäri Suomea, mutta varsinkin täällä Helsingissä, koska vaimoni kanssa olemme innokkaita konsertissa käyviä ihmisiä.
4: No, mikä tässä Hietsussa on niin koukuttavaa, että tänne tulee tultua aina uudestaan ja uudestaan?
5: Näiden poikien ohjelma on semmoinen, että kun tänne tulee kuuntelemaan, ei tiedä mitä odottaa, ja se on sitten suuri seikkailu, kun täällä ainakin me on koettu se niin, että kun me lähdetään kotiin, niin me ollaan hiljaa jonkun aikaa, ja sitten me ruvetaan autossa puhumaan, että mitä tässä oli oikein, ja mitä tämä on aina jotain uutta, se koukuttaa tänne.
4: Kiitos. Tämä oli hienoa kuulla. Kiva, että Kai Holmberg pääsit mukaan tähän lähetykseen.
5: Kiitos paljon. Kiva olla mukana.
4: Näin. Tänä iltana musiikkitarjonnasta huolehtivat paitsi tapahtuman suunnittelijat Mikko Innanen, Petri Kumela ja Antti Lötjönen, myös pianisti ja harpisti Iro Haarla, sellisti Kati Raitinen, huilisti Malla Vivoliin ja rumpali Olavi Louhivuori.

0: Niin järjesti tämmöisen Teppo Hauta-Aho muisto tavallaan ison tapahtuman, missä meitä oli paljon Tepon ystäviä ja kollegoita soittamassa, niin silloin mä oon täällä ollut, mutta se on ainut kerta, kun mä oon ollut osana Hietsu is Happening -konseptia muusikkona. Sitten muuten tietty tullut tänne kuuntelemaan musiikkia ja silleen.
1: Niin mikä tässä Hietsu is Happeningissä on sellaista, joka koukuttaa ja saa tulemaan joko kuuntelemaan tai musisoimaan?
0: No tässä on monta tosi semmoista, sanotaan uniikkia seikkaa. Mun mielestä tietenkin se, miten tätä kuratoidaan, eli siis se, ihan vaan se itse kontentti on aina, että sen tietää, vaikka ei välttämättä tuntisi muusikoita tai tietäisi sitä sen niin kuin tarkemmin, mitä on tulossa, niin voi vaan tulla ja tietää, että hyvää on tulossa. No sitten miljöö tietenkin, se on erityislaatuinen. Ja myös ihan tuommoisena salina, tuossa on omat haasteet just vaikka rumpalille, että se on aika kova sali tavallaan, mutta sitten taas siinä on ihan mieletön määrä potentiaalia akustiselle musiikille ja se soundaa hyvältä. Että siellä on se, niinku, se ilmapiiri on hyvin lämminhenkinen liittyen ihan siihen, että se niinku ääni syleilee yleisöä, koska siellä tehdään tosi usein lähestulkoon akustisesti se musiikki.
1: Tänään Hietsu is Happeningissä liikutaan henkien ja Minna Kantin spiritistinen istuntonäytelmän parissa. Millaisia ajatuksia tämä kombo herättää sinussa?
0: No siis tähän on suorastaan ihan mahtava tämä teema. Se tuli vähän niin kuin hassusti jopa. Mä oon mukana semmoisessa podcastissa, joka on pyörinyt jonkin aikaa, mutta nyt hyppäsin mukaan tavallaan tuleville jaksoille ja tuleville kausille semmoinen kuin Tajunnan porteilla. Ja meillä on erilaisia teemoja. Seuraava, mitä tässä nyt työstetään, on okkultismi. Joten mä oon tässä viime aikoina itse ollut aika paljon tämmöisen esoterian ja teosofian ja antroposofian ja tämmöisen spirituaalisen etsinnän ja kaikenlaisen henkisen etsinnän äärellä. Joten sitten, kun tämä yhtäkkiä pamahti tämä teema, niin se oli sille, että tämä on ihan täydellinen. Et siis mulla on nyt tällä hetkellä niin kuin jopa jollain tapaa henkilökohtainen suhde, että niin kuin paljon on lukenut aiheista ja siis niin, toki koen itsekin olevani etsijä. No niin, en ole niin kuin spiritismiä harjoittanut varsinaisesti, mutta niin kuin kaikki tämmöinen itsensä kehittäminen ja tämmöisen tietynlaisten mystisten ja pyhien asioiden äärellä oleminen, niin se on itselle semmoinen asia, mikä on tosi lähellä. Inspiroi kyllä.
1: Näin puhui Olavi Louhivuori, joka on mukana tänä iltana Hietsu is Happening -spiritistinen istuntoillassa täällä Helsingin Hietsussa. Konsertin nimi viittaa Minna Kantin komediaan Spiritistinen istunto, jonka Kant kirjoitti vuonna 1894. Ja tuolloinhan spiritismi oli todella muolikas ilmiö, jota pohdittiin myös Minna Kantin kotona pidetyissä lukupiireissä, eikä vain pohdittu, vaan myös kokeiltiin. No, Kanttilassa nämä spiritistiset istunnot taisivat olla ennemminkin hauska seuraleikki kuin vakavasti otettua salatietoa, mutta seuraleikin hengessä etenee myös Kantin komedia, jota tähän asti on meille tulkinut näyttelijä Vesa Vierikko. Ja väliajan jälkeen vaihdamme lukijaa ja pääsemme seuraamaan, kuinka Sofia Smeds ja Mikko Kauppila tulkitsevat Kantin tekstiä. Sofia Smeds ja Mikko Kauppila ovat alle nelikymppisiä näyttelijöitä, jotka esittävät nyt ensimmäistä kertaa tätä Kantin komediaa. Tapasin heidät eilen harjoitusten jälkeen ja kysyin, millaista on työskennellä tekstin kanssa, jonka ensi julkaisusta on jo 132 vuotta.
2: No, tuntuu aika niin kuin hurjalta ajatella tosiaan niin kauan, että musta on jotenkin hyvin silleen helposti lähestyttävä ja tosi ymmärrettävä näytelmä. Ja jotenkin se komedia niin kuin siinä hölmöydessä ja semmoisessa simppeliydessä niin kuin toimii mun mielestä tosi hyvin tänäkin päivänä. Et silleen on ollut kyllä tosi hauska tarttua tähän.
1: Millaista on ollut ottaa tämä kieli haltuun? Se on kuitenkin vähän erilaista kuin mitä me tänä päivänä puhutaan, Mikko.
3: Niin, se on just erityistä kieltä ja semmoista myös huolellista kieltä. Kirjailija minussa on siitä tosi viehättynyt ja innoissaan, että se on niin kuin, ja myös tavallaan toki tämmöistä vähän vanhahtavaa, että siellä on myös joitakin semmoisia sanoja, joita ei enää ole käytössä kerta kaikkiaan, mutta sitten siinä on semmoinen vanhahtava klangi, mutta samaan aikaan jotenkin musta on niin kuin kaunista kieltä ja että sitä on mahtavaa päästä tulkitsemaan kyllä. Ja sitten myös se, että ei se tavallaan loppujen lopuksi tunnu mitenkään vieraalta, kun sen parissa on hetken aikaa viettänyt, että totta kai, että nämä ihmiset puhuu just tällä tavalla, ja myös mä ajattelin, että näyttämö, tavallaan kun tässäkin näyttämällä ollaan, niin mä just ajattelin, että näyttämö on se paikka, missä on tärkeää, että se on jotenkin huoliteltua kieltä, niin sitä on kiva tuoda jälleen.

0: mitään näyttämällä.
1: Ehkä nykyihmisen korvaan se on kuin ainoastaan yksi sellainen repliikki, joka on vähän sille epäsensitiivinen, että siinä niin kuin on vitsinä se, että kommentoidaan ihmisen kokoa, niin se on ehkä aina, joka silleen särähtää sieltä, että nykykomedioissa ei tällaista varmaan ainakaan toivottavasti niin kuin kirjoitettaisi, niin, mutta muuten se tuntuu niin kuin tosi helposti lähestyttävältä materiaalilta kyllä.
2: Löytyykö siitä muita yhtymäkohtia myös meidän aikaamme?
0: No kyllä mä ajattelen, että ikään kuin semmoiselle ihmisen pienuudelle ja hölmöydelle on aina naurettu ja nauretaan edelleen, mutta sitten toisaalta myös toi niinku tommonen uushenkisyys on aika trendikästä tällä hetkellä, siis kaikki tommoset horoskoopit ja kaikki tommonen, että tommoset hurujutut vetoaa moniin niin kuin varmaan epävarmoina aikoina, niin sitten hakeudutaan tuommoiseen johonkin vähän selittämättömän pariin, niin sille voi nauraa tänäänkin kyllä, että ketkä sitten hurahtaa mihinkin, niin se on hauskaa.
1: Joo, ja joku semmoinen niin kuin ihmisen halu uskoa johonkin uuteen ajattelutapaan tai johonkin sellaiseen, joka jotenkin tuntuu nyt tosi voimakkaalta. Ja sitten toisaalta taas ne ihmiset, jotka hyödyntää tätä, niin kyllä se on tässä ajassa myös tosi tunnistettava ilmiö.
2: Te esitätte useita henkilöitä. Tässä tulkinnassa kuka näistä hahmoista on teidän suosikkinne?
1: No, tämä on nyt Mikon tulkitsema henkilö, mutta mulle jotenkin toi Herra Orel nousi sieltä tällaisena, että se jää vähän niin kuin mysteeriksi, että hän tavallaan niin kuin selkeästi myös käyttää tätä spiritismiä niin kuin jonain välineenä johonkin, että hän haluaa saavuttaa jotain. Ja vähän niin kuin manipuloi ihmisiä sen avulla, mutta sitten toisaalta hän selkeästi myös itse niin kuin uskoo siihen, että musta siinä on sellainen hauska joku outo ristiriita, että mä en ihan niin kuin tavoita, että mikä tämä tyyppi on niin kuin miehiään.
0: Totta. No mä haluan valita myös Sofian tulkitsemaan Neiti Törnen, koska Sofia hienosti sitä tulkitsee herkullisesti, mutta sitten samaan aikaan se on just, siinä on se tämmöinen ihmisen pienuus, että hän niin kovasti haluaisi kuulla niiltä hengiltä sen oman kihlauksensa, ja sitten kun hän ei sitä kuule, nyt tuli pieni spoiler, mutta se on jotenkin tunnistettava, että niin, on kiinni siinä omassa halussaan, mutta sitten valitettavasti nyt henget eivät häntä hänen haluamallaan tavalla puhuttele.
2: Näin kertoivat näyttelijät Mikko Kauppila ja Sofia Smeds. Kuten alussa jo kerroinkin, niin Vesa Vierikko ei tänä iltana ole ollut läsnä fyysisenä henkilönä, vaan ainoastaan henkenä, joka tulkitsi Kantin tekstiä. Ja tähän tulee nyt siis tämä totaalinen muutos, sillä Mikko Kauppila ja Sofia Smeds ovat lavalla ihan oikeasti reilun 5 minuutin kuluttua. Huilisti Malla Vivoliin on taatusti tuttu sille yleisölle, joka seuraa meidän aikamme klassista musiikkia. Malla on paitsi huilun vuorotteleva äänenjohtaja Tampere Filharmoniassa myös Grammy-palkitun uusinta ansamblen huilisti ja Tampereen ammattikorkean musiikkiakatemian opettaja. Hietsussa hän on ensimmäistä kertaa. Kutsuun oli helppo sanoa kyllä, sillä Hietsu is happening on Mallan sanoin ihan älyttömän kiinnostava konserttisarja ja toimija Helsingissä. Kysyin Malla Vivoliinilta, miten illan teema spiritismi voisi olla liitettävissä jo kuultuun Ginari Ungin teokseen Luminous Spirals ja väliajan jälkeen kuultavaan katsoo Fukushiman soolohuiluteokseen Requiem.
3: Mä näkisin sen niin, että se ainakin hyvin selkeästi tuossa Fukushimalla tulee sen semmoisen buddhalaisuuden ja sitä kautta semmoisen vähän erilaisen ehkä aikakäsityksen kuin mitä meillä on täällä tämmöisessä kristinuskopohjaisessa länsimaisessa kulttuurissa ollut, että semmoinen ajan syklisyys ja semmoinen rajan käynti siinä, että miten elämä ja kuolema jatkuvassa virrassa vuorottelevat, ja samaahan oikeastaan sitten kaikki esoteerikot ja spiritistit ovat myös niin kuin tällä puolen palloa halunneet lähteä tutkimaan.
2: Entäs sitten se kambodžalaisen säveltäjän Ginari Ungin teos?
3: Mä oon siis hänen tutustunut hänen musiikkiinsa 10 vuotta sitten. Me käytiin uusinta ensemblen kanssa Junin Buffalo-festivaalilla tuolla New Yorkin osavaltiossa, ja Ginari oli siellä yksi teemasäveltäjistä silloin. Kuultiin paljon hänen musiikkiaan, soitettiin Oracle-niminen teos. Muun muassa siinä ja tässä myöskin, niin hän on siis myöskin musiikillisena muotona ollut hirvittävän viehättynyt erilaisiin spiraaleihin. Ja on kirjoittanut myöskin itse siitä, että hän nimenomaan tykkää spiraalista siinä, että kun ympyrä muotona on sellainen, mikä aina sulkeutuu, ja näin ollen se on ehyt kokonaisuus, ja spiraaleissa sitten on sellainen jatkumisen mahdollisuus.
2: Miksi huilu soittimena ylipäätään tuntuu sopivan hirvittävän hyvin tämmöisiin teoksiin, joissa liikutaan henkien tai ehkä tuonpuoleisen maailmassa?

0: No siinä voisi olla esimerkiksi, jos mä nyt lähden sellainen morbidilla teemalla liikkeellä, niin huiluhan ei ole soittimena olemassa ilman kuolemaa, koska ensimmäiset huilut on tehty kivikaudella luusta. Muun muassa ihmisen reisiluusta tehtyjä soittimia on löydetty. Sitten siinä voisi olla sellaisia ajatuksia, että kun meistä aika jättää, niin kuullaan se kuuluisa viimeinen henkäys, eli ilmat tyhjenee kehosta. Samoja ääniä huilunsoitossa hirveän helposti kuultavissa. Ja sitten ehkä tämmöisen niin kuin spiritismin teemoja, jos lähtee pallottelemaan, niin ihmistähän valtavan paljon näissä asioissa on mun nähdäkseni kiinnostanut nimenomaan se, että onko semmoinen rajan ylitys puolin ja toisin mahdollista. Eli että se siirtymä ei olekaan lopullinen, vaan voidaanko me kuulla tai mahdollisesti aistia jotain sieltä tuon puoleisesta. Ja huiluhan soittimena on siinä mielessä aika ainutlaatuinen, että meillä semmoiset niin kuin esteettömät liukumat soittotavasta toiseen on mahdollista. Eli me voidaan siirtyä hyvin konkreettisesta äänestä sen hyvin ilma, vaan puhutaan laajennetuista soittotavoista. Ja muista, että semmoista jatkuvaa rajankäyntiä ja maailmojen yhdistämistä ja ylittämistä on tuolla soittimella mahdollista tehdä.
1: Hietsu is happening, spiritistinen istunto holistisena konstruktiona, jatkuu taas täällä Hietsun paviljongin tunnelmallisessa salissa, joka on muuten viimeistä paikkaa myöten täynnä, eikä ihme. Tänään juhlimme Hietsu is happening-sarjan 10-vuotissynttäreitä. Illan punaisena lankana on kulkenut Minna Kantin komedia, ja siinä on vielä monia tarinan pätkiä yhteen solmimatta. Mehän jäimme kohtaukseen, jossa ylioppilas Renne Hammar saapui tupaan tapaamaan neiti Helmiä. Miten käy Helmin ja Rennen? Saavatko he toisensa? Entäs ne vehnäset, joita Helmineiti ja palvelija Liisa olivat paistamassa? Palavatko ne? Vastaukset näihin päivän polttaviin kysymyksiin kuullaan Sofia Smedsin ja Mikko Kauppilan kertomana, sillä Vesa Vierikon henki on nyt vapautettu tehtävästään. Luennan lomassa Kantin näytelmän maailmaa laajennetaan musiikilla. Väliajan jälkeinen setti alkaa katkelmalla kulttisäveltäjä Fausto Romitellin teoksesta Trash TV Trans vuodelta 2002. Siinä leikitellään maadoittumisella ja muilla sähköteknisillä asioilla, vaikka ei ehkä saisikaan. Joten saas nähdä, edetäänkö tässä aivan transsiin vai kuinka Petri Kumelan sähkökitaralla esittämässä teoksessa oikein käy. Huilisti Malla Vivoliin tulkitsee Katsuo Fukushiman Requiemin soolohuilulle. Requiem on sävelletty vuonna 1956 ja omistettu nuorille, jotka menettivät henkensä maailmansodassa. Fukushima oli 15-vuotias, kun toinen maailmansota päättyi vuonna 1945 ja sodalla oli syvällinen vaikutus hänen elämäänsä. Sitten on sellisti Kati Raitisen vuoro esittää Jonas Bolinin soolosellosarjasta osa Linnea. Jonas Bolin poistui keskuudestamme viime vuonna vain 62 vuoden ikäisenä ja tämä sellokappale on yksi niistä viimeisimmistä, joita hän sävelsi. Sen taustalta löytyy vahvoja lapsuusmuistoja. Kun Bolin oli pieni, hänen äitinsä tapasi kuunnella keittiössä aina Bachin soolosellosarjoja. Kant-luennon jälkeen konserttia jatkaa jatskombo Haarla, Innanen, Louhivuori, Löttjönen ja kuulemme Mikko Innasen kappaleen Minima Modalia 1. Sitten illan intensiteetti alkaakin vääjäämättä kiihtyä ja on viimeisen numeron vuoro ja kaikki muusikot sekä Sofia ja Mikko ovat siinä mukana. Mutta nyt Petri Kumela on jo valmiina viemään meidät Fausto Romitellin musiikilliseen maailmaan.

0: puhuvat Dahlqvist ja Ramstedt, neiti Törne, herra Orell ja lehtori Virtala tulevat. Rouva Ramstedt, neiti Törne, herra Orell ja lehtori Virtala tervehtivät Helmiä.
1: Herra Orell,
2: kun te ette tullut meidän luoksemme, niin me tulimme teidän luoksenne.
1: Lehtori Virtala.
3: Luulitte meistä pääsevänne niin helposti, neiti Westerholm. Hei, teidän täytyy olla mukana nyt. Ei auta mikään.
2: Henget se vaativat. Äsken kun aloitimme istuntoa tuolla ylhäällä, naputtelivat ne vaan. Helmi tänne. Tulee sitten sana, ettei hän pääse. Hän leipoo alhaalla tuvassa. Mutta silloin kun alkavat koputtaa, että jymähtelee huone. Menkää tupaan. Ette suinkaan Henno meitä ajaa pois, neiti Helmi.
1: Rouva Dahlqvist.
4: Ei tule kysymykseenkään. Vai aja pois, kun minä kerran olen tuonut teidät tänne.
0: Helmi. Kyllä minä nyt jo pääsenkin ylös.
2: Ei. Meillä oli aikomus pitää istunto täällä. Se arvatenkin oli henkien tarkoitus. Sen vuoksi toimme jo verhotkin muassamme.
0: Mutta eihän se käy laatuun. Hyvä täti, eihän se käy laatuun.
4: Miksei? En minä tiedä, että mikään estäisi. Onhan täällä vähän paha siivo, niin kuin tuvassa tavallisesti on. Mutta...
0: Rouva Ramstedt. Se ei ollenkaan tee mitään. Jäädään vaan tänne, koska henget kerran niin tahtovat.
2: Rouva Dahlqvist, saanko asettaa verhot tuonne leipävartaaseen?
4: Vallan kernaasti.
0: Hyvä täti, täällä on varmaan häkääkin. Täällä häkää! Ei ole. Ei ensinkään. Olkaa ihan rauhassa. Minä siinä suhteessa olen hyvin tarkka. Siellä ylhäällä olisi kaikin puolin parempi.
4: Miksi et sitten tullut sinne, vaikka laitoin hakemaan?
0: Niin, kun minulla oli tämä leipominen.
4: Leipominen? Tyhjiä verukkeita. Sano vaan suoraan, sinä et tahtonut tulla. Ja kyllä minä tiedän, mikä siihen syynä on. Tiedän vallan hyvin.
0: Etten usko spiritismiin.
4: Ja minkä tähden sinä et usko? Sen tähden vaan, että Renne Hammer sitä halveksii ja pilkkaa. Ja tietysti sinun silloin täytyy tehdä samoin. Kuinkas muuten? Onhan hän sinun mielestäsi viisain ja järkevin mies maailmassa, vaikka onkin vaan tuommoinen paikanulikka. Niin. Älä yhtään väitä vastaan. Renne Hammer on hävytön poikanulikka, joka ei muuta tee kuin pilkkaa vanhempia ihmisiä. Mutta jos hän sillä luulee voittavansa, niin hän suuresti erehtyy. Sen sanon.
5: Mikä se oli? Siunaa ja varjele!
4: Aivan kuin henkien naputuksia. Tavallista kovempia vaan.
2: Kummallista. Joko ne alkaisivat ennen kuin on tehty kysymyksiäkään, mutta semmoista kyllä tapahtuu joskus.
3: Joku varmaankin löi seinää tuolla ulkona.
0: Neiti Törne. Niin, te olette oikeassa, lehtori. Joku varmaankin löi seinään.
4: Lehtori Virtala on semmoinen epäilijä. Katsokaa vaan, että me sulje teitä pois istunnostamme.
2: Pidetään nyt hänet mukana tämä kerta, koska hän on luvannut olla passiivinen. Meidän tulisi voittaa ihmisiä puolellemme.
0: Ja lehtori Virtala, me ihan varmaan voitamme. Niin, lehtori, teidät me valloitamme vielä.
3: Jokohan!
0: Saattepa nähdä. Jahka herra Orell vaan on laittanut komeronsa valmiiksi, että pääsemme alkamaan. Voi, se on niin hauska. Ette usko, lehtori, kuinka se jännittää, kun saa tietää tulevaisuutensakin.
3: Oletteko te, neiti Törne, saanut tietää tulevaisuutenne?
0: Olen.
3: No, mitä siitä ennustivat? Saako kuulla?
0: En minä ilkiä kertoa, en vaikka mikä olisi.
3: Sanoivatko, että joudutte naimisiin?
0: Kuinka te sen arvasitte?
3: Ei tuo ollut vaikeata. Tietysti henget ennustavat naimista kaikille naivattomille.
0: Kaikille? En usko, että kaikille. Niille ainoastaan, jotka todella joutuvat naimisiin. Minua vähän pelottaa, kun en koskaan ole ollut mukana ennen. Luuletteko, herra Orel, että ne nyt tulevat ilmestymään? Tarkoitan oikein noin hahmossa.
2: Ei sitä tiedä ennen kuin näkee, mutta toivotaan parasta.
0: Siunaa ja varjele, minua jo vapisuttaa.
3: Eikö olisi parasta, että lähtisitte pois ajoissa, rouva Ramstedt? Varovaisuuden vuoksi. Saattaisi vaikuttaa teihin pahasti.
0: Ei, en minä malta lähteä. Tahdon minä nähdä yhtä kaikki.
4: Olkaa huoletta, rouva Ramstedt. Ei se hirveätä ole ensinkään. Niin, ensi kerran tietysti hiukan kammottaa, mutta sitten siihen tottuu. Joko voimme alkaa, herra Orel?
2: Riippuu

0: Piti Helmistä, minä puolestani olen valmist.
1: Mitä sinä viivittelet, Helmi? Ala joutua!
2: Antakaa minun olla poissa, täti.
0: Poissa? Ei millään tavalla. Silloin ovat minun voimani myöskin poissa.
2: Kätenikin ovat taikinassa. En minä voi tulla.
1: Pese ne, lapsikulta. Tuolla uudin luoda. Herrasväki kyllä suo anteeksi näin. Poikkeustilassa.
3: Tietysti. Ole ihan vapaudessasi, Helmi.
2: Me emme katso sinne päinkään.
4: Helmi pesee käsiään toisella puolen uunia. Renne kurottaa päätään uunilta ja nykäisee päreellä hänen päätään.
2: Ai!
1: Mikä tuli?
2: Ei mikään, ilman minä vaan.
3: Voi, kuinka minua pelottaa!
5: Eikö se häiritse henkeen ilmestymistä, jos pelätään ja säikytään? Hermostuneita naisia ei pitäisi olla läsnä.
1: Epäilijät ovat pahempia. Varokaa vaan, lehtori, itseänne.
2: Olkaa huoletta, rouva Tallqvist. Hän niin hämmästyy, ettei kykene hiiskumaan mitään.
1: No, Helmi, kuinka kauan sinä niitä hankailet siellä? Jokainen nyt ovat puhtaat.
5: Tulkaa pois istumaan tekin, neiti. Ollaan nyt kerran mukana me molemmat epäilijät.
0: Täällä on teidän paikkanne, neiti Helmi. Istukaa, olkaa niin hyvä. Ottakaa kaikki toisianne kädestä.
1: Nyt se alkaa.

0: Nyt se alkaa.
1: Voi voi, tulevatko ne jo esille?
2: Ei ne tee mitään, elkää pelätkö.
0: Nyt tehkää kysymys, herra Orel.
3: Mitä kysyisimme ensiksi?
2: Minä sanon.
3: No?
2: Niin, en minä sentään tiedä.
3: Joutukaa.
2: Ajattelin, että jos noin ilman aikojaan vaan.
3: Mitä sitten?
2: Kysyisitte, milloin minä joudun naimisiin?
3: Kysytään ensin, joudutteko te naimisiin?
2: Niin, kysykää, jouduko minä naimisiin.
4: Mutta senhän te jo tiedätte, neiti Torne. Olettehan jo kerran ennenkin sitä kysynyt.
5: Ai kerran! Monta monituista kertaa sitä on jo tiedusteltu. Mutta sama se, kysytään vaan vieläkin.
3: No, siis. Vastaa meille, henki. Tuleeko neiti Torne menemään naimisiin? Myöntävä vastaus 3 lyöntiä, kieltävä

0: Jes, siunatkoon!
1: Kaksi lyötiä vaan. Kieltävä vastaus.
0: Se keskeytyi. Olisi kyllä lyönyt kolmannen kerran, mutta rouva Ramstedt kun huusi. Kysykää uudelleen, herra Orell.
2: Tuleeko neiti Tarne menemään naimisiin?
1: Kaksi lyötiä. Ei se siitä parane.
0: Nyt ei ainakaan minua tarvitse syyttää. Tepä ette nyt sanonutkaan, kuinka monta kertaa niiden tuli lyödä. Jospa niille tuli siinä erehdys. Kysykää vielä kerran, herra Orell.
1: No hyvät ihmiset, yhtä ja samaa.
0: Eihän siinä kauaa viivy.
2: Myötävä vastaus, kolme lyöntiä, kieltävä kaksi. Tuleeko neiti Tarne menemään naimisiin?
1: Siinä se nyt on. Uskotteko nyt viimeinkin?
3: Mutta kuinka tämä on ymmärrettävä, kun ne ennen ovat vastanneet myöntävästi?
1: Mistä te sen tiedätte?
3: Neiti Tarne itse sanoi.
1: Neiti Tarne on kenties ymmärtänyt väärin.
0: Empähän. Viimekin kerran kuului selvää kolme lyöntiä. Tämä henki kenties narraa. Eihän niihin aina ole luottamista. Niin. Jospa tämä tosiaan onkin joku kelvoton henki. Siunatkoon! Mikä sille nyt tuli?
2: Te suututitte sen epäilyksillänne. Hiljaa!
1: Kysytään nyt jotain muuta. Helmistä esimerkiksi.
0: Ei, ei, minä en tahdo.
1: Vaiti sinä! Sinun tahtoasi ei kysytä.
2: Vastaa meille, henki. Meneekö neiti Helmi Westerholm?

0: pian kihloihin. Mene kihloihin, Helmi lapseni, kuulitko sinä?
1: Voi täti, ei se ollut mikään henki, ei varmaankaan.
2: Eikö henki? Etkö sinä kuullut?
1: Kuulinhan minä, mutta...
2: Mikä siellä olisi kolistellut, ellei henki?
1: Jos lienee ollut rotta.
3: Aivan niin, rotta se olisi. Selvästi, siinä ei ole epäilemistäkään. Rotta se oli.
1: Rotta se oli, niin rotta se oli. Ja rotta se siellä äskenkin naputteli, kun minulle kysyttiin. Ettekö usko?
2: Ei, minä en usko, että se oli mikään rotta, sillä meillä ei ole rottia koko talossa.
1: Ei rottia? Voi, niitähän on joka paikassa. Mutta rottapa ei pidä sellaista ilmettä keskellä päivää, kun ihmisiä on sisässä, se on mahdotonta.
2: Sanokas muuta, säännöllisiä vastauksia, kun ne naputtelisivat.
3: Minä en vaan pääse epäilyksistä, niin jos herrasväki sallii, niin minä kesken kaikkea nousen tuonne uunille katsastamaan. Sillä sieltäpä minusta naputus kuului.
1: Ei, elkää menkö, minä pyydän lehtori, elkää menkö.
3: Miksi panette vastaan, neiti Westerholm? Antakaa minun ottaa asiasta selko.
1: Ei, jättäkää. Te vaan suotta nuhraisitte vaatteenne siellä.
3: Se ei tee mitään.
1: Elkää menkö, hyvä lehtori, elkää menkö. Siellä... Ne voisivat tehdä teille pahaa.
3: Ne? Ketkä ne? Rotat?
1: Ei. Henget, minä tarkoitan.
3: Henget? Siis te uskotte kumminkin. Tekin, neiti Westerholm. Te uskotte henkiä.
2: Niin, miksi ei hän uskoisi? Parempi hänen on luottaa tätiinsä kuin tuohon hulttioon, tuohon hämmäriin.
0: Henget käyvät levottomiksi. Minkä tähden keskeytettiin istunto? Tämmöistä häiriötä te tuotatte, lehtori Virtala.
3: No, kas niin. Vai minun syykseni se nyt pantiin?
2: Istukaa nyt rauhassa. Voittehan tutkia sitä jäljestäkin päin.
3: Niin kuin tahdotte.
0: Ettekä saa puhua enää mitään.
3: Minä vaikenen kuin muuri.

0: kysytään nyt, kuinka pian neiti Helmi menee kihloihin?
1: Joko neiti Helmi, kuinka pian menee kihloihin? Joko tänä päivänä?
0: Vielä tänä päivänä, ajatelkaas vielä tänä päivänä. Mutta jospa hän onkin jo salakihloissa. Kysykääpäs. Ei kysytä enää minusta. Kysytään nyt jo muistakin. Ahaa, Helmi, sinä säikähdit. Mitä se tietää? Nyt kysytään uhallakin.
2: Se on tarpeeton kysymys. Eiköhän ole salakihloissa.
0: Antakaa meidän kysyä yhtä kaikki. Huvin vuoksi.
2: No, jos haluttaa, kernaasti minun puolestani.
1: Onko neiti Helmi Westerholm kenties salakihloissa?
0: Kolme lyöntiä! Oh!
2: Se ei ole totta. Nyt mahtoi tulla joku erehdys.
0: Onko sulhanen läsnä? Kysytään, onko sulhanen läsnä?
1: Onko sulhanen läsnä?
0: No nyt ei meidän tarvitse enempää kysyä, nyt tiedämme jo. Ei auta kieltää, neiti Helmi, herra Orel, toivotan onnea. Henget julkaisivat teidän kihlauksenne, onnea, onnea vaan.
3: Niin, onnea. Minäkin toivotan onnea.
4: Saako luvan?
1: Olen aivan ymmällä.
0: Ei suinkaan.
2: Minä vakuutan.
0: Herra Jumala, katsokaa! Katsokaa, tuli soihtu! Nyt ollaan hukassa!
5: Psst! Hiljaa! Mainiota! Herra Orel! Tässä tulee erinomaisen onnistunut istunto!
1: Minusta menee voimia. Minä menehdyn.
2: Koittakaa kestää! Kaiken mokovin!
0: Minä pyörryn!
3: Rotat eivät ainakaan tuota tee. Vai mitä luulet, Helmi? Lopetetaan jo tämä istunto.
2: Vaihti sinä!
1: Te puhelette niin paljon.
4: Minä en ainakaan ole suutani avannut. Olen pelkkänä silmänä ja korvana.
2: Olkaa hiljaa! Hiljaa! Ota! Nyt se jo sammuu. Kuinka teidän on, herra Orel?
1: Huonosti. Tämä vei minulta kauheasti voimia.
2: Mutta jatkammehan vielä. Jahko olette hiukan levänneet.
1: En jaksaisi enää.
3: Pikkuisen vielä, herra Orel. Kenties ilmestyisi meille haamujakin. Haamuja?
0: Ei kuulkaa, silloin minä pakenen. Haamuja? Hirveätä. Ei. Minä säikähtäisin kuoliaksi.
3: Minäkin pakenen.
1: Ei, istukaa. Neiti Helmi. Henget eivät teitä nykäisekään. Minä vastaan siitä.
0: Niin, te suojelette häntä. Mutta kuka se minua suojelee?
4: Minä sen teen, rouva Ramstedt. Luottakaa minuun.
0: Onko teillä valtaa niiden ylitse?
4: No, on kyllä. Olkaa huoletta.
2: Minä tahtoisin vielä selitystä, herra Orel. Ettekö ole jo levännyt tarpeeksi?
1: Mihin tahtoisitte selitystä?
2: Siihen äskeiseen. Luulen, että se kumminkin oli erehdys. Ei Helmi ole salakihloissa.
1: Vastaa meille, henki toden totta. Onko neiti Helmi Westerholm salakihloissa? Myöntävä vastaus 3 lyöntiä, kieltävä 2.
2: Kenen kanssa? Kuka on sulhanen?
1: Kuka sulhanen? Ei vastaa. Kuka sulhanen? Mitä tämä on? Kuka on neiti Helmin sulhanen? Kirje. Vastaus kirjeen kautta.
2: Mitä siinä on? Lukekaa pian.
1: Helmi Westerholmin sulhanen esitetään teille heti kohta, jos lupaatte ottaa hänet suosiollisesti vastaan. Ja jos rouva Tallqvist suostuu antamaan sisarensa tyttären hänen omakseen.
2: Suostun! Suostun! Tietysti minä suostun!
4: Te annatte lupauksenne, vaikka ette aavista, kuka sulhanen onkaan.
2: Annan! Ilman minkäänlaista epäilystä.
4: Ai, ai, ai. Eikö se ole varomatonta?
3: Helmiä ne henget vain suosivat, mutta ei minua.
0: Kummallista, kun hengillä näyttää olevan ihan sama maku kuin ihmisilläkin.
3: Siinä tapauksessa ne mahtavat teistä pitää hyvin vähän. Paljon mahdollista.
1: Vahvistaako siis hengille teidän lupauksenne, rouva Tallqvist?
2: Tehkää se!
1: Rouva Tallqvist suostuu antamaan sisarensa tyttären sille sulhaselle, jonka te meille esitätte. Me siis odotamme teidän toimenpiteitänne.
0: Siihen ei suuria toimenpiteitä tarvita, jos sulhanen on niin kuin luulen, herra Orel itse.
4: Niin, kuinkahan ne aikovat tätä meille esitellä? Soma nähdä.
2: Minä tiedän, mitä tulee tapahtumaan. Minä tiedän. Henget nostavat hänet tuolineen päivineen tuolle pöydälle.
4: Herra Orelli, eihän toki.
2: Niitä kummia on ennenkin tapahtunut.
0: Siunaaja varjele, kunhan eivät vaan minuakin nostaisi.
3: Ei, hyvä rouva Ramstedt, te olette liian lihava.
0: Hyvä

0: hullu, kun jäikin tänne.
1: Kuinka tämä vie minulta voimia?
2: Nojautukaa minuun, herra Orell.
3: Voi voi. Mitä tuo nyt on? Herkiä siellä jo kujeilemasta.
2: Äiti, mitä ajattelet? Henkiäkö sinä onneton rupeat nuhtelemaan? Katso vaan, kuinka sinun käy vielä lopulta.
3: Hyvä täti, lähtään pois. Minä ainakin juoksen tieheni.
2: Koitapas hievahtaa paikaltasi.
3: Voi voi. Se tulee tänne! Lehtori!
1: Elkä hätäikö!
3: Mihinkä se hävisi?
2: Te säikytitte sen pois. Pian! Tuokaa vettä! Herra Orell pyörtyy!
3: Hän kuolee! Voi taivas, juokaa tästä!
2: Eikä kuole! Olkaa hupsuttelematta!
0: Minäkin kuolen!
3: Ryypätkää teki vähän vettä, rouva Ramstedt.
1: Selkää enää pelätkö. Joo, se on poissa.
0: Tulee taas! Lehtori!
3: Verhot liikkuvat!
2: Älkää kirkkukaa!
0: Pois, lehtori! Viekää minut pois!
1: Rauhoitukaa! Ei, tässä ole hätää!
3: Näettekö, kuinka verhot häilyvät? Nyt! Ne hammar!
4: Nöyrin palvelijanne, hyvät naiset, hyvät herrat!
0: Pois!
2: Herra hammar! Tekö?
4: Rouva Tallqvist, minä pyydän teiltä sisarenne tytärtä omakseni. Helmin kanssa olemme jo sopineet asiasta ja te olette luvannut antaa suostumuksenne.
2: Mutta enhän minä tiennyt,
1: että se oli hän! Niin, te ette sitä tietänyt. Eikä semmoinen lupaus sido.
5: Anteeksi, te annoitte lupauksenne ilman ehtoja. Uskallatteko pettää henkiä?
3: Pettäkö henkiä? Se olisi kauheata. Mitähän siitä seuraisikaan?
1: Kysytään hengiltä uudelleen. He kenties eivät vaatineet sitä täydellä todella.
2: Ei. Vaativat tai ei. Minä pidän sanani yhtä kaikki. Ottakaa herra Hammar. Minä näen Helmin silmistä, ettei hänellä ole mitään sitä vastaan.
4: Mutta malttakaahan nyt. Kiitoksia, rouva Tallqvist. Kiitoksia.
3: Mutta torukaa häntä ensin, täti. Hän on semmoinen ilveilijä.
4: Ei. Älkää torruko. Minä lupaan, etten tästä lähteen enää milloinkaan ilveile henkien kanssa, jos vaan annatte kaikki entiset syntini anteeksi.
2: No, siinä tapauksessa annan vallan mielelläni kaikesta sydämestäni.
4: Kunnia sanalla. Nyt kuulet, Helmi.
3: Junkkari sinä.
4: Palvelija Liisa tulee lakanan kanssa, jonka hän asettaa sahtikorvolle.
6: Mitä hiidessä? Johan te, Renni Hammar, olette tullut alas uunilta.
2: Mitä? Oletteko kujeillut kanssamme?
3: Eipäs olleetkaan henget, jotka sieltä aina kieltäviä vastauksia minulle naputtelivat. Eivätpä arvon olleet. Jo minä arvelinkin.
1: Tämä on hävytöntä.
5: Oivallista.
3: Täti, te annoitte hänelle jo anteeksi, eikös niin?
2: No, annoinhan minä ja sanassani pysyn, mutta tämä oli sentään vähän liian. Te olette paras täti maailmassa. No niin. Hyvä herrasväki, pyydän teitä nyt siirtymään ylös. Juodaan siellä mallia näiden nuorten onneksi.
5: Kiitoksia.
6: Onkos kukaan muistanut vehnäsiä katsoa?
3: Voi ei, ne ovat unehtuneet tykkönään. Otetaan pian pois uunista, Liisa, hyvä, kunhan eivät olisi palaneet.
4: Rouva Ramstedt, miksi pakenitte sinne? Tulkaa tänne muiden luokse.
0: Pois, älkää tulko lähelle. Lehtori Virtala, suojelkaa.
4: Mitä pelkäättekö te minua?
5: Sehän on Renne Hammar.
0: Älkää uskoko, hän on henki. Materialis

0: seerattu henki!
1: Aivan oikein! Materiaaliseerattu henki!
2: Toisin sanoen, ihminen. Niin kuin te ja minä. Koetelkaa hänen kättään. Älkää pelätkö. Pidänhän minä hänestä kiinni. No, eikö se ole lämmin? Niin kuin ihmisen käsi ainakin. Kas niin. Kunnia sanalla, häntä ei teidän tarvitse peljätä.
3: Katsokaa, kuinka meidän vihnaset ovat kauniita. Eivät ole palaneet yhtään.

ennustaa onnea nuorelle pariskunnalle.

0: Leppykää, herra Orell. Kuinka raskitte olla vihainen, kun minä annan näin hyvää vehnästäkin kahvin kanssa?
1: Oh, neiti Helmi.
0: Tästä lähtien olemme ystäviä, eikö totta?
1: Totta. Tästä lähtien olemme ystäviä. Ja nyt unohtukoon kaikki teidän tähtenne, neiti Helmi. Mutta sen sanon, että ensi kerran kun teille manaan henkiä esille, niin toisin käy. Silloin on leikki kaukana.
2: Hyvä!
3: Hyvä!
4: Hyvä!
3: Hyvä!
0: Hyvä! Hyvä!
5: Hyvä! Hyvä! Hyvä! Hyvä! Hyvä! Hyvä! Hyvä!

Kauniit vehnäset päätti suoran lähetyksen Helsingin Hietaniemestä Hietsun paviljongista, jossa Hietsu is Happening -kollektiivi järjesti 10-vuotisjuhlansa kunniaksi tapahtuman, jossa Minna Kantin vuonna 1894 kirjoittamasta näytelmästä tehtiin uudenlainen kokonaistaideteos. Tapahtumasarjan perustaja, kuraattori, kolmikko, basisti Antti Lötjönen, kitaristi Petri Kumela ja saksofonisti Mikko Innanen olivat tällä kertaa kutsuneet mukaan pianisti, harppisti Iiro Haaralan, sellisti Kati Raitisen, rumpali Olavi Louhivuoren ja huilisti Malla Vivoliinin sekä näyttelijät Sofia Smedsin, Vesa Vierikon ja Mikko Kauppilan. Suoran lähetyksen Hietsun paviljongista toimitti Aino-Maija Pennanen. Täällä Radio Yhdessä noin 8 minuutin kuluttua kuullaan Politiikkaradion toinen lähetys. Kuunnellaan sitä ennen musiikkia. Tänään Fauni-iltapäivässä kuultiin Johann Sebastian Bachin ja Carl Philipp Emanuel Bachin musiikkia. Kuunnellaan nyt Wilhelm Friedemann Bachin triosonaatti Aamolle, huilulle, viululle ja kontiinuolle. Tämä jäi keskeneräiseksi. Tässä kuullaan Allegro ja Larghetto-osaa.

0: Tämä Wilhelm Friedman Bachin triosonaatista A-molli huilulle virulle kontinuolle. Jean-Pierre Rampal soitti huilua, Isaac Stern viulua, John Steele Richard cembaloa ja Leslie Parnas selloa.
1: Kesäinen lauantai-ilta ja juhannukseen vielä viikko. Millainen klassinen musiikki sopisi tuollaiseen hetkeen? Sen päätät sinä, sillä sävel on jälleen vapaa lauantaina 13. päivänä kesäkuuta kello 19 alkaen. Voit lähettää musiikkitoiveesi jo etukäteen osoitteeseen savel.vapaa@yle.fi tai käyttää Yle Radio 1 verkkosivuilta löytyvää lomaketta. Sävel on vapaa -puhelinkonsertin suora lähetys alkaa lauantaina kello 19 uutisten jälkeen. Toivekonsertin juontavat musiikkitoimittajat Aino-Maija Pennanen ja Ahti Paunu. Tervetuloa klassisten toivekappaleiden pariin.
0: Sellaista luvassa lauantaina. Nyt on keskiviikko 10. päivä kesäkuuta ja täällä Radio Yhdessä seuraavaksi keskustelua siitä, syttyykö seuraava konflikti arktisella alueella. Politiikka-radiossa puhutaan nyt siis Jäämerestä, suunnataan katse kohti Jäämertä. Tämä on Politiikka-radion toinen lähetys. Toimittajana Tapio Pajunen. Minä olen Heikki Puskala ja toivotan mukavaa illan jatkoa Politiikka-radion parissa.
2: Politiikka-radio. Trumpin uhittelu Grönlannin haltuunottamisesta pelästytti pahanpäiväisesti Pohjoismaat. Mitä suurvaltojen kartoissa lukee, kun jopa Yhdysvallat uhkailee Tanskaa? Onko kyse Trumpin päähänpinttymistä vai syttyykö seuraava sota Jäämerellä? Tämä on Politiikka-radio. Minä olen Tapio Pajunen.
3: Politiikka-radio.
2: Ja tervetuloa Politiikka-radioon ulko- ja turvallisuuspolitiikkaan erikoistunut tietokirjailija ja toimittaja Marjo Näkki.
4: Kiitos kutsusta.
2: Osa kuulijoista muistaa sinut entisenä Ylen toimittajana myös tästäkin ohjelmasta, joten tervetuloa hetkeksi takaisin myös Politiikka-radion studioon.
4: Aivan mahtavaa olla takaisin täällä. Hyvä ohjelma.
2: No niin, uusi kirjasi Jäänvalta vaihtuu, palautti mieleen vuoden alun tunnelmat, kun Trump moukaroi ensin Venezuelan Nicolas Maduron pois pelistä ja tämän jälkeen ilmoitti Euroopalle, että by the way, minä muuten haluan tuon Grönlannin Yhdysvalloille. Eihän se edes ole Eurooppaa, eikä Tanskan kaltainen lilliputti saarta pysty puolustamaan. Sinun kirjasi lähtölaukaus kajahti kuitenkin paljon ennen Trumpin Grönlanti-puheita, niin mitä ajattelit, kun huomasit, että kas, mitä se Trumpi nyt tällä kertaa on keksinyt ja kaikista maailman paikoista vieläpä Grönlannissa, Jäämerellä, jonne on aivan turha kuvitella mitään Gaasan Rivieran kaltaisia kiinteistökehityshankkeita?
4: Ajattelin, että Trumpin puheet ovat jatkumoa pitkään perinteeseen. Eli Grönlanti totta tosiaan, Trump on aivan oikeassa, se kuuluu Pohjois-Amerikkaan maantieteellisesti. Ja Yhdysvalloille Grönlanti on kuulunut Tanskan kanssa tekemänsä puolustussopimuksen kautta jo vuosikymmeniä. Puheet Grönlannin ostamisesta Yhdysvalloille eivät ole millään tavalla uusia, niitä on kuultu vähintään 150 vuotta tai hyvin pitkään. Ja tämä on tietyllä tavalla täysin loogista. Se tapa, millä Yhdysvallat ja Trump tätä asiaa yrittää ajaa, aiheuttaa vastareaktioita ja ei varmaankaan tuota toivottua lopputulosta ja ilman muuta hiertää vahvasti ja on hiertänyt vakavasti liittolaisten välejä. Ja sitä voi kuvata myös Yhdysvaltain paluuna omalle mantereelleen tai Amerikkoihin, jota Yhdysvallat on pitänyt jo presidentti Monroen ajoista lähtien omana vaikutuspiirinään ja tähän liittyy myös, että Yhdysvallat haluaa vetäytyä myös Euroopan puolustuksesta. Eli Yhdysvallat pyrkii liikkumaan takaisin omalle pallonpuoliskolleen. Grönlanti on strategisesti Yhdysvalloille tärkeä, se sijaitsee maailman laella. Sieltä Yhdysvallat voi vastata ja havaita jo Neuvostoliiton tai kylmän sodan ajoista lähtien verivihollisensa Neuvostoliiton mahdollisen ydiniskun, koska kaikkein lyhin lentorata ohjuksille on tuolta Pohjoisen Jäämeren kautta, eli käytännössä Grönlannin kautta. Ja se on yhä edelleen hyvin tärkeää, koska sitä kautta Yhdysvallat pystyy

0: havaitsemaan ohjustoimintaa todella suuressa osassa maata. Trump haaveilee koko maapallon käsittävästä ohjuskilvestä, jossa Grönlannillakin tulee olemaan iso rooli. Ja Grönlannista pystytään tarkkailemaan, mitä avaruudessa tapahtuu. Eli se on monin tavoin Yhdysvalloille äärimmäisen tärkeä. Ja kun jää jatkaa sulamistaan, niin Grönlannissa arvioidaan olevan äärettömän suuret, huomattavat 36 miljoonaa tonnia näitä harvinaisia maametalleja, joita jokainen, joka ikinen tällainen moderni teknologia tai tuotanto tässä koko ajan sähköistyvässä maailmassa tarvitsee.
1: Eli vaikka tässä oli aimo annos Trump lisää koko selkkauksessa, niin et ajatellut, että kyse on vain Trumpista, hänen päähänpinttymistänsä tai hänen yksityisajattelustaan.
0: Trumpin tapa ilmaista itseään on hyvin vastenmielinen, se nyt on aivan selvä. Mutta toisaalta hän kertoo myös siitä, mitä Yhdysvallat oikeasti halajaa. Ja tietyllä tavalla myös paljastaa melko brutaalilla tavalla, mitkä ovat Yhdysvaltain intressit. Ja kun näitä yhä autoritäärisemmiksi muuttuvia suurvaltojen johtajia kuuntelee, olisi sitten Trump, Putin tai Xi, niin niitä kannattaa kuunnella, eikä vain pöyristyä. Koska retoriikastaan huolimatta sieltä usein paljastuu näiden suurvaltojen strategioita. Että ihan kirjaimellisesti niitä ei kannata ottaa, mutta kannattaa katsoa niiden puheiden taakse, miettiä sitä logiikkaa, miettiä historiaa, miettiä valitettavan pragmaattisia asioita. Yhä edelleen ja arktisella alueella varsinkin niin suurvaltoja liikuttavat luonnonvarat, jään alta yhä enenevässä määrin paljastuvat merireitit. Ja arktinen alue kuvan tässä kirjassa on ikään kuin tällainen viimeinen erämaa, joka on vielä valloittamatta, vaikka toki Grönlanti kuuluu Tanskalle ja sillänsä alueselkkauksia siellä ei ole, paitsi että jos lähdetään tutkimaan meren alaista maailmaa, niin tällaiset mannerjalustat, jotka kuuluvat kansainvälisen oikeuden mukaan sille maalle, jonka yhteyteen tämä mannerlaatta kiinnittyy, niin siellä voi olla kiinnostavia asioita tulossa, sillä Kanada, Tanska ja Venäjä kaikki ajattelevat, että tällainen jättimäinen mannerlaatta, joka kulkee siellä pohjoisnavan kautta jäämeren pohjassa, että se olisi jatkumoa sekä Grönlannille, Ellesmeren saarille eli Kanadalle, mutta myös Venäjälle.
1: Hmm. Ja tässä tapauksessa puhutaan myös näistä mineraaleista, rikkauksista, mahdollisesta öljynporaustoiminnasta, mahdollisesta kaivostoiminnasta merten pohjassa.
0: Kyllä. Ja tämä on iso asia, mitä viritellään. Se on edelleen kallista, mahdotonta, koska teknologia vielä kehitellään, mutta se on näiden suurvaltojen agendalla. Ja samaan aikaan kansainvälinen yhteisö ja tiedemiehet ovat painottaneet sitä, että kukaan ei oikein tiedä, mitä siellä merenpohjassa on. Eli se on hyvin kartoittamatonta maaperää, syvän meren pohja, esimerkiksi arktisella alueella. Eli siellä on lajeja, joita ei ole edes tunnistettu. Siellä on sellaisia ekosysteemeitä, joita ei tunneta. Ja jos sinne mennään sekaantumaan, niin ensinnäkin mahdollisuudet tuhota nämä syvän meren ainutlaatuiset ekosysteemit on huomattava riski, mutta myös mitä se tulee tekemään esimerkiksi merivirroille tai mille tahansa, kukaan ei tiedä seurauksia. Ja tämän takia esimerkiksi Norja on nyt pysäyttänyt tällaiset luvitukset, joilla olisi voinut tutkia syvän meren pohja. Ja tämä on iso yli maailman ulottuva trendi, mutta esimerkiksi sattuneesta syystä Venäjä ei ole näissä kansainvälisissä yhteisöissä tai neuvotteluissa mukana. Ja yli puolet tai noin puolet arktisen alueen rannikosta kuuluu Venäjälle. Se on aivan maantieteellinen fakta. Joten siellä sitten touhutaan myös Kiinan kanssa.
1: Joo, ja todella merkittävät riskit ekosysteemeille, jopa katastrofeille on olemassa, jos lähdetään isosti merenpohjia louhimaan tai porailemaan. No kirjasi lähtee liikkeelle todellakin paljon ennen Trumpin Grönlanti-puheita, oikeastaan jo kiihtyvän siirtomaakilpailun aikakaudella eläneestä norjalaisesta Fridtjof Nansenista, joka ylitti ensimmäisenä ihmisenä Grönlannin vuonna 1888 ja yritti myös pohjoisnavalle. Mutta kysymys kuuluu, Marjo, että mihin kaikkeen historiassa tämän nykytilanteen kytket, jossa juuri nyt tässä maailmanajassa arktisesta on tulossa tällainen uuden maailmanjärjestyksen polttopiste, mihin kaikkeen se oikein juontaa, kun aloitat tarinasi Fridtjof Nansenista?
0: Nansen eli 1800-luvun lopulla, tai itse asiassa 1900-luvun puolelle saakka, mutta hänen ajatuksenaan oli päästä pohjoisnavalle, koska hän ajatteli, että kun hän veisi norjalaisen retkikunnan pohjoisnavalle, niin se auttaisi

0: Norjan kansainvälistä asemaa. Norja oli tuolloin vielä löyhässä personaaliunionissa Ruotsin kanssa. Se ei miellyttänyt norjalaisia. Eli tiedettä käytettiin siihen aikaan tällaisen nuoren valtion tunnustamisen tai voimaannuttamisen merkkinä. Ja hän todella lähti tavoittelemaan pohjoisnapaa. Ja tämä ikään kuin tämä Nansenin naparetki antaa tämän historiallisen ja maantieteellisen reitin tälle koko kirjalle, jossa sitten vuorotellaan historiassa Nansenin ajassa ja sitten nykyajassa ja myös kylmässä sodassa, joka on aivan olennainen osa arktisen alueen kehitystä ja sitä, miten siellä asiat ovat loksahdelleet paikoilleen. Ja kyllä aina merireitit, luonnonvarat ja tiede ovat olleet niitä ikään kuin suurvaltapolitiikan tällaisia rakennusaineita, koska jo 1500-luvulta, kun oli ensimmäisten löytöretkien aika, kun Kolumbus ja Vasco da Gama seilasivat ja etsivät uusia merireittejä, niin merireittien myötä luotiin yhteyksiä, saatiin luonnonvaroja, myös ihmisiä, orjia ja luotiin sitä varallisuutta ja sen aikaisia suurvaltoja. Ja arktinen alue, se kiinnosti jo siihen aikaan muun muassa hollantilaisia ja brittejä, koska he eivät tietenkään enää päässeet sitten espanjalaisten ja portugalilaisten hallinnoimille vanhoille merreiteille. Ja 1800-luvulla niin koettiin tällainen ikään kuin toinen suurten löytöretkien aalto, jonka aikana Nansen lähti tavoittelemaan arktista aluetta, mutta myös monet muut retkikunnat. Ja ajateltiin, että sieltä pyrittiin hakemaan sitä reittiä Aasiaan, jonka Nordenskiöld sitten purjehti hieman ennen Nansenia. Ja pyrittiin etsimään ja saamaan tätä kansainvälistä tunnustusta eri maille. Vaikutusvaltaa, luonnonvaroja, tietysti tieteellisiä tuloksia, mutta myös sankaritarinoita.
1: No kysymys kuuluu, että ovatko nämä tiedemiehet pelkkiä suurvaltapolitiikan pelinappuloita, eli onko se tilanne, mikä arktisella tällä hetkellä vallitsee, niin pohjaako se tuohon peruskallioon, mikä luotiin Nansenin naparetkien aikakaudella, jos puhutaan niin kuin politiikasta ja suurvaltojen intressistä kyseiseen alueeseen?
0: Tiede on aivan olennainen avainkysymys sille, miten näissä äärimmäisissä olosuhteissa pystytään toimimaan. Toisen maailmansodan jälkeen, kun kylmä sota alkoi, niin yksi näistä rintamalinjoista avautui arktiselle alueelle. Ja Yhdysvalloissa käytännössä kaikki turvallisuuteen tai puolustukseen tai eri hallintoihin liittyvät tahot muodostivat itselleen tällaisia tieteellisiä toimistoja tai tutkimusretkikuntia tai tutkijaryhmiä, joiden tarkoituksena oli selvittää, että miten jäällä toimitaan, miten pärjätään näissä äärimmäisissä olosuhteissa, koska ihminen on hyvin haavoittuvainen tällaisissa olosuhteissa. Ja aseelliseen konfliktiin vielä silloin, niin arktinen alue oli liian kaukainen ja sinne oli vaikea päästä. Ja juuri näiden armeijakuntien huolto oli aivan mahdotonta. Nythän tämä tilanne on muuttunut ja sen takia näen, että arktisen alueen herruudesta, luonnonvarojen herruudesta, merireiteistä, mutta myös tieteen nimissä tehdystä tällaisesta vaikutusvallan lisäämisestä. Se tulee vain kiihtymään. Kiitos muun muassa sen, mistä melkein päivittäin uutisissa kuulee, eli Ukrainan sodassa on nähty tämä miehittämättömien kyvykkyyksien esimarssi. Ja miehittämättömät kyvykkyydet, droonit, alukset, sukellusveneet varmistaa myös sen, että ihmistä ei ihan joka paikkaan tarvita ja silti voidaan mennä hallitsemaan alueita.
1: No historia, tiede, ilmastonmuutos, merireitit, kilpailu luonnonvaroista, kaikki nämä kytkeytyvät arktisella alueella vaikuttavaan suurvaltojen jännitteisiin. Mutta miksi juuri Kiina, joka ei ole edes arktinen maa, niin haluaa arktiseksi valtioksi? Tai miksi Venäjä varustautuu pohjoisessa? Tai miksi Yhdysvalt halajaa Grönlantia?
0: Kiina on ehkä vähän huvittavakin keissi. 2018 Kiina julkaisi tällaisen politiikkapaperin, jossa se julistautui likiarktiseksi maaksi. Kiinalla maantieteellisesti ei ole ainoatakaan pohjoisen ulottuvaa rajaa tai aluetta. Sen pohjoisin osa on jossain Keski-Saksan tienoilla. Mutta Kiina haluaa arktiselle alueelle juuri luonnonvarojen takia. Tällä hetkellä se on näiden harvinaisten maametallien saralla. Sillä on absoluuttinen ylivoima ja monopoliasema. Mutta se tarvitsee koko ajan lisääntyvän teollisuuden ja taloudellisen kehityksen turvaksi lisää luonnonvaroja kaikkialta. Ja osittain se uhkaa myös Venäjää sillä, että se laajenee koko ajan vähän myös sinne kaukoitään. Että tämä kaukoidän kysymys on Venäjän ja Kiinan välillä todella ei ehkä nyt tällä hetkellä akuutti.

0: mutta siitä voi tulla vielä vaikea asia näiden kahden valtion välille. Mutta Kiina halajaa pohjoiseen koillisväylälle, sillä Kiina rakentaa maailmanlaajuista vaikutusvaltaa nimenomaan erityisesti talousverkostojen kautta. Vyö- ja tiehanke, siihen liittyy infrahankkeita eri maiden kanssa, ratojen rakentamisia, satamia, kauppayhteyksien luontia, erityisesti niin sanotun globaalin etelän kanssa, mutta onhan Kiinaan toki nähty infrahankkeessa ja muissa myös täällä Euroopassa ainakin pyrkimässä niihin. Ja Kiina on ikään kuin vähän pussin perällä siellä Tyynellä valtamerellä tai Etelä-Kiinan merellä. Eli sen täytyy liikennöidä Malakan salmen kautta, mikä yhdistää, joka on tämmöinen kapea salmi, strategisesti äärimmäisen tärkeä. Se yhdistää Tyynen valtameren, Intian valtameren. Ja tätä kautta Kiina vie tuotteitaan ja liikuttelee laivastojaan sekä Afrikkaan että Aasiaan. Ja samalla kun se nyt jatkuvasti kertoo siitä, kuinka hän se haluaa palauttaa Kiinan suuruuden kommunistisen puolueen 100-vuotisjuhliin 2049 mennessä, niin se on ilmaissut myös haluamansa liittää esimerkiksi Taiwanin takaisin emämaan yhteyteen. Ja muutenkin se luo jännitteitä Etelä-Kiinan merellä. Niin silloin, jos joku tällainen kaappaus tai sotilaallinen toimi alkaa, niin on luultavasti hyvinkin todennäköistä, että Kiinaan kohdistuu pakotteita ja sanktioita ja myös nämä Malakan salmen reunavaltiot tukkii kiinalaisaluksilta tien maailman merelle. Kaikki maailman meret, isot valtameret ovat yhteyksissä toisiinsa. Joten Kiina oikeastaan tarvitsee tällaisen ystävällismielisen reitin pohjoisen kautta maailman merille ja se on koillisväylä. Eli itse asiassa kun tässä jatkuvasti puhutaan siitä, kuinka Venäjä on Kiinan vasalli ja kuinka Venäjä on Kiinasta riippuvainen ja kuinka paljon isompi Kiina on kuin Venäjä, kaikki pitää paikkansa. Mutta arktisella alueella Venäjä on itse asiassa avainasemassa siinä, miten Kiina arktiselle alueelle pääsee. Ja vuosikausia se yritti estää esimerkiksi Kiinan pääsyn arktiseen neuvoston tarkkailijajäseneksi, mutta sitä mukaan kun lännen pakotteet ovat kurittaneet sen taloutta, niin sitä enemmän siitä on tullut riippuvainen Kiinasta. Mutta sillä on tämä valttikortti, eli koillisväylä, jota Venäjä pitää omana merireittinään huolimatta siitä, että kansallisen oikeuden mukaan sen pitäisi olla auki muillekin.
1: No miksi Venäjä pyrkii pitämään Kiinan pitkään pois arktisen alueen tarkkailuneuvostosta?
0: Sen takia, että Kiina on niin kovin kovin vaikutusvaltainen ja paljon itseään isompi.
1: Venäjä siis pelkää Kiinaa tässä suhteessa.
0: Kyllä, mutta samaan aikaan Venäjä ja Kiina hyötyvät toisistaan valtaisasti sillä, että Venäjä päästää Kiinan arktiselle alueelle. Venäjä tarvitsee kiinalaisia investointeja koillisväylän varren infrastruktuurin kehittämiseen. Siellä on näitä kaasu- ja öljyterminaaleja, joihin se tarvitsee kiinalaisia investointeja. Se tarvitsee kiinalaista liikennöintiä ja merenkäyntiä, kauppalaivastoja kulkemaan koillisväylällä osoittaakseen, että ensinnäkin saadakseen tuloja, mutta osoittaakseen myös, että sillä on ystäviä ja tämä toimii. Venäjällä itsellään on ainoana maailmassa ydinkäyttöisiä jäänmurtajia. Niitä on 8 kappaletta tällä hetkellä koillisväylällä ja ne ovat aivan ylivertaisia verrattuna tällaisiin dieselkäyttöisiin jäänmurtajiin. Niitä ei tarvitse tankata kuin 5 tai 7 vuoden välein, koska ne toimivat uraanilla ja sitä kuluu huomattavasti vähemmän kuin dieselkäyttöisissä jäänmurtajissa, jossa voi olla siis 10 tonneja dieselin kulutuspäivässä. Mutta se tarvitsee kauppakumppaneita, se tarvitsee investointeja sinne koillisväylän infrastruktuurin parantamiseen saadakseen nämä luonnonvarat liikkumaan saadakseen maalleen tuloja. Ja Venäjän nykyhallinto on sitonut kohtalonsa arktisen alueen menestykseen.
2: Politiikka Radio.
1: No niin, Politiikka Radio käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen ja tänään vieraana on tietokirjailija toimittaja Marjo Näkki. Ja puhumme uudesta Jäänvalta vaihtuu -kirjasta. Trumpin aiheuttaman Naton sisäisen Grönlanti-kriisin akuutissa vaiheessa Naton virkamieslähteet viestittivät, että Trumpin kanssa neuvotteluissa olisi tavoitteena varmistaa, ettei Venäjä tai Kiina koskaan saa taloudellista tai sotilaallista jalansijaa Grönlannissa. No joo, tähän taustaan, jota äskenkin puhuttiin, liittyen kysymys, niin Kiina ja Venäjäkö se sitten lopulta onkin tässä kaiken takana tässä arktisella alueella kiristyvässä suurvaltapelissä?
0: No eiköhän ne kaikki kolme on samalla tavalla liipasimella, jos syyllisiä täytyy hakea. Sinällänsä se, että Kiina tai Venäjä haluaisi Grönlannin haltuunsa. Toki voisi haluta, mutta on se aikamoinen tavoite.
1: Onko tämä siis tämmöistä yliampuvaa maalailua Trumpilta? Tämä, että olisi vain ajan kysymys, kun Kiina
0: on,
1: ja Venäjä
0: on ylimaalailevaa. Kyllä, kyllä.
1: Grönlannissa.
0: Kyllä, kyllä. Totta kai Venäjälle passaisi se, että Yhdysvallat eivät olisi Grönlannissa, koska Grönlanti on se silmät ja korvat siellä maailman laella ja siellä on se näkyvyys sinne Venäjän ja Kuolan tukikohtiin. Kuolassa on Venäjän ydinasearsenaalia, jonka tarkoituksena on osua sitten pahimmassa skenaariossa niin yhdysvaltalaisiin asutuskeskuksiin, ja sen takia se Grönlanti on niin kovin tärkeä Yhdysvallalle, jotta he näkisivät tämän lähdön sitten mahdollisimman nopeasti. Mutta kyllä Venäjä haluaa kehittää omaa arktista aluettaan. Venäjä on jättimäinen valtio, mutta sen tragedia on se, että sen ainoa aidosti vapaa pääsy maailman merelle, joka on siis käsite, joka on siis kaikki maailman meret, eli maailman ympäri kulkevat valtatiet, on Kuolan niemimaalta Jäämereltä tai Koillisväylän kautta Atlantille. Koska kaikkialla muilla merialueilla niin se on jollain tavalla pussin perällä. Esimerkiksi tässä meidän Suomenlahdella. Pietari on tuolla Suomenlahden pohjukassa. Tässä on nykyään kaikki rantavaltiot ikävästi puolustusliitto Naton jäseniä ja Tanskan salmien takana. Samoin, jos katsotaan karttaa Ukrainasta, sieltä tullaan salmien läpi ennen kuin päästään sitten Välimerelle. Eli kaikkialla muualla kuin Jäämerellä, niin Venäjä joutuu kulkemaan joidenkin muiden ikään kuin alueiden tai tarkkailun kautta, mutta Jäämereltä sillä on ainoa aidosti vapaa pääsy maailman merelle, mikä on sille ollut aina kovin tärkeää.
1: Tämä siis yhdistää Kiinaa ja Venäjää toisinsa, siis tämmöinen uhka pussin perällä joutumisesta.
0: Kyllä.
1: Kiinalle tämä Koillisväylä, niin sehän on merkittävästi lyhyempi reitti. Onko peräti puolet lyhyempi reitti, merireitti länteen kuin muut? Mutta tässähän ei ole todellakaan kysymys mistään huvimatkasta, vaan äärimmäisen ankarista olosuhteista. Niin onko tämä Koillisväylä todella aidosti siis tulevaisuuden valtaväylä, jonka haltija on sitten niin sanotusti sitä tässä maailmanruhtinas? Vai minkälaisia merkittäviä niin sanotusti haasteita tähän liittyy? Koska todella se on äärimmäisen ankarien olosuhteiden väylä.
0: Maailmanjärjestys on moninapaistumassa. Sitä haluaa sekä Kiina, Venäjä ja näköjään myös Yhdysvallat, joka vetäytyy nyt tästä ikään kuin länsimaailman johtovaltion roolista yhä enenemässä väärin sinne oman Monroe-oppinsa taakse Amerikkoihin. Ja tämä sopii enemmän kuin hyvin sekä Kiinalle että Venäjälle. Ja Kiinahan haluaa moninapaisen maailmanjärjestyksen, jossa se itse voi olla johtovaltio, koska se on niin jättimäinen. Ja Venäjä haluaa moninapaista maailmanjärjestystä, koska sellaisessa maailmanjärjestyksessä kaikilla suurvalloilla olisi oikeutetut puskurivyöhykkeet ja sellaiset alueet, joissa ne voisivat toimia omana takapihanaan tai etupihanaan. Koillisväylä on tällä hetkellä liikennöitävissä ikään kuin kesäkauden, eli ehkä riippuen vuodesta 2-3 kuukautta vuodessa. Laptevin meri on kaikkein vaikein ja tämän takia nämä ydinkäyttöiset jäänmurtajat siellä Koillisväylällä on, koska ne pystyy sitten avaamaan tätä reittiä. Ja Koillisväylän liikennöinti on luvanvaraista. Venäjällä siitä huolehtii Rosatom, joka on siis, sitä on kuvattu Venäjän ydinaseministeriöksi. Ja se on suoraan Kremlin talutusnuorassa tai hallinnassa. Se on sen strateginen ulottuvuus. Ja tämän luvituksen kautta Venäjä pystyy määrittelemään, ketä se tänne väylälle päästää. Ja tämän luvituksen ehtona on myös se, että siinä venäläiset viranomaiset voivat määrätä esimerkiksi luotsipalveluiden tai jäämurtajien käyttöä. Mutta sitä mukaan, kun jää jatkaa sulamistaan, niin sitä pidempään vuodessa tämä Koillisväylä on auki. Ja eri arviot vihjaa, että se olisi aiempaa kauemmin vuodesta purjehduskelpoinen ensi vuosikymmenellä. Mutta tietysti kaikki riippuu siitä, miten ilmastonmuutos etenee. Ja arktisella alueellahan ilmastonmuutos etenee monta kertaa nopeammin kuin muualla maailmassa. Eli tilanne näyttää luonnon kannalta todella, todella huonolta. Mutta jotta se olisi liikennekelpoinen, se tarkoittaa sitä, että siellä pitäisi olla syy, miksi ne Koillisväylälle menee. Toki puolet lyhyempi reitti Aasiasta Eurooppaan. Se on yksi syy, mutta toisaalta

0: asiakkaalta siellä pitää olla myös niitä sitä satamainfrastruktuuria, jossa tämä kauppalaivasto voi käydä tankkaamassa, jotta sen huolto pelaa. Ja sitä ei aivan siellä vielä ole. Mm. Ja tietysti myös se, että mitä sieltä Koillisväylältä, itse asiassa sieltä Koillisväylän varrelta voi hakea. Eli siellä on näitä erilaisia öljyterminaaleja, koska melkein kaikki arktisen tai Venäjän luonnonvarat sijaitsevat arktisella alueella, sekä maakaasukentät että öljyvarannot. Ja, mutta siellä on jatkuvasti, huolimatta näistä lännen pakotteista, ja vaikka länsialukset siellä eivät ole enää muutamaa koepurjehdusta lukuun ottamatta, jotka tehtiin siis ennen pakotteita, niin siellä ei ole länsimaisia aluksia ollut, mutta siellä on aasialaisia aluksia. Siellä on liikennöintimäärät ovat kasvaneet, eivät siihen tahtiin kuin Venäjä toivoi, mutta kyllä siellä on lyöty koko ajan uusia ennätyksiä. Ja vaikka Venäjän talouskin on sidottu sotatoimiin Ukrainassa, niin samaan aikaan myös Koillisväylän varrelle on palautettu näitä neuvostoaikaisia tukikohtia, rakennettu kiitoratoja, joilta voi operoida kaiken tyyppisiä lentokoneita. Ja Venäjä voi tehdä näitä investointeja myös vähemmällä rahalla, koska arktinen alue on niin rauhallinen, kun se on niin kaukana ja siinä Venäjän takapihalla.
1: Eli siis väylän laajempi käyttöönotto tai hyödyntäminen edellyttää siis, edellyttääkö se ilmastonmuutoksen etenemistä? Miten tämä niin kuin jääkauden purjehdus. Onko se mahdollista huolimatta siitä, että Venäjällä on 8 ydinkäyttöistä jäänmurtajaa omassa laivastossansa?
0: Kyllä se vaatii sitä, että jäätilanne siellä muuttuu, mutta nämä venäläiset ydinkäyttöiset jäänmurtajat pystyvät murtamaan esimerkiksi 3 metristä jäätä. Eli kyllä siellä pääsee, mutta se matkanteko voi olla äärimmäisen hidasta,
1: niin,
0: jolloin siitä tulee taas kalliimpaa.
1: No, onko Venäjällä kykyä ja resursseja varustaa tätä Koillisväylää sellaiseksi maailman merireittien tai konttiliikenteen valtaväyläksi?
0: Se käy jatkuvasti keskusteluja kiinalaisten kanssa näiden investointien saamiseksi. Ja iso kuva on se, että kiinalaiset eivät halua investoida Venäjälle, koska he tietää, kuten aika moni nykyisistä oligarkeista, että Venäjällä tai ylipäätään venäläisistä, että Venäjällä omaisuuden suoja on hyvin liikkuva käsite. Joten Kiina ei halua joutua tilanteeseen, jossa se investoi kovasti sinne Koillisväylän varteen ja sitten hetken kuluttua Venäjä kansallistaa nämä hankkeet. Mutta kiinalaiset ovat tuoneet komponentteja edelleen sodankin alettua ja tehneet aika monimutkaisiakin järjestelyjä peittääkseen alusten alkuperä muun muassa näistä, mitä mekin pystytään netistä seuraamaan näitä tällaisia flight radarin kaltaisia laivoja seuraavia palveluita, niin ne on tehnyt kaikkeensa, jotta ne on pyrkineet peittämään tämän, että kiinalaiset alukset ovat vieneet sinne komponentteja näihin terminaaleihin, kun näitä terminaaleja uusitaan ja rakennetaan. Mutta toki kaikki on hidasta ja viivästyy. Mutta kyllä Venäjä on esimerkiksi kyennyt rakentamaan siitä huolimatta, että Suomi ei ole enää Venäjälle rakentanut jäänmurtajia, niin on kyennyt rakentamaan ihan itsekin nyt uuden ydinkäyttöisen jäänmurtajan. Siinä kesti vaan melkein 5 vuotta, mutta kyllä he saivat sen valmiiksi.
1: Kiina ja Venäjän keskinäiset suhteet ovat historiallisistakin syistä verraten epäluuloiset. Niin mitä ajattelet tuosta suhteesta?
0: Kyllä. Siellä on ollut rajakiistoja Kaukoidässä ja ne meinasivat kylmän sodan aikana eskaloitua melkein ydinsodaksi saakka. Mutta ainakin toistaiseksi Kiina ja Venäjä näyttää sysänneen nämä tietynlaiset historialliset jännitteet ja raumat taustalle. Ja myös tästä Kaukoidässä olevasta rajasta on päästy sopimukseen. Mutta tällä hetkellä molempien maiden johdossa ovat miehet, jotka tuntevat oman maansa menneisyyden, komean menneisyyden. Teen nyt tällaisia hipsuja täällä ilmassa kuin omat taskunsa. Siitä tuntee hyvin dynastioiden ajan ja Kiinassa tunnetaan tämä nöyryytyksen vuosisata, joka alkoi ensimmäisestä oopiumsodasta, jonka he hävisivät briteille ja joka loppui vasta toisen maailmansodan jälkeen, kun kommunistinen puolue syntyi. Ja Venäjällä taas Putin tuntee hyvin Neuvostoliiton komean menneisyyden ja sitten sen nöyryytyksen 90-luvulla, kun Venäjä hajosi tai Neuvostoliitto hajosi, ja tätähän Putin on usein toistuvasti kuvannut vuosisadan pahimmaksi geopoliittiseksi tragediaksi. Eli heillä on molemmilla tämä uhri-identiteetti, että muut ovat tulleet ja vieneet, ja tämä yhdistää heitä.
1: Se on aika vaarallinen identiteetti.
0: Kyllä. Ja me välillä ehkä katsotaan Kiinan ja Venäjän suhteita, me tulkitaan niitä tällaisen länsimaisen liittolaisuuskäsitteen kautta, mutta Venäjän ja

0: Kiinan suhde ei ole liittolaisuus, vaan se on strateginen kumppanuus. Tän he julisti juuri ennen Pekingin olympialaisia, 2 päivää olympialaisten päättymisen jälkeen Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Ja kiinalaiset ilmeisesti olivat pyytäneet, että Venäjä odottaisi, kunnes olympialaiset ovat ohi. Ja se strateginen kumppanuus tarkoittaa sitä, että tehdään pragmaattista yhteistyötä silloin, kun se sopii ja hyödyttää molempia osapuolia. Mutta sitten muutoin voidaan olla vähän erillään.
1: No Venäjällä ei mene kauhean hyvin tällä hetkellä, niin osaatko arvioida sitä, että miten Kiinan suunnalla sitten ajatellaan tästä strategisesta kumppanuudesta, että missä vaiheessa siitä olisi kenties hyvä lähteä kälppimään pois kenties omien intressien takia?
0: Mä en usko, että Kiina haluaa kälppiä siitä pois sen tähden, että se kehityskulku tai se aikajänne, millä Kiina katsoo asioita, on 10 vuosia. Siellä ei ole hommat kiinni yhdestä hallituskaudesta. Ja Venäjällä on, sillä ei ole niin pitkä perspektiivi. Ja toki se ei välttämättä nyt pääse suunnittelemaan niin hyvin, koska on aiheuttanut itselleen aika isot ongelmat. Et sielläkin ajatellaan niin sanotusti yli hallituskausien, vaikka siellä vaaleja pidetäänkin, mutta yleensä niiden vaalien tulos on aika hyvin ollut tähänkin mennessä selvillä. Eli tällainen tietty vallan jatkuvuus mahdollistaa sen, että heidän strategioitaan voidaan ajatella niin kuin paljon pidemmälle kuin meillä länsimaissa. Et en mä usko, että Kiina ajattelee, että kohta mä hylkään Venäjän. Venäjä on aivan liian hyödyllinen Kiinalle.
1: Marina, kiitoksia vierailusta Politiikka Radiossa.
0: Kiitos.
1: Ja tämä ohjelma todella on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen.
2: Politiikka Radio.
3: Tämä kanava on Yle Radio 1.
4: Asiat niin kuin loppuu, joku on viimeinen jotain, mutta silti se on sellainen päättymätön, että vaikka siinä jotkut asiat tavallaan loppuu sen teoksen aikana, niin kuitenkin se ikään kuin jää siihen tilanteeseen, mihin se jää.
5: Absurdin teatterin merkittävimpiin kirjoittajiin lukeutuvan Samuel Beckettin tekstin aukkoisuus on sekä haaste että vapaus, ja kieli nousee keskiöön eri merkityksessä kuin realististen näytelmien perinteessä. Leikin loppu edustaa yhtä näytelmistä, jonka pohjalla lepäsi historian hirveyksiä. Aiheuttama hämmennys, eksistentialistinen filosofia ja Jumalan kuolema, mutta siinä on oma sijansa myös huumorille ja lämmölle.
6: Ei voi puhua niinku toivosta Beckettillä, mutta jonkinlainen mielettömyyden takana oleva järki tai tarkoitus tai mieli tai mielekkyys on vaan siinä, että tässä me nyt kuitenkin sit ollaan. Vähintään voidaan nauraa.
5: Kuuntele Maailma tarinoina Yle Radio 1 torstaina 12 uutisten jälkeen tai Yle Areenassa.
7: Nyt alkaa havaintoja muutoksesta. Toimittajana Satu Kivelä.
8: Mehiläiset osaavat laskea 4 ja heidät voi opettaa tunnistamaan eri värejä ja tuoksuja. Mehiläiset ovat kiehtoneet muinaisista ajoista lähtien niin filosofeja, taiteilijoita kuin tutkijoitakin. Ja mehiläisten ja ihmisten yhteys on näkynyt muinaisen Egyptin kalliomaalauksissa, muun taiteen aiheessa ja mehiläisvahan säilyneistä jäännöksistä. Faarauden Egypti oli ensimmäisiä korkeakulttuureita. Ja mehiläisiin on liitetty myös kyky ylittää eri maailmojen rajoja. Esimerkiksi erässä Kalevala-runossa mehiläinen nousee maasta, lentää kuuhun, pörrää Otavaisen olkapäille ja myös luojan kellariin ja menee myöskin kamariin kaikki vallan. On aika kiinnostavaa pohtia sitä, että mitä kaikkea mehiläiset tietävät ja onko heillä kyky lentää rinnakkaisissa maailmoissa. Mehiläisiä on tutkittu 1940-luvulta lähtien ja Carl von Prinz sai Nobel-palkinnon osoitettuaan, että mehiläiset viestivät tanssimalla toisilleen kukkien suunnan suhteessa auringon asemaan. Sekin on itsessään jotenkin aika runollista ja lumoavaa. Ja mehiläisten pölytystyön ansiosta meillä on rapsia, tomaattia, kahvia, omenoita, kiiviä, mustikkaa, melonia, kurkkua, mantelia, tattaria ja vaniljaa. Aika monta syytä olla kiitollinen tästä mehiläisten työstä. Norjalaisen Maja Lundénin mehiläisten historiateos ilmestyi vuonna 2015 ja teos ilmestyi Suomessa Tammen kustantamana ja Katriina Huttusen suomentamana vuonna 2016. Ja tämä mehiläisten historiateos ruokkii aisteja ja kuljettaa syvällisesti eri kerroksien ja aikatasojen läpi. Ja ehkä teos myös muistuttaa meitä huomaamaan elämän ympärillämme. Tässä teoksessa kerrotaan muun muassa tällaisesta nuoresta Françoisista, joka on sokea, mutta vaikka hän ei nähnyt, niin silti elämä hänen ympärillään soi kauniisti. Hän kuuli tuulen huminan, lintujen laulun, oravan säksätyksen ja mehiläisten surinan.

0: Kuuntelet Havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät -ohjelmaa. Minä olen Satu Kivelä. Ja luonnon ekosysteemien toimivuus on täysin riippuvaista pölyttäjien työstä. Maailman ravintokasveista yli 75% on hyönteispölytteisiä. Ja Suomessa mesipistiäisiin kuuluvat kimalaiset ja erakkomehiläiset ovat tärkeimpiä pölyttäjiä, mutta kyllä myös muilla pölyttäjillä, kuten perhosilla, muurahaisilla, kovakuoriaisilla ja myös lintu- ja nisäkäslajeilla on oma roolinsa luonnon monimuotoisuuden mahdollistajana. Ja perhoset tekevät pölytystyötä etenkin luonnonkukkien parissa, mutta pölyttäjien määrä ja monimuotoisuus ovat vähentyneet myös meillä Suomessa. Ja mehiläisiä uhkaa ympäristöön liittyvät muutokset, ilmastokriisi, luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen, kemikaalit ja taudit. Ja Suomessa erakkomehiläislajeja on arvion mukaan noin 200 ja ihmisen hoivaa tarvitseva tarhamehiläislaji Suomessa on puolestaan eurooppalainen hunajamehiläinen, josta myöskin on olemassa useita rotuja, kuten italialaisia ja krainilaisia. Mehiläistarhaaja ja kouluttaja Sanna Känsep, sä löysit tarhamehiläisten luokse aikoinaan työväenopiston kurssin kautta, niin millaiseksi sä kuvailisit suhdettasi tarhamehiläisiin?
1: Joo, mä alun perin kun mä oon kurssille mennyt, niin mullahan ei ollut semmoista mitään käsitystä, että mitä se on. Ja hyvin nopeasti mehiläiset vei mennessä mä ihastuin koko aiheeseen ja se alku ensimmäiset vuodet on ollut yhtä oppimista. Ja siis mä opin edelleen mehiläisiltä ihan hirveästi, että joka vuosi tulee jotain uutta. Mutta nykyään se on muovautunut semmoiseksi, että kun mä saan, mä koulutan mehiläishoitoa, opetan ja näin, mutta silloin kun mä saan yksin mun mehiläisten kanssa olla, niin se on jopa niin kuin meditatiivista, että se on semmoista mun puunhalausaikaa niin sanotusti. Eli se on semmoinen, mihin mä saan rauhoittua ja keskittyä siihen asiaan, että mehiläiset antaa niin kuin tosi paljon mulle.
0: Luonnonvarakeskuksen Luken tutkija Lotta Koila, sä työskentelit Tukesin ylitarkastajana vuonna 2015 ja pysähdyt miettimään, että hetkinen, mistä nämä mehiläisten joukkokuolemat oikein johtuu. Ja tämä kaikki johti sitten myös väitöstutkimukseen, jossa selvitit kahden torjunta-aineen vaikutuksia kimalaisten värioppimiseen ja muistiin. Niin millainen on sun suhteesi joko pölyttäjiin, kimalaisiin tai mehiläisiin? Voit nyt valita, että mistä kulmasta haluat tarkastella.
2: No mun suhtautuminen... Mä yritän pitää sen niin ammattimaisena suhteena kuin mahdollista, koska ne on se mun tutkimuskohde.
0: Mitä se edellyttää, että sä pystyt jotenkin?
2: Se edellyttää sitä, että ainakin työroolissa niin pitää tietynlaisen etäisyyden, eikä anna tunteiden liikaa hallita tai oletusten liikaa hallita. Et sekin on aika vaikea. Vaikea asia, jonka joutuu tiedostamaan, että katsoisi niitä hyönteisiä mahdollisimman objektiivisesti, mihin ei tietenkään ikinä täydellisesti pysty, mutta siihen pyritään. Niin sen takia mä haluan vastata, että mun suhteeni pölyttäjiin on ammattimainen.
0: Puhutaan sitten vähän toisesta näkökulmasta, milloin sä voit ottaa sun niin kuin ammattilaishatun hetkeksi pois päästä. Tosiaan kun kesäkanaloiden perustaminen ainakin muutaman vuoden on ollut tämmöinen ihmisiä innostava asia ja monille saattaa tulla aika yllätyksenäkin se, että vaikkapa mehiläistarhojen pitämiseen liittyvä työ tai tarhamehiläinen voi olla aika vaativakin kaveri. Teillä on molemmilla, toki Sanna sulla kun sä olet mehiläistarhaaja, mutta myöskin Lotta sulla on myös henkilökohtaista kokemusta siitä, että millaista se tarhamehiläisten hoitaminen ja nyt puhut siis niin kuin henkilökohtaisesti, et asiantuntijana. Millaista se oli?
2: Se oli ihan hirveän vaikeeta. Mun mielestä
1: se on
2: tosi vaikeeta. Mä en oikein ikinä oppinut sitä pesän lukemista. Mun mielestä tarhamehiläinen on vaikea laji lukea. Mulla se ei ollut missään nimessä meditatiivista.
1: Se oli vähän
2: stressaavaa. Se oli stressaavaa ja ehkä ne mehiläiset myös aisti sen. Et se oli vähän niin kuin paniikin omasta. Meillä oli vaan muutama pesä. Et ei sen enempää. Aikataulusyistä niin me jouduttiin sitten ajaa ne muutama.

pesä alas, tai myytiinköhän me ne, mä en nyt itse asiassa edes muista, mun siskon kanssa siis hoidettiin niitä. Ja meillä tuli semmoinen olo, että me ei pystytä tarpeeksi antaa näille huomiota, ja me ei pystytä tarpeeksi

0: pohjatietoa pitää olla, mutta se, että sä opit lukemaan nimenomaan, niin se vaatii oman ajan. Ei se tule yhdessä kesässä, että niin kuin mä sanoin, että mä itsekin opin edelleen joka kesä jotain lisää. Että kyllä se on jonkun amerikkalaisen kyselyn mukaan joskus niin kuin tuotantoeläimistä, niin mehiläinen koettiin vaikeimmaksi hoidettavaksi. Et kanat oli helpoimmasta päästä, mutta kaikki lehmät, hevoset ja lampaat meni helpommaksi, koettiin helpommaksi hoidettavaksi kuin tarhameiläinen.
1: Mistä se niinku haastavuus tulee, jos ajattelee sitä arkea siinä?
0: Siellä on aika monta asiaa, mitä pitää, niinku, just tämä, niinku, että oppii lukemaan sitä mehiläistä, että se on kuitenkin erilainen hyönteinen kuin sitten niinku nisäkkäät vaikka. Siellä on niin monta semmoista muuttujaa tavallaan sun pitää osata vähän taudeista ja ymmärtää sitä asiaa ja niin kuin tosi monesta asiasta.
2: Jos niitä ei hoida, niin kuin, jos ne ei ole tyytyväisiä siinä pesässä, niin ne parveilee, eli osa lähtee jonnekin muualle. Mm. Ja sitten ne on jossain puulatvassa tai savupiipussa tai missä
1: ne pitää niitä on löytynyt. Sitten.
2: Niin, että tavallaan niin kuin ne aika nopeasti sitten ilmoittaa, että nyt me lähdetään menee, että
1: ei olla tyytyväisiä.
2: Niin, ei olla tyytyväisiä.
0: Ja sitten toinen asia, että jos sä haluat tuottaa hunajaa, jos sä haluat saada hunajaa, niin sun täytyy hoitaa hyvin sun mehiläiset, että sitä hunajaa tulee. Että kyllä sun, niin kun, ei se ole automaattista, että silloin kun ne mehiläiset voi hyvin, niin sitten kaikki tämmöinen tulee huomattavasti paremmin, eli niin kun hunajan tuotanto myös ja näin.
1: Tosiaan luonnon köyhtyminen ja ilmastokriisi uhkaa pölyttiä, niin kuin tuossa aiemmin tuli jo mainittua, ja Euroopassa sukupuuton vaarassa olevien villimehiläisten määrä on kaksinkertaistunut viimeisen vuosikymmenen aikana, ja tämä käy ilmi kansainvälisen luonnonsuojeluliiton IUCN:n uhanalaisten lajien punaisten listasta, josta kerrotaan, että vähintään 172 mehiläislajia tuosta 1928 uhkaa sukupuutto Euroopassa, ja tämmöinen tohtori Denis Mises sanoo The Guardianin artikkeli vuodelta 2025, että jos villimehiläiset katoaa, niin monet villit kasvit saattavat olla vaarassa, joista kukkarikkaat niityt ja kauniit orkidealajit ovat vain muutamia esimerkkejä. Niin millaisesta muutoksesta tämä villimehiläisten ja pölyttäjien kokema uhka kertoo, Lotta Kaila?
2: Mitä tarkoitat millaisesta muutoksesta?
1: Niin, että tavallaan tämä niin kuin lisääntyy, tämä uhka näihin sukupuuttoihin, että mistä kaikesta se johtuu? Mitä siellä taustalla on muuta kuin tämä ilmastokriisi ja luonnon köyhtyminen? Ja, vai onko ne vaan, että kun ne myös kasvaa, niin sitten se kasvaa
2: niin,
1: se
2: siis
1: sukupuutto?
2: Niiden elintila kapenee. Et me, ihminen muokkaa ympäristöä niin paljon, että et ei ole näiden lajien niin kuin, luontaiset elinympäristöt häviää. Se on se niin kuin, maankäyttö on isoin ongelma. Sitten tietenkin niille tulee muita ulkoisia stressejä sen lisäksi, niiden elintila kapenee. Kemikalisaatio, ei pelkästään torjunta-aineet, vaan niin kuin, liikenteen saasteet saattaa niihin vaikuttaa. Ja sitten se ilmasto, niin tietenkin, että kun ilmasto muuttuu, niin silloin myös niiden elinolosuhteet, mutta se menee ehkä siihen elinolosuhteisiin ja siihen ympäristöön, niin ne vaikuttaa. Niiden maailma muuttuu liian nopeasti ja ne ei siihen pysty ehdi sopeutua.
1: Ja sitten siitä seuraa sukupuutto pahimmillaan.
2: Niin, pahimmillaan sukupuutto, joo.
1: Joo.
2: Ja tietenkin sitten, jos meillä joku pölyttäjälaji, niin kuin tuossa sanoitkin, joku pölyttäjälaji häviää, niin ne vaikutukset on paljon suuremmat, koska niillä pölyttäjillä on rooli siinä, että sitten ne pölyttää niitä kasveja ja ne kasvien lisääntyminen on riippuvaista siitä pölytyksestä, niin kerrannaisvaikutukset on suuremmat.
1: Ja sitten tavallaan jos ajattelee, että niin, jos niitä kasveja sitten on ikään kuin vähemmän, joita pölytetään, niin kasveja katoaa, että siitä tulee semmoinen kumulatiivinen laajeneva kierre.
0: Joo, ja sitten se niinku, tavallaan se lajikirjo vähenee, että se niinku yksipuolistuu. Niin tietysti niinku pölyttäjälajeilla tietyt on erikoistunut joihinkin tiettyihin kasveihin. Eli se on niinku, tavallaan se luonnon monimuotoisuus olisi niin kauhean tärkeää, mutta sitten se yksipuolistuu, tämä niin kasvi kuin pölyttäjä tai eläinlajit muutenkin.
1: Miten nämä, niin haluatko lisätä?
2: Niin, no, sitä lähinnä just tuosta, että meidän on hirveän vaikea niin

0: kun myöskään tietää niitä kaikkia seuraamuksia. Et se on se, mistä mä oon eniten huolissani. Et hirveän usein tutkijalta kysytään, että mitä merkitystä tällä on tai muuta. Ja sitten pitäisi yrittää löytää joku konkreettinen esimerkki just vaikka, että no ravintokasvit, että meidän lautanen näyttää eriltä. Mä itse ajattelen sen enemmänkin niin, että me voidaan kyllä luottaa siihen, että jokaisella lajilla on paikkansa tässä maailmassa ja jokainen laji on ollut mukana muokkaamassa tätä maailmaa sellaiseksi kuin se tällä hetkellä on. Ja tällä hetkellä tämä maapallo on aika hyvä meille ihmiselle elää. Ja se huoli, mikä on, niin on siinä, että jos me hävitetään täältä liikaa lajeja ja muokataan tätä ympäristöä liikaa, niin tämä maapallo muuttuu myös meille epäsuotuisaksi. Ja sen mä toivoisin, että ihmiset ymmärtäisi paremmin.
1: Ja ehkä riittävän ajoissa.
0: Ja riittävän ajoissa, kyllä. Ja toivotaan, että vielä on riittävän ajoissa, koska se muutos alkaa olla jo aika näkyvä.
1: Kyllä. Miten nämä kesyt tarhamehiläiset sitten eroaa näistä luonnonvaraisista lajitovereistaan? Ja näitä rotujahan lajeja on useita, että on nyt karkea yleistys, mutta...
2: No siis yksi isoin asia tietysti on se, että tarhamehiläinen ei elä meillä niin kuin luonnonvaraisena, eli se on sen mehiläishoitajan armoilla tai vaatii hoitoa. Ja sitten toinen asia on, että tarhamehiläinen tai hunajan mehiläinen toiselta nimeltään, niin tuottaa sitä hunajaa nimensä mukaisesti. Ja se talvehtii tämmöisenä isona yhteiskuntana, eli siellä kaikki työläisetkin on talven mukana, niin tämän takia ne myöskin varastoi sitä hunajaa, kerää sitä talteen. Kun taas sitten nämä vaikka kimalaiset ja niin niillä on tämmöinen yhden vuoden kierto, että vaan kuningatar talvehti ja työläiset kuolee talveksi ja niiden ei tarvii silloin niitä hunajavarastoja ja muuta, että niiden ne hunajamäärät pesässä on hyvin pieniä, mitä sinne. Eli tämä on niinku yksi semmoinen iso, on se koko, yhteiskunnan koko. Tarhamehiläisiä on valtavan paljon siellä yhdessä ja ne tarvii ison määrän pärjätäkseen.
1: Puhuttiin tuossa vähän siitä ympäristön muuttumisesta, niin Lotta Kaila, sä tutkit tällä hetkellä kaupunkiympäristössä olevia hyönteisiä ja sitä myös, että kuinka paljon kaupungista mahdollisesti löytyy sitten torjunta-aineita. Niin tämä on myös varmaan semmoinen, että on tärkeää tietää, koska sitten nämä aineet on sellaisia, että ei niistäkään nyt ihan kaikkea olla saatu selville, miten ne vaikuttaa
0: ei
1: toisiinsa.
0: Missään nimessä. Niin. Ei missään nimessä. Monesta aineesta me tiedetään hyvin yleisellä tasolla, että miten ne vaikuttaa hyönteisiin tai tappaako ne hyönteiset, mutta vaikutuksia niiden hyönteisten käyttäytymiseen ei ole tutkittu. Kaupunkialue on myös sillä lailla, mä yleensä teen niin kuin ruoantuotannon maaseudulla töitä, mutta nyt kaupunkialueella, niin ne aineet, joita käytetään, on myös erilaisia. Nyt kaupunkialueella meille tulee myös esimerkiksi koirien punkkikarkotteet eri lailla kiinnostuksen kohteeksi, samoin kuin sit ihmisten käyttämät hyönteiskarkotteet, niin se on vähän erilainen se kirjo kuin mitä maataloudessa on. Ja sillä lailla ihan mielenkiintoista ja jännittävää nähdä niitä tuloksia. Mutta ei tosiaan, meillä ei ole tietoa siitä, että kuinka paljon näitä aineita löytyy ympäristöstä. Hyvin vähän myös maatalousympäristöstä, mutta kaupunkiympäristössä ei ollenkaan. Ja sitten, että miten nämä aineet vaikuttaa hyönteisiin ei tappavina pitoisuuksina. Mm. Eli jos ne vaikuttaa niiden käyttäytymiseen, niin ne saattaa vaikka löytää huonommin ruokaa tai ne löytää huonommin kotiin, mikä sitten tietenkin vaikuttaa siihen kannan elinvoimaisuuteen.
1: Niin siis eikö hiljattain oli tämmöinen suomalaistutkimus, jossa havaittiin, että tämä termosel hyönteismyrkky vaikutti just kimalaisiin niin, että he ei löytäneet takaisin sinne pesään ja sitten pidempi altistus voi johtaa jopa koko pesän romahtamiseen. Tämä on aika niin kuin järkyttävää. Ja jotenkin silloin, kun se termosel on tullut markkinoille, niin jotenkin tuntuu, että meillä näihin kemikaaleihin on vähän semmoinen jotenkin liiankin luottavainen asenne, että kyllä nämä on nyt niin riittävästi tutkittuja, että ei meillä nyt ole huolen häivää ja tavallaan, että niistä voi aiheutua ihan todella suurta haittaa niin kuin pölyttäjille ja ympäristölle ja myös ihmiselle, että ihminen jotenkin kuvittelee olevansa turvassa niiden kemikaalien haitoilta jotenkin paradoksaalisesti.
0: Ja meillä on liian suuri

0: luotto siihen, että ihmiset lukee käyttöohjeita ja noudattaa niitä. Eli jos me otetaan nyt näitä Dermacell esimerkkinä, niin siellähän kyllä lukee hirveän hienosti siellä käyttöohjeissa, että saa käyttää vaan jollain patioilla tai muualla, missä ei ole kukkia ympärillä. Mutta kuinka paljon meillä on sellaisia patioita, jossa ei oikeasti ole lähistöllä mitään kukkia tai mitään elämää, että joku parkkipaikka. Mutta onko sitten taas parkkipaikalla hyttysiä? Että jos siellä niin. ei ole niinku muutakaan elämää, niin eihän siellä ole sitä hyttyselämääkään. Siinä niinku mun mielestä me niinku luotetaan liikaa siihen, että ihmiset toimii niin kuin vaikka jossain käyttöohjeessa sanotaan. Sitten jos me taas mietitään ruoantuotannossa käytettäviä kemikaaleja, niin siellä viljelijöiden pitää käydä koulutukset ja sitä valvotaan, että ne käyttää niitä kemikaaleja oikein. Mutta sitten jos menee tämmöisen Dermacellin ostamaan, niin sen saa ostaa kuka tahansa ja sitten vaan ollaan sillä, että kyllä se on ihan luotettavaa tai kyllä se on ihan turvallista, koska sitä saa käyttää vaan siellä, missä ei ole niin kuin muita eliöitä tyyppisesti.
1: Se vastuu vähän siirretään niin, käyttäjälle myöskin siinä, niin. että sitä ei valvota, vaan se, että siellä on ne käyttöohjeet. Ja,
0: joo, ja sitten me tiedetään, että ihmiset käyttää niitä kansallispuistoissa, pistää roikkumaan kaulaansa ja kulkee.
2: Tai niin, reppuun, tai ja sitten se tulee sinne takana oleville.
0: Niin,
2: se on aika hurjaa kyllä.
1: On. Mulla on itse, mun tuli nyt mieleen tämmöisestä näistä kasvinsuojelu- tai rikkaruohomyrkyistä tai mistä ikinä. Mulla viime kesänä oli kaupungissa tämmöinen, missä me kurssilaisten kanssa käytiin tarhapaikka. Siinä oli vain 2 mehiläispesää. Ja kun me mentiin kurssilaisten kanssa ryhmänä siihen, niin aurinkoinen kesäpäivä. Ja me katsotaan, että mehiläiset siis tippuu pesän eteen takaisin pesään tullessa ja kuolee. Toisessa pesässä oli kaikki hyvin ja toisessa oli tämmöisiä, että ne ei päässyt pesään sisälle ja mun niin kuin sitä seurattua ja mitä siinä se pesä heikkeni huomattavasti ei kuollut kokonaan, mutta ne on käyneet vierailleet kukissa, mihin on esimerkiksi voikukkaa myrkytetty jostain tai näin, eli ne vierekkäiset pesät voivat vierailla ihan eri alueen kukissa, niin toisessa oli tämmöisiä oireita ja ehkä sitten altistuneet myrkylle. Että ihan niin kuin konkreettisesti joskus näkee niin kuin niitä vaikutuksia. Mm. Että se ei ole vaan teoreettista jossain, vaan niin kuin.
0: Mm. Joo, ja siis onhan se just, mistä tuossa alussa kerroit se, että minkä takia mä lähdin tekemään mun väikkäriä, niin oli just tällainen tapaus, missä niin kuin, usealta tarhalta oli kuollut merkittävä määrä mehiläisiä. Kun sitä sitten tutkittiin, niin niissä oli korkeita pitoisuuksia. Dimetoatti nimistä tehoainetta, että on se niin kuin, siis sitä tapahtuu.
2: Mm-hmm, kyllä, ja tämmöinen kansainvälinen tutkimusryhmä tutkii tarhattua mehiläistä ja myös viljelykasvien pölytystä, ja joka sitten vaikuttaa toki siihen sadon määrään ja laatuun, ja tämän tutkija Helena Virran mukaan viljelyskasvien tärkeimpiä pölyttäjiä on nämä tarhamehiläiset myös, ja eikö ole niin, että ikään kuin tarhamehiläiset ei voi korvata näitä luonnonvaraisia pölyttäjiä eikä toisinpäin, vaan me tarvitaan molempia, ja sitten kaikki nämä kemikaalit ja muut vaikuttaa molempiin.
0: No mä ehkä sanoisin tähän, että me ei kyllä välttämättä tarvittaisi tarhamehiläistä mun mielestä. Että olisi meillä mahdollisuus myös niin kuin lisätä sitä villimehiläiskantaa. Että hyvinhän meillä ollaan pärjätty ennen mehiläistarhausta. Tai siis on, kyllä meidän niin kuin ympäristöstä löytyy myös niitä luonnonvaraisia lajeja, jotka pölyttäis näitä satokasveja, mutta tarhamehiläiset on hyvä lisä siihen hommaan. Mut sitä mä en allekirjoita, että me välttämättä tarvitaan molempia, mutta näen ihan tarhamehiläiset hyvänä apuna siinä. Sitten meillä on myös viljelykasveja, että se on hirveästi riippuvainen myös siitä viljelykasvista, että mikä laji on paras sitä pölyttämään. Et Kuminalla, muistaakseni Marianna Toivosen tutkimuksessa, niin todettiin, että kukkakärpänen on kaikista tehokkain pölyttäjä. Mm. Et ihan noin suoraviivaisesti ei voi vetää.
1: Mm. Niin se ei ole niin yksiselitteinen asia tosissaan, koska siis eri lajit pölyttää erilaisia, että vaikka kimalaiselle hernekasvit on

0: kun niiden kielenpituus riittää sinne moneen hernekasviin ja tarhamehiläisellä taas ei. Mutta se on, tarhamehiläinen on taas esimerkiksi isoja alueita, niin tehokas pölyttää sitten joku rypsi, rapsipellot tai näin. Niin kuin Lotta sanoi, että se on niin kuin hyvä lisä. Ja semmoinen niin kuin täytyy aina pitää mielessä, sit kun tarhamehiläisiä on, että määrä on semmoisessa kohtuudessa, että ei se kilpaile sit luonnonlajien kanssa. Eli että ne mahtuu sinne, niillä on pikkasen omat eri kasvit, mistä ne kerää ravintoa, mutta just se, että ne mahtuu elämään rintarinnan. Niin se on se ideaali.
1: Tasapaino siinäkin joo, myös niin, on niin, jotakin olennaista.
2: Että se rypsirapsi on just hyvä esimerkki, koska sehän on niin kuin keltaisenaan kukkaa, että siellä on niin kuin aivan valtavat massat kukkaa, mitä pölyttää, niin kyllähän sinne mahtuu vaikka ja ketä. Ja tarhamehiläisellä on pidempi se lentosäde, niin sitten on jotain lajeja luonnonvaraisia, jotka ei sitten ehkä jaksa lentää sinne pellon keskelle asti tai niin kuin, se oma reviiri ei ulotu niin pitkälle, niin sellaisissa sitten taas niin kuin
0: tarhamehiläinen. Joo, saattaa olla, että luonnonpölyttäjät pölyttää ne reuna-alueet nimenomaan, että pellon keskeltä jää pölyttämättä tai tämmöisiä. Mutta tosissaan lajikohtaisia eroja on. Mustikasta taitaa 90% vastata kimalainen mustikan pölytyksestä, että ihan siis ei sitä tarhamehiläinen silloin voi korvata.
3: Niin, aivan. Tosiaan mehiläiset kerää ilmeisesti niin kuin vadelmasta mettä keski- ja loppukesästä ja alkukesällä sitten mettä ja siitä pylä kerätään koiranputkesta ja mustikasta. Niin kuin teki kerroit, että miten eri kasvit sitten on eri lajella, niin jotenkin, että on tällaista vähän niin kuin satokausiajattelua ja ymmärrystä monipuolisesta ruokavaliosta. Että täytyy niin kuin tavallaan, että se monipuolinen niin kuin kerääminen tuottaa hyvinvointia.
0: Ja, kyllä. Niin, mutta siis näin on myös mehiläisillä kuin meillä ihmisillä, että ei me voida, jos me lapsillemme pelkkiä ranskalaisia päivästoiseen syötetään, niin ei se ole terveellinen ruokavalio, niin se tarvii mehiläinenkin eri kukkien siitepölyn, niin kuin koostumus on vähän erilainen, niin ne tarvii monipuolista ravintoa niin kuin pitkin sen kesäkauden tai satokauden keväästä syksyyn. Mm. Eli se takaa myös sitä, se on sitä terveellistä sitten, kun on kaikenlaista.
2: Ja ylipäätänsä ne tarvii siis ihan kaikki lajit, tai no ei kaikki lajit, jotkut on vaan alkukesän, mutta siis koko sen aktiivisen ajan, niin ne tarvii sitä ravintoa. Ja sen takia se, puhutaan kukkajatkumosta, on hirveän tärkeää, että siellä olisi ihan alkukeväästä lajeja sitten sinne niin kuin, kesän loppuun asti kukassa. Että ei riitä se, että rypsi kukkii jossain vaiheessa kesää pari viikkoa ihan täysin ja sitten ennen sitä ja sen jälkeen ei ole mitään.
3: Mm. Eli palataan taas siihen niin kuin luonnon monimuotoisuuteen. Joo, ja siihen, että siitä jotenkin kaikki kumpuaa. Mehiläistarhaa ja mehiläisten välinen suhde on tämmöinen hoiva- ja vuorovaikutussuhde. Ja kuten kaikissa suhteissa, niin luottamus on se perusta, mille kaikki sitten rakentuu. Ja tätäkin teemaa käsitellään siinä mehiläisten historiateoksessa. Ja siinä on semmoinen kohta, kun mehiläinen pistää tarhaajaa, joka kokee sitten pohkeessaan sietämätöntä kipua ja miettii, että miten noin pieni otus voi saada aikaan näin suuren kivun. Ja sitten kipu nostattaa tässä tarhaajassa aggressio ja hän jotenkin puhuu siinä, että haluaisi astua tämän kuolleen mehiläisen päälle. Ja sitten hän kuitenkin pohtii luottamusta ja omaa vastuuta siinä luottamuksen luomisessa ja sitä, että se edellyttää aikaa ja vastavuoroisuutta. Ja mehiläinenhän todella kuolee, jos se pistää. Eli se on äärimmäinen puolustautuminen. Sitä ei tehdä mitenkään niin kuin kevyesti.
0: Kyllä.
3: Kaikella, mitä tehdään, sillä on funktio.
0: Kyllä, kyllä. Mehiläispesässä nimenomaan kaikella on tarkoitus ja jokaisella niin kuin oma tehtävänsä. Tyypillisestihän se mehiläinen, kun se pistää, niin se puolustaa omaa pesäänsä. Oli se sitten, tiedätkö, tuolla ampiainen tai jossain, siis tyypillisesti joku astuu johonkin maa-ampiaispesään tai johonkin tällaiseen potkaset vahingossa ja saat sieltä kimppuusi, niin sehän on vaan puolustautumista, oman kodin puolustamista. Eli sama se on tarhamehiläisellä, että siellä voidaan puolustaa omaa pesää, että uhattuna. Mutta että mehiläishoitaja myöskin pitää oppia toimimaan niin, ettei sinne tuu sitä uhkaa sillä tavalla, että kyllä se mehiläisten hoito onnistui ihan hyvin ilman pistoja.
2: Meillä ei onnistunut.
3: Kuinka monta pistoa tuli?
2: Ei saatu hirveästi, mutta siis toi oli just se ongelma, että me ei niinku osattu lukea sitä silleen, että me ei oltaisi ärsytetty niitä. Mä muistan yhdenkin pesän, mä oon ihan varma, että siellä oli semmoinen yksi kyttää ja aina kun se näki mut, niin se tuli suoraan päin. Ja se oli niinku meditatiivi

0: Tulevaisuus kaukana siinä omassa.
1: Siellä myös sit saattaa olla tässä lauhkeudessa ja tämmöisessä niin pikkasen eroja, eli sitten me jalostuksella myöskin sitä, että me tarhataan lauhkeita mehiläisiä ja semmoisia, koska silloin se on mukavaa hoitamista, että kiukkusten mehiläisten hoitaminen ei ole kivaa.
2: Minkälainen se mehiläisten yhteiskunta siellä pesässä on ja se elämänkaari? Ja just niin kuin sanoit, että siellä on jokaisella asialla, on niin kuin, että on tietyt roolit ja funktiot on.
1: Siellä on hyvin tarkat roolit, eli siellä on se yksi kuningatar, joka se ehkä kuulostaa siltä, että kuningatar on nostettu jonnekin jalustalle, mutta oikeasti se on aika rankkaa elämää. Se käy nuorena, kun pari viikon sisällä syntymästään käy pariutumassa ja sen jälkeen se loppuelämänsä munii. Eli se on siellä vaan lisätäkseen porukkaa. Joka päivä se munii. Se voi munia 1500 munaa päivässä. Se vaan munii. Ja työläiset on sitten siellä, jotka tekee, työläisiä on suurin osa. Niitä on kymmeniä tuhansia siellä pesässä. Alkukesästä vähemmän ja loppukesästä sitten, tai keskikesällä vähän enemmän. Niillä on kaikilla tehtävät. Nuoret on siellä pesässä siivoamassa, hoitamassa niitä toukkia ja rakentamassa kennostoa. Ja sitten vanhemmat mehiläiset on tämmöisiä lentomehiläisiä, puhutaan, jotka kerää mettä, siitepölyä tuolla, eli lentävät pesästä ulos. Eli kaikilla on tehtävä. Sitten siellä on vielä niitä kuhnureita, joitain kymmeniä tai satoja kesäaikaan. Ja ne on sitten niitä miespuolisia, jotka on vain pariutumista varten. Eli niiden ainoa tehtävä on sitten paritella jonkun toisen pesän pariutumattoman emon kanssa. Mutta siellä on tosi kova järjestys ja se, että kaikkia tarvitaan. Kukaan ei pärjää omillaan.
2: Mm. Ja että se kietoutuneisuus ja sitten just nämä feromonit siinä, että onko pesässä niin kuin kaikki ok, niin se luetaan niistä feromoneista.
1: Joo, siis se emo esimerkiksi se jättää tämmöistä, yksi tärkeimpi on tämmöinen jalanjälkiferomoni, eli sen jaloista, kun se liikkuu siellä pesässä, kävelee siellä kennoilla, niin siitä jää aina se feromonin tuoksu. Ja niin kauan kuin se feromoni siellä haisee, niin mehiläiset tietää, että kaikki on hyvin. Ja jos emo häviää, niin puolesta tunnista ne huomaa, puolen tunnin sisällä huomaavat jo, että jotain on vialla, että ne heti huomaa, että emon puuttumisen, ja parin tunnin sisällä aletaan jo kasvattaa uutta emoa. Eli jos nyt sattuisi jotain emolle käymään, niin osaavat sen hoitaa hirveän hyvin.
2: Mä muistan, kun luin ensimmäisen kerran tämän mehiläisten historiateoksen ja jotenkin se oli semmoinen lumoava ja lukukokemus oli pysäyttävä ja se sai pohtimaan, että toivottavasti tämä niin kuin tilanne ei koskaan, mitä siinä kuvataan siinä kirjassa, niin toteudu, että mehiläiset katoaa. Mehiläistarha ja kouluttaja Sanna Känsep, toi mehiläisten historiateos ja myös harmaat mehiläiset teos on sulle merkityksellisiä, niin kertoisitko niihin liittyvistä lukukokemuksista ja siitä, että mikä niissä erityisesti on sua koskettanut?
1: Joo, mehiläisten historian, siitä on jo useampi vuosi aikaa, kun mä oon sen lukenut, mutta sehän on semmoinen, siinä kerrotaan vähän niin kuin menneisyydestä ja
2: monta aikatasoa.
1: Ehkä, siellä on monta aikatasoa, nykyaika ja sitten se tulevaisuuden, se on vähän kauhuskenaario, että kun niitä pölyttäjiä ei oiskaan ja siellä käsin pölytetään ja näin, niin se saa just miettimään sitä niin kuin Lotta tosi vähän sivus, että tavallaan kun kysytään niitä vaikutuksia meidän toimilta, että eihän me tiedetä, mitä se tulevaisuus niin kuin tuo tullessaan, mutta että pitäisi ehkä ajatella tässä päivässä, että mitä se niin kuin meidän toimet saa aikaan. Niin se saa miettiä just sitä, että minne tämä maailma on menossa. Ja mä luulen, että se kirja on semmoinen, että mehiläistarhaajalle se on erilainen kokemus kuin ei mehiläistarhaajalle. Mä kuvittelisin tällä tavalla. Joo. Ja sitten taas tämän ukrainalaisen kirjailija Andrei Kurkovin se Harmaat mehiläiset, niin se ei sinänsä ole semmoinen mehiläiskirja niinkään, mutta tämä päähenkilö on mehiläishoitaja ja se kertoo semmoisesta niin kuin aika yksinkertaisesta elämästä, ystävyydestä, niiden niin kuin perusasioista, mitkä on tärkeitä. Ja sitten toisaalta siellä on kyllä se niin kuin rakkaus niihin mehiläisiin ja se niiden hoivaaminen niin tosi tärkeässä roolissa. Se on pikkasen erityyppinen, joka niin kuin aikakaudelta sijoittuu siihen Ukrainan sodan alkuaikoihin. Että ei sinänsä mikään poliittinen kirja, mutta kauhean kiva jotenkin sympaattinen mies, joka niitä mehiläisiä.

0: Joo.
1: Monet tosiaan taiteilijat, tutkijat ja filosofit ovat tarkastelleet meidän suhteita mehiläisiin niin kuin jokainen omalla tavallaan, ja muinaisen Rooma-runoilija Virgil oli myös mehiläistarhaa ja hän havainnoi niitä mehiläisiä, teki muistiinpanoja ja vertasi mehiläisten ihmisten yhteiskuntia. Luin tästä Ulla Taipaleen To the Other Side with Bees -artikkelista ja Melliferopolis-projekti, tämä on jo useamman vuoden takaa, mutta toi kaupungin julkisiin tiloihin sitten mehiläispesiä ja projektin avulla haluttiin kuraattori Ulla Taipaleen mukaan tuoda mehiläiset takaisin tämmöiseen kulttuuriseen kontekstiin, joka hänen mukaansa sitten on kadonnut sen jälkeen, kun mehiläisestä tehtiin tuotantoeläin. Ja myös Kaisa Illukka on toiminut teoksissaan mehiläisten kanssa ja pohtinut kulttuurisen suhteen ohentumisen merkitystä. Ja tosiaan keväällä 2026 alkoi myös kansainvälinen Be Art-taidehanke Akaan Toijalassa, ja siellä ovat keskiössä mehiläiset, hunaja ja mehiläistalouden kulttuurihistoria, ja hankkeen kuraattorina toimii elokuvaohjaaja Katariina Lilkvist, ja mukana on taiteilijoita, tutkijoita, kaupunkilaismehiläistarhaajia Akaasta, Prahasta ja Shanghaista. Jotenkin tämä mehiläinen on semmoinen, että se tuo ihmiset yhteen eri puolilta maailmaa, mutta millaisena te näette kulttuurin merkityksen suhteessa mehiläisiin tässä PR-taidehankkeessa? Ei jotenkin mehiläistaloutta irroteta kulttuurihistoriasta, kun sitten ehkä näissä aiemmissa enemmänkin on haluttu sit tuoda sitä kulttuurista kulmaa ilman sitä tuotantoeläimen näkökulmaa.
0: Niin, mun mielestä se voi olla ihan hyvä asia, että saadaan se niinku, tavallaan niinku, mehiläistä esille, ja just myös jossain niinku kaupunkiympäristössä tosi monelle ihmiselle niinku mehiläiset on hyvin vieras asia, niin tarhamehiläiset kuin luonnonpölyttäjät, ja ei tunnisteta ampiaista kimalaisesta tai näitä. Se on semmoinen, niin jos me saadaan jollain tämmöisellä kulttuurijutuissa niin kuin jonkunlaista tietoutta tai ehkä kiinnostusta asiaa kohtaan. Niin
1: uteliaisuuden herättämistä.
0: Just se sellainen, niin se voi olla se hyöty, että ei tietenkään niin kuin taiteen nimissä saa mitä vaan tehdä, mutta tällaisissa projekteissa niin kuin siellä on ollut sitten ne mehiläishoitajat mukana, että siellä on kyllä niin kuin tarkkaan.
1: On se osaaminen.
0: On se osaaminen ja mietitty se tarkkaan, niin mun mielestä se on niin kuin se, että se voi olla aika kiva tapa tutustuu mehiläiseen, että joo.
1: Mitä ja. Lotta Kaila ajattelet?
2: No mä ajattelen sen siten, että me tarvitaan tosi, koska ihmiset on erilaisia, niin me tarvitaan myös erilaisia tapoja tuoda ihmisten tietoisuuteen asioita ja saada ihmisiä aktivoitumaan. Ja tietyn tyyppisiin ihmisiin resonoi tällaiset, että se tuodaan jotenkin taiteen välityksellä ja niin kuin ehkä voimakkaampana niin kokemuksena se asia esille, ja näen sen takia merkityksellisenä. Mä itse olen aika semmoinen fakta-ihminen ja rakastan lukea niin kuin jostain paperista, että miten se on tehty, ja antakaa mulle numeroita. Niin se jotenkin se viesti pitäisi saada mahdollisimman monella eri tavalla, jotta me saataisiin mahdollisimman moni ymmärtämään ehkä ylipäätänsä, anteeksi.
1: Voit ottaa vettä hei siitä.
2: Kiitos. Jos. Luonnon monimuotoisuuteen liittyvät asiat tai mehiläisiin liittyvät, jotka on osa sitä monimuotoisuutta, niin näen sen hyvänä.
1: Niin, ja sitten tavallaan jos tässäkin oli näitä, että tuodaan kaupunkiympäristöön, että ne on sitten eri paikoissa jotenkin helposti saavutettavissa, että ne on siinä jonkun vaikka kävelyreitin varrella tai että ei välttämättä tarvitse erikseen lähteä.
0: Kyllä.
1: Johonkin.
0: Ja sitten jotenkin semmoinen niin kuin ajatus myöskin, kun mehiläiset eri ihmisille tuo erilaisia asioita, että eihän se aina tarkoita, jos sä mehiläisiin tutustut, että sun tarvitsisi olla mehiläishoidosta kiinnostunut. Joku haluaa kuvata niitä, ottaa kivoja kuvia mehiläisistä kukissa, luonnonpölyttäjistä kukissa. Joku voi niin kuin olla kiehtoutunut sit äänimaailmaan. Mä oon itse siis pitänyt tämmöisiä kaupungissa nimenomaan niin erikoisia tai erityisryhmille ja vähän erilaisille ryhmille niin pesäkäyntejä, tutustuttanut mehiläisiin siis lapsiryhmille. Lapsilla on ihan omanlainen tapa havainnoida. Ja sitten esimerkiksi yksi mielenkiintoinen, mitä mä itse jäin niin kuin jälkikäteen niin pohtimaan, että vau, näkövammaisten ryhmä mehiläispesille. Ja mä etukäteen mä ajattelin, että kun mä aina kerron ja opetan ja näytän, että katsokaa tässä

0: on sitä. Ja kuinka me niin kuin, miten me hoidetaan tämä pesäkäynti, kun pääasiassa ihmiset oli heikkonäköisiä tai täysin sokeita. Ja se oli tosi mielenkiintoinen, koska se äänimaailma oli tosi tärkeässä roolissa siinä. Niin tämmöisessä taidejutuissa ja muissa niin pystytään tämmöisiä ottaa myös paljon niin kuin isommin esille sitten niin kuin sitä kaikkea muuta. Että ei se aina tarvitse olla niin kuin mehiläishoitoa. Niihin voi tutustua muutenkin.
1: Kyllä. Ja sitten jotenkin, en mä tiedä, mä jotenkin liitän, että näissä mehiläisissä luonnostaan jotenkin, että he on itsessään jotenkin jo niin kuin taideteoksia, koska tässä, niin kuin, että miten he kommunikoi niin kuin vaikka näihin ruokapaikkoihin liittyen, että tämä tanssi, mistä oli kanssa puhetta, ja että on tutkimuksissa havaittu, että tässä niin kuin lajien tanssin kielessä on olemassa myöskin omia murteita, mikä on jotenkin aivan viehättävää. Niin, mutta kertoisitko tästä mehiläisten tanssista, mehiläistarha ja Sanna Känsep, että miten se siis toimii?
0: Joo, eli siis mehiläiset sillä tanssilla kertovat hyvinkin tarkan sijainnin pääasiassa siis mesilähteistä, eli ravintolähteistä. Eli kun siellä ne lentomehiläiset lähtee tuonne etsimään ruokapaikkaa ja nyt löytyy se rypsipelto, joka muuten kukkii ja siellä on aivan valtoimenaan, niin sitten se lähtee sinne pesään tanssimaan. Se saattaa tuoda siitä medestä maistiaiset ensinnäkin, että tällaista tavaraa olisi nyt saatavilla, että nam. Ja sitten se tanssii tämmöistä kahdeksikkoa, puhutaan tämmöisestä waggle dance, se heiluttaa takaruumistaan. Niin kuin mä nauran, että se on vähän semmoista mehiläisten tverkkausta. ja kahdeksikkoa ja se suunta, sen tanssin suunta niin on suhteessa auringon asentoon ja osaa siis muuttaa sitä tanssin suuntaa, kun aurinko koko ajan liikkuu, eli 5 minuutin tarkkuudella mennään oikeaan suuntaan. Ja sitten taas kuinka kauan se värisyttää tätä ruumistaan siinä kahdeksikon keskellä, niin kertoo sitten taas sen etäisyyden. Eli ihminenkin pystyy tulkitsemaan sitä tanssia hyvin tarkasti, löytää ne mesipaikat, missä sitten, mitä tämä mehiläinen on tarkoittanut. Sama voi tällainen parveilun, kun mehiläiset jos parveilevat ja etsivät uutta pesäpaikkaa, niin voi hyödyntää samaa niin kuin tanssia siinä, että kertoo sitä, että me löydettiin nyt tuolta toi hyvä savupiippu, että muutetaan sinne. Niin tanssilla kommunikoivat hyvinkin. Joo.
1: Mutta toi on kyllä jotenkin hirveän kiehtovaa. Ja sä tietysti, kun sä oot niin kuin mehiläistarhannut pitkään, niin sä osaat lukea näitä tilanteita.
0: Aika harvoin tulee niin kuin alettua, luettua ja tulkittua sitä tanssia ja lähettyä katsoa, että onko ne siellä oikeasti, että se ei välttämättä ole tarpeen, koska se voi olla 2 kilometrin päässä. Mutta et joo, periaatteessa on hyvinkin luettavissa. Että se, joo.
2: Kimalaisilla taas sitten on, niilläkin on, kun Olli Loukola, kimalaistutkija, käytti vapaata suomennusta täpinätanssi, mikä oli musta ihan ja se niiden täpinätanssi ne ei kerro sitä, että mistä löytyy ja mitä, vaan ne vaan täpinöissään tulee kertomaan, että nyt on ruokaa.
0: Ihana.
2: Joo. Ja niillä on vähän erilainen. Mutta viestivät myös siitä.
1: Mutta tämä kanssa niinku jotenkin kertoo ja sitten tutkimusten kautta on kanssa tullut yhä enemmän tietoa eläinten kyvystä ja just hyönteistutkijat on löytänyt viime vuosina kimalaisilta ja mehiläisiltä sellaisia taitoja, kuten leikillisyys ja kyky hallita matematiikan peruskäsitteitä. Ja sitten aiemmin on havaittu, että kimalaiset kokee pelkoa, että jos he pelastautuu täpärästi hämähäkin hyökkäykseltä, niin kimalaisen käyttäytyminen muuttuu useiden päivien ajaksi ja se näkyy siinä, miten kimalainen lähestyy kukkia ehkä vähän sillä tavalla, että no uskaltaisiko tuohon mennä. Mitä ajatuksia nämä teissä herättää? Jotenkin hyönteisiin harvemmin tai niin kuin liitetään tämän tyyppisiä asioita ensimmäisenä?
2: No siis hirveästi ajatuksia herättää tietenkin, kun itse tutkii paljon eri lajeja. Ja tällä hetkellä meillä olevat tutkimusmenetelmät niin on osin aika julmiakin. Et jos miettii mun omia väikkärikokeita, joissa mä altistin kimalaisia torjunta-aineille ja ne kituja sätki ja niillä oli vaikutuksia niiden muistiin ja muuta, niin eihän sitä pysty olemaan miettimättä, että mitkä ne niin kuin sen lajin kannalta. Paljon hyönteisiä tutkitaan vielä niin kuin, ja siis joudutaan tappamaan aika paljon hyönteisiä, jotta pystytään selvittämään niiden lajeja. ja joudutaan käymään aika

0: paljon sitä sellaista eettistä pohdintaa, että mikä on ok ja mikä ei. Ja se nostaa myös aika voimakkaasti sitä vastuun tunnetta siitä omasta tutkimuksesta, että ihan oikeasti se data, jota käyttää, niin että se tutkimus olisi suunniteltu hyvin ja että niillä tuloksilla olisi vaikuttavuutta. Ja jotenkin toivetta siitä, että me löydettäisiin ja saataisiin kehitettyä nopeasti ei-tappavia menetelmiä hyönteisten tutkimiseen.
1: Mm. Onko tämä sun näkökulmasta ikään kuin tämä eettinen puoli hyönteisten tutkimisessa vasta vähän niin kuin ikään kuin tulossa? Vai onko sitä jonkin verran, vai onko se enemmänkin niin, että yksittäiset tutkijat ehkä pohtii sitä?
0: Se on enemmän niin, että yksittäiset tutkijat pohtii sitä. Et meillähän ei ole niin kuin selkärankasille on olemassa koe-eläinluvat ja siellä on sitä pohdittu tarkkaan selkärangattomillekin jonkin verran, että ei saa aiheuttaa turhaa kärsimystä tai muuta, mutta että mikä sitten on turhaa ja mikä ei. Ja jotenkin se, että niiden niin kuin lopettaminen, että onko pakastaminen ok vai ei, tai niin kuin, että mikä olisi. Ja musta tuntuu, että kun mä juttelen hyönteistutkijoiden kanssa, niin melkein aina se menee siihen, että, no, että miten lopetetaan tai jotain muuta. Jossain vaiheessa sivuu sitä keskustelua. Et kyllä se, niin kuin, mä toivoisin tosi paljon enemmän keskustelua siihen ympärillä, että mikä on ok ja mikä ei.
1: Miten määritellään se hyöty, mitä tutkimuksesta saadaan?
0: Just se. Niin, joo.
1: Mm, kyllä. Haluatko lisätä, Sanna, tähän jotain?
2: En mä tiedä. Niin. Siis toi on, että kun säkin siellä siitä, että kuinka paljon niin kuin mehiläiset ja kimalaiset osaa ja niin kuin ymmärtää, niin mä luulen, että me ei niin kuin tiedetäkään kaikkea sitä. Et sen takia tämä on, niin kuin Lotta on ihan oikeassa, että sitä pitäisi miettiä ja siitä asiasta pitäisi keskustella. Mm. Että ei vaan sivuuttaa, että ne on vaan hyönteisiä. Niin, että me ei oikein tiedetä kaikkea.
0: Mm. Tällä hetkellä meillä ei ole oikein sellaisia vaihtoehtoisia menetelmiä, niin kuin mä sanoin, että tällä hetkellä mun mielestä, niin kuin, jos miettii tutkimusta, niin me joudutaan näillä menetelmillä menemään, koska me tarvitaan sitä tietoa aivan äärettömän paljon ja meillä ei ole aikaa odottaa. Eli niin kuin luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen on sen verran nopeata tällä hetkellä, että meidän pitää löytää tapoja elää siten, että muut lajit viihtyy meidän ympärillä, mutta se semmoinen, niin kuin me tarvittaisiin se keskustelu, jotta me osattaisiin pitkällä aikajänteellä kehittää meidän tutkimusta siihen suuntaan, että kun meille tulee koko ajan lisää tietoa hyönteisten älykkyydestä ja monimutkaisuudesta ja muusta, niin jotta me osattaisiin sitten vastata siihen tarpeeseen niillä tutkimusmenetelmillä tulevaisuudessa.
1: Mm. Mehiläistarhaaja ja kouluttaja Sanna Känsep, sä sanoit, että sä oot oppinut mehiläisiltä paljon ja jatkuvasti opit, niin mitä sä oot oppinut vuorovaikutuksesta, luottamuksesta ja vallasta?
2: Joo, no siis sehän on sellaista vuorovaikutusta mehiläisten hoitaminen ja just tämä tällainen, että sä voit suunnitella mehiläisten kanssa jotain juttua, mutta mehiläiset voi suunnitella jotain muuta. Eli sä voit mennä sinne mehiläisiä hoitamaan, sulla on nyt tarkka ajatus, että tänään mä teen näin, ja sit sä avaat sen pesän, ja sit sä, että no enpäs teekään, kun parvi lähti, tai jotakin muut, mehiläiset on keksinyt jotain muuta, ja sun suunnitelmat muuttuu siinä. Mut sit toisaalta myös sellainen, että niin kuin mä sanoin, että kun se on koko ajan semmoista oppimista, varsinkin aluksi sitä on niin kuin jossain vaiheessa tajuu, että kuinka vähän niin kuin tajuu, mitä ymmärtää siitä, että pitää opiskella, niin sitä tekee virheitä. Ja sitten mehiläiset on hirveän hyvin korjaamaan tarhaajan tekemiä virheitä, että myöskin siihen voi luottaa sitten, että aina mokaaminen ei haittaa, että ne myös korjaa niitä.
1: Niin, siinä on semmoinen armollisuus.
2: On. Se on sellaista.
1: Lotta voi olla eri mieltä.
0: Haluat
1: jättää eriävän mielipiteen.
0: Eikö mulla tuli mieleen tuosta vaan, että ne ei aina tee sitä, mitä on suunnitellut. Niin kimalaiset on hyvin samanlaisia, kun mä tein kimalaiskokeita, niin olin suunnitellut, että tehdään jotain sinä päivänä. Ja sitten ne vaan ei tehnyt mitään. sanoin aina, että nyt ne nukkuu päikkäreitä. Se oli niin kuin aivan uskomatonta. Ei sitten tehtykään mitään.
1: Mm. Mehiläisten historiateoksen alku tosiaan sijoittuu vuoteen 2008, jossa ihmiset yrittää tasapainoilla siellä puiden oksilla ja työntekijällä on käsissään se höyhen sivelle, jonka avulla sitten käsittivänä yksitellen jokaista kukkaa pölytetään. Ja tosiaan, koska pölytys tehdään ihmisten toimesta, koska mehiläiset on kadonneet ja mehiläisten pölytystyöhän näyttää vaivattomalta, mutta ihmiselle se on rankkaa työtä. Hikikarpalot valuu otsalta ja kädet väsyy ja työ on hidasta ja vaatii äärimmäistä tarkkuutta. Jotta tuohon tilanteeseen ei koskaan jouduta, niin mitä jokainen meistä voi tehdä taataksemme pölyttäjien ja luonnon kukoistuksen?
0: Tähän sanoisin, että kyllä se on varmaan niille mehiläisillekin aika rankkaa työtä, että kyllähän ne niin kuin sitä duunia tekee ja siivet kuluu ja ne kaljuuntuu, karvat lähtee. Niille ei nyt hikikarpaloita tuu, mutta kyllä se niin kuin niillekin rankkaa on. Mitä me kaikki voidaan tehdä mehiläisten eteen, niin ihan siis lähtien siitä, että kiinnostutaan niistä, innostutaan niistä. Mä uskon, että kiinnostuneet ja innostuneet ihmiset on valmiita sitten tekemään myös niin kuin vaikuttavimpia tekoja. Koska jos me puhutaan luonnon monimuotoisuudesta ja pölyttäjistä, niin sitä ei niin kuin pienillä teoilla nyt korvata, vaan siinä niin kuin tarvitaan ihan kokonaan se meidän ajattelun muutos, että miten me arvotetaan pölyttäjät.
1: Entäs Sanna?
2: Joo, siis se, että vaalitaan tätä luonnon monimuotoisuutta, että mietitään vähän niin kuin mitä meidän elintavat ja meidän toiminta niin vaikuttaa sitten luontoon ja kaikkeen muuhun ympäristöön, niin silloin merkitystä.
1: Kiitoksia mehiläistarhaaja kouluttaja Sanna Känsep ja Luonnonvarakeskuksen eli Luken tutkija Lotta Kaila ajastanne, ajatuksistanne ja läsnäolosta. Johanna Sinisalon Enkelten vertateoksen on julkaissut teos vuonna 2021 ja kirjassa on tämmöinen kongolainen sananlasku, joka kuuluu näin. Kun mehiläinen tulee kotiisi, anna sille olutta. Jonakin päivänä sinä saatat haluta vierailla mehiläisen kotona. Tämä ohjelma on Havaintoja muutoksesta ja merkitysten etsijät. Minä olen Satu Kivelä. Ja jos kuuntelit tämän ohjelman Areenan kautta ja haluat kuulla näitä lisää, niin klikkaa ilmoitukset kohtaa, niin saat aina viestin uuden ohjelman ilmestymisestä.

0: Yle Radio 1.
1: Muistan, että siinä meidän kotikadulla niin mä kulin sen trumpetin kanssa ja töräättelin siinä niin kuin ulkona. Ja sitten totta kai laskettiin mäkeä sillä trumpettilaukulla.
2: Eikä.
1: joo. Kyllä se näin meni, varsinkin kun se ei ollut vielä omaa, niin en saattu tehdä.
3: Hän on trumpetisti Jukka Eskola ja minä olen Marko Gustafsson ja Jukka on minulla vieraana täällä Yle Radio 1 torstai-aamuna kello 10, toinen lähetys radiossa kello 17 lauantaina ja Yle Areenassa juuri silloin, kun sinulle parhaiten sopii.
1: Kyllä sellainen leikkiväline aluksi oli ennen kuin sitä sitten ruvettiin tosissaan soittaa, mutta totta kai tuolleen 9-vuotiaana aloittaa soiton, niin sitten pitääkin mennä vähän tuolle ilon kautta.
0: Seuraavaksi Yle Draaman tuottama kuunnelma.
4: No,
5: laskettua aikaa. Jakso 2. May the Force be with you.
6: Pelottiko sua?
5: Pelotti. Ei toimittajat yleensä tämmöisiä myönnä tai sit muuta jotenkin rohkeampia, mutta mä olin ihan tosi peloissani. Vaikka en mä sitä tietenkään näyttänyt.
6: Mikset?
5: Ei se kuulu tapoihin.
6: Etkö sä puhunut siitä edes sen sun työparin kanssa, sen Kallen kanssa?
5: Se ajatushan on se, että me ollaan toimittajia. Me raportoidaan muiden hädästä. Ja pannaan omat tunteet syrjään, niin kuin pitääkin. Enhän mä voi itse olla siinä keskiössä, vaan mun pitää olla se, joka kannattelee sitä tilannetta.
6: Kuulostaa kyllä aika raskalta.
5: Joo, ja olikin. Mut mä ihan itse änkäsin mukaan. Mä heilutin naiskorttia ja selitin, mitä mut pitää lähettää sinne ja vakuutin, että kyllä minä pärjään.
6: Vaikka sä olit ekaa kertaa keskellä sotaa.
5: Varsinkin siksi. Siinä mä sitten jotenkin rajalla tajusin, että enhän mä oon yhtään valmistautunut mihinkään. Ukrainan puolella rajaa ihmismeri. Katon vanhusta, joka nojaa keppiinsä. Kauanko se on jonottanut siinä? Yksi matkalaukku. Onko siinä sen koko omaisuus? Rajan suuntaan jono ei liiku. Joku äiti heijaa vauvaa. Mä ohitan ne. Äidin katseessa hätä ja pelko. Kalle ei huomaa. Se on touhuissaan ja innokas. Mä en tuu selviämään tästä. Mun tekis mieli oksentaa.
7: No, tuts.
5: Joo, tulossa. Näit sä joku kanto tuolla akvaariokaloja muovipussissa?
7: No joo, älä mitään ihmettele. Me ei tooteta.
8: Hello, my friends. BBC, no?
9: Are you from United States? CNN?
7: We're from Finland.
9: Welcome to Ukraine.
7: Thanks. Kato säkin näkyyks meidän nimet jossain noista kylteistä. Täällä parkkikseen se pitäisi olla.
5: Okei.
7: Sä sanoit, sillä on arsenaali huivi kaulassa. Tunnistetaan hänet siitä. Livesijainti on merkattu tähän.
5: Onko se tuolla?
10: Nora, Kalle.
7: Yes, I'm Kalle.
5: Nuori kaveri heiluttaa Nora ja Kalle kylttiä. Hymyilee leveästi. Hi, I'm Nora.
10: Okay, Nora, give me your bag. I will put it in the car.
5: Se on meidän fikseri. Kirilo, ukrainalainen avustaja, jonka tehtävä on kääntää haastatteluja, auttaa juttujen sopimisessa ja toimia auton kuljettajana.
7: You need help?
10: Yeah, actually, can you hold it?
5: Ruosteenpunainen Chevy. Takakantti on täynnä romua. Puutarhatuoleja, auton akku, telttakeppejä. Me ollaan hyvissä käsissä.
7: No come on, aika moni muukin mediaetti avustaja.
5: Niin. Mistä sä löysit tämän tyypin?
7: Mitä sä nyt? Tää osas englantia.
10: Okay, let's go. To Lviv, right?
5: Me ollaan menossa Lviviin. Ollaan siellä ensi yö.
10: Arsenal?
5: Oh no, sorry, I don't. Se on suht lähellä rajaa ja turvallinen.
10: What about you, Kalle?
7: No, me neither. I like hockey.
10: What? Are you joking? Litmanen?
7: Litmanen, yeah, he's a hero. But actually, Raimo Helminen. He's the greatest hockey player.
10: Raimio?
7: Raimo Helminen. He's from Tampere.
5: So, can you say? How many kilometers to Lviv?
10: 70. About 70. 1 hour if no traffic.
7: But Tampere, that's the greatest city in Finland.
5: Mä katson ikkunasta vastaan tulevien kaistaa. Tuntuu oudolta olla menossa toiseen suuntaan kuin kaikki muut. Melkein tekisi mieli sanoa Kallelle ja Kirillalle, että hei, tajutteko, että meillä on väärä suunta? Tietenkään mä en sano mitään.
10: At least 50,000 people left the country.
7: Shit, that's a lot.
10: Yeah, my sister and her kids.
5: Samalla kun Kirilla on tullut hakemaan meitä, hän on kuskannut siskonsa lapsineen rajalle. Ne koittaa päästä Puolan kautta Saksaan.
2: Hey, what's that?
7: Jotain kontteja.
2: Yeah, but what are they lining up for?
10: Oh, it says, wait a second, it says it's voluntary blood donation.
5: Kuulitko, Kalle? Ihmiset jonottaa verenluovutukseen.
2: You mean they donate blood for war victims?
10: You want? We can stop. We can go and check.
5: Yes, please. Eks vaan, Kalle? Eks tosta voisi tehdä jutun?
7: No, voi sanoa, että nyt varmaan myöhemminkin tullut vastaan, mutta why not? Miksei? Tehdään pois. Yeah.
0: Täällä verenluovutuspisteellä Länsi-Ukrainassa jono on pitkä. Kontit on tuotu paikalle pikaisesti. Monet maasta pois pyrkivät ihmiset pysähtyvät vielä tässä luovuttamaan verta sodassa haavoittuneille, sotilaille ja siviileille. Vieressäni on vapaaehtoiskoordinaattori Anastasia Kuleva. Anastasia, how many people have donated blood today?
10: Вона питає, скільки людей сьогодні прийшли здавати кров?
4: Як тільки ми відкрилися, одразу почали приходити дуже багато.
5: Вері ліку канюля пітки типпателінеся ройкувим пусейхин. En tiedä miksi, mutta joku tässä tilanteessa. Samaan aikaan niin arkista ja jotenkin juhlavaa. Toppatakeista hohkaava hiki pienessä kontissa. Totiset, vakavat ilmeet, käärityt hihat, ulkona odottavat matkalaukut. Tässä on jotain hienoa, että ihmiset maasta poistuessaan viimeisenä luovuttaa vielä verta.
7: Otetaanko haastis vielä? Ketä sä haluaisit jututtaa tämän?
5: Vaikka toi vanha herra tossa.
7: Okei.
5: Kirilla, can you come with us?
10: Tak.
2: Hi, I'm a journalist from Finland. Can I ask you some questions for our news?
10: Доброго дня, це журналісти з Фінляндії. Вони знімають матеріали про війну та хочуть з вами поговорити. Ви не проти?
11: Добрий день. Запитуйте.
10: Hey, by the way, there's something important I must say to you. Did you hear about this app?
7: Yeah, I got it already.
2: I don't know. What is it?
5: Kirilla näyttää puhelimesta Ukrainan ilmahälytysäpin ja sen, miten se toimii.
12: Attention. Air raid alert. Proceed to the nearest shelter.
10: So this is what you hear. This is Sirena.
5: Mä latan sen puhelimeeni. Kallella tää tietysti on jo.
12: Don't be careless. Your overconfidence is your weakness.
10: Wait a second.
5: Meidän matkustaessa kohti Lviviä tilanne on huonontunut huomattavasti. Venäläiset on valloittaneet lentokentän Kiovan lähellä ja lähestyy kovaa vauhtia pääkaupunkia.
2: What do you think, Kirilla? Can we still go to Kiev or is it too dangerous?
7: Siis mitä? Totta kai me mennään Kiovaan, jos vaan päästään.
2: Joo, mutta onko se turvallista? Kirilla, what do you think?
10: If you want to Kiev, I will take you to Kiev. No problem.
7: Siinäs kuule. No huomenna startataan heti aamupalan jälkeen. Vai mitä, Kirilo?
10: What?
7: She's a first timer. She's afraid to go to Kiev.
5: No en ole peloissa, niin yritän vaan kysyä, että mikä on järkevää.
7: No ei sodassa ole mitään järkevää. Tai ylipäänsä mitään varmaa. Semmosta se on. Kannattaa tottua.
5: Kalle kattoo mua haastavasti. Kirilo hymyilee.
10: It's a beautiful city.
5: Mun kaikki aistit sanoo, että tää ei ole turvallista.
2: Okei. Okay. Let's go to Kiev tomorrow.
7: Beautiful city. You know what's a beautiful city? Tampere.
5: Nyt mun pitää keskittyä. Tän mä osaan. Tän mä hallitsen. Mulla ei ole mitään hätää. Ei mitään. Näillä ihmisillä täällä on hätä. Mulla on kaikki hyvin. Mä pääsen täältä pois. Mä oon vaan käymässä. Ja mä teen tän nyt niin hyvin kuin mä osaan. Vihdoin hotellihuoneessa. Yksin. Otan selfien ikkunanäkymää vasten. Mä lähetän sen äidille ja hetken miettimisen jälkeen myös Samille. Täällä ollaan. Kaikki hyvin.
2: äiti. Sait mun viestin.
13: Joo. Ja katoin tästä telkkaria samalla, kun kudon tätä villapaitaa sulle. Näin sen teidän jutun.
2: Vai sieltä verenluovutuspaikasta?
13: Mistä? Joo.
2: Se oli itse asiassa mun idea. Tai siis mä satuin huomaamaan ne kontit ja sitten mä ajattelin, että se voisi olla hyvä ja ehdotin. Ja... No, mitä tykkäsit?
13: No on kauheita juttuja ne sodat. Joo, mutta sen mä kyllä katoin, että kyllä se telkkari kuule. Kyllä se taitaa sen 10 kiloa laittaa lisää.
2: Aha.
13: Ja kyllä sä näytit tosi väsyneeltä.
2: Voi niin, kiitos palautteesta.
13: Ei, älä nyt heti suutu. Tosi asiaa. Ja olihan se mielenkiintoinen juttu.
2: Äiti, mun täytyy nyt mennä.
13: Ei, kun älä nyt vielä. Kerro nyt vähän, millaista siellä on.
2: Ihan normaalia on. Nättiä. Ihan kuin Berliinissä olisi.
13: Sä oot taas niin kireä ja kiireinen.
2: Mut on aika kireä ja kiireinen tää aikataulu, niin... No joo, soitellaan taas. Moikka.
14: Samiltakin ääniviesti. En tiedä, haluuks mä kuunnella tätä.
15: Noora. Tajusin just, että mä en halua enää olla sun kanssa ja... No kun sä lähit sinne ja... Niin, mä haluun erota. Ei tää vaan toimi. Kaikkea hyvää. Ei tarvii vastata tähän viestiin.
14: Tähän menee hyvin. Huono tytär, kylmä ihminen, lihavakin vielä.

0: Moi.
1: Moi Perttu. Kuule, mä oon nyt täällä Ukrainassa ja me ollaan huomenna lähdössä Kiovaan, niin mietin, että me voitaisiin yrittää mennä sinne klinikalle käymään.
0: Okei, meinaat sä, että...
1: Joo, se kiinnosti ihan juttuaiheena mun kollegaakin, niin mä voisin siinä samalla sitten vähän kysellä sitä teidän asiaa.
0: Upeeta, vau, wow. Kiitos Noora.
1: Älä kiittele, mut kerro vielä alusta asti, että miten se meni ja ketä me etitään.
2: Aika paljon ihmisiä.
3: Joo, no, kuulemma full booked koko hotelli. Otos tosta, mä en oo. We ordered with Kirill already. Ja karmeen nälkän.
1: Mitä te tilasitte?
3: Sisäfilepiivit. Ai.
1: Oho.
3: Mitä sä ajattelit, että sodassa syödään pelkkää purkkiruokaa?
1: No en ajatellu.
3: She thinks that the war is canned food and sitting in trenches.
2: Fuck you, Kalle. No, I did not say that.
3: Oh, mullekin kerran ihan oikeet vammoja sodassa tullut. Mä sain Libanonissa kunnon ruuhi. Kato tohon kunnon ruuhia ja otsaa, kun liukastuin hotellin spaassa. Oli ihan perkeleen liukkaat kaakelit siellä poreammeessa.
1: Oot hauska.
3: Todella.
1: Mitäköhän mä ajattelin?
4: Your steaks, sir.
1: En ainakaan tätä.
3: Näyttää hyvältä näppiä. Looking good.
1: Mun olo on surkea.
5: Ja.
1: Äidin puhelu, Samin viesti ja päälle vielä tää pelko omasta kokemattomuudesta ja sen paljastumisesta.
2: What's something traditional?
1: Onks musta tähän?
2: And vegetarian if possible.
1: Mitä jos ei oo?
5: Sirniki maybe?
4: Oh, sirniki. Dobre, ja zaraz prinesu.
2: Sirniki please.
3: Dakuju. Se tarkoittaa kiitos. Ota noin fraasit haltuun, suosittelen.
2: Minäpä opettelen.
3: How you like a steak, Kirill?
5: It's good. Good, good.
1: Voi sulaa hiljalleen Kallen pihville. Hetken mielijohteesta mä otan kuvan ja lähetän sen Pertulle.
6: Надійшли повідомлення про проблеми зі зв'язком між українським регулятором і Чорнобильською атомною електростанцією.
3: Kirill, what's the latest?
5: Chernobylska stancia, Chernobyl nuclear station. They're digging there.
1: Venäläiset on vallottanut Chernobylin ydinvoimalan.
5: Good night, Nora.
2: Good night.
3: Huomaa mun mielestä aikaisin ylös, eiks niin?
2: Joo. Hyvää yötä.
3: Öit.
1: Makaan viileissä hotellin lakanoissa. Mietin hetken Samia. Pitäisikö mun soittaa sille? Yrittää selittää. En mä jaksa. Mä puhun sille myöhemmin. Se ymmärtää, että on mun työtä. Ja sit kaikki on hyvin. Mä nukahdan heti. Mitä helvettiä?
7: Attention. Air raid alert. Proceed to the nearest shelter.
4: Don't be careless. Devo dar.
7: Confidence is your weakness.
4: Kalle! Nyt mennään. Kuvastaan tulee.
3: Ei rauhassa. Se on aivan ensimmäinen sääntö.
4: Pitusta se Kirill on!
5: I'm here, here. Let's go. Come quick.
4: Tulla!
3: Joo. Ryntäily yleensä vaan pahentaa asiaa.
1: Oot sä juonut?
3: Yhä.
5: Come quick.
1: Pommisuoja on oikeasti hotellin kuntosali. Seinustalla on juoksumattoja painoja. Kaikki nukkuu sikin sokin. Kalle kuorsaa. Mä istun seinää vasten ja katon uutisia kännykästä. Me ollaan oltu täällä nyt ainakin 3 tuntia. Lapset kitisee väsymystään. Pariskunnat nojailee toisiinsa.
5: Do you want some juice, Nora?
2: No, I'm fine.
1: Miksi mä noin tein? Kieltäydyin avusta automaattisesti, miettimättä yhtään. Mullahan on kauhean jano.
2: Actually, yeah, thanks.
1: Yes. Kirill istuu mun viereen. Good. Ja ekaa kertaa katon sitä vähän tarkemmin. Se näyttää nuorelta. Maksimissaan 25.
2: Have you been a fixer before? Or is it your first time?
5: No, honestly my first time.
1: Sitten me juodaan pillimehua ja jutellaan. Kirill on kiovalainen taiteen sekatyöläinen. Kahvilan barista, metallibändin basisti ja graffititaiteilija.
5: What about you?
2: Me?
5: What is your story? I mean, you could be in Finland sleeping in a bed or drinking some coffee, have fun with friends, but you're sitting with me in a basement in Ukraine.
2: I'm a journalist. This is my job.
5: But what about your family, friends, your husband? What he said?
2: Well, actually, he just left me, so he doesn't say anything.
1: Mitä mä nyt sille

0: person?
1: I think he is wrong. You're definitely not a cult person. I actually very much appreciate that you are here now, telling our stories. It's so important.
0: Hey, speaking of stories, look at this card.
2: Kaivan taskustani puhelimen, jonka sisäkuoreen on laittanut talteen Pertun antaman klinikan käyntikortin.
1: Happy parenting. Tsikaava, tsikaava.
2: Mä kerron Kirillolle, mistä on kyse. Sijaissynnyttäjät synnyttää vauvoja ulkomaisille pareille, ja nämä parit ei nyt sodan vuoksi pääse maahan hakemaan lapsia.
1: Can I take a photo?
0: Sure.
3: Attention. The air alert is over. May the force be with you.
1: Cool, right. That's from Star Wars.
2: Ukrainalaiset on omineet Tähtien sota-elokuvasta tutun lauseen, ja tähän se sopiikin hyvin. Olkoon voima kanssasi.
4: Et ole tosissas. Miten niin ei voida lähteä? Noora, pomo soittaa toimituksesta. Pasi, nyt mä laitan sut tähän kaiuttimelle niin, että Noorakin kuulee.
5: Terve, Noora.
6: Terve.
5: Mä just Kallelle kerroin, että me ollaan aamupalaverissa päädytty siihen, että te ette nyt lähde Kiovaan.
6: Miksi?
4: No, sitä minäkin. Voitko Noora kertoa nyt hänelle, että täällä paistaa aurinko, meillä on kaikki ihan vitun hyvin, me ollaan just pakattu autoja valmiina starttaamaan tässä.
6: Juu, täällä aurinko paistaa.
4: Linnut laulaa.
5: Ei auta kuule enkelikuorokaan.
4: Miksi me ollaan täällä, jos emme voida tehdä sitä, minkä takia me ollaan tultu
5: tänne? Meillä on ihan perusteltu pelko, että venäläiset pääsee etenemään Kiovaan. Ja mitä sitten?
6: Niin.
5: Millä te pääsette pois sieltä? Tai jos kaupunki piiritetään?
4: Pasi, hei, come on. Kyllähän me nyt osataan
5: riskiarvio on nyt tämä. Kyllä te sieltäkin keksitte jutun aiheita.
4: Okei, selvä.
2: Kallea vituttaa niin paljon, että se ei oikein pysty edes puhumaan. Mä taas on helpottunut.
6: Mitäs sitten?
2: Tuntuu hyvältä ottaa laukut pois ja viedä ne takas sisään. Tätä mä en tietenkään Kallelle kerro.
7: This is such bullshit. Looks like we're not going.
6: Mitäs, onko krapula?
4: Ei.
6: No kuorsasit ihan huolella kuitenkin siellä kellarissa.
4: Kuhan tuhesi.
6: Miten vaan.
4: Noni. Sit kamat takas huoneeseen ja lähdetään kaupungille kattelemaan.
2: Pankkiautomaatille ihan hirveät jonot.
7: Ja ruokakauppa.
6: Ja apteekki. Ehkä alkoonkin.
7: Joo, tosi hauskaa. He, he.
6: Eikö se ole?
7: Mä olin korona-alus kuvaamassa yhtä juttua enontekijöllä. Ja ihmeteltiin siinä kauppiaan kanssa niitä tyhjiä hyllyjä. Ja sillä kauppialla oli tähän teoria. Haluatko kuulla?
6: En välttämättä.
7: Se tokas sillä lappilaisen verkkaisesti, että se on katso sillä tavalla, että kun etelässä yksi ihminen aivastaa, niin sadalla muulla tulee samantien paskat housuun. Eikö se ollut hyvä?
6: Todella hyvä.
7: I got the best jokes, Kirilo.
1: Huh? Sure, sure.
7: Ja jutut vaan paranee, kun matka pitenee.
6: Epäilemättä.
7: Oi, ai, hei, mitäs juttuja sä haluaisit tehdä täältä?
6: Ehkä voisit tehdä tosta hamstrauksesta. Se on jotenkin niin inhimillistä.
7: Mm-hmm. Miksei? Okay, Kirilo. Do you have any ideas what we could do from here?
1: Actually, yes. I made some calls.
2: Kirilo on saanut yhteyden johonkin kaveriinsa, siis johonkin, joka tuntee jonkun sieltä Happy Parenting -klinikalta. Siltä samalta, jota Perttu ja Lotta käyttää. Kirilo kaivaa puhelinnumeron ja laittaa sen pöydälle. Klinikka ja osa sen henkilökuntaa on siirtymässä Lviiviin. Just nyt.
0: May the fucking force be with you, Kirilo.
7: Siis se sijaissynnytysjuttu, josta puhuttiin koneessa.
6: Joo, just se. Tehän se tänään.
2: Ja tässä mä teen päätöksen. Mä hommaan ne Pertun pyytämät tiedot siitä sijaissynnyttäjästä. Ja näytän, että mä en ole mikään kylmä ihminen.

0: Suomeen on perustettu erittäin salainen kansallisen turvallisuuden virasto. Sen salakuunteluosastolla työskentelee kaksi agenttia, koodinimet B12 ja Supi. Kaksikko on saanut uransa tärkeimmän tehtävän. Heidän täytyy löytää Suomessa kadonnut ydinase. Mutta löytävätkö he sen ennen kuin on liian myöhäistä?
1: Tämähän on oikeastaan aika tärkeä tehtävä.
2: Ydinonnettomuus, isku, kautta, sota.
3: Ehkä tärkein tehtävä ikinä.
4: Kuuntelet uusi komediasarja Yle Areenassa.
5: No niin, hei. Lopetetaan lässytys.
4: Ruvetaan tiedustelua.
6: Seuraavaksi Mannerheimin agentti.
7: Mannerheimin agentti. Toinen jakso. Tahvanainen paljastaa salajuonen.
8: Kun olimme edenneet syvärille ja saavuttaneet Äänisjärven länsirannan, alkoi asemasota. Askeltakaan Mannerheim ei laskenut joukkojaan tämän linjan yli. Ainoastaan tihutöiksi voidaan sanoa puolin ja toisin niiden kiusallisten bunkkereiden tuhoamista, joista käsin suomalaisiakin joukkoja ahdisteltiin sodan luonteeseen kuuluvalla tappamisen ilolla. Mannerheim toteutti myös sen, ettei rintamalinja Äänisjärven pohjoispäästä päässyt liian lähelle Murmannin, Sorokan, Arkangelin välistä rautatielinjaa. Tällä rautatiellä sai venäläisten huoltoliike toimia suomalaisten sitä mitenkään häiritsemättä. Sieltä voitiin kuljettaa myös niitä aseita ja ammuksia, joita sitten suunnattiin vaikkapa meidänkin joukkojamme vastaan. Vaikka tämä tiedettiin, Mannerheim sittenkin piti kiinni Stalinille antamastaan lupauksesta.
7: Yleisradion draamassa katsottiin, että ehkä Vilho Tahvanaisessa sittenkin olisi radiosarjan aineksia. Tuottajakseni tuli Jari Oikuri, joka ei itse ollut aikaisemmin kuullut Tahvanaisesta sanallakaan. Meidän tarkoituksemme oli mennä myöhemmin tapaamaan eläkkeellä olevaa opetusneuvos Erkki Hautamäkeä, joka oli Tahvanaisen papereihin myöhemmin perusteellisesti perehtynyt ja jolla oli hallussaan tuon Suvilahti 32 kansion alkuperäiset Tahvanaisen puhtaaksi kirjoittamat kopiot. Ennen tuota matkaamme pyysin Jaria kuitenkin lukemaan erikoistehtäväkirjan ja merkitsemään itselleen sieltä sellaiset kohdat, jotka kiinnostivat häntä eniten tai jotka pitivät sisällään sellaisia yksityiskohtia, että voisimme niitä yrittää tarkistaa erilaisista arkistolähteistä myöhemmin. Jari oli löytänyt Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan kirjastosta sellaisen painoksen erikoistehtäväkirjasta, jota joku oli käynyt todella tarkkaan läpi tehden sivujen reunoihin lyijykynämerkintöjä kysymyksineen. Kävimme nyt läpi tuota kirjaa. Välillä tulee aina otteita Vilho Tahvanaisen omasta erikoistehtäväkirjasta.
9: Tämä alkuhan tässä kirjassa on tätä tosiaan sen omaa lapsuutta ja historiikkia.
10: Kyllä.
9: He sanoivat minua leikillään kiertäväksi koululaiseksi.
10: Ja näkee, että on paljon luettu. Tässä on tietysti tämä S32 alleviivattu. Sitten on alleviivattu Mannerheimilta kansio siirtyy Paasikivelle, oli seuraava kohta. Ja sitten laatia muistion. Sitten täällä on laitettu ihan tämmöistä kysymysmerkkiä tämän erikoistehtävän jälkeen.
9: Niin, oliko siellä vielä?
10: Joo, jatketaan. Sitten on otettu näitä tarinoita, reissuja, mitä tässä on ollut, eli tämä perunakuoppamatka.
9: Jostain tuommoisesta pienistä yksityiskohdista voi saada kiinni ja löytää jotakin.
8: Saatuani käsivarsiini voimaa työskentelin etupäässä suurissa savotoissa. Avarat metsät muuttuivat kuin kodikseni, jotka tunsin ja joissa kykenin vaeltamaan eksymättä. Siellä tapasin myös monenlaisia miehiä ja mielipiteitä. Kun joka päivä kohtasin ihmisiä, jotka olivat omaksuneet työväenliikkeen aatteekseen, se tuli hyvin tutuksi. Tiesin jokseenkin tarkkaan, mitä suomalainen pihkakourajätkä ajatteli omasta asemastaan tai isänmaastaan. Minä, joka olin iältäni nuori, jouduin aina kuuntelijan asemaan. Mutta sitä tarkemmin sitten kuuntelin. Ensimmäisiä kuulemiani tärkeitä viestejä oli, että Otto Ville Kuusinen oli Neuvostoliitossa päässyt huomattavalle valtaportaalle ja että hän tulisi ottamaan hallitusvaltaansa Itä-Karjalan autonomian.
7: Tahvalan sen oma kertomus nuoruuden metsätöistä Itä-Suomessa kuulostaa vielä tässä vaiheessa melko tavalliselta 20-luvun lopun ja 30-luvun alun arjen kuvauksilta. Tulette myöhemmin tässä jaksossa huomaamaan, että tunnelma tulee tiivistymään.
10: Tässä on nyt mä ensimmäinen alle viivaus sit Kuusiselle.
9: Eli ensimmäisiä kuulemiani tärkeitä viestejä oli, että Otto Ville Kuusinen oli Neuvostoliitossa päässyt huomattavalle valtaportaalle.
10: Tässähän on just silleen, että värväriagentit ahdistelivat metsätyömiehiä. Eli tässähän on joo, tietysti kirjas lukuisia niitä kohtaamisia, kyllä, kuinka niinku värvärit pyörii siellä.
7: Päätimme kääntyä historioitsija Teemu Keskisarjan puoleen. Mitä mieltä hän oli Vilho Tahvaraisesta?
10: Tässä ensimmäisessä kirjassa niin tämä kuvasi tätä rajaseudun elämää hyvin väkivaltaiseksi, jossa niin kuin rajan yli loikittiin silloin 20-luvun lopulla, 30-luvun alussa. Ja sitten siellä oli niin kuin nämä emigranttikommunistit, jotka sitten olisi ollut tosi aktiivisia, väkivaltaisia, levittäisi propagandaa ja tällaista. Niin mikä on sun mielipide tähän, että onko se ollut näin hurjaa kuin Tahvanainen tässä kirjassaan kertoo?
11: Kyllähän se erittäin jyrkkä raja oli. Paljon vakoilijoita ja pakolaista molempiin suuntiin. Ja rajaseudun ihmiset oppivat sopeutumaan noihin oloihin ja ehkä jonkun verran hyötyivät loikkareiden opastamisesta ja majoittamisesta. Kyllä siellä oli armotonta menoa.
8: Olin töissä Ilomantsin Kontratassa. Kontratan ja Laukkuvaaran väliseen maastoon järjestettiin kokous, jonne saatiin mukaan 40 suomalaista uitto- ja metsätyömiestä. Itä-Karjalasta oli saapunut kaksi agenttia. He neuvoivat tarkan rajanylityskohdan, josta oli hyvä siirtyä toiselle puolelle. He puhuivat vapautusarmeijasta, johon koulutettaisiin miehiä. Kaikki lahjakkaimmat miehet koulutettaisiin päällystöksi. Sitten miehille annettiin jokaiselle ruobuska, kulkulupa, joka oikeutti ylittämään rajan ja jota näyttämällä vastaanottajat olisivat ohjanneet oikeaan paikkaan. Minullekin tällainen vaaleanpunainen lappu annettiin, vaikka olin vielä alamittainen. Siinä oli venäjän kielistä tekstiä, jota en ymmärtänyt.
9: Ja siinähän vihjataan myös aika paljon tämmöisiin vallankumouksen valmisteluihin, että oliko se sellaista, oliko tämmöisiä liikkeellä silloin?
11: Joo, totta kai. Siis Neuvostoliitossa tai suomalaisten emigranttien, Kullervo Mannerin, Rahjan veljesten keskuudessa oli hetken aikaa 20-luvun taitteessa semmoinen katsomus, että Suomessa voidaan yrittää uutta vallankumousta ehkä jo parin vuoden päästä vuodesta 1918. Hiukan aseita, enemmän rahaa, ruplia salakuljetettiin Suomeen ja niillä pyöritettiin kirjapainoja, sanomalehtiä ja sillä solutustoiminnalla kommunistit pääsivät siis sosiaalidemokraattisessa liikkeessä aika huomattavaan melkein tasa-arvoiseen asemaan ja pystyivät junttaamaan joitakin tärkeitä järjestöjä. Se on ihan tiedettyä, tunnustettua historiaa.
8: Sitten huomasin itäpuolella jokea järvenrannassa metsikössä kymmenittäin venäläisiä aseistettuja sotilaita. Laskin heitä olevan ainakin 40 ja siviilipukuisia miehiä oli 18. He seisoivat reppuineen siinä padon päässä olevalla aukealla, jonne Pursiainenkin oli mennyt ja jossa he selvittelivät asioitaan. Pursiainen opasti miehiä sinne majoillemme. Minä hiivin oman majamme taakse kuuntelemaan, mitä nämä miehet oikein olivat. He puhuivat suomea. Sain heidän puheistaan selville, että he olivat Venäjältä tulleita suomalaisia kommunisteja ja olivat matkalla suorittamaan sabotaasi- taikka valtaustehtäviä. Onko tavarat täällä turvassa vai pitääkö ne kantaa muuanne, kysyi eräs miehistä Pursiaiselta. Huomisaamuna tulee tänne poika tavaranhaku matkalta. ja täällä ei silloin saa olla mitään, ettei se poika huomaa, vastasi Pursiaani ja selitti, mikä mies minä olin ja mitä minä siellä puuhasin. Mikset sinä tappanut sitä poikaa, ärähti eräs miehistä. Ei se käynyt päinsä. Herrat olisivat heti ruvenneet etsimään sitä ja silloin olisi piru nokkinut täällä. Miehet lähtivät toiselle puolelle jokea, mutta jättivät majalle aikaisemmin tuomansa kantamukset. Joukon johtaja sujautti ohjepaperinippunsa pomppansa taskuun ja heitti takin parin metrin päähän minun piilopaikastani olleen närelenkkikasan päälle. Nuo paperit minun on saatava.
9: Tämä on niin kuin jännä, kun tähän kuitenkin täällä niin kuin merkitsee, kirjoittaa ihan nimillä. Niin kuin täällä on tämä otsikko Maratonjuoksu Suomen rajalta Joensuuhun. Että lokakuun 3. päivänä 1930 alkoi majatoverini Veikko Pursiainen olla jotenkin levoton ja kehotti minua menemään ensin jokivartta alaspäin muutamia kilometriä.
8: Poika perkele on repuilla, kuulin Pursiaisen äänen takanani ja niitä ääniä seurasi juoksun töminä. Tappakaa se. Se ei saa päästä karkuun. Se perkele näki meidät ja nuo sotilaat. Ampukaa se heti. Saatanat. Jos se sai niitä mukaansa. Kuului kiivasta huutelua. Aseet paukahtelivat ja luodit ulvahtelivat ympärilläni. Mutta tiheässä, paksurunkoisessa kuusimetsässä minä teinkin mutkan vasemmalle. En juossut reppuni enkä kenkieni luo polulle päin, vaan lähdin kohti Hattuvaaraa niin lujaa kuin suinkin jaksoin.
11: Joo, no toihan on sitä aikaa, kun läskikapinassa rajan takaisen kiihotuksen takia monta sataa suomalaista metsätyömiestä otti ja loikkasi sinne. Se ei ole ollenkaan fantasinen aines.
7: Teemun keskisarja siis vahvistaa, että 20- ja 30-luvun rajaseudulla Neuvostoliiton vastaisella rajalla on ollut todella vilkasta värväritoimintaa. Niiltä osin Tahvanaisen kuvaukset voivat siis ainakin pitää paikkansa.
9: Eli se peruskysymys on, että voisiko tämmöinen olla mahdollista? Olet lukenut sen kirjan.
11: Muistelen kuulleeni sotilasmestari Vilho Tahvanaisesta joltakulta kaverilta muutaman virkkeen. Asia ei silloin herättänyt minussa erityisempää mielenkiintoa. Tätä haastattelua varten luin Tahvanaisen kirjan erikoistehtävä. Minun mielestäni se ei ole valhetta eikä huiputusta, mutta se on fiktiota. Hän kertoo ilmeisestikin tosiasioita lapsuudestansa Pohjois-Karjalassa, jonkun verran tosiasioita asepalveluksestaan, elämän kokemuksestaan. Mutta Mannerheim on tuossa kirjassa puhtaasti sepitteellinen henkilö, mitä suurimmalla todennäköisyydellä.
7: Jari oli löytänyt internetin syöveristä vanhoja valokuvia otsikolla Ilomantsin historiallinen kuvakirja. Niistä näkyy Vilho Tahvanainen muun muassa vuonna 1933 Huhuksen pajassa. Hän on kuvassa vasemmalla, leka kädessä. Ja vaikka hän on jo 20-vuotias, hän on todella pienikukoinen. Toinen kuva on myös 30-luvulta Huhuksen nuorisoseuran teatteriesityksestä. Keskellä on yksi poika, joka on selvästi puettu tytöksi. Ja jotenkin hänen kasvonpiirteissä on sama kuin Vilho Tahvanaisessa. Samaa kulmikkuutta.
11: Ja vielä tuosta Tahvanaisen kontekstista. Suomalaisen kirjallisuuden seuran kansanrunousarkiston kokoelmat, työväenarkiston kokoelmat, kansanarkiston kokoelmat, jotkut sota-arkiston pikkukokoelmat on täynnä ton kaltaista ihan fiksujen oikeassa töissä olevien ihmisten kirjoittamaa sotajuttua, josta on puolet totta ja puolet ei valhetta, mutta kuviteltua. Ja paljon mielikuvituksellisempiakin jutujuuria sieltä voi kaivaa, jos huvittaa.
10: Tässä on tätä

0: hän juoksentelee sen maratonjuoksun niitä valtaussuunnitelmia, joo, mitä hän on, niin tässä on alleviivattu kirjasta. Eversti Saini oli 5.10.1930 noin kello 10.
1: Ehkä siinä 9 tai 10 välimailla lokakuun 5. päivän aamuna vuonna 1930 melkein nelinkontin hiippailin Joensuussa suojeluskuntapiirin toimistoa kohti. Portaissa tuli vastaan valistusohjaaja J.N. Jokinen ja hän rupesi kyselemään. Kukapa sinä olet ja mistä tulet? Viekää minut päällikön puheelle ja kiireesti. Mikä hätänä, hän tiedusteli, sekä ystävällisenä että auttavaisena miehenä alkoi hoivailla minua portaita ylös. Ryssät ovat tulossa rajan yli, sai sanotuksi ovella, kun näin jonkun isoruusukkeisen sotilasherran hämärtyvillä silmilläni.
2: Eli me ollaan nyt aika lähellä sitä hetkeä, kun niin hän itse asiassa törmäsi tähän Svinhuudiin ja Mannerheimin, eikö niin?
3: Kyllä.
1: Kaivoin papereita paitani alta. Herrat vilkaisivat minua ja papereita ja jälleen minua. Mistä sinä nämä sait? Mitä sinä ryssistä puhut, poika? Hei, älä nuku. He tiukkasivat tietoja raahatessaan minua tuolille istumaan. Veriviirut olivat jääneet jaloistani lattiaan. No voi perkeleitten juonia, kiroili piiripäällikkö. Ja sitten alkoi vipinä toimistossa. Voimani olivat pettäneet ja menetin tajuntani.
2: Eli hän oli joutunut Joensuussa valtiollisen poliisin, ei puhutteluun, vaan oli ollut tekemisissä valtiollisen poliisin, Uki Uimosen luona.
0: Onko arkistoissa sitten noita valtiollisen poliisin henkilöstöä?
2: On.
0: Joo.
4: Tahvanainen oli toiminut valtiollisessa poliisissa vuosien 1939 ja 1940 välillä. Ehkä siksi Tahvanaisesta ei löydy mitään merkintöjä ikään kuin tutkinnan kohteena olleena henkilönä. Ei myöskään Supon arkistoista. Mutta kieltämättä lukijan usko on kovilla, kun Tahvanainen seuraavaksi kertoo, kuinka hänet kuljetettiin Helsinkiin antamaan raporttia kokemuksestaan pääministeri Svinhuvudille ja muutamille muille korkearvoisille poliitikoille.
1: Lopuksi minut tuotiin Helsinkiin, jossa jouduin selostamaan matkaani pääministeri Svinhuvudille ja eräille hänen hallituksensa herroista. Pääministeri Svinhuvud mainitsi, että kun salahanke lokakuun 5. päivänä oli paljastunut, niin ne toimenpiteet olivat olleet siksi nopeita ja tehokkaita. Hyvät herrat, tässä sen nyt kaikki näemme, että ensin on turvattava maamme rajat ja vasta sitten leipä levennettävä. Vihdoin pääsin omille teilleni. Joensuun suojeluskuntapiirin herrat ostivat minulle kengät, sukat ja hatun ja antoivat minulle rahana menettämäni repun hinnan.
4: Eikä Tahvanainen joutunut värväriagenttien keskelle ainoastaan yhden kerran, vaan toisenkin kerran, kun hän oli junamatkalla Suvilahteen.
1: Mihin helvetin junaan minä nyt olen mahtanut itseni sotkea, ajattelin.
4: Seuraavassa jaksossa kerromme, kuinka nämä tapahtumat johtivat siihen, että Tahvanaiselle annettiin hänen kertomansa erikoistehtävä.
5: Työryhmä, ohjaus, käsikirjoitus ja kertoja Arto Koskinen, äänisuunnittelu ja musiikki Kimmo Vänttinen, tuottaja Jari Oikuri, tilaaja Juha-Pekka Hotinen, Yle Draama. Esiintyjät Jan Christian Söderholm, Vilho Tahvanainen, muut esiintyjät Arto Koskinen ja Jari Oikuri, asiantuntija, historioitsija Teemu Keskisarja.
6: Tämä kanava on Yle Radio 1.
7: Kesäinen lauantai-ilta ja juhannukseen vielä viikko. Millainen klassinen musiikki sopisi tuollaiseen hetkeen? Sen päätät sinä, sillä sävel on jälleen vapaa lauantaina 13. päivänä kesäkuuta kello 19 alkaen. Voit lähettää musiikkitoiveesi jo etukäteen osoitteeseen savel.vapaa@yle.fi tai käyttää Yle Radio 1 verkkosivuilta löytyvää lomaketta. Sävel on vapaa -puhelinkonsertin suora lähetys alkaa lauantaina kello 19 uutisten jälkeen. Toivekonsertin juontavat musiikkitoimittajat Aino-Maija Pennanen ja Ahti Paunu. Tervetuloa klassisten toivekappaleiden pariin.
3: Nyt alkaa Yöklassinen.

kamariorkesteri The Academy of Ancient Music, jonka johdossa on Christopher Hugwood, soittaa Wolfgang Amadeus Mozartin Notturnon D-duuri. Köchelin teosluettelon numero on 286. Mozartin Notturnon osat ovat Andante, Allegretto, Grazioso ja Menuetti ja Trio.

Christopher Hagwoodin johtama kamariorkesteri The Academium Ancient Music soitti Wolfgang Amadeus Mozartin Notturnon D-duuri. Joensuun kaupungin orkesteri soittaa Hannu Koivulan johtamana Kalervo Tuukkasen Serenadin S-duuri opus 4, Serenata Giocosa.

Näin soi levytyksessä vuodelta 2003 Kalervo Tuukkasen Serenata Giocosa, Serenadi S-dur opus 4. Hannu Koivula johti Joensuun kaupunginorkesteria. Nyt Franz Listin sovitus pianolle Ludwig van Beethovenin sinfoniasta numero 9 D-moll opus 125. Pianotaiteilija Leslie Howard soittaa tämän kokonaisteoksen. Äänite on vuodelta 1992.

Franz Liszt sovitti pianolle vuonna 1864 kokonaisuudessaan Ludwig van Beethovenin viimeisen sinfonian, sinfonian numero 9, D-molli. Tuon sovituksen soitti edellä kokonaisuudessaan pianotaiteilija Leslie Howard, äänite oli vuodelta 1992. A Hebridean Symphony, hebridiläinen sinfonia, on Granville Bantockin sävellys skotlantilaisten kansansävelmien pohjalta. Nyt soittaa Lontoon kuninkaallinen filharmoninen orkesteri. Kapellimestari on Vernon Hanley.

Äänite oli vuodelta 1990. Sävellys oli Granville Bantockin A Hebridean Symphony, hebridiläinen sinfonia skotlantilaisten kansansävelmien pohjalta.

Robert John johtama Atlantan sinfoniakuoro ja Atlantan sinfoniaorkesteri sekä solistit esittävät nyt Leoš Janáčekin Glagolisen messun, joka perustuu muinaislaavilaiseen liturgiseen tekstiin. Janáčekin Glagolisen messun osat ovat johdanto, Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei, Varhani solo ja Intrada. Solistit ovat soprano Christine Brewer, mezzosoprano Marietta Simpson, tenori Carl Dent ja basso Roger Roloff. Urkuja soittaa Norman McKenzie ja Atlantan sinfoniakuoroa ja Atlantan sinfoniaorkesteria johtaa Robert Shaw.

Tähän intradaan päättyi Leos Janácekin glagolinen messu muinaislaavilaiseen liturgiseen tekstiin. Solisteina lauloivat soprano Christine Brewer, mezzosoprano Marietta Simpson, tenori Carl Dent ja basso Roger Roloff. Urkuja soitti Norma McKenzie. Atlantan sinfoniakuoro lauloi ja Atlantan sinfoniaorkesteri soitti. Kapellimestari oli Robert Shaw. Nyt soi virolaisen säveltäjän Eduard Tupinin balettisarja Krat. Sen soittaa Radion sinfoniaorkesteri, jonka johdossa on Neeme Järvi. Yleisradion oma tallenne on vuodelta 1982.